0: thông minh trong kỷ nguyên số thuộc chuỗi hoạt động Ngày Tài chính số 2026 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán mới, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng.
1: Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành chiến lược công dân số. Các địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ kinh doanh, từng người dân.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của tổ công tác. Theo quyết định, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Sở Xây dựng Đồng Nai đang tổ chức thi tuyển kiến trúc cho dự án đường cao tốc dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án sẽ thực hiện xây dựng tuyến đường mới trên cao, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, nâng cấp cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành theo quy chuẩn tiêu chuẩn. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin tài liệu phản ánh đến địa chỉ email là khiếu nại@bvntd.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ công tác xử lý xác minh. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Vươn mình tỏa sáng chính thức khai mạc tối qua tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
2: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến 8 tháng 6 với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
3: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước, và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì dẫn dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
0: Tối qua khai hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ hội khoác lên mình danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh vào tháng 12 năm 2024. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức lễ hội sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và là cột mốc một năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn quyền giám đốc tình báo quốc gia sắp tới, ông Bill Futter, tiếp tục đẩy mạnh quy trình tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự trong cộng đồng tình báo Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng văn phòng giám đốc tình báo quốc gia hiện vẫn còn quá cồng kềnh và cần được thu gọn hơn nữa. Ông muốn xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình cao hơn. Các sinh viên Algeria đã ghi dấu ấn tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi công nghệ Huawei tổ chức ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc khi giành những giải cao nhất trong sân chơi công nghệ quy tụ thí sinh đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự hiện diện và thành tích của đoàn Algeria tại một trong những cuộc thi công nghệ có quy mô lớn nhất thế giới phản ánh sự phát triển của nguồn nhân lực số nước này, đồng thời cho thấy nỗ lực của Algeria trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và hạ tầng số. Các nhà lãnh đạo ngành hàng không thế giới hôm qua tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị diễn ra đến ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Xung đột giữa Iran và các bên liên quan đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây gián đoạn không phận và tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt máy bay mới do chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam vừa giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay trèo Diệp Thị Hương, nữ tuyển thủ của Thể thao Công an Nhân dân đã vô địch nội dung C1-200, C1-500 và C1-1000. Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài đến hết hôm nay, thu hút 350 tay trèo từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý, và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết được quan tâm nhất trong sáng nay có lẽ vẫn là tình trạng nắng nóng gay gắt đang bao trùm ở nhiều địa phương miền Trung và sẽ duy trì trong suốt ngày hôm nay. Tâm điểm nắng nóng của cả nước tiếp tục trải dài từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, có điểm đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 35-38 độ, cá biệt có nơi trên 39 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10 đến 17 giờ chiều khiến cảm giác khô nóng oi bức bao trùm phần lớn thời gian ban ngày. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, nắng nóng sẽ mở rộng trên toàn khu vực, đặc biệt tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm giảm thấp khiến cảm giác oi nóng gia tăng rõ rệt. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng giảm do gió mùa Tây Nam suy yếu. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, tuy nhiên từ chiều tối và đêm vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo là trong những ngày tới, nắng nóng sẽ từng bước hạ nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Người dân nên chủ động sắp xếp công việc hợp lý, hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng đỉnh điểm và thường xuyên theo dõi các bản tin để thích ứng với những thay đổi của thời tiết. Chúc quý vị một ngày mới an toàn, thuận lợi và nhiều năng lượng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, lắm tưởng gì,
1: chị dùng Nga Phụ Khang đi.
2: Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Góc nhìn cuộc sống.
5: Góc nhìn cuộc sống.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng những hình ảnh quen thuộc của đời sống như chiếc chum, âm nhạc dân tộc hay chuyển động cơ thể, vở diễn chum sâu, nụ hôn của nghệ thuật tại phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở ra một không gian biểu đạt mới, nơi văn hóa truyền thống được thể hiện bằng sân khấu đương đại, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng và du khách. Mời quý vị cùng tìm hiểu những nét độc đáo của chum sâu qua phóng sự của Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Không có nhiều lời thoại, vở diễn chum sâu, nụ hôn nghệ thuật dẫn người xem đi vào một thế giới khác, nơi những hình ảnh quen thuộc của đời sống được kể lại bằng ngôn ngữ của sân khấu đương đại. Tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên, khi trầm, khi dồn dập theo từng chuyển động của ánh sáng. Những nghệ sĩ đu mình theo dây, xoay, thả, rồi lại nâng lên trong nhịp điệu âm nhạc. Và những chiếc chum, khi là đạo cụ, khi trở thành một phần của câu chuyện. Theo dõi không rời mắt từng chi tiết trên sân khấu, ông Bách Ti Cha, du khách người Nga, liên tục bày tỏ sự thích thú.
8: Tôi nói từ tận đáy lòng, thật xuất sắc. Buổi trình diễn này thật tuyệt vời. Chúng tôi, những du khách đến từ Nga, vô cùng yêu mến các diễn viên trong chương trình.
7: Trong không gian huyền ảo của ánh sáng sân khấu, những màn đu dây bay trên không trung tung hứng chung, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh. Từ chuyển động cơ thể, tương tác với đạo cụ, cho đến cách làm chủ không gian trên không của các diễn viên, tất cả góp phần tạo nên một cách kể chuyện giàu cảm xúc. Theo anh Nguyễn Minh Hậu, diễn viên chuyển động, để có được những phút ngẫu hứng trên sân khấu là cả quá trình tập luyện nhiều áp lực.
9: Điều này đối với em thì nó cực kỳ là khó, không hề dễ một tí nào luôn. Tụi em phải tập luyện đổ mồ hôi, đổ nước mắt, có khi đổ máu nữa để mới có thể hoàn thành được chương trình. Cảm xúc của mỗi lần diễn là khác nhau, không có hôm nào giống hôm nào.
7: Không chỉ gây ấn tượng bằng thị giác, chum sâu còn tạo nên một không gian âm thanh đặc biệt. Ở đó, âm nhạc không còn là phần nền, mà trở thành một phần của câu chuyện. Với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều cộng đồng khác nhau, những âm thanh quen thuộc của các dân tộc như Ê Đê, Chăm, Rắc Lây hay Kinh, khi đứng riêng có thể rất mộc mạc, nhưng khi đặt vào không gian sân khấu, lại tạo nên một cảm giác vừa gần vừa lạ. Các yếu tố văn hóa không tách rời mà gắn với chuyển động của nghệ sĩ, với nhịp điệu của sân khấu. Chị Trương Thu Hương, đạo diễn âm nhạc của chương trình, chia sẻ chính sự kết hợp này đã tạo nên chiều sâu cho vở diễn.
10: Rất là nhiều dân tộc ở trong này, và từ chính văn hóa của họ, họ đem tới đây những cái chất liệu là đi từ cái nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa này, hay là được các cái nhạc cụ để gắn phục vụ cho tâm linh, nhưng mà bọn em đưa lên sân khấu và tìm cái cách làm sao để kết hợp với tất cả các chất liệu đấy lại với nhau qua cái việc là mọi người ngẫu hứng rồi chia sẻ các cái câu chuyện về văn hóa.
7: Trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, chum còn mang ý nghĩa là nụ hôn. Chum, vật dụng gắn bó với đời sống dân tộc Chăm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trở thành hình tượng trung tâm. Khi được nâng niu, khi được tung hứng, khi đặt trong mối quan hệ với con người và không gian, chiếc chum không còn là vật thể tĩnh mà trở thành một phần của câu chuyện, được kể bằng chuyển động âm thanh và ánh sáng. Theo bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, đại diện nhà hát đó, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình được xây dựng với mong muốn giữ lại những giá trị văn hóa, nhưng bằng một cách thể hiện mới.
11: Chum show đó chính là một show diễn về văn hóa và kết hợp giữa ba nền văn hóa ở Khánh Hòa. Đó là sự hòa quyện giữa Chăm, Tây Nguyên và Kinh. Chum show có tổng cộng là 6 trích đoạn nhỏ. Trong đó mỗi trích đoạn là một cái phân cảnh phản ánh được sự phát triển của đời sống. Cái mục đích về show cũng chính là sự duy trì và phát triển cũng như là tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa Việt Nam.
12: Trong không gian sân khấu đương đại, những giá trị văn hóa truyền thống được khai thác phù hợp, không chỉ tái hiện mà được làm mới để phù hợp với đời sống hôm nay. Từ đó, tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong lòng công chúng, đặc biệt là với du khách khi đến với phố biển Nha Trang.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
15: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
16: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
15: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
16: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
15: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
16: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
17: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
18: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
20: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
19: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
20: Sao thế?
19: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
20: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
19: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
20: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
19: Vậy hả chị?
20: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
19: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị cùng dành ít phút thư giãn với âm nhạc. Và món quà chúng tôi gửi đến quý vị là ca khúc Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà do ca sĩ Sunny Hạ Linh trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 8 giờ chúng tôi vẫn còn những câu chuyện đáng chú ý để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio nhé. Vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia mới đây có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam. Trong studio mở sáng nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về vấn đề này. Những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn thông qua trò chơi bàn cờ sẽ được kể chi tiết trong mục năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng chủ nhật.
1: Studio mở.
0: Thưa quý vị, một vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây, đó là việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng. Điều đáng nói là câu chuyện không chỉ dừng lại ở một vụ việc cá biệt, nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như là về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị, Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hay gây mất trật tự xã hội. Studio mở hôm nay bàn luận câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Khách mời tham gia chương trình là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng vị khách mời.
2: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc được dư luận rất là quan tâm này ạ.
4: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
2: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
3: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán, thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi. Và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này. Và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
2: Vâng ạ, và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ, mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung có một số thông tin như sau.
1: Ngày 16 tháng 5, tại khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, xảy ra tình huống một người đàn ông nước ngoài cởi trần, trèo lên nóc ô tô giữa ban ngày, la hét, giẫm đạp và đập phá phương tiện, sau đó bẻ gãy cần gạt nước rồi rời đi. Vụ việc được người dân quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội. Hay như cuối tháng 4 vừa qua, một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo bạn gái và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau vụ việc, người này đã đạp vào xe ô tô rồi tát tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây, lúc 20 giờ 25 phút ngày 20 tháng 5, Công an phường Hội An Đông phát hiện hình ảnh hai người đi mô tô không đội mũ bảo hiểm đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, người điều khiển là MHT, quốc tịch nước ngoài đang tạm trú tại địa phương. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến ven biển, bán đảo Sơn Trà và các khu vực trọng điểm du lịch như phường Hội An, Hội An Tây, phường An Hải, Ngũ Hành Sơn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn văn minh. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết,
5: quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
2: Vâng, như chúng ta vừa nghe, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm. Song mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không? Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
3: Vâng, trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ở Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng, ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra ở Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy, thì cơ quan công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và khi đã bị như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
2: Dạ vâng. Nhưng mà có một cái chi tiết mà được nhắc đến khá nhiều trong cái vụ việc này, đó là cái thông tin ban đầu thì cho thấy là người gây rối có biểu hiện bất thường về tâm lý hoặc là về tinh thần. Thì trong việc xử lý vụ việc này, cái yếu tố này được xem xét như thế nào khi mà xác định cái trách nhiệm của cá nhân ạ?
3: Pháp luật Việt Nam thì quy định là cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có lỗi thì mới chịu trách nhiệm pháp lý. Lỗi ở đây là họ phải có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Còn nếu trong trường hợp họ mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức thì có thể họ được loại trừ trách nhiệm hình sự. Hoặc là trường hợp họ bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy trong trường hợp này rõ ràng hành vi của du khách nước ngoài này là khá là bất thường, có biểu hiện tâm lý bất thường. Bởi vậy quá trình giải quyết sự việc này thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ là người này có mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay không. Nếu giả sử mà kết quả xác minh cho thấy là họ mất khả năng nhận thức thì sẽ không xử lý hình sự mà sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Còn nếu mà họ chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức thôi thì có thể sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Còn nếu trong trường hợp mà họ không nhận thức được là do họ sử dụng trái phép chất kích thích, chất ma túy hoặc là rượu bia thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, được quy định tại điều 13 của Bộ luật hình sự.
2: Dạ, vâng. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
3: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về

0: là cái dân tộc hiếu khách, đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển, họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam, và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự, cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy, thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam, thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập gia thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
1: Dạ vâng, cái vấn đề chúng ta đang bàn nếu mà nhìn rộng hơn thì đây không chỉ là một cái câu chuyện của một quán cà phê mà còn liên quan đến khái niệm an toàn điểm đến. Những cái quốc gia có ngành du lịch phát triển và thu hút đông du khách quốc tế, ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, họ có phải đối mặt với các cái vụ việc tương tự không? Thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên thường trú tại Thái Lan để cùng tìm hiểu ngay sau đây ạ. Vâng, xin chào phóng viên Ngọc Diệp ạ. Mấy ngày nay thì dư luận trong nước rất là bức xúc trước cái hành vi gây rối và phá hoại tài sản của một du khách nước ngoài tại Đà Nẵng. Thái Lan là một cái quốc gia mà thu hút lượng khách du lịch nước ngoài rất lớn. Vậy họ có gặp phải những cái vụ việc tương tự không, và họ xử lý thế nào để giữ gìn cái hình ảnh điểm đến an toàn và thượng tôn pháp luật ạ? Thưa chị Ngọc Diệp ạ.
2: Vâng, thực tế là Thái Lan cũng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng du khách nước ngoài gây rối trật tự, phá hoại tài sản công cộng, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc hành hung người dân địa phương. Tuy nhiên thì quan điểm xử lý của quốc gia này rất nhất quán và kiên quyết, không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bất kể người vi phạm là công dân trong nước hay là người nước ngoài. Để bảo vệ kỷ cương xã hội thì các cơ quan chức năng của Thái Lan đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp mạnh tay. Những trường hợp phá hoại tài sản hoặc xâm phạm đến các địa điểm văn hóa, tôn giáo đều bị bắt giữ, truy tố hình sự và buộc phải bồi thường thiệt hại. Đi đôi với chế tài pháp lý thì nước này còn kết hợp chặt chẽ với các biện pháp xuất nhập cảnh như hủy thị thực, trục xuất và đưa người vi phạm vào danh sách cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Sự nghiêm minh này được quán triệt đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể là vào tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Thái Lan đã ra chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường trấn áp các hành vi thiếu chuẩn mực của du khách, tái khẳng định nguyên tắc không ai đứng trên pháp luật và không có ngoại lệ. Đồng thời, chính phủ Thái Lan cũng chủ động công khai thông tin về các vụ việc xử lý vi phạm nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Thái Lan luôn chào đón du khách quốc tế, nhưng mọi người đều phải tôn trọng luật pháp, văn hóa và cộng đồng sở tại. Có thể thấy là kinh nghiệm cốt lõi của Thái Lan chính là sự cân bằng chiến lược giữa hai mục tiêu, vừa thúc đẩy phát triển ngành du lịch, vừa kiên quyết bảo vệ trật tự xã hội và hình ảnh quốc gia, với lập trường dứt khoát rằng không thể đánh đổi sự thượng tôn pháp luật và quyền lợi của người dân để đổi lấy lợi ích kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa luật sư Đặng Văn Cường, ông bình luận gì về cách xử lý của Thái Lan trong những trường hợp này?
0: Rõ ràng là Thái Lan là một cái quốc gia du lịch rất là phát triển, và họ rất là chào đón khách du lịch đến với quốc gia của họ, và cái nguồn thu từ du lịch rất lớn. Tuy nhiên là cái biện pháp xử lý của Thái Lan cũng rất là cứng rắn đối với các trường hợp mà khách nước ngoài vi phạm pháp luật, và ở Việt Nam thì cũng tương tự thôi. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng Việt Nam là luôn luôn là khuyến khích người nước ngoài đến du lịch, đến khám phá những cái vẻ đẹp, những cái nét văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên là Việt Nam cũng cương quyết và không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là ví dụ như là cái trường hợp mà du khách nước ngoài đập phá tài sản ở Đà Nẵng này, thì rõ ràng là pháp luật Việt Nam được có những cái chế tài rất là nghiêm khắc, hoàn toàn áp dụng. Ví dụ cái hành vi gây rối trật tự công cộng thì hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn nếu mà hành vi chống trả cái người

0: đảm bảo an ninh trật tự thì có thể hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm. Thế còn với cái hành vi mà hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà tài sản từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Còn nếu mà tài sản bị hủy hoại làm hư hỏng từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù. Thế còn hành vi mà chiếm giữ trái phép tài sản, hình phạt cũng có thể đến 2 năm tù. Rõ ràng là những cái hành vi của người này có thể được cộng lại ở nhiều chế tài và hình phạt có thể là đến hàng chục năm tù, thì đó là chế tài cũng rất là nghiêm khắc chứ không phải là không. Ngoài ra thì là người nước ngoài thì sẽ bị áp dụng hình phạt là trục xuất. Chính vì vậy là tôi cho rằng là pháp luật Việt Nam thì rất nghiêm minh, và với sự phát triển của xã hội ngày nay thì người nước ngoài, người không quốc tịch đến Việt Nam ngày càng nhiều, và khi đến Việt Nam thì những cái đơn vị tổ chức đó thì cũng cần phải tuyên truyền pháp luật cho họ, và thứ hai nữa là những cái nơi mà họ đến thì chính quyền địa phương cũng cần có những giải pháp tuyên truyền cũng như là phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc là gây mất an ninh trật tự như trường hợp này.
1: Dạ vâng, và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng ạ, có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
0: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Khi mà họ thực hiện cái hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
1: Dạ vâng. Thế còn từ góc độ quản lý nhà nước ạ, theo ông thì cái vụ việc này gợi mở ra những cái bài học gì cho các địa phương đang phát triển du lịch quốc tế mạnh mẽ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật?
0: Tôi cho rằng là qua vụ việc này cũng như là một số vụ việc người nước ngoài gây rối, gây mất an ninh trật tự thời gian qua thì cũng đặt ra câu chuyện là phải tăng cường các cái biện pháp quản lý, đồng thời là tuyên truyền pháp luật. Ví dụ như là kiểm soát cái tình trạng người nước ngoài thuê phương tiện giao thông là xe mô tô ở Việt Nam. Thứ hai nữa là khi kiểm soát cái người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, những cái trường hợp mà có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm luật danh sách đen chẳng hạn, hoặc đối tượng mà thường xuyên vi phạm luật, không tuân thủ pháp luật chẳng hạn, thì chúng ta có những cái giải pháp ngăn chặn từ lúc nhập cảnh. Thế còn thứ hai nữa là tăng cường quản lý về cư trú. Khi mà họ cư trú Việt Nam thì trường hợp mà không đủ điều kiện cư trú hoặc là cư trú bất hợp pháp phải xử lý ngay. Trường thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cơ sở kinh doanh mà có người nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ giải trí, thì cần phải có những cái tuyên truyền, có những giải pháp, các cái lực lượng để phòng ngừa, ngăn chặn những cái trường hợp mà gây rối, gây mất trật tự. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều, và không phải ai cũng văn minh lịch sự, không phải ai cũng có ý thức tôn trọng pháp luật, cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa đối với người nước ngoài là tôi cho rằng là phải nâng cao hơn và rất cần thiết trong tương lai.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự cởi mở, thân thiện và hiếu khách thì từ lâu đã trở thành một phần hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Song cái sự hiếu khách thì không đồng nghĩa với việc chấp nhận những cái hành vi đi ngược lại chuẩn mực ứng xử và vi phạm các cái quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công bằng và nghiêm minh để đảm bảo Việt Nam là một điểm đến an toàn cho người dân và du khách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho Studio Mở sáng nay. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản, em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi, sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thưa quý vị, sau ít phút nữa chúng ta sẽ đến với mục năng lượng mới. Còn bây giờ, biên tập viên Đức Hưng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế. Lễ hội Tài chính số 2026 với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức trong 2 ngày hôm qua và hôm nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP đến năm 2030, chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt chỉ là công cụ tiện ích, không chỉ là công cụ tiện ích mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế. Năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt 88,96%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm ngoái gấp 28 lần GDP. Thành phố Hà Nội đã duyệt liên danh nhà đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Đây là quyết định thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của thành phố tháng 12 năm ngoái. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp vừa nêu, liên danh này, nhà đầu tư dự án còn có thêm là Văn Phú, MIK Group và Tập đoàn TNT. Tuy nhiên, các công ty đó đều lần lượt rút khỏi dự án. Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua ra mắt nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi nhằm tạo nơi sinh hoạt giao lưu cho người cao tuổi trên địa bàn. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một trong những giải pháp chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần của người cao tuổi, thích ứng với xu thế già hóa dân số của thành phố. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã lập 9 đoàn kiểm tra tiến hành rà soát thực tế tại toàn bộ 81 điểm thi trên địa bàn. Hiện tại, ngành giáo dục đang tiến hành đợt rà soát cuối cùng. Toàn tỉnh sẽ họp tổng kết công tác chuẩn bị vào ngày 8 tháng 6 trước khi chính thức bước vào kỳ thi. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết thêm.
7: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa thời tiết xấu có thể là xảy ra, đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mọi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức cái mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi.
6: Người trẻ cần được tạo điều kiện và khuyến khích sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống, từ đó phát triển những giá trị mới tốt đẹp hơn. Đây là ý kiến được các đạo diễn, người làm nghệ thuật đưa ra tại hội thảo khoa học phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số.
8: Chia sẻ tại hội thảo, đạo diễn Nguyễn Văn Dũng cho rằng văn hóa và giáo dục khác với kinh tế ở chỗ không thể vay mượn trong thời gian ngắn. Lĩnh vực này đòi hỏi nền tảng, thời gian tích lũy và sự đầu tư bền bỉ. Và đây cũng là ngành tạo ra giá trị cho nhiều ngành khác, điển hình như Hàn Quốc. Từ âm nhạc và phim ảnh thúc đẩy các ngành khác phát triển. Theo ông, việc phát triển văn hóa không chỉ dừng ở xây dựng cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, tạo điều kiện để những người làm nghề có cơ hội học tập, sáng tạo và phát triển năng lực chuyên môn. Ông cũng cho rằng văn hóa không chỉ là giữ gìn các giá trị truyền thống, mà còn cần đổi mới, sáng tạo, Đồng thời, xã hội nên có cái nhìn cởi mở hơn đối với những sản phẩm hoặc ý tưởng mới.
9: Tôi nghĩ rằng khoa học á, người ta cũng có thử nghiệm mà, thì cũng có cái đúng, cũng có cái sai, thì sau nhiều cái thử nghiệm thì nó sẽ tìm ra được cái hay. Thì về văn hóa cũng vậy, chúng ta xin hãy có những cái nhìn tích cực và ủng hộ các em trẻ có cái cơ hội để thử nghiệm nhiều hơn để tìm ra được những cái hay hơn.
6: Tin thế giới, Bộ Chiến tranh Mỹ đang thúc đẩy một dự án nghiên cứu phát triển chiến hạm quy mô lớn để phục vụ lực lượng hải quân và đang cân nhắc chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
10: Các nguồn tin quân sự từ Hàn Quốc và Mỹ cho hay, Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ rót một khoản đầu tư lên tới 1 tỷ 850 triệu đô la Mỹ từ nguồn nghiên cứu phát triển của Hải quân cho một phân khúc của dự án đóng tàu chiến trong năm tài chính 2027. Theo phương án này, hiện nay OMB đang tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc như Hanwha, HD Hyundai, Samsung và Mitsubishi Kawasaki JMU của Nhật Bản. Mặc dù dự án nêu trên chỉ mang tính tình thế khi Mỹ đang khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư xây mới hoặc mua lại để nâng cấp các cơ sở đóng tàu trong nội địa Mỹ, nhưng cả hai phương án này đều mang lại lợi ích to lớn cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc biệt, phương án thứ hai còn góp phần giúp Tokyo và Seoul thực hiện cam kết đầu tư vào Mỹ với tổng kim ngạch lần lượt là 550 tỷ và 350 tỷ đô la Mỹ để đổi lấy việc Nhà Trắng giảm thuế đối ứng.
6: Hàng triệu người dân trên khắp Iran vừa tham gia các hoạt động lễ kỷ niệm Gadik, một trong những lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite. Năm nay sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn trở thành dịp thể hiện tinh thần đoàn kết xã hội và bản sắc văn hóa của đất nước. Tại thủ đô Tehran, lễ hội được tổ chức trên tuyến đường dài 10 km nối từ quảng trường Ismail Hossein đến quảng trường Aridit, thu hút hàng trăm nghìn gia đình, thanh niên và trẻ em tham dự. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua, trên đường chạy 3.000 mét chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát, trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua ở vị trí số 1 với thời gian là 9 phút 9 giây 08, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500 mét, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500 mét.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại bãi rác Dandora ở thủ đô Nairobi của Kenya, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn rác thải, nhiều lao động nghèo ngày ngày vẫn mưu sinh bằng công việc nhặt phế liệu giữa môi trường độc hại. Tuy nhiên, từ một trò chơi bàn cờ đơn giản, những người nhặt rác nơi đây đang dần thay đổi cách nhìn về công việc của mình. Không chỉ coi rác thải là nguồn sống mà còn là tài nguyên có thể tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại bãi rác Dandora, một trong những bãi rác lớn nhất ở thủ đô Nairobi của Kenya, mỗi ngày có hàng nghìn tấn rác thải được đổ về. Giữa mùi hôi nồng nặc và những con cò Marabou đang sục sạo tìm thức ăn, nhiều người lao động nghèo vẫn ngày ngày mưu sinh bằng cách bới tìm rác nhựa, kim loại hay pin cũ trong các đống rác thải độc hại. Với họ, những món đồ bị vứt bỏ lại là nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Ông Stanley Kia, một người nhặt rác tại đây, chia sẻ.
2: Tôi biết rằng nhiều viên pin bị vứt đi chỉ vì chúng đã qua sử dụng. Có những viên đã hỏng hoàn toàn, nhưng cũng có những viên vẫn còn sử dụng được và cũng bị vứt bỏ. Với tôi thì đó lại là một nguồn thu nhập. Tôi thu gom pin từ các bãi rác rồi mang đến những cơ sở tái chế. Nhờ vậy mà tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
1: Nhằm giúp những người lao động nghèo làm nghề thu gom phế liệu tại Kenya làm việc hiệu quả và an toàn hơn, tổ chức môi trường Mazingira Zetu đã triển khai một trò chơi bàn cờ sáng tạo, qua đó giúp họ thay đổi cách nhìn về công việc của mình, cũng như tìm hiểu rõ hơn về giá trị của tái chế và kinh tế tuần hoàn. Theo đó, người chơi sẽ chia thành các đội, tung xúc xắc di chuyển trên bàn cờ và trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến phân loại rác thải, tái chế, bảo hộ lao động và quyền thương lượng tập thể. Anh Sam Engin, giám đốc tổ chức môi trường Mazingira Zetu, cho biết.
2: Nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn như là giảm thiểu rác thải, tái chế hay là phục hồi tài nguyên, vì đây là những khái niệm khá khó tiếp cận. Đó cũng là điều mà chúng tôi luôn tìm cách thay đổi. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao không sử dụng Sheng, một ngôn ngữ đường phố quen thuộc ở Kenya, để truyền tải những thông điệp này theo cách gần gũi và thú vị hơn. Và khi tham gia trò chơi thì mọi người sẽ nhận ra rằng là thực ra họ đã làm những điều đó từ lâu, chỉ là trước đây chưa từng xem chúng là điều quan trọng.
1: Sau khóa học, nhiều người tham gia đã thay đổi cách nhìn về rác thải, nhận ra rằng những chai nhựa hay viên pin bị vứt bỏ không chỉ là phế liệu mà còn có thể tái chế thành các sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Ông Rafael Kungu, người đã có 3 năm làm việc tại bãi rác Dandora, cho biết bản thân ông cũng học được nhiều cách tái sử dụng nhựa thay vì chỉ bán phế liệu thô như trước đây.
2: Tôi nhận ra rằng rác thải sau khi được thu gom có thể được tái sử dụng theo nhiều cách hữu ích, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại thêm thu nhập. Chẳng hạn như là với các chai nhựa thì tôi học được rằng chúng có thể tận dụng để đựng nước, làm chậu ươm cây con hoặc là trồng hoa. Tất cả những ý tưởng tái sử dụng đó tôi đều được học thông qua trò chơi này.
1: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện tạo ra khoảng 2,3 tỷ tấn rác thải rắn đô thị mỗi năm và con số này có thể tăng lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Riêng tại Kenya, mỗi ngày phát sinh khoảng 22.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thủ đô Nairobi đóng góp khoảng 2.400 tấn. Giữa áp lực rác thải đô thị ngày càng gia tăng, những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực như trò chơi bàn cờ tại Kenya đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tái chế và kinh tế tuần hoàn. Từ công việc mưu sinh giữa các bãi rác, nhiều người lao động nghèo ở Nairobi đang dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình biến rác thải thành tài nguyên hữu ích.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên của Ban Thời Sự phối hợp sản xuất và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc yêu cầu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của thính giả Nguyễn Văn Tựa có số điện thoại 0967-884-284. Gửi thư về chương trình, Văn Tựa có mong muốn được nghe lại ca khúc Quảng Bình Quê Thơ Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bài hát này bác gửi tặng cho thính giả cả nước, đặc biệt là nhân dân các thế hệ xã Cự Nẫm, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ tháng 1 năm 1969 đến tháng 8 năm 1971, bác đã hai lần vào ra và đều được trạm đón tiếp Cự Nẫm tiếp đón. Và mỗi khi từ chiến trường ra đến Cự Nẫm, ai cũng rơi nước mắt, mừng vì được bà con tiếp đón như con đẻ, và cũng hiểu vì sao xã Cự Nẫm được nhà nước và Bác Hồ trao tặng danh hiệu xã kháng chiến kiểu mẫu vào lúc đó. Nay đất nước bước vào giai đoạn phát triển giàu mạnh, hạnh phúc, phồn vinh, bác có đôi lời đề nghị được gửi tặng bài hát trên đến với nhân dân, mong quý đài hiểu cho nỗi lòng của một cựu chiến binh. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Tựa, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Quảng Bình Quê Ta Ơi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và Tốt Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 hàng năm chính là tháng hành động vì trẻ em, nên chương trình vẫn nhận được những yêu cầu của những thính giả muốn nghe lại những ca khúc thiếu nhi. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác có viết như sau: Xin chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trần Quang, một thính giả đã gắn bó lâu năm với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, đặc biệt là các chương trình ca nhạc của VOV3, trong đó có chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả mà bạn dẫn. Tôi rất cảm ơn Minh Đức vì trong thời gian vừa qua, một số yêu cầu của tôi đã được bạn nhiệt tình đáp ứng, giúp tôi trở về với những ký ức tươi đẹp thuở xưa. Nay tôi rất mong Minh Đức tiếp tục tìm kiếm và phát sóng giúp tôi một bài hát thiếu nhi rất hay mà đã hơn 60 năm rồi tôi chưa được nghe lại. Bài hát viết về một em nhỏ ước mong một ngày được đeo chiếc ba lô đi theo kháng chiến, giống như cha, mẹ, cô chú lớn tuổi. Ước mơ thật ngộ nghĩnh, thể hiện lòng yêu nước rất đơn sơ nhưng cũng thật đẹp. Tôi nhớ rằng bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ La Thăng, có tên là Bé Đeo Ba Lô, do hai bạn Quốc Hiệp và Đức Cường song ca. Và rất mong nhận tin vui từ anh Minh Đức. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, Minh Đức rất cảm ơn tình cảm của bác Quang. Và sau đây sẽ là yêu cầu của bác, ca khúc Bé Đeo Ba Lô, sáng tác nhạc sĩ La Thăng do Tốt Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tiến ở Phú Thọ muốn yêu cầu ca khúc Hát tặng anh trên quê hương của nhạc sĩ Hồ Bắc. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Lê Đình Tiến, hiện đang sinh sống tại Phú Thọ. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng với những cựu chiến binh như tôi, ký ức những năm tháng nơi chiến trường vẫn còn vẹn nguyên. Tháng 8 năm 1968, tôi lên đường nhập ngũ, đến tháng 11 thì đến chiến trường Đông Nam Bộ, chiến đấu ở sư đoàn 7 trong nhiều năm. Dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi có lẽ là khi tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 nhằm ngăn chặn quân địch chi viện cho thị xã Bình Long. Tại trận địa ác liệt này, trong hơn 150 ngày đêm chốt chặn cống tàu ô trên quốc lộ 13, nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh. Bản thân tôi cũng bị thương do trúng bom phá của địch. Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất miền Đông. Khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về quê hương, tiếp tục tham gia công tác cho đến khi về hưu. Nhưng những ký ức về một thời hoa lửa vẫn theo tôi qua bao nhiêu ngày tháng. Này viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại ca khúc Hát tặng anh trên quê hương. Một bài hát viết về hình ảnh người thương binh trở về sau chiến tranh. Một hình ảnh rất thân thuộc với những cựu chiến binh và thương binh như tôi. Rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam đáp ứng. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý khán giả đến với ca khúc Hát tặng anh trên quê hương, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Kim Anh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Anh Thư ở Hà Nội muốn yêu cầu nghe bài hát Em Yêu Trường Em của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Tháng 6 là tháng của các em thiếu nhi nhi đồng. Tôi, một người năm nay cũng đã sắp bước vào độ tuổi xưa nay hiếm, lại bồi hồi nhớ lại những ký ức khi còn đang ở lứa tuổi các em. Đó có lẽ là những năm tháng tươi đẹp và đáng nhớ trong đời người. Ngày ấy, chúng tôi được học rất nhiều bài hát qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều bài hát trong số đó đã được phổ biến và ghi sâu vào ký ức của biết bao thế hệ, như Hạt Gạo Làm Ta của nhạc sĩ Trần Đức Bính, Đưa Cơm Cho Mẹ Em Đi Cày của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, Em Đi Giữ Biển Vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Nay tôi xin đề nghị các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại một trong số những bài hát đó, đó là bài Em Yêu Trường Em của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát rất quen thuộc với lứa tuổi chúng tôi và có lẽ là cả với các em thiếu nhi ngày nay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, sau đây xin mời bác Thư cùng quý thính giả đến với ca khúc Em Yêu Trường Em, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Lệ Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Hoàng Đức Trường ở thành phố Huế muốn yêu cầu ca khúc Hát cùng Minh Hải quê ta. Bác có viết như sau: Sau khi tốt nghiệp trường đại học sư phạm Huế, tôi được phân công về dạy học ở tỉnh Minh Hải, mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Nghe tin tôi đi dạy ở tỉnh xa, không ít người thân đều lắc đầu. Ngày ấy, Minh Hải là một vùng đất nhiều khó khăn. Điện không có, tôi soạn bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Nước sạch cũng không, nên đành dùng thứ nước uống có vị phèn chan chát được bơm lên từ giếng khoan. Nơi đây cũng rất nhiều muỗi, buổi tối tôi phải đốt nhang muỗi, có khi là phải đốt lá tràm tươi để đuổi chúng. Vất vả gian nan là thế, nhưng bà con nơi đây dành cho chúng tôi rất nhiều tình cảm. Các em học sinh cũng rất ngoan hiền và lễ phép. Thầy cô giáo chúng tôi thường được bà con và các em học sinh tặng đồ ăn thức uống. Nhiều người còn mời chúng tôi qua nhà ăn cơm, coi chúng tôi như người thân trong gia đình vậy. Thấm thoát đã 30 năm, tôi hiện cũng đã về hưu và sinh sống ở quê nhà, nhưng ký ức thời dạy học ở Minh Hải vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Này viết thư cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu, tôi rất mong được nghe lại ca khúc Hát cùng Minh Hải quê ta, một bài hát ca ngợi quê hương Minh Hải mà tôi đã được nghe nhiều trong những năm tháng công tác tại đây. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Trường cùng quý thính giả đến với ca khúc Hát cùng Minh Hải quê ta, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Sáu, do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Đoàn Văn Tăng ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe bài hát Lòng Mẹ do ca sĩ Vinh Hồng thể hiện. Bác có viết như sau: Tôi là một thính giả đã nhiều năm gắn bó với các chương trình âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi vẫn rất nhớ vào khoảng năm 1995, qua làn sóng của đài, tôi được nghe một giọng ca nam thể hiện rất hay bài hát Lòng Mẹ, một nhạc phẩm của Nga. Sau này, tôi được biết tên ca sĩ ấy là Vinh Hồng. Tôi còn nghe nói, anh Vinh Hồng còn hát bài Dưới Mái Trường Thân Yêu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Giọng hát của anh Vinh Hồng tôi khá ấn tượng, hay, ấm áp, truyền cảm, lại có chút mênh mang, trầm buồn. Này rất mong anh chị biên tập viên cho tôi được nghe lại ca khúc Lòng Mẹ do anh Vinh Hồng thể hiện. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên rất nhiều. Vâng ạ, sau đây xin mời bác Tăng cùng quý thính giả đến với ca khúc Lòng Mẹ, nhạc Nga do nghệ sĩ Vinh Hồng thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ Đắk Lắk, bác Nguyễn Văn Quyền muốn yêu cầu bài hát Vợ chồng hơi nhí về buôn mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: cuối năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, tôi cùng gia đình từ Quảng Nam, Đà Nẵng lên Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn khi đến vùng đất mới, đến nay Đắk Lắk đã trở thành một mảnh đất tươi đẹp trù phú, là nơi cả gia đình tôi gắn bó. Nay tôi xin quý đài phát sóng giúp tôi bài hát Vợ chồng hơi nhí về buôn mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một bài hát ca ngợi quê hương và con người Đắk Lắk trong những năm tháng xây dựng vùng kinh tế mới khi xưa. Bài hát là lời cảm ơn của tôi dành cho mảnh đất và con người nơi đây, nơi đã che chở và nuôi sống gia đình tôi bao nhiêu năm qua. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, sau đây xin mời gia đình bác Quyền cùng quý thính giả đến với ca khúc Vợ chồng hơi nhí về buôn mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt, nghệ sĩ Đình Hùng trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
2: Thể thao 7 ngày.
3: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh của V-League 2025-26 ở giai đoạn nghẹt thở nhất mùa giải, khi ba đội bóng LHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF buộc phải quyết đấu trong ngày giải đấu hạ màn mùng 7 tháng 6. Cùng với đó là trận chung kết Champions League và bí quyết thành công của huấn luyện viên Luis Enrique. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, World Cup 2026 lịch sử với 3 quốc gia đồng đăng cai, 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu tại Bắc Mỹ sẽ diễn ra. Trong phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ đề cập tình trạng ế vé trầm trọng trong trận khai mạc của đội chủ nhà Mỹ gặp Paraguay, khủng hoảng lao động âm ỉ đằng sau hậu trường World Cup và cuộc cách mạng công nghệ đi cùng nỗi lo quá tải thể lực của các cầu thủ đỉnh cao. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về cuộc đua trụ hạng của ba đội bóng tại V-League là LHB Đà Nẵng, PVF và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Cuộc đua trụ hạng V-League 2025-26 sẽ chỉ được định đoạt sau vòng đấu cuối cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 7 tháng 6. LHB Đà Nẵng, PVF và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hiện cùng có 21 điểm, khiến cuộc chiến tranh suất xuống hạng trực tiếp và vị trí phải đá playoff trở nên đặc biệt khốc liệt. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có bài phân tích về cuộc chiến giành quyền trụ hạng của ba đội bóng.
5: U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0 ngày 1 tháng 6. 3 ngày sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Ikeuchi thậm chí còn thắng đậm hơn với tỷ số 5-0 trước U19 Myanmar. Kết quả này giúp U19 Việt Nam thoải mái về mặt tâm lý ở lượt trận cuối cùng gặp chủ nhà U19 Indonesia.
4: Ngày 3 tháng 6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố hợp tác với EA Sports FC đưa hình ảnh chính thức của đội tuyển Việt Nam vào EA Sports FC Online Việt Nam và EA Sports FC Mobile Việt Nam do Garena phát hành. Lần đầu tiên, áo đấu, huy hiệu cùng các yếu tố nhận diện của đội tuyển xuất hiện đầy đủ trong hệ sinh thái trò chơi bóng đá này, góp phần tăng tương tác với người hâm mộ trên nền tảng số. Từ tháng 6 năm 2026, người chơi sẽ được trải nghiệm các nội dung liên quan đến đội tuyển và một số hoạt động cộng đồng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.
5: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho AVC Cup 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 14 tháng 6 tại Kendong, Philippines. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch sau 3 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2023, 2024 và 2025. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Liban.
4: Tuyển bắn súng Việt Nam khép lại hành trình tại ISSF World Cup 2026 diễn ra ở Munich, Đức mà không giành được huy chương sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu cuối cùng ngày 30 tháng 5. Lần này, ban huấn luyện cử 15 xạ thủ tham dự. Giải đấu là cơ hội để xạ thủ Việt Nam tích lũy thêm thành tích nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Dự kiến sau Cúp Thế giới 2026, các xạ thủ sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026.
5: PSG tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Âu khi áp đảo đội hình tiêu biểu UEFA Champions League mùa 2025-26 với 5 đại diện gồm Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembele và Kvaratskhelia. Ngôi sao người Georgia còn được UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải sau hành trình góp công lớn và chức vô địch liên tiếp của đội bóng Pháp. Arsenal có 3 cầu thủ góp mặt gồm David Raya, Gabriel Magalhaes và Declan Rice. Bayern Munich đóng góp Harry Kane cùng Michael Olise, trong khi Atletico Madrid có Marcos Llorente.
4: AI Pháp đã thông qua hàng loạt điều chỉnh quan trọng trong luật bóng đá, dự kiến áp dụng từ mùa giải 2026 đến 2027 và xuất hiện ngay tại World Cup 2026. Các thay đổi đáng chú ý gồm tăng quyền can thiệp của VAR, siết chặt hành vi câu giờ khi ném biên, phát bóng và thay người, đồng thời bổ sung chế tài với cầu thủ tự ý rời sân, phản đối trọng tài hoặc che miệng trong các tình huống tranh cãi có dấu hiệu xúc phạm, phân biệt đối xử. Theo FIFA, các sửa đổi nhằm nâng cao tính công bằng, tăng thời lượng bóng sống và cải thiện trải nghiệm thi đấu.
0: Điểm nhấn thể thao.
3: Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến một trong những cuộc đua trụ hạng kịch tính bậc nhất lịch sử V-League khi ba đội bóng LHB Đà Nẵng, BKM Thành phố Hồ Chí Minh và PVF cùng sở hữu 21 điểm sau 25 vòng đấu. Vòng đấu cuối vào ngày 7 tháng 6 là màn phán xét cuối cùng quyết định ai ở lại, ai phải đá playoff và ai phải xuống hạng trực tiếp.
6: Kịch bản hy hữu này được tạo ra sau loạt kết quả bất ngờ ở vòng 25. PVF CND đánh bại Hải Phòng FC 3-1 ngay trên sân nhà với các bàn thắng của Joseph Mpande, Võ Anh Quân và Hoàng Vũ Samson, thắp lại ngọn lửa trụ hạng tưởng chừng đã tắt. Trong cùng thời điểm, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thua Công an Hà Nội 1-2, rơi xuống vị trí cuối bảng với hiệu số -14. SHB Đà Nẵng cầm hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0, tạm đứng thứ 12 với hiệu số -10. Còn PVF CND đứng thứ 13 với hiệu số -20. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phân tích:
7: đây là tình huống mà không đội bóng nào muốn rơi vào. Ba đội cùng điểm, mọi tính toán đều có thể đổ bể. Về mặt xếp hạng, Đà Nẵng có lợi thế hiệu số tốt nhất trong ba đội. Điều quan trọng bây giờ là phải tự quyết định số phận bằng chiến thắng trước Thanh Hóa. Không thể phụ thuộc vào kết quả của người khác.
6: Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng chia sẻ góc nhìn từ bên trong.
8: Với bóng đá, không bao giờ được phép nghĩ đến kịch bản hòa hay thua. Toàn đội

0: trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử V-League. Ba đội cùng bước vào vòng cuối với điểm số ngang nhau, không đội nào nắm hoàn toàn vận mệnh trong tay. Vì vậy, ngoài việc chiến thắng trận của mình, các đội phải theo dõi từng diễn biến trên cả ba sân đấu một cách liên tục.
1: Với BKMX Thành phố Hồ Chí Minh, kịch bản vòng cuối đơn giản hơn về mặt lý thuyết nhưng đầy thách thức về thực tế. Phải giành trọn 3 điểm trước Hòa Gia Lai, đội vừa ngược dòng 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25 và đang có tinh thần thi đấu rất cao sau khi chính thức trụ hạng với 26 điểm. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức phân tích:
2: BKMX đang ở thế bất lợi nhất về hiệu số trong 3 đội. Đội này buộc phải thắng và cần kết quả thuận lợi từ các sân khác. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những điều bất ngờ và áp lực tâm lý sẽ là yếu tố then chốt quyết định ai vượt qua được khoảnh khắc sinh tử này.
1: Ở chiều tích cực của vòng 25, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC tại Pleiku. Ninh Bình vươn lên vị trí thứ 3 sau chiến thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa trong ngày huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ra mắt. Nguyễn Xuân Song tiếp tục là điểm sáng của V-League khi lập hat-trick giúp Thép Xanh Nam Định đè bẹp Sông Lam Nghệ An 3-0, củng cố thêm vị thế trong cuộc đua top 3. Chuyên gia Đoàn Minh Sương nhấn mạnh thêm:
0: V-League mùa này đã cho thấy sự cạnh tranh thực sự ở nhóm cuối bảng. Không còn chuyện một đội bỏ cuộc sớm. Điều đó chứng tỏ chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu đang được nâng lên rõ rệt. Hứa hẹn sẽ là màn kết thúc đáng xem nhất nhiều mùa giải trở lại đây.
1: Tất cả sẽ ngã ngũ lúc 18 giờ ngày 7 tháng 6 khi 7 trận đấu vòng 26 V-League diễn ra đồng loạt. Trong đó, 3 cặp đấu định đoạt cuộc chiến trụ hạng gồm SHB Đà Nẵng với Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An với PVF CND và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Anh Gia Lai. 270 phút quyết định, 3 số phận treo lơ lửng và cả nền bóng đá nín thở chờ đợi.
3: Trận chung kết Champions League tại Budapest đã lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho những sự kiện thể thao quốc tế khác cũng hào nhoáng không kém. Tuy nhiên, có một sự thật vẫn sừng sững ở đó. Hai chiếc vô địch Champions League liên tiếp của Paris Saint-Germain không phải là sản phẩm của may mắn hay tài năng siêu sao, mà là kết quả của một cuộc cách mạng triệt để do huấn luyện viên Luis Enrique dẫn dắt kể từ khi đặt chân đến thủ đô nước Pháp.
1: Bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ một cuộc đối thoại nổi tiếng giữa Enrique và Kylian Mbappe được tiết lộ trong phim tài liệu của Movistar. Biết Mbappe thần tượng Michael Jordan, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chọn cách tiếp cận độc đáo. Cậu ngưỡng mộ Jordan, nhưng cậu có để ý ông ấy phòng ngự giỏi đến mức nào không? Jordan truyền cảm hứng cho đồng đội bằng khả năng phòng ngự. Muốn trở thành thủ lĩnh, ghi bàn thôi chưa đủ. Chuyên gia chiến thuật Rafael Honigstein, bình luận viên của BT Sports nhận định:
4: Enrique không xây dựng đội bóng quanh bất kỳ cá nhân nào. Ông phá vỡ văn hóa phục vụ siêu sao đã ăn sâu tại PSG suốt nhiều năm. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là cuộc cách mạng tư duy hoàn toàn. Từ Neymar, Messi đến Mbappe, mọi hệ thống trước đây đều thiết kế để những ngôi sao tỏa sáng. Đổi lại, đội bóng mất cân bằng và dễ sụp đổ.
1: Sự ra đi của Mbappe đến Real Madrid mùa hè 2024 trở thành điểm khởi đầu thực sự. Không còn phải dung hòa đặc quyền dành cho siêu sao, Enrique có cơ hội xây dựng tập thể theo đúng triết lý của mình. Những cầu thủ ở lại sẵn sàng chạy, chiến đấu và đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Tiền vệ João Neves mô tả:
4: Giành lại bóng còn mang đến cảm giác đặc biệt hơn cả ghi bàn. Chúng tôi luôn nghĩ rằng nếu mất bóng thì phải giành lại ngay lập tức. Trong 5 đến 10 giây đầu tiên sau khi mất bóng, cả đội phải chơi với 120% khả năng. Đây chính là nền tảng cho lối chơi pressing tầm cao, biến PSG thành cơn ác mộng của mọi đối thủ.
1: Julian Lawrence, chuyên gia phân tích dữ liệu bóng đá từ ESPN cho biết:
4: Nguyên tắc nổi tiếng nhất dưới thời Enrique là nếu một cầu thủ không muốn phòng ngự, sẽ có người khác thay thế. Ousmane Dembele tiết lộ, huấn luyện viên liên tục nhắc nhở điều này. Thật khó tưởng tượng những cầu thủ tấn công PSG trước đây lao vào pressing quyết liệt như hậu vệ. Nhưng giờ đây, đó là hình ảnh quen thuộc ở Paris.
1: Chiến lược nhân sự cũng thay đổi căn bản. PSG từng là điểm đến của siêu sao giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng Enrique hướng đến tương lai. Warren Zaire-Emery, Desire Doe, Bradley Barcola, Senny Mayu

0: Lu hay Ibrahim Mbaye trở thành biểu tượng cho PSG mới. Tại Paris bây giờ, tuổi trẻ không còn là rào cản mà là lợi thế. Giáo sư Simon Kuiper từ Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam phân tích.
1: Enrique chịu ảnh hưởng lớn từ triết lý khắc kỷ Stoicism. Ông ấy có niềm tin rằng cầu thủ không thể kiểm soát kết quả nhưng hoàn toàn kiểm soát được thái độ, nỗ lực và sự chuẩn bị. Chính điều này giúp PSG bước vào các trận đấu lớn với tâm thế hoàn toàn khác, không sợ hãi hay ám ảnh mà chỉ tập trung chơi bóng tốt nhất.
0: Thủ quân Marquinhos tiết lộ những gì Enrique phát biểu trước truyền thông, cũng chính là điều ông nói trong phòng thay đồ. Vitinha kể rằng Enrique thường xuyên thúc đẩy anh chơi ở nhiều vai trò khác nhau để khám phá giới hạn bản thân. Chuyên gia thống kê dữ liệu James Oli từ ESPN Europe nhấn mạnh.
1: 3 năm trước, PSG được nhận diện bởi Neymar, Messi hay Mbappe. Hôm nay, PSG được nhận diện bởi phong cách chơi bóng, cường độ pressing, tính kỷ luật và bản lĩnh chiến thắng. Enrique không mua sự vĩ đại như cách PSG từng làm suốt hơn một thập kỷ. Ông xây dựng nó từ nền tảng văn hóa và triết lý hoàn toàn mới.
0: Cuộc cách mạng của Enrique tại PSG chứng minh rằng trong bóng đá hiện đại, tập thể có tổ chức vượt trội hơn tập hợp những cá nhân tài năng thiếu kết nối. Đó có thể là bài học vĩ đại nhất cho các đội bóng lớn đang săn đuổi vinh quang châu Âu.
2: Chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, một nghịch lý đáng lo ngại đang diễn ra ngay tại trận đấu được kỳ vọng sẽ sôi động bậc nhất vòng bảng. Trận khai mạc của đội tuyển chủ nhà Mỹ gặp Paraguay trên sân SoFi Stadium với sức chứa 69.650 chỗ ngồi đang đối mặt với tình trạng tồn đọng vé ở mức đáng báo động. Theo dữ liệu từ ban tổ chức, hơn 10.000 vé bao gồm cả kênh chính thức của FIFA lẫn nền tảng chuyển nhượng vẫn chưa tìm được người mua trong khoảng thời gian chưa đầy một tuần trước giờ bóng lăn.
3: Con số cụ thể được ghi nhận cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi hơn 3.500 vé chưa được bán qua cổng phân phối chính thức của FIFA, trong khi khoảng 6.500 vé đang được rao bán lại trên nền tảng chuyển nhượng chính thức. Quan trọng hơn, con số này chưa bao gồm lượng vé đang lưu hành trên các sàn giao dịch thứ cấp bên ngoài hệ thống của FIFA, vốn không được kiểm soát chặt chẽ. Cần lưu ý, dữ liệu nội bộ tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2026 cho thấy trận Mỹ gặp Paraguay mới ghi nhận khoảng 40.934 vé được mua, thấp hơn đáng kể so với trận Iran gặp New Zealand cùng tổ chức tại SoFi Stadium 3 ngày sau đó với 50.661 vé. Ông Mark Silverman, giám đốc điều hành Fox Sports Mỹ, đơn vị đang nắm bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, bày tỏ lo ngại thẳng thắn.
1: Tôi không nghĩ rằng mức giá vé hiện tại đang phản ánh đúng nhu cầu thực của thị trường. Khi vé hạng nhất được duy trì ở mức 2.735 đô la Mỹ, thì rõ ràng một bộ phận rất lớn người hâm mộ bóng đá thực sự đã bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Đây là điều FIFA cần suy nghĩ lại nghiêm túc trước khi giải đấu khai màn.
3: Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này đã được giới quan sát chỉ ra từ nhiều tháng trước. FIFA duy trì mức giá vé hạng nhất ở 2.735 đô la Mỹ, hạng 2 ở 1.940 đô la Mỹ và hạng 3 ở 1.120 đô la Mỹ kể từ khi mở bán vào tháng 10 năm 2025. Đây là những con số quá cao so với khả năng chi trả của phần đông người hâm mộ bóng đá phổ thông tại Mỹ và càng cao hơn đối với du khách quốc tế, phải cộng thêm chi phí di chuyển và lưu trú. Điều đáng chú ý là trên thị trường chuyển nhượng, nhiều vé đang được giao dịch với giá thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết chính thức, thậm chí chỉ bằng một nửa mức giá gốc. Bà Andrea Cantor, chuyên gia phân tích thị trường thể thao tại công ty nghiên cứu Sports Business Journal Mỹ nhận định.
1: Khi người ta có thể mua cùng một tấm vé với giá bằng một nửa trên thị trường thứ cấp, thì cơ cấu giá chính thức của ban tổ chức đã thất bại ngay từ trong thiết kế. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy FIFA đã định giá quá cao so với mức mà người tiêu dùng thực sự sẵn sàng chi trả cho kỳ World Cup này.
3: Trong bối cảnh đó, FIFA đã thực hiện một số điều chỉnh đáng chú ý. Trong tháng 5, ban tổ chức nhiều lần bổ sung các lô vé mới vào hệ thống. Ngày 7 tháng 5 năm 2026, hàng nghìn vé được đưa vào hệ thống nâng tổng lượng khả dụng vượt mốc 5.000. Tuy nhiên, một phần số vé này sau đó lại biến mất khỏi hệ thống mà không có giải thích cụ thể từ phía FIFA, khiến giới quan sát đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý phân phối vé. Ông Ronan Event, giám đốc tổ chức Football Supporters Europe, đại diện hàng triệu cổ động viên bóng đá tại châu Âu lên tiếng.
1: Đây là bài học cay đắng mà FIFA cần phải học từ thực tế thị trường. Người hâm mộ bóng đá thực sự không phải là những người sẵn sàng trả hàng nghìn đô la chỉ để vào sân. Khi giá vé vượt quá một ngưỡng nhất định, thì ngay cả một trận đấu của chủ nhà tại World Cup cũng có thể trở nên ế ẩm.
3: Theo thông tin từ On Location, hơn 500.000 gói dịch vụ cao cấp đã được phân bổ trên toàn bộ 104 trận đấu. Dù đây là kỷ lục trong lịch sử World Cup, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tối đa gần 1 triệu vé cao cấp từng được đặt ra. Điều đó đồng nghĩa hàng trăm nghìn chỗ ngồi dành cho khách VIP có thể đã được chuyển đổi sang hình thức bán vé thông thường, tạo thêm áp lực lên nguồn cung. Ông JT Batson, giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Mỹ, cố gắng giữ thái độ lạc quan trước thực tế đáng lo ngại này.
1: Đội ngũ của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với FIFA trong suốt quá trình chuẩn bị nhằm bảo đảm World Cup diễn ra thành công nhất có thể. Chúng tôi đương nhiên mong muốn nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ và đông đảo từ các cổ động viên ngay trên sân nhà trong những trận đấu lịch sử sắp tới.
3: Nhà báo thể thao kỳ cựu Philippe Auclair thuộc tạp chí France Football đặt vấn đề ở góc độ rộng hơn về văn hóa bóng đá.
1: Câu chuyện vé ế tại trận mở màn của tuyển Mỹ không chỉ là vấn đề giá cả, mà còn phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng thương mại và thực tế văn hóa bóng đá tại Bắc Mỹ. Bóng đá vẫn chưa có chiều sâu cổ động viên như NFL hay NBA tại đây, và FIFA đang đặt cược quá lớn vào một thị trường vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành.
3: Thị trường còn chưa đầy một tuần để đảo ngược tình thế trước ngày khai mạc. FIFA có thể tiếp tục điều chỉnh chiến lược giá, triển khai các chương trình phân phối vé cộng đồng nhằm bảo đảm SoFi Stadium đạt công suất tối đa. Dù vậy, câu chuyện của trận Mỹ gặp Paraguay đã trở thành bài học điển hình cho thấy ngay cả những sự kiện thể thao hàng đầu thế giới cũng không thể miễn nhiễm trước quy luật cung cầu căn bản khi mức giá vượt quá khả năng chi trả thực sự của người hâm mộ.
4: Và cuộc sống.
2: Hai tuần trước trận đấu khai mạc World Cup 2026 trên đất Mỹ, FIFA phải đối mặt với một thách thức ngoài chuyên môn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức. Hơn 2.000 lao động dịch vụ tại SoFi Stadium, địa điểm đăng cai 8 trận đấu của giải, bao gồm trận ra quân của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay ngày 12 tháng 6, chuẩn bị tiến hành bỏ phiếu đình công sau khi đàm phán với đơn vị vận hành Legends Global rơi vào bế tắc.
3: Diễn biến mới nhất cho thấy tranh chấp không còn đơn thuần là vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc. Cuộc đối đầu đã mở rộng sang các vấn đề quyền riêng tư dữ liệu, chính sách nhập cư, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành sự kiện thể thao và quyền tiếp cận của lực lượng thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE tại các địa điểm thi đấu. Unite Here Local 11, tổ chức đại diện cho người lao động, cho rằng FIFA chưa đưa ra các cam kết đủ rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi của lực lượng phục vụ sự kiện. Trong khi đó, FIFA khẳng định tranh chấp hợp đồng lao động là vấn đề giữa công đoàn và Legends Global, không phải trách nhiệm trực tiếp của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Theo bà Laura Simmons, chuyên gia luật lao động thể thao thuộc tổ chức Sports Labor Institute, Mỹ, đây là một tình huống mang tính cảnh báo đối với các sự kiện thể thao toàn cầu.
1: Các giải đấu lớn thường tập trung vào an ninh, truyền hình và doanh thu thương mại, nhưng lực lượng lao động tuyến đầu mới là nền tảng vận hành thực tế. Khi hợp đồng lao động hết hiệu lực và những câu hỏi về quyền riêng tư chưa được giải quyết, nguy cơ gián đoạn là hoàn toàn có thật. Điều đó có thể gây tổn hại đến hình ảnh của toàn bộ giải đấu.
3: Những lo ngại của công đoàn không xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Trong nhiều tháng qua, các đại diện người lao động liên tục yêu cầu được làm rõ quy trình kiểm tra lý lịch phục vụ cấp thẻ tác nghiệp World Cup 2026. Theo hồ sơ khiếu nại gửi cơ quan chức năng bang California, nhiều lao động cho rằng dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể bị chia sẻ cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Ông Michael Turner, Điều tra viên cao cấp thuộc Center for Public Accountability tại Washington nhận định,
1: nếu người lao động tin rằng dữ liệu cá nhân của họ có thể được sử dụng ngoài mục đích an ninh sự kiện, niềm tin sẽ suy giảm rất nhanh. Trong các cuộc điều tra lao động gần đây tại Mỹ, yếu tố minh bạch dữ liệu thường quan trọng không kém tiền lương. Một giải đấu toàn cầu cần chủ động giải thích thay vì chỉ phản hồi khi xảy ra tranh cãi.
3: Về mặt tổ chức, SoFi Stadium là một trong những địa điểm trọng yếu nhất của World Cup 2026. Công trình trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ này không chỉ đăng cai trận mở màn trên đất Mỹ, mà còn là một trong những trung tâm dịch vụ khách VIP, nhà tài trợ và hoạt động thương mại lớn nhất giải đấu. Theo tiến sĩ Anna Rodriguez, nhà xã hội học thể thao thuộc University of Southern California, tranh chấp hiện nay phản ánh một xu hướng rộng hơn trong ngành công nghiệp thể thao.
1: Những người chuẩn bị thức ăn, phục vụ đồ uống và vận hành hậu cần thường ít được chú ý hơn các ngôi sao trên sân cỏ. Tuy nhiên, họ chính là bộ mặt tiếp xúc trực tiếp với người hâm mộ. Khi nhóm lao động này cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, các sự kiện thể thao dễ trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận xã hội vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.
3: Bên cạnh yếu tố xã hội, nguy cơ đình công còn tạo áp lực đáng kể về kinh tế. FIFA dự kiến World Cup 2026 sẽ thiết lập các kỷ lục mới về doanh thu thương mại, lượng khán giả và hoạt động du lịch. Bất kỳ gián đoạn nào tại các sân vận động trọng điểm đều có thể tạo ra chi phí phát sinh đáng kể cho nhà tổ chức. Ông Richard Coleman, chuyên gia kinh tế thể thao thuộc European Sports Economics Observatory tại Brussels, cho rằng ảnh hưởng lớn nhất nằm ở khía cạnh vận hành.
1: Nếu cuộc đình công xảy ra sát thời điểm thi đấu, việc thay thế hơn 2.000 lao động đã qua đào tạo và hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh là cực kỳ khó khăn. Chi phí trực tiếp có thể chưa phải lớn nhất. Điều đáng lo hơn là nguy cơ gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng trải nghiệm khán giả và tạo ra hình ảnh tiêu cực trên quy mô toàn cầu.
4: Kiến thức thể thao.
2: Khi World Cup 2026 sắp khai mạc tại Bắc Mỹ với 48 đội tham dự, làng bóng đá thế giới đang phải đối mặt với hai thực tế song hành: một cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có và nỗi lo ngày càng gia tăng về tình trạng quá tải thể lực của các cầu thủ.
1: Giải đấu lần này không chỉ đánh dấu sự mở rộng quy mô với 104 trận đấu, mà còn là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo được ứng dụng sâu rộng. Chương trình Football AI Pro do Lenovo phát triển có khả năng phân tích hàng trăm triệu điểm dữ liệu, xử lý hơn 2.000 chỉ số liên quan đến pressing, di chuyển và chuyển đổi trạng thái. Theo ước tính của Sandisk, giải đấu sẽ tạo ra hơn 90 petabyte dữ liệu, gấp 45 lần World Cup 2022. Giáo sư Simon Chadwick từ Schema Business School nhận định,
5: bóng đá hiện đại đang tự tạo ra nghịch lý. Các tổ chức quản lý muốn tối đa hóa doanh thu bằng cách tăng số trận, nhưng chính điều đó lại đe dọa tài sản quý giá nhất của họ là cơ thể cầu thủ. Chúng ta đang chứng kiến sự va chạm giữa tham vọng thương mại và giới hạn sinh học con người.
1: Về mặt chiến thuật, Andy Rosberg, giám đốc kỹ thuật AFC, cho rằng
5: tốc độ trận đấu giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Nó nhanh hơn rất nhiều. Lối chơi tập thể ở cấp độ quốc tế ngày nay tinh vi hơn nhiều so với trước đây. Các ngôi sao phải phục vụ cho chiến thuật chung của cả đội bóng, thay vì chỉ dựa vào tài năng cá nhân.
1: Tuy nhiên, thời tiết nóng ở Bắc Mỹ trong tháng 6 đặt ra thách thức lớn. Liệu lối chơi pressing tầm cao, vốn tiêu hao nhiều thể lực, có thể duy trì trong điều kiện khắc nghiệt? FIFA đã ban hành quy định về khoảng nghỉ 3 phút giữa mỗi hiệp để các cầu thủ bù nước. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Vấn đề sâu xa hơn nằm ở lịch thi đấu dày đặc. Tiến sĩ Vincent Guterbach, giám đốc y khoa FIPRO, cảnh báo:
5: không có môn thể thao đồng đội đỉnh cao nào trên thế giới vận hành với lịch thi đấu dày đặc và thiếu bảo vệ sức khỏe vận động viên như bóng đá hiện nay. Chúng ta đang biến môn thể thao này thành một ngành công nghiệp vượt quá giới hạn sinh học của con người.
1: Nghiên cứu của FIPRO cho thấy nhiều cầu thủ đỉnh cao hiện thi đấu hơn 70 trận mỗi mùa. Luka Modric ở tuổi 40 vẫn phải ra sân 76 trận. Thủ môn Matthew Ryan của Australia di chuyển 169.000 km chỉ trong một mùa, tương đương hơn 4 vòng trái đất. Chuyên gia y học thể thao tại University College London, James Hopker nhấn mạnh.
6: Cơ thể cầu thủ cần tối thiểu 28 ngày nghỉ hoàn toàn sau mỗi mùa giải để giảm nguy cơ chấn thương và suy kiệt. Nhưng với lịch thi đấu hiện tại, nhiều ngôi sao gần như không có kỳ nghỉ hè. Từ Club World Cup đến World Cup, rồi lại các giải đấu câu lạc bộ, họ chỉ được nghỉ một lần trong 4 năm.
2: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban cạnh tranh quốc gia công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10. Lâm Đồng phấn đấu giảm hơn 50% thôn tổ dân phố sau sắp xếp sáp nhập. Mỹ xem xét sử dụng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên Hội nông dân cả nước, trong đó có 66 đại biểu đương nhiệm là Ủy ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, 534 đại biểu được chỉ định. Sáng nay đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn.
3: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu sẽ giảm hơn 50% số thôn tổ dân phố sau sắp xếp, nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
5: Kết quả rà soát của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, hiện trên địa bàn 124 xã phường đặc khu của tỉnh có tổng cộng 2.773 thôn tổ dân phố. Theo đề xuất sắp xếp, sáp nhập ban đầu của cấp xã, toàn tỉnh còn hơn 1.200 thôn tổ dân phố, tương ứng với giảm hơn 43%. Để phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy Lâm Đồng, các xã trong tỉnh hiện đang tiến hành rà soát lại, phấn đấu sau sắp xếp, sáp nhập, số thôn tổ dân phố của tỉnh sẽ giảm từ hơn 50% trở lên. Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến ngày 10 tháng 6 tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành phương án tổng thể về sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố.
6: Sau khi có phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, các xã sẽ tiến hành xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố chi tiết tại địa phương mình. Khi xây dựng đề án, các xã phải báo cáo đầy đủ với cấp ủy đảng cung cấp, bàn bạc kỹ lưỡng, đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu của đề án. Sau khi được bàn bạc kỹ về đề án này, thì phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân theo đúng quy định của luật dân chủ cơ sở. Thẩm quyền quyết định sắp xếp thôn tổ dân phố là của Hội đồng Nhân dân cấp xã.
4: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại@bvntd.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
3: Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã chính thức được mở toàn bộ từ 18 giờ chiều hôm qua. Nút giao Long Thành thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đây là nút giao lớn nhiều tầng có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông từ các hướng. Theo đó, khi được mở toàn bộ, phương tiện từ các hướng trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thể lưu thông qua các nút giao để ra các hướng khác, thuận tiện và tiết kiệm được thời gian. Cụ thể, các phương tiện trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu khi đến nút giao có thể nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi Thành phố Hồ Chí Minh hoặc về Dầu Dây Quốc lộ 1. Ngược lại, các phương tiện từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Quốc lộ 51 cũng có thể vào nút giao để vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi về hướng Biên Hòa Tràng Bom.
4: Lễ hội tài chính số 2026 với chủ đề thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số diễn ra đến hết ngày hôm nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày tài chính số là mở rộng từ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trở thành nền tảng quan trọng để phát triển tài chính số, kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho người dân và doanh nghiệp. Tại lễ hội, người dân và doanh nghiệp được trực tiếp chạm vào các công nghệ thanh toán tương lai thông qua các phân khu tương tác độc đáo.
3: Tối qua, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Năm nay có hơn 100 phim gửi dự thi với đa dạng thể loại, trong đó có 46 phim vào chung khảo. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết.
7: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn, chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
4: Tối qua bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long.
8: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đêm thứ hai có chủ đề di sản với sự tranh tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Đêm thi thứ hai có chủ đề di sản với phần mở màn của đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Đội pháo hoa Pháp kể câu chuyện di sản trong màn trình diễn tối nay bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận.
9: Cảm nhận của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc. Có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ. Và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
8: Sau phần giải lao, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo. Đội Việt Nam 2 đã khẳng định đẳng cấp với vị thế đang là đương kim á quân lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, vì vậy những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả.
4: Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương lần thứ 38 năm 2026 đã giành được 7 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam gồm 22 học sinh dự thi.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vào đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nơi trên 40 độ. Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm mùng 8 tháng 6 đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm, có nơi trên 200mm. Sau đó, từ ngày mùng 9 tháng 6, tức là khoảng thứ 3 tuần tới, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Ở khu vực Trung Bộ thì nắng nóng sẽ dịu dần. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Chiều tối và đêm, khả năng cao xảy ra mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông.
4: Tin thế giới, Giáo hoàng Leo ngày hôm qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ những quan điểm gây chia rẽ và lắng nghe tiếng nói của hòa bình. Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Giáo hoàng Leo cảnh báo tình trạng phân cực xã hội ngày càng gia tăng và cho rằng nhiều chính trị gia đang khai thác các khác biệt để tìm kiếm sự ủng hộ. Giáo hoàng Leo kêu gọi sự tôn trọng đa dạng và nhìn nhận các vấn đề xã hội một cách toàn diện hơn.
10: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
3: Chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các quốc gia đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra trong thời gian qua. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
11: Dự kiến Bộ Tài chính Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để thu thập các báo cáo chi tiết về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, các công trình dân sự và các mục tiêu kinh tế bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Chính quyền Mỹ đồng thời cũng cân nhắc khả năng sử dụng nguồn tài sản này để hỗ trợ khắc phục những tổn thất đã xảy ra trước đây. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Chỉ trong những ngày gần đây, Iran đã phóng nhiều tên lửa về phía Kuwait và Bahrain, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở radar ven biển của Iran sau khi đánh chặn các máy bay không người lái bị cho là đe dọa các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin chính thức về quy mô tài sản có thể được sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề các tài sản bị phong tỏa của Iran đang là một trong những nội dung gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
4: Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc mới đây cho biết hàng triệu người đang bị đẩy vào tình trạng đói nghèo trầm trọng do cuộc chiến Mỹ, Israel và Iran, đồng thời cảnh báo điều này sẽ tiếp tục tồi tệ nếu xung đột leo thang và giá dầu vẫn ở mức cao. Theo chương trình Lương thực Thế giới, một phân tích tại ba quốc gia dễ bị tổn thương cho thấy thêm 2,5 triệu người ở Somali, 2,3 triệu người ở Afghanistan và 1,3 triệu người ở Sri Lanka đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản.
3: Trung tâm trọng tài và hòa giải quốc tế của Singapore và Malaysia mới đây đã ký hai bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thay thế, cho phép các bên giải quyết sự khác biệt thông qua hòa giải, thương lượng và trọng tài, không sử dụng thủ tục tòa án truyền thống, qua đó tạo ra kênh xử lý tranh chấp hiệu quả, tiết kiệm chi phí cũng như duy trì tinh thần hợp tác thiện chí giữa các bên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
12: Các bản ghi nhớ này là bước tiếp nối trong trao đổi, tham vấn giữa hai bộ trưởng bên lề hội nghị bộ trưởng tư pháp khối thịnh vượng chung tại Fiji hồi tháng 2 năm 2026. Trong đó, hai bên thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp lý và giải quyết tranh chấp. Bộ trưởng Pháp luật Singapore Edwin Tong nhấn mạnh, việc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thay thế không chỉ phản ánh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Singapore và Malaysia, mà còn thể hiện cam kết chung của hai nước trong việc cung cấp cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư những kênh giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, hiệu quả và thực chất. Theo ông, việc này cũng có ý nghĩa quan trọng trong củng cố hệ sinh thái giải quyết tranh chấp của khu vực trong bối cảnh hợp tác thương mại và đầu tư xuyên biên giới ngày càng phát triển.
3: Trung tâm nghiên cứu ung bướu quốc gia Nhật Bản vừa công bố phiên bản mới nhất của các phương pháp phòng chống ung thư, trong đó có những thay đổi lớn về cách tiếp cận đối với loại bệnh nan y này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
13: Trong phiên bản mới nhất vừa được sửa đổi sau 3 năm, ngoài 5 yếu tố gây bệnh chủ yếu bao gồm hút thuốc, uống rượu, tập quán ăn uống, cách thức vận động cơ thể và cân nặng, cơ quan này bổ sung thêm yếu tố thứ 6 là lây nhiễm. Liên quan yếu tố mới nêu trên, ung thư vốn được coi không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng theo những nghiên cứu mới nhất, có tới khoảng 20% bệnh nhân mắc ung thư do nguyên nhân lây nhiễm một số loại virus và vi khuẩn như vi khuẩn HP, virus HPV, virus viêm gan B và C. Do đó, đây được coi là tác nhân không thể bỏ qua. Các chuyên gia Nhật Bản cũng nhấn mạnh, ngoài không hút thuốc và không uống rượu, việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và cách thức vận động cơ thể phù hợp cũng là phương pháp phòng tránh ung thư rất hiệu quả.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
15: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
14: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
15: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
16: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
15: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
16: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
15: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
16: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
15: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
16: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Diễn đàn chủ nhật.
17: Diễn đàn chủ nhật.

0: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, kết luận tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 hôm 3 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng yêu cầu nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô. Trước đó, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 41 của Thủ tướng về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ. Từ kết quả tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, trên cơ sở các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, diễn đàn Chủ nhật tuần này chúng tôi bàn về chủ đề giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số với sự tham gia của các vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính.
1: Vâng, xin kính chào thính giả nghe đài.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả, xin chào biên tập viên Nguyên Long.
0: Trước hết, xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026.
3: Về lĩnh vực công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì đã tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong 4 năm gần đây. Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 99,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,5%, nhập khẩu tăng 30,8%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong tháng 5 vừa qua là đã thu hút được 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước. CPI tháng 5 tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,04%.
0: Vâng, quý vị vừa nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật của kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026. Trước tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, bà nhìn nhận như thế nào về những cái kết quả này?
1: Vâng, những cái kết quả mà chúng ta vừa nghe về cái tăng trưởng rồi các cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 cũng như là 5 tháng đầu năm thì có thể thấy rằng là có một số các cái điểm sáng khá là tích cực được thể hiện trong cái 5 tháng đầu năm này. Trong đó đáng chú ý nhất là cái sản xuất công nghiệp thì chúng ta tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng rất là tích cực, thì đây thể hiện là cái khối sản xuất và cái hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta đang được duy trì. Và đáng chú ý là cái chỉ số sản xuất công nghiệp của 5 tháng đầu năm thì tăng cả ở 34 địa phương, và điều đó cho thấy rằng là cái mức độ phát triển cũng như là cái sản xuất này khá là đồng đều ở tất cả các cái địa phương, chứ không chỉ đơn thuần ở một địa phương đơn lẻ. Và trong đó thì ngành chế biến chế tạo thì tiếp tục giữ một cái vai trò dẫn dắt ở trong cái ngành sản xuất công nghiệp này. Và một trong những cái điểm cũng đáng chú ý là sản xuất, cái chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, thì đây là cái mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ của năm trước trong 4 năm gần đây, thì điều đó để cho thấy là những cái nỗ lực gần đây của chúng ta trong việc là chúng ta thúc đẩy các cái động lực của tăng trưởng thì đang được tiếp tục duy trì và kỳ vọng là sẽ đóng góp có ý nghĩa vào cái mục tiêu về tăng trưởng. Một cái điểm nữa chúng ta cũng nhìn nhận những cái điểm sáng trong 5 tháng đầu năm, đó là doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Cái con số này, cái mức độ tăng trưởng đến gần 30% này thì cũng thể hiện cái động lực kinh doanh thì vẫn là khả quan. Và đâu đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là những cái nỗ lực, những cái động lực cho cái tinh thần đầu tư kinh doanh của chúng ta vẫn đang được duy trì và tiếp tục được đẩy mạnh. Một cái bối cảnh đó thì cũng thấy rằng là ngoài cái khu vực ở trong nước thì chúng ta cũng nhìn thấy là vốn FDI đăng ký và thực hiện thì đều tăng so với năm trước. Đặc biệt là vốn FDI thực hiện tăng 9,6% là cái mức mà cao nhất trong 5 năm qua. Thì điều đó để cho thấy rằng là niềm tin của cái dòng vốn ngoại, niềm tin của các cái nhà đầu tư nước ngoài vào cái mức độ ổn định kinh tế vĩ mô, vào cái triển vọng tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam là khá là rõ ràng. Vì vậy mà cái dòng vốn đăng ký cũng như là thực hiện thì tăng khá là mạnh trong 5 tháng vừa qua. Kim ngạch xuất khẩu của chúng ta thì vẫn ghi nhận là cái mức tăng so với năm trước, và trong đó thì có tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thì cũng là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào cái tăng trưởng trong cái những tháng vừa qua. Đặc biệt là ngành du lịch thì ghi nhận sự bùng nổ về lượt khách quốc tế, thì đây là một cái cơ hội rất là tốt. Chúng ta những cái điểm sáng trong 5 tháng đầu năm cũng như là thu ngân sách nhà nước thì chúng ta đã đạt được 53% cái dự toán năm. Thì với trong 5 năm mà chúng ta đã đạt được cái thu ngân sách 53% dự toán thì cho thấy là thể hiện cái mức độ hiệu quả trong cái hoạt động kinh tế, và đây là những cái tín hiệu tích cực thể hiện mức độ khả quan trong việc là thực hiện các cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, cũng như là tạo cái đà cho thực hiện của cả nhiệm kỳ tới 2026-2030.
4: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thế còn tiến sĩ Mạc Quốc Anh thì sao ạ? Rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy cái GRDP của thành phố Hà Nội cũng đã đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Và vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cũng nói là duy trì đà tích cực ở cả 34 địa phương. Vậy thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh có thể cho biết cụ thể về cái kết quả của Hà Nội cũng như là nhìn từ góc độ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, nhìn từ cái bức tranh kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm của 2026 thì tôi cho rằng có thể khái quát bằng 3 chữ, đó là phục hồi, tăng tốc và thử thách. Phục hồi ở đây là bởi nhiều các cái chỉ số quan trọng của nền kinh tế đã cho thấy cái xu hướng tích cực hơn như tiến sĩ Thảo có vừa chia sẻ. Tăng tốc bởi là yêu cầu đặt ra trong năm 2026 thì không còn là tăng trưởng ở mức thông thường nữa, mà chúng ta phải phấn đấu đạt mục tiêu rất cao, đặc biệt là tạo các cái nền tảng cho cái giai đoạn của 2026 và 2030. Và cái điểm thứ ba là thử thách, bởi vì là sau những con số sáng bầu thì chúng ta vẫn thấy là còn rất nhiều áp lực đối với doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa của thành phố Hà Nội thì chúng tôi nhìn thấy một tín hiệu đáng mừng, đó là niềm tin quay lại thị trường đang rất là tốt, đặc biệt là các cái chỉ số như tiến sĩ Thảo vừa chia sẻ, đặc biệt về sản xuất công nghiệp đã được phục hồi, rồi xuất nhập khẩu tăng, rồi là du lịch thì khởi sắc, đầu tư nước ngoài thì tiếp tục vào Việt Nam, rồi số lượng doanh nghiệp thành lập mới rồi quay trở lại hoạt động tăng lên. Đây là những cái chỉ báo mà rất là quan trọng, bởi vì chúng tôi đánh giá là cái nền kinh tế mà muốn tăng trưởng cao thì trước hết thì phải có niềm tin. Không có niềm tin thì doanh nghiệp là không, người ta sẽ không đầu tư, và ngân hàng lại sẽ không mạnh dạn cho vay, và người dân thì sẽ không mở rộng tiêu dùng, và đặc biệt là đối với nhà đầu tư thì họ sẽ không mở rộng sản xuất. Chúng ta thấy là nhìn nhận một cách thẳng thắn là cái sự mà phục hồi này thì chưa đồng đều. Doanh nghiệp lớn thì có điều kiện thì tiếp cận vốn, tiếp cận công nghệ, rồi là thị trường tốt hơn, nhưng những doanh nghiệp mà nhỏ và vừa thì vẫn đang chịu sức ép rất lớn, đặc biệt vấn đề về chi phí vốn này, chi phí mặt bằng, chi phí logistics, rồi kể những vấn đề về chi phí tuân thủ pháp luật, rồi thiếu các cái đơn hàng dài hạn, và các cái nguồn lực cũng tương đối là thiếu, đặc biệt là nguồn lực nhân lực chất lượng cao. Và có doanh nghiệp thì tăng trưởng tốt, nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ có thể là cố gắng để tồn tại thôi. Đối với Hà Nội thì chúng tôi đánh giá đây là thời điểm rất là quan trọng, bởi vì Hà Nội thì không chỉ là một địa phương trong bản đồ tăng trưởng quốc gia trong 34 tỉnh. Hà Nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo cả nước. Vì vậy thì chúng tôi mong muốn là Hà Nội phải đi đầu trong 3 việc. Việc đầu tiên thì chúng ta thấy là phải cải cách các thủ tục hành chính. Thứ hai là phải nâng cao được các cái chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Và thứ ba là phải tạo ra cái hệ sinh thái phát triển cho doanh nghiệp. Chúng ta thấy là để đi vào các cái tăng trưởng thì không phải đi vào đời sống không, hoặc là có thể tạo ra thêm việc làm không, có giúp được doanh nghiệp người ta khỏe hơn không, và có làm cho người dân yên tâm hơn không. Thì theo tôi thì mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó trở thành cái tăng trưởng của sản xuất này, rồi tăng trưởng của việc làm, tăng trưởng của thu nhập, và kèm với đó là tăng trưởng của niềm tin và tăng trưởng của cái sự khát vọng đóng góp cho đất nước.
4: Rõ ràng với rất là nhiều những cái phân tích vừa rồi và những cái thực tế của Hà Nội, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái thách thức sau 5 tháng mà phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, cũng như là nhìn từ góc độ rộng hơn của cả nước?
2: Chúng tôi nghĩ là thực tế 5 tháng đầu năm thì nếu mà chỉ nhìn vào điểm sáng mà chúng ta không nhìn vào các cái điểm nghẽn thì có thể chúng ta rất là dễ chủ quan. Nếu chỉ nhìn vào những khó khăn mà không thấy có những cơ hội thì chúng ta bị mất các cái hành động, mất cái động lực để hành động. Vì vậy mà điều quan trọng nhất hiện nay thì chúng ta phải nhìn thẳng, nói thật và hành động quyết liệt như lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo tôi thì có mấy cái điểm nghẽn, đặc biệt là thứ nhất là cái điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các cái tiến độ các công trình trọng điểm. Bởi vì đầu tư công hiện nay vẫn là cái nguồn lực để dẫn dắt, là cái vốn mồi để kích hoạt các cái khoản đầu tư xã hội. Nhưng nếu mà vốn đã bố trí mà dự án chậm, đặc biệt là chúng ta thấy là giải phóng mặt bằng mà vướng ấy, các cái thủ tục mà kéo dài, ví dụ chúng ta vừa thấy là vật liệu mà thiếu đấy, rồi là các cái quy hoạch mà chưa thống nhất, thì các cái nguồn lực này nó chỉ nằm ở trên giấy và sẽ chưa đi vào các công trường, chưa trở thành các cái việc làm, chưa trở thành các cái doanh thu cho doanh nghiệp và chưa trở thành cái tăng trưởng thực tế. Cái điều thứ hai đó là các cái áp lực về nhập siêu. Chúng ta thấy là các cái nhập siêu tăng có mặt tích cực, nhưng mà nếu đó là nhập máy móc nguyên liệu thiết bị phục vụ sản xuất, nhưng nếu mà nền kinh tế mà nhập nhiều quá các cái giá trị gia tăng trong nước còn thấp thì công nghiệp hỗ trợ rất là yếu. Chúng ta thấy là cái năng lực nội địa hóa mà chậm cải thiện ấy, thì các cái nhập siêu sẽ tạo áp lực lên cán cân thương mại, đặc biệt là vấn đề về tỷ giá, rồi dự trữ ngoại hối, rồi các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp sẽ tăng. Thứ ba, chúng ta thấy là các cái số lượng mà doanh nghiệp mà rút khỏi thị trường thì chúng tôi là thấy vẫn còn lớn, vẫn đang kiểu gần nó xít xoát kiểu 1-1, có nghĩa là một doanh nghiệp thành lập mới thì lại gần một, có một doanh nghiệp để rút khỏi thị trường. Với tôi thì mỗi doanh nghiệp mà rời khỏi thị trường nó không dừng lại có vấn đề con số về mặt thống kê, mà đó chính là cái niềm tin kinh doanh đã bị tổn thương. Thì điều này cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa, vẫn chưa thực sự là có cái sự là phục hồi bền vững. Cái thách thức nữa là tôi nghĩ là cái áp lực từ lạm phát, đặc biệt là các cái chi phí về vốn, rồi là các ổn định về mặt vĩ mô. Tăng trưởng cao thì là yêu cầu cấp thiết, nhưng không thể tăng trưởng bằng mọi giá. Bởi vì nếu mà tăng trưởng mà lạm phát tăng cao, chi phí vốn tăng, đặc biệt là chúng ta thấy là các cái giá nguyên liệu mà tăng, thì các cái chi phí đời sống của người dân tăng, thì thành quả tăng trưởng sẽ bị bào mòn. Từ thực tế đó thì tôi nghĩ là cần phải lắng nghe, đó là doanh nghiệp thì không sợ mục tiêu cao, doanh nghiệp sợ nhất là điểm nghẽn không được tháo gỡ. Doanh nghiệp thì người ta sẽ không sợ cạnh tranh, doanh nghiệp thì chỉ sợ là thủ tục nó chậm, rồi các cái chi phí không chính thức, rồi là thiếu minh bạch, rồi thiếu các cái tiếp cận về chính sách. Do đó tôi nghĩ là cái mạch máu của nền kinh tế là chúng ta phải khơi thông các nguồn vốn, khơi thông các cái thủ tục, khơi thông thị trường, khơi thông đầu tư công, và cuối cùng là phải khơi thông niềm tin. Bởi vì khi các cái điểm nghẽn này mà được tháo gỡ thì chúng tôi nghĩ là cái nguồn lực của đất nước nó sẽ được vận động mạnh mẽ hơn.
4: Cảm ơn tiến sĩ Mạc Quốc Anh. Thế còn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo thì sao ạ? Bà nhìn nhận như thế nào về những cái điểm nghẽn mà từ thực tế 5 tháng đầu năm nay của chúng ta?
1: Vâng, tôi thì rất là đồng tình với những cái quan điểm của tiến sĩ Mạc Quốc Anh khi tiến sĩ có nói đến những cái thách thức và làm thế nào để chúng ta tăng trưởng ở trên tăng trưởng thực của GDP rồi, nhưng chúng ta phải tăng trưởng cả niềm tin, rồi tăng trưởng cả hoạt của doanh nghiệp, cũng như là tăng để làm sao cho cái tăng trưởng đó thực sự đi được vào cuộc sống và thu nhập của cả người dân nữa. Thế thì ở đây thì tôi cũng thấy rằng là chúng ta ghi nhận những cái điểm sáng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta còn rất là nhiều những thách thức mà như tiến sĩ Mạc Quốc Anh có chia chia sẻ, thì từ những vấn đề về đầu tư công, rồi doanh nghiệp, áp lực lạm phát, rồi vấn đề về nhập siêu, thì ở đây tôi có thể đưa thêm một vài con số thôi để tôi có thể minh họa thêm cho những cái phần nhận định này. Liên quan đến cái việc đầu tiên là liên quan đến cái kim ngạch nhập khẩu. Chúng ta nói rất nhiều đến trong giai đoạn trước là chúng ta luôn luôn ở trong cái thực tế là chúng ta có xuất siêu. Nhưng mà trong cái 5 tháng vừa qua thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta đã cán cân thương mại đang chuyển sang nhập siêu, và trái ngược với cái mức xuất siêu của các cái cùng kỳ năm trước. Ví dụ như là chúng ta nhập siêu đến 13,8 tỷ đô, trong khi đó thì cùng kỳ của năm 2025 là chúng ta xuất siêu đến 5,1 tỷ đô. Đây là thể hiện một cái tín hiệu về cái thực trạng về sản xuất trong nước, cũng như là cái bối cảnh đang có cái sự bất cân đối trong việc cán cân thương mại. Và trong cái nội dung này thì đối với cái khu vực kinh tế trong nước thì chúng ta ghi nhận mức nhập siêu rất là lớn, trong khi cái khu vực FDI thì tiếp tục duy trì về xuất siêu. Thì vì thế mà chúng ta phải tìm nhận diện ra được những cái vấn đề, những cái yếu tố nằm sau những cái vấn đề đó. Tại sao khu vực trong nước thì chúng ta nhập siêu nhiều, và nhập siêu đó là máy móc hay là những cái phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong khi đó thì khu vực FDI thì vẫn duy trì cái mức độ xuất siêu. Về số lượng mà doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì có thể thấy rằng là, mặc dù tôi cũng rất là đồng tình với chia sẻ của anh Quốc Anh rằng là doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tăng, và tỷ lệ đâu đó 1:1, nhưng mà 1:1 thì thường thì tôi thấy rằng là năm nay trong 5 tháng đầu năm thì cái mức độ này cao hơn 1, tức là cái số doanh nghiệp gia nhập thị trường thì vẫn lớn hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên cái mức độ ở rất là lớn, vẫn còn rất là lớn so với cái giai đoạn trước đây thì chúng ta thường từ là gấp từ 2 cho đến 4 lần. Nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta chỉ có 1 hoặc hơn 1 một chút xíu thôi. Thì điều đó để cho thấy rằng là cái động lực kinh doanh, cái niềm tin kinh doanh, cũng như tiến sĩ Mạc Quốc Anh chia sẻ, là chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều cái nội dung mà chúng ta cần phải chú trọng để có những cái cải cách phù hợp trong cái thời gian tới, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh, làm thế nào để củng cố cái niềm tin, ở đây niềm tin nhưng mà còn cả cái cơ hội kinh doanh nữa. Phải tạo làm sao để tạo thị trường, tạo được cái cơ hội kinh doanh bên cạnh việc là chúng ta thực hiện những cái cải cách. Và một nội dung nữa là liên quan đến tiến độ giải ngân đầu tư công trong 5 tháng thì chúng ta mới đạt được 24% kế hoạch thôi. Đây cũng là một cái áp lực rất là lớn, và tôi thấy rằng là cái nguyên nhân cốt lõi thì vẫn nằm ở giải phóng mặt bằng. Mặc dù một số địa phương như Hà Nội chúng ta đã có rất nhiều những cái hành động thực tiễn để chúng ta tháo gỡ những cái nút thắt về giải phóng mặt bằng, nhưng mà cần phải thực hiện được đồng bộ hơn ở tất cả các địa phương thì mới tạo ra được cái động lực tăng trưởng đồng đều.
4: Vâng, rõ ràng rất là nhiều những cái áp lực mà chúng ta nhìn thấy là sẽ phải giải quyết trong thời gian tới, và chúng ta cũng sẽ bàn tiếp về những cái giải pháp ở trong phần sau của chương trình.
5: Quý vị đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, với sự tham gia của các vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, phó trưởng ban Ban phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính, và tiến sĩ Mạc Quốc Anh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Quý vị có tương tác với chương trình, xin mời điện thoại tới số 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040.
4: Thưa quý vị, nỗ lực để đạt được các kết quả tăng trưởng cao của các ngành lĩnh vực là rất đáng ghi nhận. Song như chia sẻ của các vị khách mời thì vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn thách thức ở phía trước để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 để tạo đà cho giai đoạn 2026-2030. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành và các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã được cụ thể hóa tại nghị quyết đầu năm, tức là nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Và theo đó thì Chính phủ đã giao cho 28 trong 34 địa phương là phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Và thêm một lần nữa, yêu cầu này lại được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ.
0: Phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô.
6: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, bà nhìn nhận như thế nào về tầm quan trọng của việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tới từng ngành nghề, lĩnh vực và từng địa phương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?
1: Vâng, chúng ta đã thấy rằng là từ đầu năm nghị quyết số 01 của Chính phủ thì cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương. Rồi tiếp đó thì nghị quyết 109 của Chính phủ thì bổ sung cái chương trình hành động này, trong đó thì tiếp tục giao cái chỉ tiêu tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực và địa phương. Và tiếp đến thì công điện số 41 thì không chỉ dừng lại ở giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành, lĩnh vực nữa, địa phương nữa, mà còn giao cho cả các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước. Và đây chính là những cái doanh nghiệp dẫn dắt tạo ra cái cú hích cũng như là cái động lực cho tăng trưởng mới. Thế thì trong các cái danh mục, các cái chỉ tiêu này, ngoài các cái chỉ tiêu về tăng trưởng thì còn có các cái danh mục, các cái chỉ tiêu mà phải giao cho các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp để nằm tạo ra được cái tổng hòa các cái động lực để mà tạo ra mục tiêu về tăng trưởng. Thế thì với một cái mục tiêu như vậy thì việc giao chỉ tiêu cho các cái ngành rồi địa phương và doanh nghiệp thì để tạo ra cái áp lực. Và từ đó cái áp lực thì mới biến thành những cái động lực để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đó. Và qua đó thì nâng cao cái tính chủ động và trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Thế thì đây cũng chính là một cái nội dung rất là quan trọng, một cách tiếp cận mới trong cái việc là chúng ta thực hiện các cái mục tiêu này. Đồng thời là cũng đảm bảo cái tính đồng bộ trong quản lý điều hành, bởi vì chúng ta phải nhận diện được sự đóng góp của các cái cơ quan, rồi các cái ngành, các cái lĩnh vực và địa phương cũng như là doanh nghiệp, để mà chúng ta có cái tính quản lý trong đồng bộ trong cái quản lý và điều hành. Bên cạnh đó thì cũng là một cái điểm để chúng ta đánh giá được cái năng lực quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động của các cái ngành và lĩnh vực địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn, các cái tổng công ty, để từ đó là cái căn cứ mà để Chính phủ có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp nhà nước, để từ đó là chúng ta có những

0: còn là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Và Hà Nội thì chúng tôi đánh giá là có nhiều lợi thế để thực hiện các cái mục tiêu tăng trưởng cao. Trước hết thì chúng ta thấy là cái quy mô thị trường là lớn, rồi Hà Nội là có sức mua lớn, rồi có các cái tầng lớp trung lưu đang tăng lên và có cái nhu cầu cao về từ các cái dịch vụ về giáo dục, về y tế, về văn hóa, về du lịch thương mại, và cái tiêu dùng là chất lượng rất là cao. Và thứ hai là hệ sinh thái của doanh nghiệp Hà Nội rất là đông đảo, có hơn 400.000 doanh nghiệp, trong đó các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa là giữ vai trò hết sức là quan trọng. Thứ ba là Hà Nội có lợi thế về khoa công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, rồi chuyển đổi số, rồi tài chính, rồi ngân hàng, rồi giáo dục, rồi nguồn nhân lực. Tuy nhiên thì các cái chỉ tiêu tăng trưởng thì có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành các cái chương trình hành động cụ thể. Và nói cách khác là tăng trưởng hai con số thì không chỉ nằm ở nghị quyết, kế hoạch hay là báo cáo, nó phải cụ thể hóa từng các cái dự án được đẩy nhanh. Thì hiện nay Hà Nội đang gấp rút làm rất là tốt, hoặc là từng các cái thủ tục được rút gọn, rồi từng doanh nghiệp được tháo gỡ, rồi từng ngành được giao nhiệm vụ và từng sở ngành được đo kết quả phục vụ doanh nghiệp và người dân. Thì chúng tôi nhận thấy là các cái kỳ vọng thì rất là lớn ở ba cái việc: một là các cái cải cách thủ tục hành chính phải thực chất hơn, hai là tiếp cận nguồn lực phải thuận lợi hơn, ba là chính quyền phải đồng hành sâu hơn với doanh nghiệp. Bởi vì đồng hành thì không chỉ là gặp gỡ, không chỉ là lắng nghe, mà phải xử lý được các vướng mắc và phải biến kiến nghị thành hành động và biến đối thoại thành kết quả.
1: Vâng, trong thực tế thì cái quý đầu tiên của năm 2024 thì chúng ta nhìn thấy mới có 4 tỉnh thành phố thì đạt được tăng trưởng hai con số. Và nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương thì đều phải đạt cái mức tăng trưởng đề ra là hai con số thì chúng ta nhìn thấy là chưa đạt được mục tiêu. Nhưng đó là những cái con số cơ học. Nhìn vào cái cách làm, bước đi và kết quả cho thấy là chúng ta thấy là tháng sau thì cao hơn tháng trước, và những cái nỗ lực của từng bộ ngành địa phương thì đều rất là rõ ràng. Ví dụ như là một số các cái địa phương đã nỗ lực để vượt lên và đạt được những cái kết quả cao hơn chính mình. Ví dụ như là Hà Tĩnh hay là Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên thì đã đạt được cái tăng trưởng hai con số. Và kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã ghi nhận là đạt mức tăng trưởng cao nhất so với lại nhiều năm trở lại đây, và được dẫn dắt bởi cái sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng và dịch vụ du lịch, thương mại điện tử. Thế nhưng mà chiều theo cái kế hoạch tăng trưởng hai con số thì chúng ta nhìn thấy là chưa đạt được. Và ngay trong ngày hôm qua, khi mà Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai cái thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã quyết tâm tăng trưởng hai con số và không có thời gian để rút kinh nghiệm, và ông đã đưa ra rất là nhiều những cái nỗ lực để có thể là đạt được cái mức tăng trưởng này. Xin được hỏi tiến sĩ Mạc Quốc Anh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nỗ lực này và cái sự cố gắng nỗ lực của thành phố Hà Nội qua cái góc nhìn của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội?
0: Vâng, qua góc nhìn chúng tôi thì chúng tôi thấy là Hà Nội hiện nay thì lấy quý 1 là quý khởi động, và quý 2 là phải là quý tăng tốc, và quý 3 là phải quý bứt phá, và quý thứ 4 là phải quý gọi là về đích. Đối với Hà Nội thì tôi cho rằng là tâm thế mà bước vào quý 2, quý 3 phải là tâm thế hành động hết sức là quyết liệt. Và rất nhiều các dự án chúng ta thấy hiện nay là không phải chờ đợi nhé, không giàn trải và không hình thức nữa. Và Hà Nội đã xác định rõ là ngành nào có tăng trưởng nhanh, dự án nào có thể hoàn thành sớm phải hoàn thành ngay, và doanh nghiệp nào mà cần hỗ trợ là phải thực hiện ngay, và thủ tục nào phải cắt giảm ngay, rồi nguồn lực nào bị nghẽn phải khởi thông ngay. Đấy, thì chúng ta thấy là Hà Nội có thể tăng tốc ở các lĩnh vực như các cái dịch vụ chúng tôi vừa thấy, là ví dụ như là chất lượng cao, rồi thương mại, rồi là du lịch, rồi công nghiệp văn hóa, rồi kể cả công nghiệp sáng tạo, rồi cả nền kinh tế số, thương mại điện tử, logistics, rồi cả tài chính. Đây chính là những lĩnh vực mà không chỉ tạo ra cái tăng trưởng về mặt quy mô đâu, mà còn tạo ra những cái giá trị tăng trưởng rất cao và rất là phù hợp với cả cái vị thế thủ đô trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi thấy là không chỉ cái trách nhiệm của chính quyền thành phố đâu, đây chính là cái trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng sở ngành, từng xã phường, từng doanh nghiệp, từng doanh nhân và từng người dân. Bởi vì chúng tôi đánh giá là chính quyền Hà Nội vừa rồi là đã tạo ra các cái môi trường, và doanh nghiệp thì tạo ra của cải, và người dân thì tạo ra sức cầu. Và chúng tôi nói là các cơ quan báo chí, ví dụ như là VOV sẽ tạo ra các niềm tin, và đặc biệt vấn đề về phản biện chính sách. Còn các cơ quan trung ương đã tạo ra các khuôn khổ thể chế, và chúng tôi đánh giá là Hà Nội đã giữ được tình hình ấy rất là tốt và chúng tôi tin tưởng rằng mục tiêu tăng trưởng cao nó sẽ không phải nằm ở khẩu hiệu nữa mà sẽ trở thành một cái động lực mới.

0: trong thời gian tới.
1: Vâng, và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
2: Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh tế Quảng Ngãi ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,69%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31%, du lịch đón hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trên GDP quý 1 chỉ đạt 8,24%, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 13,2%. Tỉnh Quảng Ngãi xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giá đất, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Bên cạnh đầu tư công, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế. Ông Lương Kim Sơn, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển để tránh tình trạng quy hoạch trở thành rào cản đối với các dự án đầu tư.
3: Có những cái quy hoạch mà chúng ta phải điều chỉnh và trong cái phạm vi thẩm quyền chúng ta thống nhất và cái định hướng rồi sau tổng hợp lại báo cáo điều chỉnh một số tháng thì nó mới hợp lý.
2: Song song với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư và quy hoạch, Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư. Du lịch cũng được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chủ động xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và thủ tục đầu tư.
4: Chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần phải trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn.
1: Vâng, xin được chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo về những nỗ lực của địa phương và từ thực tế của Hà Nội qua chia sẻ của tiến sĩ Mạc Quốc Anh hay là như cam kết của Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và cụ thể là những cái nỗ lực giải pháp của tỉnh Quảng Ngãi về việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, quy hoạch rồi cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và du lịch để kích hoạt đồng bộ nhiều động lực tăng trưởng của địa phương qua phóng sự vừa rồi.
5: Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà được giao các cái chỉ tiêu thì mỗi địa phương sẽ lựa chọn một cách thức khác nhau để chúng ta đạt được một cái mục tiêu tăng trưởng theo cái nhiệm vụ được phân giao. Thì tuy nhiên thì có một cái điểm tương đồng là nhìn chung các địa phương đều xác định đầu tư công và cải cách cái môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là những cái trụ cột cốt lõi để tạo cái động lực tăng trưởng. Và nhìn vào cái bức tranh của Hà Nội, tăng trưởng của Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là ở những cái địa phương lớn tập trung rất là nhiều vào những cái xác định là đầu tư công và doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính là những cái trụ cột để mà tạo ra cái điểm tựa cho tăng trưởng. Và trong cái đầu tư công thì tập trung vào các cái dự án trọng điểm, đây là một cái nội dung cốt lõi để tạo ra cái sự dẫn dắt, lan tỏa cũng như là tạo cái liên kết trong phát triển. Thì đây là những cái điểm chung trong các cái cách thức khác nhau để đạt mục tiêu tăng trưởng, nhưng đó là những cái yếu tố quan trọng. Và giải phóng mặt bằng có thể được coi là cái yếu tố then chốt, và kinh nghiệm của Hà Nội trong giải ngân đầu tư công cũng có thể được coi là một cái điểm sáng, một cái bài học kinh nghiệm tốt trong cái việc là thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như là đảm bảo cái tiến độ về giải ngân. Với Hà Nội thì khác biệt hơn so với các địa phương khác, đó là nhờ các cái cơ chế chính sách theo luật thủ đô cùng hàng loạt các cái cơ chế đặc thù thì thành phố sẽ có thêm các công cụ mà để chúng ta rút ngắn các quy trình rồi đẩy nhanh tiến độ và tạo đột phá trong triển khai các cái dự án trọng điểm. Thì khi mà các nút thắt về mặt bằng được tháo gỡ thì đầu tư công sẽ thực sự trở thành các cái động lực tăng trưởng quan trọng. Và thì có thể nói rằng là cái việc kích hoạt đồng bộ nhiều động lực tăng trưởng của các địa phương là cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Và từ kinh nghiệm của Hà Nội cũng như là các địa phương như là Quảng Ninh, Hải Phòng hay là Quảng Ngãi thì đây chính là những cái bài học để chúng ta nhân rộng ở các cái địa phương khác để cùng kích hoạt nhiều các cái động lực cho cái tăng trưởng.
1: Vâng, trong khi rất là nhiều những cái địa phương mà họ đang nỗ lực để có thể là tận dụng các cái nguồn lực của mình cũng như là đẩy mạnh các cái thế mạnh của mình thì cũng đã có những cái địa phương họ cho rằng là để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao thì phải có thêm những cái nguồn vốn đầu tư lớn, cho nên là họ xin thêm nguồn lực. Vậy thì xin được hỏi ý kiến của các vị khách mời như thế nào? Trước tiên là từ phía Hà Nội ạ, thưa tiến sĩ Mạc Quốc Anh.
6: Vâng, tôi cho rằng thì nguồn lực thì tương đối là quan trọng, vì là nhưng không phải lúc nào vấn đề cũng là thiếu nguồn lực, bởi vì nhiều khi thì nguồn lực không thiếu mà đang bị tắc nghẽn thôi. không phải là không có vốn mà vốn chưa đi được vào dự án, rồi là không phải là không có đất mà đất là chưa được đi vào khai thác hiệu quả, mà không phải là không có doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa được tạo ra điều kiện để phát triển. Vì vậy mà tư duy phát triển trong giai đoạn này thì phải chuyển từ cái xin thêm nguồn lực sang là khơi thông nguồn lực, bởi vì đây là cái thay đổi nó rất quan trọng. Bởi vì nếu mà một địa phương ấy, nếu chỉ chờ thêm ngân sách, thêm vốn, thêm cơ chế, rồi thêm cơ chế đặc thù mà không cải thiện các cái thủ tục đầu tư, không cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rồi không minh bạch quy hoạch, rồi không xử lý đất đai, rồi không hỗ trợ doanh nghiệp, thì chúng tôi nghĩ là có thêm nguồn lực cũng sẽ không tạo ra cái tăng trưởng nó được bền vững. Ngược lại, ta thấy là có nhiều cái địa phương người ta không quá dư giả về ngân sách, nhưng người ta lại biết cách để cải cách mạnh mẽ, rồi đối thoại thực chất với doanh nghiệp, rồi phát huy lợi thế của địa phương, rồi huy động đầu tư xã hội, rồi họ khai thác cái kinh tế số, rồi là phát triển du lịch, rồi phát triển công nghiệp hỗ trợ, thì người ta vẫn có thể tăng trưởng rất là tốt. Nên tôi nghĩ là cái việc mà nguồn lực quốc gia thì không chỉ nằm ở trong các cái ngân sách của nhà nước, mà nguồn lực còn nằm ở trong các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, rồi FDI, rồi trong hộ kinh doanh, rồi trong trí tuệ người dân, trong cả đất đai, trong cả dữ liệu, trong cả khoa công nghệ, văn hóa, du lịch, và những cái khát vọng làm giàu chính đáng của doanh nghiệp. Nên là từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nghĩ là mong muốn địa phương hiểu rằng ấy, thì một cái thủ tục được rút ngắn cũng chính là nguồn lực, rồi một cái giấy phép mà được xử lý đúng hạn cũng là một nguồn lực, rồi một quy hoạch mà được công khai minh bạch cũng là một nguồn lực, rồi một cán bộ mà dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cũng là một nguồn lực, và một môi trường kinh doanh công bằng cũng là một nguồn lực.
1: Vâng, một điểm rất là đáng lưu ý tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ là không chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho chính quyền các địa phương mà còn cụ thể vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước để thực hiện cái kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ trong tăng trưởng hai con số và sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước cũng như là bảo đảm các cái cân đối lớn, ổn định vĩ mô. Xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, bà nhìn nhận như thế nào về cái chỉ đạo này?
5: Vâng, có thể thấy rằng là đây là một cái yêu cầu rất là phù hợp với cái bối cảnh hiện nay. Khi mà chúng ta đặt các cái mục tiêu phát triển kinh tế nhà nước thì trong đó hướng tới là phát triển các cái tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn này, các doanh nghiệp nhà nước mạnh có vai trò dẫn dắt các ngành lĩnh vực then chốt chiến lược. Thế thì việc mà giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta thúc đẩy tạo ra cái dư địa cho tăng trưởng, cũng như là chúng ta cơ cấu sắp xếp lại các doanh nghiệp để đảm bảo cái tính hiệu quả hơn trong việc sử dụng cái nguồn lực của nhà nước. Và mục tiêu tăng trưởng chất lượng đối với các doanh nghiệp nhà nước này cũng sẽ đóng góp có ý nghĩa để thực hiện cho các cái mục tiêu tăng trưởng chung của ngành, của lĩnh vực, của địa phương và của nền kinh tế. Và như tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Mạc Quốc Anh khi anh nói rằng là các cái động lực tăng trưởng chúng ta có thể có từ nhiều phía, từ hộ kinh doanh, từ người dân, cũng như là từ một cái cải cách trong thủ tục hành chính, cũng như là tạo ra những cái động lực cho cái hoạt động tăng trưởng này. Thế thì việc giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp nhà nước thì cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta khơi thông cái nguồn lực từ cái khu vực này, đặc biệt là với những cái doanh nghiệp nhà nước có tính dẫn dắt trong cái sự phát triển của nền kinh tế.
1: Vâng, và chúng ta đi sâu phân tích về cái việc là đưa các cái nguồn lực của nhà nước, các cái công trình dự án của nhà nước thông qua các cái dự án hạ tầng, rồi các cái công trình trọng điểm mà khu vực doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện hoặc là được giao triển khai, nếu như mà được lan tỏa vào khu vực doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác thì sẽ đem lại hiệu quả như thế nào? Theo cái tinh thần của nghị quyết 79 cũng như là nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về doanh nghiệp nhà nước cũng như là doanh nghiệp tư nhân, thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nguồn lực của nhà nước nếu mà được lan tỏa vào nền kinh tế và các thành phần kinh tế khác?
6: Dạ vâng. Thứ nhất thì chúng ta thấy là mỗi một cái công trình trọng điểm của nhà nước thì không chỉ là một công trình xây dựng đâu. Nếu được tổ chức tốt này, đó là một động lực phát triển, đó là một cái không gian kinh tế mới và một cơ hội thị trường mới cho doanh nghiệp và người dân. Chúng ta thấy là một tuyến đường cao tốc thì không chỉ rút ngắn về thời gian đi lại đâu, mà cái điều quan trọng nhất là nó sẽ giảm được cái chi phí logistics, mở ra các cái khu công nghiệp, rồi thúc đẩy du lịch, rồi tăng giá trị về đất đai, rồi tạo việc làm, rồi kết nối các cái vùng nguyên liệu với thị trường tiêu thụ. Dù là một sân bay, một cảng biển hoặc là một trung tâm, một tuyến đường vành đai, không chỉ tạo ra các hạ tầng cứng mà cái điều quan trọng là nó sẽ tạo ra cái nền tảng để hình thành các cái chuỗi giá trị mới. Thì vấn đề ở đây là làm thế nào để nguồn lực của nhà nước ấy, là không chỉ dừng lại trong cái phạm vi của dự án mà phải lan tỏa sang cả các khu vực kinh tế tư nhân, rồi doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi hộ kinh doanh, rồi người dân. Theo tôi đây là cái quan điểm nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu một cái dự án hạ tầng lớn thì chỉ có một vài nhà đầu tư tham gia thôi, nhưng cái tác động lan tỏa sẽ có giới hạn. Nhưng nếu dự án mà có các cái cơ chế để nhiều các cái doanh nghiệp tham gia cung ứng các cái vật liệu rồi thiết bị rồi vận tải rồi tư vấn rồi là công nghệ rồi các cái dịch vụ phụ trợ rồi đào tạo các nguồn nhân lực chuyển đổi số kể cả bao bì kể cả vận hành thì chúng ta thấy là có thể kích hoạt nhiều cái sự đồng đều đầu tư của xã hội. Đây chính là cái hiệu ứng vốn mồi của cái đầu tư công của các khu vực kinh tế nhà nước. Bởi vì nhà nước đầu tư vào nền tảng thì doanh nghiệp nhà nước thì dẫn dắt các cái dự án lớn, rồi doanh nghiệp tư nhân người ta tham gia được vào cái chuỗi cung ứng giá trị, rồi người dân có thêm việc làm, rồi ngân sách chúng ta thấy là có thêm các cái nguồn thu, và cái điều quan trọng nhất là địa phương có thêm các cái động lực tăng trưởng mới.
1: Vâng. Có thể thấy là còn rất là nhiều những cái giải pháp để chúng ta biến những cái thách thức thành cơ hội hay là khai thác các cái nguồn lực để có được tăng trưởng cao. Tuy nhiên thì cùng với tăng trưởng cao thì yêu cầu đặt ra là phải ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Và từ thực tế tăng trưởng 5 tháng đầu năm và các khách mời cũng đã phân tích về những cái áp lực và đặc biệt là những cái tình trạng nhập siêu hay là lạm phát đã áp sát với lại cái trần mục tiêu, thì các chuyên gia có lưu ý gì sau những cái kết quả đạt được cũng như là những cái tác động từ bên ngoài tới nền kinh tế, và theo các chuyên gia thì đâu là những cái giải pháp chúng ta cần phải ưu tiên để triển khai cho những cái tháng cuối năm này?
5: Vâng, thì có thể thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì bối cảnh quốc tế cũng đang là một trong những cái tạo ra cái áp lực để chúng ta phải thay đổi từ bên trong để nâng cao cái năng lực nội tại của nền kinh tế. Thì và trong cái bối cảnh quốc tế mà vẫn khó đoán định như vậy thì những cái yếu tố trong nước, những cái yếu tố nội tại nâng cao cái năng lực cạnh tranh nội tại trong nước là những yếu tố quyết định để mà chúng ta duy trì cái tăng trưởng cũng như là đảm bảo cái tính bền vững. Thế thì mục tiêu tăng trưởng cao thì chúng ta đi kèm theo bốn cái nguyên tắc cốt lõi. Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta không đánh đổi những yếu tố về môi trường, đảm bảo cái tính ổn định, rồi chúng ta vẫn phải duy trì cái ổn định về kinh tế vĩ mô, rồi kiểm soát lạm phát và chú trọng cho các cái dự án trọng điểm để mà chúng ta thúc đẩy không chỉ là đối với đầu tư công mà còn thúc đẩy cả cái hoạt động về hợp tác công tư. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta khơi thông nguồn lực của nhà nước, nhưng cũng tạo ra cái động lực để mà thu hút và khơi thông cái nguồn lực của vốn tư nhân. Thì tăng trưởng cao đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái nỗ lực đó thì cần phải tiếp tục, là tôi rất là thích cái câu mà chị Nguyên Long có nói, đó là kích hoạt nhiều cái động lực cho tăng trưởng. Bởi vì có như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái tính bền vững trong tăng trưởng, và tiếp tục coi trọng về cải cách thể chế, trong đó những cái nội dung về môi trường kinh doanh như tiến sĩ Mạc Quốc Anh có chia sẻ, để làm sao chúng ta kích thích những cái động lực trong kinh doanh, kích thích những cái nhu cầu của người dân cũng như là tạo cơ hội về việc làm, là những cái yếu tố quan trọng để mà kiến tạo sự phát triển thay vì là thể chế để quản lý. Tôi nghĩ là thể chế để kiến tạo phát triển là một trong những cái yếu tố rất là cốt lõi để chúng ta duy trì được cái mức đà tăng trưởng. Đồng thời thì thu hút sự vào cuộc đồng bộ của các bên, từ của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và cả những người dân tham gia vào cái quá trình này, thì có như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái mức độ nỗ lực và cái tăng trưởng ở trong dài hạn.
1: Vâng, thế còn tiến sĩ Mạnh Quốc Anh thì sao ạ? Theo ông thì đâu là giải pháp cần ưu tiên để các địa phương và cụ thể là thành phố Hà Nội thì có thể đạt được các cái mục tiêu đề ra?
6: Tôi nghĩ việc đầu tiên đó là hãy coi sức khỏe của doanh nghiệp chính là cái thước đo sức khỏe của nền kinh tế. Còn đối với doanh nghiệp thì chúng tôi mong muốn là chúng ta phải tái cấu trúc mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, quản trị tốt hơn, ứng dụng công nghệ nhanh hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Với Hà Nội thì chúng tôi mong muốn là chúng ta cần có một cuộc tổng lực của cả nền kinh tế. Dù vì muốn tăng trưởng bền vững thì chúng ta phải thúc đẩy cái tổng cầu. Bởi vì là vừa nâng cái tổng cung thì phải vừa mở rộng cả thị trường, vừa nâng được cái năng suất lên. Được cùng với đó là chúng ta phải vừa hỗ trợ các doanh nghiệp và vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Vâng. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo còn có những cái lưu ý gì đối với lại các doanh nghiệp của chúng ta không ạ?
5: Vâng, tôi thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì Thủ tướng đã chỉ đạo rất là quyết liệt trong việc là các cái bộ ngành tập trung chú trọng những cái cải cách về thể chế, từ việc là chúng ta cắt giảm các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, rồi điều kiện kinh doanh, rồi các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Thế thì bản thân thì từ phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là có những cái tiếp tục có cái sự chia sẻ từ những cái vấn đề của doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp phù hợp hơn, và cái sự phối hợp tích cực giữa cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội và chính quyền sẽ là cái cơ sở nền tảng rất là quan trọng để chúng ta thực hiện cải cách một cách thực chất và hiệu quả và giải quyết được triệt để cái vấn đề. Cũng như phải thấy rằng là tôi rất là đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Mạc Quốc Anh là chúng ta phải làm sao để từ đối thoại chúng ta biến thành là cái thực chất để mà hiệu quả trên thực tế.
1: Vâng.

xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, kiên định với mục tiêu tăng trưởng quý sau phải cao hơn quý trước và phải đạt bằng được mục tiêu được giao. Bởi tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Và công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ thì không chỉ giao khoán cho tăng trưởng GRDP cho các địa phương, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Có thể thấy là để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không thì lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, các chủ thể của nền kinh tế. Vì thế, sự đồng hành của địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Và khi các địa phương tăng trưởng cao thì đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững của đất nước. 45 phút của diễn đàn chủ nhật với chủ đề giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đến đây là hết. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng ban Ban phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính. Và tiến sĩ Mạc Quốc Anh là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2173 QĐUBND chính thức công nhận Vườn Quốc gia Con Ca Kinh là điểm du lịch cấp tỉnh. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc pháp lý quan trọng, mở đường cho chiến lược cất cánh của du lịch sinh thái địa phương, mà còn đặt ra bài toán căn cơ về phát triển rừng bền vững giữa bối cảnh năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đang cận kề. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin Vườn Quốc gia Con Ca Kinh được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, góp phần đưa viên ngọc thô của Đại Ngàn Tây Nguyên tỏa sáng trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Thưa quý vị, nhắc đến Con Ca Kinh là nhắc đến một khu rừng đặc dụng mang tầm vóc quốc tế với những giá trị độc bản. Sở hữu diện tích rộng lớn gần 42.000 hecta, nơi đây có tỷ lệ rừng nguyên sinh tự nhiên chiếm tới hơn 93%. Ngay từ năm 2003, Con Ca Kinh đã vinh dự được công nhận là vườn di sản ASEAN. Hiện nay đây cũng là một trong hai vùng lõi cực kỳ quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hạ Nừng đã được UNESCO vinh danh. Đặc biệt với độ cao 1.748m, đỉnh Con Ca Kinh được mệnh danh là nóc nhà của cao nguyên Gia Lai. Đây chính là điểm hẹn ước mơ của những bước chân đam mê xê dịch, yêu thích bộ môn trekking và leo núi mạo hiểm. Đến với hành trình chinh phục thiên nhiên này, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một hệ sinh thái vô giá. Đó là thảm thực vật siêu đa dạng với những gốc cây đa di sản khổng lồ, những cây mận rừng trăm năm tuổi phủ đầy rêu phong cổ kính ở độ cao 1.700m. Đây cũng là ngôi nhà an toàn nuôi dưỡng bán hoang dã các loài động vật quý hiếm như đàn hươu sao và các loài linh trưởng. Tuy nhiên, song song với việc đánh thức tiềm năng kinh tế xanh, bài toán đặt ra cho chính quyền địa phương chính là mệnh lệnh bảo vệ rừng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, việc phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo tồn. Theo đó, thì Ban Quản lý Vườn Quốc gia được giao chủ trì thiết kế, tổ chức và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, các tuyến đi bộ xuyên rừng, khám phá động vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu đặt ra là phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho du khách, kiên quyết bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn tính nguyên sơ và đa dạng sinh học của rừng, nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại tài nguyên tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, vì những ngày hè oi ả, nếu đã quá quen thuộc với không gian ồn ào nơi phố thị, một chuyến ngược ngàn để chinh phục nóc nhà Con Ca Kinh, tận hưởng không khí mát lành của rừng già Gia Lai chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Hãy cùng lên lịch trình và lên đường khám phá báu vật của Đại Ngàn Tây Nguyên. Hè này nếu đã quen thuộc với những địa điểm check-in trong thành phố, sao bạn không thử một chuyến ngược ngàn, xách ba lô lên và chinh phục nóc nhà Con Ca Kinh để tận hưởng không khí mát lạnh và sự kỳ vĩ của rừng già Gia Lai, màu xanh rừng cổ thụ, những con đường mòn và đỉnh đá trắng đang chờ bước chân khám phá nên non của tín đồ mê xê dịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 6, tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp tập huấn võ cổ truyền Bình Định năm 2026. Đây cũng là sự kiện tiền đề để chuẩn bị cho việc tỉnh ta sắp tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Một sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô lớn, quy tụ đông đảo các đoàn võ thuật, võ sư, huấn luyện viên và võ sinh trong nước quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm.
1: Tham dự lễ khai mạc có ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Gia Lai, cùng đại diện các lãnh đạo ngành và các đại võ sư, võ sinh, huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ, võ đường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm triển khai hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật di sản văn hóa có liên quan đến võ cổ truyền Bình Định, tiếp tục nâng cao công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định thông qua việc giới thiệu tập huấn chuẩn hóa các bài quyền quy định của võ cổ truyền Bình Định, đồng thời tiếp tục chuẩn hóa hệ thống kỹ thuật, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ võ sư, huấn luyện viên, góp phần phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền Bình Định ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến các quy định về quản lý hoạt động chuyên môn, luật thi đấu võ cổ truyền, hướng dẫn công tác thành lập và quản lý câu lạc bộ hội viên, định hướng phát triển võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên còn được tập huấn chuẩn hóa kỹ thuật bài roi trực chỉ, các bài quyền quy định, phương pháp huấn luyện quyền thuật và đối kháng, đồng thời tham gia kiểm tra đánh giá chuyên môn theo chương trình. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 năm 2026 với sự tham gia giảng dạy của các võ sư, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đến từ Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Gia Lai, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Gia Lai. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định, tạo điều kiện để đội ngũ võ sư, huấn luyện viên, võ sinh trong tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào võ thuật trong giai đoạn mới. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo tồn, truyền dạy và phát triển võ cổ truyền Bình Định, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao của tỉnh Gia Lai.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đến với một góc vui lữ hành hôm nay, chúng ta cùng nghe ca sĩ Dinh Tuấn Kiệt trò chuyện về thông điệp du lịch xanh, giữ gìn môi trường và lan tỏa thông điệp bằng những kỹ năng xây dựng của cá nhân để du lịch Gia Lai được quảng bá rộng hơn. Sau đây là cuộc trò chuyện của phóng viên Bình Nhi với 120 nhân vật của chương trình Say Hi Rực Rỡ khi họ vừa có đợt ghi hình trải nghiệm quảng bá du lịch Gia Lai.
1: Lời đầu tiên thì xin cảm ơn Dinh Tuấn Kiệt đã dành thời gian để tham gia phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thời gian qua mình đã có thời gian đồng hành cùng với chương trình Say Hi Rực Rỡ tại đảo Cù Lao Xanh. Thì bên cạnh những cái thử thách của chương trình thì điều gì làm cho Dinh ấn tượng nhất về thiên nhiên, ẩm thực cũng như con người ở nơi đây?
2: Cái điều mà làm cho Dinh cảm thấy ấn tượng và đặc biệt rất là yêu thích luôn á là khung cảnh ở đảo Cù Lao Xanh. Và đặc biệt là ở tỉnh Gia Lai chúng ta thì cảm thấy là nó rất là hoang sơ nè, rất là đẹp nè, rất là xanh nè. Và Dinh cảm thấy là đây là một cái môi trường mà rất là tuyệt vời để cho các bạn giới trẻ đến đây để mà mình giới trẻ bây giờ người ta kêu là đi healing á, đi chữa lành á, là tại vì ở ngoài kia các bạn có những cái cuộc sống có thể là công việc học tập nè, làm cho các bạn bị căng thẳng quá, thì thỉnh thoảng là các bạn sẽ cần tìm đến những nơi có thiên nhiên, có quang cảnh thật là đẹp, thật là hùng vĩ giống như ở đảo Cù Lao Xanh chúng ta, để mà kiểu mình refresh lại bản thân mình, để cho về cái học tập và công việc của mình sẽ kiểu mình khai phá và bứt phá những cái mới mẻ hơn. Và đặc biệt là con người ở đây thì tôi cảm thấy là những người dân ở đây rất là hiếu khách, là rất là dễ thương luôn. Chỉ cần mà các anh cha xe 2 của New Zealand xuất hiện cái là mọi người wow, cho nên là xin thấy là mọi người rất là hiếu khách và rất là mến khách.
1: Vậy thì là một nghệ sĩ cũng đã từng tham gia rất là nhiều cái chương trình thực tế trước đó rồi, thì Gin cảm thấy như thế nào về cái sự khác biệt của cái hành trình lần này so với những cái chương trình trước đó?
2: Đối với Gin thì đây là một hành trình trải nghiệm rất là đặc biệt. Vì lần đầu tiên mà mình khi mà mình ở gần với lại thiên nhiên hơn, tối ngủ là được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, buổi ban ngày là mình sẽ được tận hưởng ánh nắng, dĩ nhiên là nắng trước 12 giờ rồi, cái ánh nắng sớm rất là tốt cho sức khỏe của mình tại vì nó có rất là nhiều vitamin ở trong đó. Thì xin cảm thấy là mình được hòa mình cùng với thiên nhiên, mình được tận hưởng những cảnh đẹp, mình được đặc biệt là Jin trong cái đợt trải nghiệm lần này là Jin có được vi vu trên chiếc xe máy cùng với lại những người anh em của mình để tận hưởng cái cảnh đẹp ở Cù Lao Xanh nữa. Thì đây là một cái trải nghiệm gần như là rất là hiếm, tại vì hiếm với bản thân Jin thôi nha, tại vì công việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là bận, chứ bên cạnh đó là ngoài công việc là Jin còn phải có một gia đình nhỏ của mình, phải chăm sóc vợ con nữa, cho nên cũng sẽ khó có một cái cơ hội, một cái dịp nào để có thể mà đi trải nghiệm thiên nhiên, đặc biệt là giúp quảng bá cho hình ảnh của du lịch Việt Nam mình cũng như là tỉnh Gia Lai.
1: Vậy thì nhân năm du lịch quốc gia 2026 thì Gin có muốn gửi một lời chào đến khán giả và người hâm mộ tại Gia Lai, cũng như là Gin kỳ vọng như thế nào là sau khi mà chương trình Say Hi Rực Rỡ phát sóng thì cái hình ảnh của du lịch Cù Lao Xanh nói riêng và du lịch của tỉnh Gia Lai nói chung sẽ phát triển hơn?
2: Xin hy vọng rằng là sau khi chương trình Say Hi Rực Rỡ được phát sóng lên á, thì tất cả các bạn khán giả từ trẻ nè hay là những cô chú lớn tuổi hơn thích đi kiểu du lịch nghỉ dưỡng hay là du lịch mà sinh hoạt kiểu mà dã ngoại đó, thì mình sẽ chọn địa điểm Cù Lao Xanh là nơi để mà mình sinh hoạt cũng như là tận hưởng cắm trại cùng gia đình, người thân và bạn bè, để trải nghiệm, để tận hưởng thiên nhiên ở nơi đây rất là đẹp, rất là hùng vĩ và phải nói là mọi thứ rất rất là tuyệt vời luôn.
1: Đối với mình là một nghệ sĩ tham gia chương trình thì với tư cách là mình xem mình như là một đại sứ để quảng bá cho du lịch của Gia Lai, thì mình sẽ kêu gọi người dân như thế nào trong cái việc giữ gìn môi trường?
3: Rất đẹp rồi.
2: Theo suy nghĩ là ở cái giai đoạn hiện tại, cái chuyện bảo vệ môi trường là cái chuyện rất là quan trọng, không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới cũng vậy. Cho nên là suy nghĩ là một đại sứ, có thể gọi là đại sứ đi, để mà quảng bá du lịch đi, thì suy nghĩ hy vọng rằng là con người chúng ta Nên khi mà mình khai thác, ví dụ khai thác rừng, khai thác động thực vật gì đó, thì mình cũng phải chừa lại để mà mình bảo quản, bảo tồn cái hệ sinh thái để luôn được bền vững, luôn được xanh, sạch, đẹp giống như thế này. Và để cho mọi thứ được trường tồn mãi luôn, không bao giờ mà có thể mà biến mất được. Xin nghĩ là cái chuyện bảo vệ môi trường là cái chuyện hết sức quan trọng. Và hy vọng là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ hãy luôn bảo vệ môi trường nha.
1: Cảm ơn Gin đã dành thời gian phỏng vấn cho báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, và chúc Gin sẽ luôn thành công trong những cái dự án nghệ thuật sắp tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy của du lịch hiện đại, có những người trẻ chọn cho mình một lối đi riêng hướng về cộng đồng và những giá trị cốt lõi. Đó là hành trình mang đến cho các gia đình và trẻ nhỏ những trải nghiệm thực tế đầy sắc màu, những bài học sống động ngoài trang sách. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Huỳnh Anh Hòa, hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc là Ngao Du, một người luôn tâm huyết với mảng du lịch cộng đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tham khảo những tour trải nghiệm gia đình trong ngày về với đồng quê và các làng nghề truyền thống trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những bạn trẻ họ có cách làm du lịch riêng của mình và mang đến những cái điều rất là thiết thực cho đến cộng đồng. Và cái đối tượng hướng đến đó là gia đình cũng như là trẻ em với những cái bài học tôi nghĩ rất là hấp dẫn ở ngoài xã hội. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Huỳnh Anh Hòa, có nickname là Ngao Du, một trong những người chuyên tâm về mảng du lịch cộng đồng mà tôi nghĩ là đã và đang có nhiều điều rất là thú vị mà anh sẽ chia sẻ cùng với chúng ta. Vâng, xin chào bạn Ngao Du. Thời gian gần đây thì bạn lập tour du lịch, những cái tour rất là ngắn để phục vụ đối tượng gia đình, trẻ em, phụ nữ đi, vừa kết hợp với việc chụp hình, chụp ảnh và tham quan các làng nghề truyền thống.
2: Chào các bạn. Mình đã làm trong ngành du lịch một thời gian, thì trong thời gian vừa qua thì nắm bắt cái nhu cầu của các gia đình và các trẻ em muốn tìm hiểu về các làng nghề truyền thống và muốn trở về với những cái kỷ niệm thời xưa của các phụ huynh, thì mình đã tổ chức những cái chuyến đi về những cái làng nghề truyền thống. Các làng nghề thì trải dài ở trong tỉnh, mà tập trung nhất là ở An Nhơn và Hoài Nhơn, như là làng nghề rượu bào đá, làng nghề rèn, làng nghề bún sông Thằng, làng nghề chiếu, dạch chiếu, làng nghề làm nón, rất là nhiều cái làng nghề đặc sắc.
1: Nhưng mà cái việc mà trải nghiệm một ngày du lịch làng nghề thì mình thấy cũng có rất là nhiều tour mình tổ chức rồi. Như thế thì với bạn Ngao Du thì cái tiêu chí của bạn như thế nào để nó khác và nó có cái thu hút đặc biệt riêng để mọi người thấy đi với cái tour này của Ngao Du thì nó sẽ khác so với khi mà đi các tour khác?
2: Thực ra là trải nghiệm làng nghề là đã được ngành du lịch quan tâm để tổ chức những cái tour đi đến những làng nghề khắp cả nước rồi. Nhưng mà thực sự là những cái hoạt động du lịch làng nghề là chưa được thành công, vì có những cái vấn đề nó rất là khó khăn. Cái việc tổ chức sản xuất của làng nghề là nó phụ thuộc vào mùa vụ, phụ thuộc vào cái đầu ra của sản phẩm và cái sự chuyên nghiệp của các đơn vị lữ hành. Trước những khó khăn đó thì mình đã cố gắng để làm những cái chuyến đi mà thực sự là không vì mục đích lợi nhuận, mà thực sự là vì sự đam mê và cái tâm huyết của mình đối với các du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng.
1: Tôi rất là ấn tượng với những chuyến đi mang tính gia đình bạn bè, khi mà có rất đông trẻ em đi với cha mẹ của mình và mọi người cười hi hả rất là vui. Và tôi nghĩ đây cũng là một kênh khách hàng rất là tiềm năng đấy chứ.
2: Mình tập trung vào những cái nhóm bạn, những nhóm phụ huynh, những cái gia đình. Trẻ con có thể là tập luyện những cái kỹ năng và thu nhập những kiến thức mà bố mẹ, ông bà thì có thể là trở về những tuổi thơ qua những cái hoạt động khi họ còn bé, họ đã vui chơi sinh hoạt.
1: Ví dụ như là khi với làng nghề nặng gốm ở Nhân Hậu An Nhơn đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Những cái đồ chơi mà những cái bếp lò bé bé hoặc những son nồi bát đĩa bé bé ngày xưa, thì khi mà trẻ em được trải nghiệm được nhúng tay vào đất nặng thì cha mẹ cũng đồng thời thấy luôn những cái sản phẩm như thế, rồi những cái hũ bùng binh ngày xưa đúng không?
2: Đúng rồi, mà mình sẽ cố gắng mình tạo ra những, mình nói với làng nghề tổ chức, mình tạo ra những cái đồ chơi mà thời xưa mọi thế hệ 7X, 8X đã chơi, và mình cho trẻ con làm lại những cái đồ đó, nhớ lại những cái thời thơ ấu của mình. Mình đã mời những nghệ nhân lâu năm kể trải lòng về những cái quá trình làm nghề của họ suốt bao nhiêu nay và những cái tâm sự khi mà họ không có thế hệ kế cận để có thể là duy trì cái nghề thêm một thời gian lâu hơn nữa. Trong cái chuyến đi mình đã cho mọi người thăm cái làng nghề rèn Tây Phương Danh, làng nghề bún bánh sông Thằng, vần gốm Văn Sơn, làng rượu bầu đá. Thì đó là những cái làng nghề nổi tiếng của cả Việt Nam mà sản phẩm của họ đã cung cấp ra thị trường trong nước. Mình đã cho mọi người thưởng thức bánh hỏi truyền thống, bún gạo truyền thống, để chụp hình với những sản phẩm và thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi mà nó được sản xuất ra.
1: Và bạn nói thì tôi cũng được biết là có cả một hai bạn gọi là chịu trách nhiệm về hình ảnh, gọi là PR về hình ảnh và giúp du khách có thêm những bức ảnh lung linh. Và tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái giá trị cộng thêm khi mà bây giờ đây mọi người đi du lịch đều muốn mang dấu ấn của mình qua những bức ảnh để họ khoe trên Facebook hoặc trang cá nhân của mình.
2: Đúng rồi, nhưng mà hình ảnh là một trong những cái điều quan trọng, nó tạo nên cảm giác thích thú cho du khách và để lại những cái kỷ niệm. Thứ hai là những cũng là để phục vụ cho cái việc quảng bá làng nghề.
1: Vâng, và cái giá trị cộng thêm đấy tôi nghĩ rất là vui vui dù nó nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta thực sự có rất là nhiều những cái cảnh đẹp mà nhỏ nhỏ, ví dụ đâu đó một cái góc làng quê thật đẹp, đâu đó một cái dòng sông, bến nước Con Đò rất là yên bình. Thế thì bạn có dự định là mình sẽ tổ chức những cái tour đến ngay tại đấy nho nhỏ thôi, nó thực tế rất là chi tiết như vậy, dành cho nam thanh nữ tú hoặc là cho tất cả các đối tượng mà mọi người muốn đi xem lại một cái góc của cái thuở ấu thơ khi mà đô thị hóa chưa phát triển.
2: Thực ra là mình cũng tận dụng thế mạnh của tụi mình, đó là sự nhanh nhạy về truyền thông và những cái sâu sát trong cái tìm hiểu về những cái vị trí địa bàn trong tỉnh, để mà mình tìm ra những cái điểm đẹp, những cái thời điểm đẹp nhất trong năm để mình đưa khách. Ví dụ như là bến Đò Cát Minh, một cái cảnh đẹp yên bình, sông nước và bên đồng lúa rất là xanh, và chuẩn bị là đến mùa gặt thì nó thật sự là rất là đẹp trong cái ánh hoàng hôn. Ngoài chụp hình thì cũng thể trải nghiệm một số các hoạt động như là chèo thuyền hoặc là mình thưởng thức nông sản đặc sản ở địa phương đó.
1: Với địa thế bên biển bên núi thì có rất là nhiều những cái điểm đi mang tính nhất hoang sơ nữa. Thế thì sắp tới đây mùa hè nữa thì lại càng rộn ràng nhiều cái hoạt động, ví dụ như là mùa gặt lúa, mùa nhổ đậu phộng, mùa ép đậu phộng, rồi nhiều những cái mùa mới nữa. Thế thì bạn có dự kiến là mình sẽ gắn với những cái hoạt động trải nghiệm tour của mình với những cái hoạt động mùa màng mới không?
2: Mình sẽ cố gắng tùy theo nắm bắt được cái mùa vụ nông nghiệp của địa phương để mình tổ chức những hoạt động trải nghiệm. Ví dụ như là gặt lúa hay khai thác nông sản, đậu phộng hay là bún hay là làm bánh hay là làm chiếu. Các bạn trực tiếp làm những cái sản phẩm đó và tiêu thụ hay là sử dụng những cái thành quả của mình làm ra trong cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng. Tôi là một người phụ nữ nấu ăn trong gia đình thì tôi rất là thích cái chất lượng của dầu phộng. Ép mà như thế nấu ăn rất là ngon, rất là thơm. Và tôi cũng nghĩ là tôi sẽ trải nghiệm một cái tour gọi là một ngày ở làng quê trồng đậu phộng chẳng hạn. Mình sẽ thu hái cái hạt đậu phộng rồi sẽ luộc ăn tại chỗ, hoặc là cái phần đậu phộng nào để chúng ta ép ra dầu, và chính du khách chúng tôi sẽ được mang cái dầu đấy về nấu ăn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái gợi ý rất là chi tiết và cũng rất là thú vị cho các bạn nội trợ đấy ạ.
2: Đúng là một ý tưởng rất là hay, và mình sẽ cố gắng, mình sẽ liên hệ với các làng nghề tổ chức cho các bạn một cái tour thu hoạch và chế biến tinh dầu phộng. Mong là các bạn sẽ ủng hộ cái chuyến đi của chúng tôi nhé.
1: Tôi nghĩ là một cái điều mà mọi người nãy giờ nghe chúng ta nói chuyện thì chắc rất là quan tâm, đó là vấn đề kinh phí để cho một buổi đi theo kiểu dã ngoại như thế, từ sáng đến chiều như thế thì như nào với tour của bạn Ngam Du?
2: Cái giá cả là một trong những vấn đề mà khó tiếp cận đối với khách du lịch. Trước mắt là mình phải làm những chuyến đi nó có cái giá thành thấp và thực sự là nội dung nó đặc sắc. Cũng phải bảo đảm những cái điều kiện cơ bản nhất của du lịch như là ăn uống an toàn, rồi bảo vệ sức khỏe của du khách. Mình muốn mở rộng cái hoạt động này đến nhiều đối tượng, cả các học sinh, sinh viên, trẻ con và những người hưu trí, thì mình dựa trên những kinh phí rất là cơ bản, ví dụ như xe cộ hoặc là ăn uống trong một chuyến đi trong ngày, bằng cái xe cộ đưa đón và đầy đủ các nước uống, các bữa ăn đơn giản.
1: Chúng ta học thêm nhiều cái bài học về quê hương, về thiên nhiên, về con người và thực tế địa lý cuộc sống.
2: Các bạn có thể vào Facebook Ngao Du, hoặc là các bạn trực tiếp gọi điện thoại cho mình, số điện thoại là 0378 977 877. Nếu các bạn có những ý tưởng về những cái vùng quê của chính các bạn thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi sẽ tổ chức cho các bạn và những người bạn khác đến cái vùng của mình, và các bạn có thể là người cộng tác với chúng tôi trong những chuyến đi đó.
1: Tôi nghĩ đây là một cái điều gọi mở rất là thú vị. Hy vọng rằng những cái hành trình du lịch làng nghề địa phương, những cái sản vật địa phương bằng xe ô tô với tập thể hoặc là bằng xe máy với nhóm tập thể, bằng hình thức nào đi nữa thì đó cũng là những cái trải nghiệm hết sức là thú vị. Cảm ơn bạn Hoàng Ngao Du rất là nhiều. Chúc bạn sẽ thành công trên cái con đường lập nghiệp của mình. Cảm ơn bạn.
2: Xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con nông dân, tại Gia Lai, vụ sầu riêng năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường khi xuất hiện mưa trái mùa ở thời điểm cây ra hoa, khiến tỷ lệ đậu trái giảm mạnh ở nhiều vườn. Trong khi đó, nắng nóng kéo dài lại tạo thêm áp lực cho người trồng trong giai đoạn nuôi trái. Giữ được trái trên cây đồng nghĩa với việc giữ được năng suất và nguồn thu nhập cho cả vụ sản xuất. Chính vì vậy, nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung các biện pháp chăm sóc nhằm hạn chế thấp nhất những tác động bất lợi từ thời tiết. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Vụ sầu riêng năm nay, gia đình bà Lê Thị Hương ở thôn 1 xã Chư Bờ Rông có 150 cây, trong tổng số 200 cây bước vào thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu trái giảm đáng kể so với các năm trước do thời điểm cây ra hoa gặp mưa kéo dài. Để bảo đảm năng suất, gia đình bà đang tập trung chăm sóc vườn cây bằng nhiều biện pháp như bón phân cân đối, duy trì độ ẩm thích hợp, theo dõi sinh trưởng của trái và gia cố cành, mang trái nhằm hạn chế thiệt hại. Theo bà Hương, trong giai đoạn nuôi trái, nhu cầu dinh dưỡng và nước tưới của cây sầu riêng tăng cao. Nếu thiếu nước kéo dài, trái có thể phát triển kém, cơm mỏng, chất lượng thấp, thậm chí xảy ra hiện tượng rụng trái sinh lý. Bên cạnh đó, việc bón phân cần được thực hiện hợp lý, ưu tiên bổ sung các nguyên tố trung lượng và vi lượng cần thiết để hỗ trợ quá trình phát triển cơm trái, tăng chất lượng và trọng lượng khi thu hoạch. Bà Lê Thị Hương, thôn 1 xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Làm như thế này nhiều yếu tố kết hợp lại lắm nha. Thứ nhất là thời tiết, hay là kỹ thuật chăm sóc, chứ cũng không mà đổ cho thời tiết nhiều đâu, nhưng mà cũng phải là cả hai yếu tố vừa cộng lại, nhưng mà vẫn là cái thời tiết là cái quan trọng. Giai đoạn này mới là giai đoạn để mà vào cơm là quan trọng, là nếu như mà không đủ nước, không đủ phân thì trái nó sẽ óp, tức là sản lượng kiểu như mà chất lượng nó sẽ rất kém đấy. Vì nếu như mà không đủ nước ấy là nó có vỏ này nhưng mà nó không có cái nhân bên trong này, nhân nó rất mỏng này, mà đủ nước, cái lượng nước là phải là chiếm phần quan trọng đấy.
1: Theo thống kê, xã Chư Bờ Rông hiện có gần 500 hecta sầu riêng, trong đó diện tích đang cho thu hoạch chiếm khoảng một nửa tổng diện tích. Tuy nhiên, cũng giống như bà Hương, nhiều vườn sầu riêng tại địa phương này cũng ghi nhận tỷ lệ đậu trái thấp hơn các năm trước. Vườn của ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Grand 2 cũng không ngoại lệ. Trong số 190 cây sầu riêng hiện có, khoảng hơn 110 cây cho thu hoạch trong năm nay. Mặc dù năng suất dự kiến vẫn đạt, nhưng so với kỳ vọng ban đầu, sản lượng đã giảm đáng kể do những tác động bất lợi của thời tiết trong giai đoạn ra hoa và đậu trái. Ông Nguyễn Văn Quang, thôn Grand 2, xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Nói chung nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái sản lượng trái, thực sự là như thế. Có nhiều vườn là hầu như là không có trái, chỉ khoảng cỡ 30% có, 20% có. Nó mất khoảng 80%, còn cũng có nhiều vườn thì nói chung là nó cũng đạt khoảng tầm 60-70% thôi, như của tôi thì khoảng 70%, nói chung như thế. Còn một cây thường nếu như bình thường như mọi năm thì những cây lớn thì nó sẽ trái nhiều hơn, nhưng mà năm nay thì tầm khoảng 30-40 trái thôi.
1: Không chỉ tại Chư Bờ Rông, người trồng sầu riêng ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đang bước vào giai đoạn chăm sóc hết sức quan trọng. Tại xã Gia Tô, ông Lê Văn Bùi đang dành phần lớn thời gian cho khu vườn hơn 2 hecta sầu riêng của gia đình. Từ việc theo dõi độ ẩm đất, bón phân, chăm sóc bộ lá đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện thường xuyên. Theo kinh nghiệm của ông Bùi và nhiều nhà vườn, bộ lá khỏe đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn nuôi trái. Khi lá bị sâu bệnh hoặc suy yếu, khả năng quang hợp giảm, dẫn đến việc cung cấp dinh dưỡng cho trái không đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều vườn xảy ra hiện tượng trái nhỏ, phát triển không đồng đều hoặc rụng non. Ông Lê Văn Bùi, xã Gia Tô, tỉnh Gia Lai nói.
4: Trong cây sầu riêng thì nó khó có cái là mình phải giữ cái bộ lá cho vững chắc thì nó mới sau ngày nó làm trái nó mới đạt được. Chủ yếu là nó như vậy. Còn nếu nó rụng hay là nó không rụng thì cũng do thời tiết. Thời tiết thì nó chiếm đi 60-70%, còn mình chỉ hỗ trợ thôi. Chứ còn mình không có dám nói chắc được. Nó đúng là năm nay nó nắng nóng nhiều quá. Nên làm nó cũng hơi khó khăn hơn bởi vì nó không như ý mình. Còn nếu mà thời tiết mà nếu nó ổn định, nó ấm áp thì nó mình làm nó dễ hơn. Nhiều khi nó lạnh quá rồi nó nóng, nó lại nóng quá. Thời tiết năm nay nó vẫn khó làm hơn.
1: Theo quan sát tại nhiều vùng trồng, năm nay sầu riêng ra hoa không đồng đều. nhiều đợt hoa bị hư hại do thời tiết bất lợi. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch trong thời gian tới. Riêng tại xã Gia Tô, thời điểm ra hoa của sầu riêng chậm hơn từ nửa tháng đến một tháng so với nhiều vụ khác. Điều này khiến cây phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện trái. Ông Vũ Cao Luyện, chi hội trưởng chi hội nông dân, thôn Phú Vinh, xã Gia Tô, tỉnh Gia Lai nhận định.
5: Đầu năm giai đoạn làm bông nó lại ảnh hưởng do thời tiết nó lạnh rất là nhiều, thời tiết giữa ngày đêm chênh lệch rất là lớn. Mà cây sầu riêng thì để thích ứng cho cái khí hậu là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên về đánh giá thì tôi cho rằng năm nay về sản lượng khai thác năm nay sẽ không thể đạt so với năm 2025.
1: Có thể thấy thời tiết đang là một trong những yếu tố tác động mạnh đến sản xuất sầu riêng hiện nay. Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp chính là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Đối với giai đoạn nuôi trái, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh chế độ tưới nước phù hợp, bón phân cân đối theo từng giai đoạn phát triển của trái, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, đồng thời bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả khi xuất hiện mưa lớn. Bên cạnh đó, việc ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ quy trình kỹ thuật và áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Sầu riêng đang là một trong những loại cây trồng

0: Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây đậu phộng đang dần khẳng định vị thế là cây xóa đói giảm nghèo, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều địa phương. Tại các xã như Bình Hiệp hay Ngô Mây, cây đậu phộng không chỉ thay thế những diện tích lúa mì kém hiệu quả, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông dân. Tuy nhiên, để đạt được năng suất cao, việc chăm sóc cây đậu phộng giai đoạn đầu vụ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến kỹ thuật này qua kinh nghiệm thực tế của những nông dân và hướng dẫn từ các chuyên gia. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Chúng tôi về thăm cánh đồng đậu phộng tại xã Bình Hiệp vào một buổi sớm mai. Trên những vạt đất vừa xuống giống, bà con đang tất bật kiểm tra từng hàng đậu. Theo chia sẻ của nhiều hộ dân, cây đậu phộng có hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần cây lúa và thậm chí gấp 5-6 lần so với cây mì. Với mức giá ổn định, mỗi sào đậu phộng có thể mang lại lợi nhuận từ 4-5 triệu đồng mỗi vụ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hiệp cho biết.
2: Cây đậu phộng là một cây xóa đói giảm nghèo của xã Bình Hiệp. Bởi vì cái năng suất của cây đậu phộng và cái hiệu quả kinh tế là nó sắp 3 lần cây lúa. Cho nên là đây là một cây, phải nói trong khoảng 15 năm trở lại đây là bà con dần nhờ cái cây này để phát triển kinh tế. Phải nói có này cũng khoảng 20 năm, nhưng mà bà con mà sản xuất mạnh, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để mà bà con sản xuất đem lại hiệu quả nhất là trong con bắt đầu từ 2010 đến nay.
1: Tại thôn Mỹ Thuận, xã Ngô Mây, chúng tôi gặp ông Văn Hân, trưởng thôn Mỹ Thuận. Ông Hân cho biết thôn hiện có khoảng 215 hộ dân tham gia trồng đậu phộng với diện tích khoảng 40 hectare. Trong vụ này, gia đình ông xuống giống 7 sao đậu phộng. Theo ông Hân, khâu chuẩn bị đất là khâu rất quan trọng. Trước khi bước vào vụ mới, bà con cần chú ý vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Việc tiêu hủy tàn dư cây bệnh bằng cách đốt hoặc dọn sạch cỏ dại không chỉ giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát mà còn giảm thiểu nguồn lây nhiễm vốn ẩn sâu trong lòng đất. Để đất đạt độ tơi xốp lý tưởng, người trồng phải cày đất sâu từ 20 đến 25cm, kết hợp với bừa nhỏ và nhặt sạch cỏ dại trước khi lên luống. Ngay từ khâu làm đất, người trồng cần giải vôi bột để giúp khử chua và làm giảm sự xâm nhiễm của các loại nấm bệnh gây chết cây con, một vấn đề thường gặp ở giai đoạn này.
3: Đất là coi như cái vụ đông xuân mình kết rau, nghe ý là kết rồi coi như bắt đầu là mình giải rau trước, để rồi bắt đầu cày xuống, kiểu đất cho nên ta gốc rạ giải dâu rồi ú gốc rạ bắt đầu là coi như sau đấy là coi trước khi tía là giải như lại bốn lót là lân làm đất đó bốn lót lân trước rồi khi tía là giải NPK.
4: Dạ.
3: Rồi cái là coi như cây tía là giải NPK với lại coi như xong rồi cái là mình mới tía. Rồi chủ yếu bây giờ là coi như để muốn đạt năng suất cao là coi như thứ nhất là chọn cái giống nghe khâu làm đất trước rồi cái giống tức là mới tía đậu phộng là mà mới tía xuống là bơm thuốc cỏ tiền để mầm. Rồi là coi như sau đó là cái nó mọc lên là bơm coi như bò thỉ với bơm kích thích để nó phát triển. Rồi coi như cái bắt đầu là coi như ni là coi cái đám mà nưa mười mấy ngày là bơm thuốc cỏ hậu nếm mầm bơm lần hai ấy, bơm để diệt ba cái cỏ chết như cỏ chí đâu hả.
1: Ngoài những kỹ thuật làm đất thì việc chọn giống cũng không kém phần quan trọng. Hiện nay loại đậu giống L29 hay còn gọi là đậu dù, đây là loại giống đậu to bột, thường cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và thích nghi với nhiều vùng khí hậu. Hiện giống đậu này đang được bà con nông dân ở thôn Mỹ Thuận ưa chuộng vì đặc tính chịu nước tốt và hạt to, dễ bán cho thương lái thu mua đậu tươi. Còn tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp, ông Bùi Bá Tạo đang canh tác 12 sào đậu phộng. Với gần 20 năm kinh nghiệm trồng đậu, ông Tạo chia sẻ, sau khâu làm đất và chọn giống là kỹ thuật lên luống và gieo hạt. Tùy vào điều kiện địa hình mà người trồng có cách bố trí hàng lúa khác nhau. Với những vùng đất ruộng dễ ngập úng nên chia luống rộng từ 75 đến 80cm, cao 20 đến 25cm sẽ giúp thoát nước tốt hơn. Ngược lại ở những nơi thoát nước tốt, luống có thể rộng tới 1,3m để trồng được 4 hàng dọc. Khoảng cách lý tưởng giữa các hàng thường là 25cm để đảm bảo cây có đủ không gian phát triển và đón ánh sáng. Ông Bùi Bá Tạo cho biết thêm.
5: Nói chung từ khi mà làm đậu tới giờ ấy, thì nói chung gia đình ở đây cũng làm được 17-18 năm. Thì nói chung là cứ bình quân thì cũng xào 200-250 thì hàng năm thì cũng tùy theo cái giá thị trường đó. Khoảng gần đây thì giá nó cũng được từ 25-27 thì một mùa như vậy thì gia đình thu cũng được 50-60 triệu, từ chi phí thì còn khoảng 30-32 triệu.
1: Thưa bà con, một trong những kỹ thuật chăm sóc đậu phộng mà các chuyên gia khuyến cáo chính là việc bón phân đúng cách. Bà con nên bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh kết hợp với phân lân và một nửa lượng vôi bột trước khi bừa đất lần cuối. trong trường hợp không sử dụng màng phủ

0: ni lông, một nửa lượng đạm và kali sẽ được bón lót, phần còn lại dành cho được bón thúc vào thời điểm xới sáo trước khi cây ra hoa. Đặc biệt người trồng không nên bón đạm và kali trực tiếp vào sát gốc cây để tránh gây cháy rễ. Khi cây đậu phộng bắt đầu nhú mầm, đó cũng là lúc bà con bước vào giai đoạn chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng để bảo vệ cây con. Ngoài ra, ngay khi đậu vừa mọc lên, người trồng cần kiểm tra và bơm thuốc phòng trừ bọ trĩ kịp thời để bảo vệ bộ lá, đồng thời có thể kết hợp bơm thuốc kích thích để bộ rễ phát triển mạnh ngay từ đầu. Vấn đề quản lý cỏ dại cũng cần được thực hiện kịp thời. Người trồng cần sử dụng thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm sau khi tỉa hạt và sau đó khoảng hơn 10 ngày khi đậu đã mọc. Nếu thấy còn cỏ lúa hay cỏ dại phát sinh, bà con tiếp tục sử dụng thuốc diệt cỏ hậu nảy mầm để đảm bảo ruộng đậu luôn sạch cỏ. Bên cạnh đó, việc điều tiết nước tưới cũng rất quan trọng trong giai đoạn đầu vụ. Trong 20 ngày đầu sau khi mọc, cây đậu không cần quá nhiều nước, độ ẩm chỉ cần duy trì ở mức 60-65% để kích thích rễ đâm sâu. Tuy nhiên, sau khoảng từ 20-30 ngày, bà con cần tăng độ ẩm lên 70-75% để đậu phộng phát triển tốt. Thưa bà con, chăm sóc đậu phộng đầu vụ không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật, mà còn là sự tỉ mỉ sát sao với đồng ruộng. Với sự hỗ trợ từ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và sự cần cù của bà con nông dân, cây đậu phộng đang thực sự trở thành cây làm giàu. Việc nắm vững kỹ thuật chăm sóc từ khi làm đất, chọn giống cho đến quản lý sâu bệnh, nước tưới giai đoạn đầu vụ chính là chìa khóa cho một vụ mùa màng bội thu, giúp ổn định đời sống kinh tế cho người dân địa phương.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: cười.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về các hoạt động đồng hành cùng trẻ em khó khăn hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Tiếp đó là phóng sự về lớp học bơi miễn phí giúp trẻ trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động này đã góp phần tiếp thêm động lực, mang lại niềm vui trọn vẹn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Với mong muốn động viên cũng như chia sẻ khó khăn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku vừa tổ chức gặp mặt trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi ngày 1 tháng 6. Qua đó thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em yếu thế, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Phấn khởi vì được nhận quà từ các cô chú lãnh đạo phường Pleiku, em Nguyễn Ngọc Hiếu, nhà ở tổ 9 Phù Đổng, phường Pleiku nói.
3: Con rất là vui tại vì hôm nay được các cô các chú lãnh đạo phường Pleiku tặng quà. Đó là một nguồn động viên cho con để con cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.
2: Hiện phường Pleiku có 12.238 trẻ em, trong đó có nhiều trường hợp thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt như 23 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, 52 trẻ khuyết tật nặng, 32 trẻ khuyết tật nhẹ, 10 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và 28 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em yếu thế. Cho biết về sự đồng hành của chính quyền địa phương với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku thông tin.
4: Tôi mong rằng những phần quà nhỏ ngày hôm nay sẽ góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố làng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường vận động các nguồn hỗ trợ xã hội để hỗ trợ trẻ em yếu thế, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện.
2: Nhằm động viên chia sẻ và tạo thêm niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cũng vừa phối hợp với làng Tức Hai, xã Gia Ly, tổ chức chương trình đầy ý nghĩa mang tên Trao quà vui Tết Thiếu nhi. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng tay 89 suất quà cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi của làng. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm, bánh kẹo và tiền mặt, mang lại niềm vui, sự ấm áp đến các em. Chia sẻ niềm vui được nhận quà, em Phun, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Gia Gren, xã Gia Ly nói.
5: Hôm nay em được tặng quần áo và bánh kẹo từ cô chú. Em cảm rất là vui khi được tặng. Em cảm ơn cô chú vì đã tặng. Em mong cô chú sau này sẽ hỗ trợ cho bọn em.
2: Hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan đơn vị với nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời động viên khích lệ các em thiếu nhi nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân phường Pleiku với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ông Siêu Nhiên, bí thư chi bộ, thôn trưởng làng Tức Hai, xã Gia Ly xúc động nói.
6: Phường Pleiku cũng tạo điều kiện giúp đỡ, tặng quà cho các em học sinh. Sau này các em đỡ về vấn đề học tập, giúp đỡ các em là đây là nói chung là bà con nhân dân ở đây cùng với các em cảm ơn bên phường Pleiku tặng quà cho học sinh làng hai.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã trao tặng 44 suất bánh kẹo, 32 suất quà gồm vở, đồ chơi cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, sữa và quần áo. Đáng chú ý, buổi gặp gỡ còn là không gian giáo dục kỹ năng sống bổ ích khi các em nhỏ ở đây được các chiến sĩ công an lồng ghép tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em. Qua đó giúp các em trang bị kiến thức, tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội. em Siêu Hồ Nhàn đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku chia sẻ.
0: Con cảm thấy rất là vui vì được các cô, các chú ra thăm và tặng quà. Và cảm thấy rất may mắn khi được các cô, các chú đồng hành trong nhiều thời gian và được các cô, các chú tuyên truyền cho những nhiều kỹ năng phần mềm khác để hoàn thiện bản thân hơn.
2: Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất trong lực lượng công an Gia Lai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Thông tin về ý nghĩa của chương trình, Đại úy Đinh Thanh Bình, Phó Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thông qua cái chương trình trao quà cho các trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Pleiku thì Phòng Cảnh sát Hình sự nói riêng cũng như cán bộ chiến sĩ tại tổ công tác khu vực 5 Phòng Cảnh sát Hình sự nói chung thì chúng tôi mong muốn là sẽ trao những phần quà không phải là chỉ về mặt vật chất mà còn là về tinh thần để mong muốn cho các em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội có thêm nhiều những động lực để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi mong muốn là sẽ lan tỏa hình ảnh của người lực lượng công an nhân dân đối với cái công tác an sinh xã hội, bảo vệ những trẻ em có hoàn cảnh yếu thế.
2: Tháng hành động vì trẻ em năm nay tại tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở những phần quà trao tay, mà đó là sự lan tỏa của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Những nụ cười hồn nhiên của các em hôm nay chính là động lực để những hành trình kết nối yêu thương tiếp tục được nối dài, đảm bảo rằng không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên con đường hướng tới tương lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, bên cạnh niềm vui được nghỉ ngơi, vui chơi, trẻ em cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn, tai nạn thương tích, đuối nước. Nhằm trang bị cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những kỹ năng bơi an toàn và rèn luyện sức khỏe dịp hè, nhiều chương trình dạy bơi miễn phí đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Những lớp học này mang đến một mùa hè ý nghĩa, an toàn và bổ ích cho nhiều em nhỏ. Ghi nhận tại một lớp học bơi ở Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày đầu hè, hồ bơi của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn Nam trở nên sôi động hơn với tiếng cười nói của các em nhỏ đến từ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam tham gia lớp học bơi miễn phí. Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với kỹ năng bơi lội và kiến thức phòng chống đuối nước. Ngay từ sáng sớm, các em đã có mặt đầy đủ để tham gia buổi học. Nhiều em lần đầu tiên được xuống hồ bơi nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ huấn luyện viên và giáo viên chuyên môn, các em nhanh chóng làm quen với môi trường nước và hào hứng tham gia các bài tập. Các em dần mạnh dạn xuống hồ để tập nổi, đạp nước, học cách lấy hơi xuống nước và làm quen với những động tác bơi cơ bản. Em Lâm Ngọc Linh, phường Quy Nhơn hào hứng chia sẻ.
8: Con thấy cái lớp bơi này nó có ích trong mỗi dịp hè để giúp các bạn trẻ phòng tránh đuối nước, gây tai nạn thương tích. Con thấy các thầy cô ở đây rất là thân thiện, dạy bơi giúp các học sinh. Có những điều gì khó, các thầy cô dạy lại để cho các học sinh nhớ, để phòng tránh khỏi gây tai nạn thương tích. Con mong là lớp bơi này năm nào cũng mở ra để giúp các bạn trẻ học và có kỹ năng bơi lội.
1: Lớp học này được tổ chức hoàn toàn miễn phí, diễn ra từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Lớp học kéo dài từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 và không giới hạn đối tượng tham gia. Chương trình tạo cơ hội để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận kỹ năng bơi an toàn. Sau khi đã tự tin với những bài tập đơn giản, các em tiếp tục được học các kỹ thuật bơi cơ bản như bơi ếch, bơi tự do, kỹ năng đứng nước, cũng như cách phản ứng khi gặp sự cố dưới nước. Đặc biệt trong mỗi buổi học luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa huấn luyện viên và cán bộ phụ trách của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh. Các giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, trong khi đó cán bộ trung tâm sẽ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ quản lý học viên và đảm bảo an toàn cho thiếu nhi trong suốt quá trình học tập. Không chỉ rèn luyện thể chất, chương trình còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về phòng chống đuối nước. Lớp học đã lồng ghép nhiều kỹ năng cần thiết giúp trẻ tự bảo vệ bản thân, nâng cao ý thức phòng chống đuối nước khi tham gia bơi lội. Các em được tìm hiểu những quy tắc an toàn khi vui chơi tại sông suối, ao hồ, bãi biển, cũng như cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Những kiến thức đơn giản nhưng lại giúp ích rất lớn để các em biết cách tự bảo vệ bản thân. Thầy Lê Công Kiên, Tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Lê Lợi, giáo viên trực tiếp đứng lớp cho biết.
9: Hè này là các cháu như mình là chưa biết bơi, nhưng mà tại vì là thời gian gần đây là có nhiều cái vụ đuối nước xảy ra, nhất là các bạn nhỏ học sinh, tại vì các bạn cũng thích đi bơi lội ở biển hay ở hồ bơi, sông hồ đó. Tôi cũng thấy cái độ rủi ro đó và cũng muốn cho các cháu phải có cái kiến thức bơi lội, biết bơi để mà tự ứng phó và bảo vệ mình đó.
1: Đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, việc được tham gia một lớp học bơi miễn phí không chỉ giúp trang bị kỹ năng cần thiết mà còn mang đến cơ hội vui chơi, giao lưu và phát triển toàn diện trong dịp hè. Mỗi buổi học đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giúp các em thêm yêu thích vận động và hình thành thói quen luyện tập thể thao thường xuyên. Thông qua các buổi học, các em còn được rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần tự giác trong tập luyện. Đây là những hành trang quan trọng giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống và học tập. Niềm vui của các em cũng chính là sự yên tâm của các bậc phụ huynh. Nhiều gia đình bày tỏ sự yên tâm khi con được tham gia lớp học bơi miễn phí trong dịp hè. Chị Phan Thị Ngọc Hân, phường Quy Nhơn, một phụ huynh có con tham gia lớp học bơi ở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, cho biết.
10: Trong quá trình thời gian 3 tháng hè giảng dạy, thì đối với trung tâm cũng có yêu cầu đối với huấn luyện viên dạy bơi trước hết là dạy cho các em một số hiểu biết cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích do đuối nước. Thứ hai là dạy kỹ thuật bơi cơ bản là kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật đứng nước. Và tiếp theo là ngoại trừ những kỹ thuật đó thì chúng ta cũng yêu cầu là phải dạy thêm cho các em về kỹ thuật sơ cấp cứu khi có tình trạng đuối nước xảy ra. Thì cái này là bản thân cũng sẽ cho các em tập luyện, đặc biệt là sẽ đóng vai xử lý tình huống trong quá trình là giảng dạy.
1: Không dừng lại ở một lớp học đơn lẻ, trong dịp hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai triển khai chương trình với quy mô rộng hơn tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8, đơn vị tổ chức 7 lớp dạy bơi miễn phí, trong đó có 4 lớp tại khu vực phía Đông và 3 lớp tại khu vực phía Tây của tỉnh. Lớp dành cho thanh thiếu nhi từ 6 đến đủ 18 tuổi, có thành tích học tập tốt, trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, lao động trẻ và thanh thiếu nhi có nhu cầu học bơi trên địa bàn tỉnh. Kết thúc lớp học, ban tổ chức sẽ kiểm tra học viên với nội dung bơi 50m và cấp chứng nhận cho các học viên hoàn thành bài kiểm tra. Những mô hình lớp học bơi miễn phí này không chỉ giúp nhiều trẻ em được tiếp cận kỹ năng bơi lội mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ đoàn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước, nhất là trong thời gian nghỉ hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời và tiếp xúc với môi trường nước.
2: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giám sát, đánh giá những nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và du khách. Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân siết chặt quản lý các cơ sở thức ăn đường phố, đặc biệt là cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh. Phóng sự sau ghi nhận công tác kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Theo kế hoạch của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2026, cơ quan chức năng sẽ lấy 250 mẫu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong đó, đợt 1 diễn ra trong tháng 6 năm 2026 tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông, với 100 mẫu. Đợt 2 thực hiện vào tháng 9 và tháng 10 năm 2026 tại các xã Bình Dương, Cát Tiến, phường Hòa Nhơn, Diên Hồng, Thống Nhất với 150 mẫu, có sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân các phường xã. Mới đây, trong ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2026, đoàn giám sát gồm Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam đã tổ chức được giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì tại địa phương. Đoàn giám sát đã tiến hành lấy mẫu tại một số hộ kinh doanh bánh mì trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn như bánh mì Cô Bông, đường Ngô Mây, bánh mì Ở Đâu, đường Nguyễn Lữ và bánh mì Ngọc Hà 1, đường Ngô Mây, bánh mì Loan, đường Lê Hồng Phong. Đoàn tập trung giám sát chặt chẽ các nhóm nguyên liệu có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao như pate, thịt nguội, thịt thân, các loại giò chả, đồ chua và các loại sốt với tổng số 20 mẫu. Các mẫu được niêm phong, bảo quản và chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để kiểm nghiệm theo quy định. Quy trình này giúp kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tình trạng mất an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
12: Thì chúng tôi cũng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên và cũng không có thông báo trước cho tất cả các cơ sở này. Và để mà khi mà lấy mẫu xong mà nó có kết quả thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra một cái công bố danh sách để cho toàn người dân người ta biết để lựa chọn những cái quầy mà thực phẩm nó an toàn nhất. Cái mục đích là thứ nhất là để làm sao cho tuyên truyền cho người dân phải có cái lựa chọn về cái thực phẩm để mình đi dùng nó tốt nhất. Và thứ hai nữa là đặc biệt là các cái cơ sở mà kinh doanh thì người ta phải có ý thức về cái việc mà mình lựa chọn sản phẩm như thế nào và có nguồn gốc để mà mình chế biến và mình phục vụ cho người dân một cách tốt nhất.
2: Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả mẫu giám sát được đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 83/2012 BIT về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. Đối với các mẫu không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm, Chi cục sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc, xác minh nguyên nhân, kiểm tra việc chấp hành quy định của cơ sở liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Song song với hoạt động giám sát, đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm. Qua nhắc nhở, các chủ hộ kinh doanh đều nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh và cam kết sẽ nhanh chóng khắc phục những điểm còn hạn chế. Đoàn cũng tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo quản thực phẩm và vệ sinh cá nhân trong chế biến kinh doanh, đồng thời trao poster tuyên truyền và ký cam kết thực hiện an toàn thực phẩm với từng cơ sở. Chị Khổng Thị Bích Hoa, chủ tiệm bánh mì Cô Bông, đường Ngô Mây cho biết.
13: Nhìn thực phẩm là lấy heo là tại công ty, tại nó cái giấy gì hết à. Những cái đồ mà bán đó là cái giấy hết, giấy cam kết hết. Thì mình cũng bảo quản thức ăn ngày ngày cho hợp vệ sinh, nhân dân ăn khỏi bị ngộ độc. Mình an toàn cho mình an toàn cho người dân. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là cứ bán cho người dân, ai ngày sau rồi cũng lấy được. Mình thì phải giữ sức khỏe cho người dân.
2: Tình hình nắng nóng hiện nay sẽ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Hoạt động giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm là việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với loại hình thức ăn đường phố. Chị Phan Hoàng Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, thông tin.
14: Thì cái con vi khuẩn Salmonella thì thường ở trong các sản phẩm trứng và sản phẩm chế biến từ trứng. Cho nên mà nếu các cái sản phẩm đặc biệt là trong cái bánh mì, người ta hay dùng các cái thực phẩm mà bơ sốt trứng. Mà nếu mà người chế biến mà không có cái kiến thức mà chúng ta chế biến cái sản phẩm bơ sốt trứng mà không có đúng cách. Ví dụ như khi trứng mà chúng ta mua về, chúng ta phải rửa sạch. Chúng ta phải rửa sạch để cho loại trừ những cái vi khuẩn gây bệnh, sau đó là chúng ta mới sử dụng chế biến. Thì trong quá trình chế biến của mình, nếu mình không có để ý thì vi khuẩn cũng như các cái độc tố vi khuẩn kèm theo cái thời tiết nắng nóng thì nó sẽ sinh sôi, nó sẽ tăng sinh và phát sinh cái đó nguồn độc tố. Và đây là cái món mà cũng là cái nguy cơ cao dễ gây cái ngộ độc thực phẩm trong cho cái người tiêu dùng.
2: Hoạt động lấy mẫu được ưu tiên triển khai tại các khu vực đông người như bệnh viện, trường học, chợ, tuyến phố lớn và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là trong mùa nắng nóng. Ông Bùi Đức Dũng, phường Quy Nhân Nam, một khách mua hàng mua bánh mì, chia sẻ.
15: Thì tôi thấy coi như là tình hình mùa nắng nóng đây, an toàn thực phẩm là trên hết. Cái ngành mà đã đi kiểm tra rồi thì mình an tâm trong việc tiêu dùng. Mong các đoàn kiểm tra cho nó kỹ để đảm bảo sức khỏe của người dân trong mùa nắng nóng.
2: Hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, làm gia tăng nguy cơ thực phẩm bị ô nhiễm và ngộ độc thực phẩm. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh ẩm thực văn minh, an toàn.

0: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người tiếp tục với những vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng chống bệnh dạy. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dạy hiện vẫn đang lưu hành tại nhiều địa phương với diễn biến ngày càng phức tạp. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh hơn vào mùa hè. Năm tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 30 ca tử vong do bệnh dạy tại 17 tỉnh, thành phố. Bệnh dạy hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vaccine và xử trí phơi nhiễm đúng cách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân vẫn còn chủ quan lơ là trong việc phòng bệnh cũng như chưa xử trí kịp thời sau khi bị động vật nghi dại cắn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tại Gia Lai, trong những năm gần đây, số ca tử vong do bệnh dạy luôn tăng cao, do đó nhiều giải pháp được quan tâm triển khai nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng chống bệnh dạy. Phóng sự được thực hiện tại xã Chư Sê.
1: Theo Trung tâm Y tế Chư Sê, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 12 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Các trường hợp tử vong đều không tiêm phòng vaccine sau khi bị chó cắn. Trước tình hình trên, ngành y tế, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân biết rõ về sự nguy hiểm của bệnh dạy và các biện pháp phòng bệnh. Từ thực tế, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen nuôi thả rông và chưa tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh dạy trên đàn chó mèo tại các thôn làng, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết phải tiêm vaccine phòng dạy cho vật nuôi. Ông Siêu A Son cho biết, nhà mình nuôi chó hồi giờ không có tiêm phòng, năm vừa rồi bên thú y có xuống tiêm vaccine cho chó nhà mình, hướng dẫn mình phải chú ý đi tiêm cho chó để phòng bệnh dạy. Theo y sĩ Bùi Khắc Hoài Liễu, phó trạm trưởng trạm y tế xã Chư Sê, năm 2025 trên địa bàn xã ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dạy tại thôn Krapet. Trường hợp này sau khi bị chó cắn, bệnh nhân không đi tiêm phòng dạy mà tự mua thuốc đông y để uống. Công tác phòng chống bệnh dạy vẫn còn đặt ra nhiều khó khăn.
2: Đối với các làng thì đa số nhà nào cũng có rất nhiều chó, nuôi chó mà cái này là thả rông rất là nhiều. Thì về tiêm phòng dạy thì tùy theo được có được mà ủy ban họ triển khai đồng loạt là họ đi tiêm một loạt thì được. Còn mà từ bản thân họ đưa chó đi tiêm phòng thì rất là ít. Đấy thì ở trong làng họ cũng thứ nhất là kinh tế họ cũng khó khăn nên cái tiêm phòng cho chó mèo cũng có hạn chế.
1: Ông Vũ Đức Thanh, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Chư Sê cho biết, từ năm 2022 đến nay, năm nào trên địa bàn cũng ghi nhận 1 đến 2 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Nguyên nhân là người dân chủ quan trong việc tiêm phòng cho vật nuôi hoặc không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn. Một số trường hợp còn tự điều trị bằng các phương pháp dân gian, đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Cái nhận thức của người dân khi mà chó cắn thì không đến cái cơ sở y tế để được tư vấn, rồi cứ nghe cái ở truyền miệng với nhau là đi chữa thuốc ở mấy thầy lang, mặc dù là ở trạm người ta cũng tư vấn. Tôi cũng mong là coi như bên chính quyền là quan tâm, rồi chỉ đạo cho bên thú y với lại bên y tế là coi như phối kết hợp, và hoặc là coi như ví dụ là hàng tháng là cái khi mà ở dưới trạm y tế xã, nhà ban y tế thôn thì phải có là mời bên mạng thú y người ta sang người ta nắm bắt tình hình.
1: Với mục tiêu đảm bảo đối tượng điều trị dự phòng miễn phí được tiếp cận tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại kịp thời sau phơi nhiễm tại các cơ sở y tế, năm 2025, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cũng đã phân bổ 2.500 liều vaccine và huyết thanh phòng dại cho 17 trung tâm y tế khu vực phía Tây tỉnh để phục vụ điều trị dự phòng miễn phí. Theo đó, Trung tâm Y tế Chư Sê cũng đã phân bổ 185 lọ vaccine và 26 lọ huyết thanh kháng dại về cho 4 xã Chư Sê, Gia Co, Bờ Ngon, A Lở Bá. Số vaccine được cấp sẽ ưu tiên điều trị dự phòng miễn phí cho nhân viên thú y, y tế, người tham gia công tác phòng chống bệnh dạy, trẻ dưới 6 tuổi trong vùng dịch, người nghèo các xã thuộc khu vực 2, 3, người có công với cách mạng. Theo thống kê từ các cơ sở dịch vụ tiêm phòng trên địa bàn khu vực Chư Sê, năm 2025 có trên 300 trường hợp bị chó cắn phải đến tiêm phòng. Hiện trên địa bàn có 4 phòng tiêm dịch vụ, đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại. Đưa con đi tiêm phòng bệnh dại ở điểm tiêm dịch vụ trên địa bàn xã Chư Sê, bà Cao Thị Sáu cho biết.
4: Con của tôi là không ai nuôi dầm thì cái đuôi mèo cắn, rồi tôi sợ quá rồi, có thể đưa con ra viện tiêm ngay, tới tiêm mũi thứ tư cho con. Trên mèo thì nếu vẫn khỏe bình thường, chứ mà tốt nhất là ai có nuôi mà con bị chó mèo cắn thì tốt nhất là tiêm phòng là an toàn nhất.
1: Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, phòng khám đa khoa Tâm Phúc ở địa bàn xã Chư Sê cho biết, từ đầu năm đến nay, tại phòng khám có trên 100 trường hợp đến tiêm phòng bệnh dại. Công tác tuyên truyền, tư vấn để người bệnh nắm rõ mức độ nguy hiểm của bệnh, tầm quan trọng của việc tiêm đúng và đủ liều là hết sức quan trọng.
5: Khi mà họ đến tiêm phòng dại, họ đều có băn khoăn đó là tiêm như vậy là không biết là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con em họ hay không. Thì bên chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng là khi đến tiêm phòng dại là buộc khách hàng phải tiêm đầy đủ các mũi tiêm, không nên tiêm sớm hoặc là tiêm muộn hơn so với những ngày mà đã quy định. Đối với phòng bệnh dại thì tiêm vaccine rất là quan trọng, vì trong cái phòng bệnh dại chỉ có thể tiêm phòng thôi, khi mà phát bệnh rồi là không có thuốc điều trị, cho nên là bên chúng tôi sẽ rất là quan tâm đến cái việc tiêm phòng của khách hàng, tiêm cho đúng liều và đúng cái ngày giờ.
1: Cho đến nay, bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên 100% bệnh nhân đã lên cơn dại đều tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, việc sơ cứu đúng cách ngay sau khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Người bị phơi nhiễm cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục trong ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch povidone để giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn. Sau đó cần nhanh chóng đến cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để được bác sĩ thăm khám, đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm phòng phù hợp. Tuyệt đối không được chủ quan theo dõi tại nhà. Người dân cũng không nên nặn máu vết thương, chà sát mạnh, băng kín vết cắn hoặc sử dụng các mẹo dân gian như đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc. Vì những cách làm này không tiêu diệt được virus dại mà còn có thể làm chậm thời gian vàng để xử trí đúng. Để chủ động phòng bệnh dại, các gia đình cần quản lý vật nuôi chặt chẽ, không thả rông chó mèo, tiêm phòng dại đầy đủ hàng năm cho vật nuôi. Khi đưa chó ra nơi công cộng cần xích dọ mõm theo quy định. Dại là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm bởi khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng thì tử vong 100%. Do đó tiêm vaccine vẫn là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng bệnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
6: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
1: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 80 của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tỉnh Gia Lai cũng đang nỗ lực gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ở cuối chương trình, mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn những quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 80 NQTVĐUC về phát triển văn hóa Việt Nam. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 14 của Đảng tiếp tục khẳng định văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước. Đồng thời khẳng định, phát triển bền vững trước hết phải dựa vào con người và văn hóa. Cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, nuôi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật. Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và trên không gian mạng. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, tỉnh Gia Lai đã và đang có nhiều nỗ lực để gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa trong thời đại số.
0: Tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên 21.576 km2, dân số trên 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính cấp xã phường. Tỉnh Gia Lai vừa có cao nguyên, rừng núi, biên giới, vừa có đồng bằng, đô thị, biển đảo và 134 km đường bờ biển với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23% dân số. Có 9 tôn giáo được nhà nước công nhận với số lượng tín đồ chiếm khoảng 18% dân số. Trên yếu tố đặc thù này, cũng mang lại cho địa phương sự đa dạng về văn hóa. Ngoài những giá trị văn hóa vật thể tiêu biểu như các danh lam thắng cảnh, đền chùa, miếu thờ, các kiến trúc tháp châm cổ gắn liền với chiều dài lịch sử, thì còn có những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia như cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể, hát bội, hát bài chòi, võ cổ truyền. Trong không gian văn hóa đa sắc màu ấy, mỗi lĩnh vực đều có nét đặc sắc riêng và cũng đang được gìn giữ, bảo tồn, phát triển với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc trưng truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, nhất là phù hợp với xu thế của phát triển văn hóa trong thời đại số. Theo đó, cùng với việc tiếp tục sưu tầm, bổ sung và số hóa các dữ liệu về những hoạt động liên quan đến các lễ hội văn hóa truyền thống được tổ chức thường xuyên với sự hỗ trợ điều kiện, hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đã thành lập những câu lạc bộ truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ, nhất là tại các trường dân tộc nội trú. Em Cờ So Hơ Ly Sa và Rơ Lan Tấn Sen, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, tâm sự.
7: Em thấy rất là tự hào khi mình được mang cho mọi người một giai điệu của người Gia Lai. Thế hệ trẻ của bọn em muốn giữ gìn và phát huy truyền thống của tụi em, muốn mọi người biết đến nhiều hơn.
8: Em tham gia câu lạc bộ đàn tơ rưng để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc Gia Lai nói riêng. Em tham gia là lúc đầu là em cũng cảm thấy là hứng thú. Về sau thì em hướng tới là phát triển và bảo tồn văn hóa của dân tộc mình.
0: Thầy Hồ Minh Thể, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Việc thành lập các câu lạc bộ đã góp phần rất là cơ bản trong cái việc là bảo tồn rồi lưu trữ cũng như là phát huy tốt các cái giá trị văn hóa bản sắc của dân tộc Gia Lai. Thời gian tới thì nhà trường tiếp tục là duy trì các câu lạc bộ để nhằm các em thể hiện tốt các cái duy trì và thực hiện tốt các cái bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Cũng là người từng có nhiều năm trăn trở trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống với mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thầy giáo Siêu Âm, trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Rờ Bon, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện tốt nội dung số hóa các dữ liệu về văn hóa để hình thành hệ thống đầy đủ hoàn thiện, phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu giảng dạy và dễ dàng quảng bá. Bên cạnh đó, hoạt động gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa còn được thực hiện qua nhiều hình thức phong phú như tổ chức tham quan các di tích, bảo tàng, học tập ngoại khóa và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, ẩm thực, phong tục tập quán tại các địa phương. Trong đó, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa gắn liền với du lịch đã cho thấy những hiệu quả tích cực. Ở góc nhìn này, có thể đề cập tới sự phát triển mạnh mẽ của võ cổ truyền trong thời gian gần đây. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gần 180 võ đường câu lạc bộ võ cổ truyền Bình Định với hơn 12.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Võ cổ truyền không chỉ đã và đang khẳng định sức mạnh nội sinh được các tầng lớp nhân dân địa phương đón nhận mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều võ sinh đến từ các tỉnh thành khác trong cả nước và ở nước ngoài. Điều đáng ghi nhận là hoạt động gìn giữ và phát triển võ cổ truyền đã bước đầu gắn với trao đổi, giao lưu văn hóa cũng như kết nối để thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Võ sư Phan Minh Hải, huấn luyện viên cao cấp, trưởng môn võ đường Phan Thọ, phường Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng đang mở ra hướng đi mới, vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn, mà còn có thể trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây cũng là hướng đi để Gia Lai vừa gìn giữ được bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương mình, vừa từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức cạnh tranh trong bức tranh du lịch của khu vực và cả nước. Trong tiến trình phát triển bền vững của xã hội hiện nay, văn hóa và con người ngày càng được khẳng định là nguồn lực quan trọng và sức mạnh nội sinh quyết định chất lượng, tốc độ và chiều sâu của sự phát triển. Văn hóa không chỉ tạo nên bản sắc của cộng đồng, mà còn hình thành môi trường tinh thần, nuôi dưỡng ý chí, khát vọng và năng lực sáng tạo của con người. chính những giá trị văn hóa như tinh thần hiếu học, ý thức cộng đồng, lòng yêu nước, nhân ái và trách nhiệm xã hội đã trở thành động lực thúc đẩy con người vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt trước biến động của thời đại. Con người là chủ thể sáng tạo, lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, đồng thời là trung tâm của mọi quá trình phát triển. Trình độ tri thức, đạo đức, bản lĩnh và năng lực đổi mới của con người quyết định khả năng chuyển hóa các tiềm năng văn hóa thành nguồn lực thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Khi văn hóa thấm sâu vào đời sống, nó tạo nên sức mạnh mềm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đề cương văn hóa năm 1943, cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng cho đến các văn kiện gần đây, Đảng không ngừng bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong các văn kiện Đảng về văn hóa con người, gần đây là văn kiện Đại hội 14 của Đảng, có thể nhận thức rõ 5 quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong kỷ nguyên mới như sau. Thứ nhất, nhận thức mới về vai trò của văn hóa và tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng phát triển văn hóa con người trong giai đoạn mới. Về vai trò của văn hóa, tiếp tục khẳng định những nhận thức đúng đắn đã được xác lập. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, đồng thời là nguồn lực nội sinh to lớn của đất nước. Trên cơ sở đó, bổ sung nhận thức mới phù hợp với yêu cầu hiện nay. Theo đó, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nền tảng phát triển toàn diện, bao hàm cả giá trị tinh thần và vật chất, là trụ cột của phát triển, ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, đồng thời là hệ điều tiết, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, thông qua sự lan tỏa vào các lĩnh vực đời sống. Văn hóa còn góp phần hình thành sức mạnh mềm quốc gia, khẳng định vị thế đất nước và giá trị văn hóa dân tộc trong thế giới. Về tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng phát triển văn hóa con người, trong thể chế tổng thể phát triển đất nước, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển văn hóa, con người là nền tảng. Con người được xác định là trung tâm, chủ thể và động lực phát triển, văn hóa giữ vị trí trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, về phương châm xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Theo đó, phát triển văn hóa nhằm hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, đồng thời phát triển con người là nền tảng thúc đẩy văn hóa phát triển. Cùng với đó cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Việc phát triển văn hóa và con người phải được thực hiện toàn diện trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong quá trình này, cần phát huy và đề cao các giá trị cốt lõi của văn hóa con người Việt Nam thông qua hai nhóm nội dung trọng tâm. Một là bốn phát huy gồm truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc. Hai là bốn đề cao gồm đạo đức, tài năng, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Do đó, quá trình triển khai cần được tiến hành một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, kiên trì và thường xuyên, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú nhận xét. Thứ ba, về vai trò trách nhiệm xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Đây là sự nghiệp của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trong đó nhân dân giữ vai trò chủ thể sáng tạo, đồng thời là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Trong quá trình này, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa và doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ góp phần tạo dựng nguồn lực và sáng tạo nên các giá trị văn hóa mới, mà còn đảm nhiệm việc truyền bá, lan tỏa, gìn giữ và bảo vệ các giá trị văn hóa của dân tộc. Đồng thời đây cũng là lực lượng cần đi đầu trong việc nêu gương về văn hóa, góp phần định hướng và nâng cao đời sống tinh thần xã hội. Bên cạnh đó, cán bộ đảng viên phải thể hiện rõ trách nhiệm tiên phong gương mẫu trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Trước hết là nêu gương về đạo đức và văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa liêm chính, qua đó làm cho Đảng thực sự là hiện thân của đạo đức và văn minh. Thứ tư, về đổi mới tư duy, huy động đầu tư, phát huy các nguồn lực cho xây dựng phát triển văn hóa con người. Nhất quán quan điểm đầu tư cho lĩnh vực này chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước và cho tương lai lâu dài của dân tộc. Trên cơ sở đó, cần đổi mới căn bản tư duy về huy động nguồn lực. theo hướng phát huy nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội, kết hợp hiệu quả giữa khu vực công và khu vực tư. Trong đó, nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, định hướng, còn nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và con người. Đồng thời cần đặc biệt chú trọng khâu then chốt là hoàn thiện thể chế. Việc xây dựng và thực thi các cơ chế chính sách mang tính đột phá phải nhằm mục tiêu huy động tối đa và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho phát triển văn hóa con người, đồng thời thu hút, trọng dụng và phát huy hiệu quả đội ngũ nhân tài. Thứ năm, về nhận thức đúng và giải quyết tốt các mối quan hệ nội tại của văn hóa. Cần gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, phát huy yếu tố tích cực đi đôi với ngăn chặn tiêu cực, đồng thời hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế cần được nhận thức đúng đắn, vừa giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, vừa chủ động tích cực hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tương tự, cần cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, kết hợp gìn giữ di sản văn hóa với việc sáng tạo, hình thành các giá trị văn hóa mới. Trong bối cảnh mới cũng cần hài hòa giữa đời sống thực và không gian số, cũng như giữa dữ liệu mở và bảo đảm an ninh chủ quyền văn hóa số.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Gia Lai đã thu hút được 280 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. 5 tháng qua, tỉnh Gia Lai đón hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Các hợp tác xã ở lĩnh vực thương mại dịch vụ gặp nhiều vướng mắc trong hoạt động. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền và đời sống người dân xã Ân Tường. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những đổi thay từ ý thức sử dụng điện hợp lý của người dân, qua đó vừa góp phần tiết kiệm điện, vừa giúp người dân sử dụng điện an toàn hiệu quả. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận cố gắng của Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku trong triển khai chương trình tầm soát loãng xương miễn phí cho người dân bằng dịch vụ kỹ thuật siêu âm hiện đại. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm nguy cơ loãng xương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 280 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Trong đó, khu vực phía Đông Gia Lai 35 dự án và khu vực Tây Gia Lai 245 dự án với tổng diện tích hơn 12.770 ha. Toàn tỉnh hiện có 807 trang trại dự án chăn nuôi hoạt động, có 6 chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp với người chăn nuôi, với tổng 208 trại liên kết và 13 hợp tác xã liên kết với các hộ sản xuất theo chuỗi. Có 25 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận theo các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Giá các sản phẩm chăn nuôi được duy trì ổn định, trong đó giá heo hơi ở mức cao đã tạo động lực cho người chăn nuôi tích cực tái đàn. Tính đến hết tháng 5 vừa qua, tổng đàn bò của tỉnh ước đạt 795.973 con, đạt 95,9% kế hoạch, tương đương so cùng kỳ. Đàn heo đạt 1.760.000 con, đạt 80,7% kế hoạch và tăng 2,4% so cùng kỳ. Đàn gia cầm đạt 18.320.000 con, đạt 92,8% kế hoạch và tăng 4% so cùng kỳ.
0: Trong tháng 5 vừa qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh ước đón 1.357.000 lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 24.500 lượt, tăng 95%. Khách nội địa ước đạt 1.333.000 lượt, tăng 21,1%. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong tháng 5 ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ước đón 6.957.000 lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 112.800 lượt, tăng 80% so với cùng kỳ. Khách nội địa ước đạt 6.844.000 lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong 5 tháng đầu năm nay ước đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.
1: Tỉnh Gia Lai hiện có 182 hợp tác xã đang hoạt động ở lĩnh vực thương mại dịch vụ với sự tham gia của 2.850 thành viên, tổng vốn điều lệ đạt 245 tỷ đồng. Những năm qua, khu vực kinh tế hợp tác tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Phần lớn các hợp tác xã duy trì hoạt động ổn định, từng bước đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh liên doanh liên kết với doanh nghiệp, mang lại hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho thành viên cũng như người lao động, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, các hợp tác xã ở lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Phần lớn các đơn vị có quy mô nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế, thiếu điều kiện đầu tư phương tiện, bến bãi, cơ sở vật chất và trụ sở làm việc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã, nhất là trong bối cảnh phải cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn và nhiều đơn vị vận tải khác trên thị trường.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với nhân viên ngành y tế. Chính sách mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 sắp tới với nhiều mức tăng đáng kể nhằm hỗ trợ và động viên đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác. Theo nội dung nghị định, các danh mục phụ cấp hỗ trợ dành cho nhân viên y tế được điều chỉnh cụ thể theo từng đầu việc, bao gồm phụ cấp trực ca và ngày lễ, điều chỉnh mức phụ cấp trực ca, trực các ngày lễ Tết và hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, quy định rõ mức chi trả cho mỗi ca phẫu thuật theo vị trí chuyên môn, gồm người mổ chính, gây mê chính và các thành viên khác trong ekip. Chế độ phụ cấp chống dịch, nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được hưởng mức phụ cấp theo ngày tùy thuộc vào nhóm bệnh. Riêng đối với trường hợp thường trực chống dịch 24/24 giờ sẽ có mức chi trả riêng theo quy định dành cho ngày thường, ngày nghỉ, lễ Tết và được hỗ trợ tiền ăn. Đáng chú ý, nghị định cũng điều chỉnh mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản, đồng thời quy định mức hỗ trợ hàng tháng dựa trên mức lương cơ sở đối với lực lượng y tế cơ sở. Cụ thể, mức hỗ trợ 0,7 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với thôn từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố từ 500 hộ trở lên hoặc các khu vực khó khăn, mức hỗ trợ 0,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các địa bàn còn lại. Nghị định 192/2026 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể thu nhập, bảo đảm quyền lợi chính đáng và tạo động lực để đội ngũ nhân viên y tế yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ để tách phần diện tích đất do cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý thành dự án độc lập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác nguồn lực đất đai và tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư. Theo quy định, tại các khu vực đô thị, phần diện tích đất công được xem xét tách thành dự án độc lập khi có diện tích từ 500m² trở lên và chiếm tối thiểu 10% tổng diện tích thực hiện dự án. Quy định này áp dụng tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông, Bình Định, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan và xã Nhân Châu. Đối với các xã phường còn lại, phần diện tích đất công và có diện tích tối thiểu 1.000m² và chiếm ít nhất 10% tổng diện tích dự án mới được xem xét tách thành dự án độc lập. Ngoài điều kiện về diện tích, khu đất phải bảo đảm tính liền thửa, có ranh giới rõ ràng, đáp ứng yêu cầu kết nối hạ tầng kỹ thuật giao thông và đủ điều kiện hình thành dự án đầu tư độc lập theo quy định của pháp luật. Việc tách đất công phải bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, tránh chia tách manh mún, gây khó khăn trong quản lý và triển khai dự án. Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 này.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu, biên dịch, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát huy giá trị di sản tư liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh, theo đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việc triển khai được yêu cầu bảo đảm kế thừa đầy đủ kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh về di sản Hán Nôm đã thực hiện tại khu vực Tây Gia Lai, đồng thời tập trung khảo sát, kiểm kê, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu tại khu vực Đông Gia Lai. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, tích hợp và cập nhật các nguồn tư liệu hiện có đang được lưu giữ tại Bảo tàng, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử, Trường Đại học và các đơn vị liên quan nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh sau sáp nhập. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan

0: thời ít nhất 20% dược sĩ làm công tác sử dụng thuốc được đào tạo chuyên ngành dược lâm sàng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Bên cạnh đó, 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc sẽ triển khai dược lâm sàng phù hợp với quy mô và tuyến chuyên môn. Việc tăng cường tư vấn sử dụng thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc, giám sát kê đơn và sử dụng thuốc hợp lý được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh.
1: Ủy ban Nhân dân xã Ân Hảo vừa ra mắt mô hình cà phê dịch vụ công tại địa điểm đối tác là cà phê Mộc ở thôn Mỹ Thành, xã Ân Hảo. Mô hình triển khai vào các buổi sáng thứ Bảy hàng tuần với thông điệp chính quyền thân thiện phục vụ tận tâm, nhằm giúp người dân đến đây vừa đi uống cà phê, vừa trò chuyện và tranh thủ giải quyết công việc của gia đình một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất mà không phải đi gõ cửa cơ quan công quyền. Tại đây, người dân được cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên và lực lượng hỗ trợ trực tiếp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, cũng như giải đáp các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Để mô hình hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân, lãnh đạo xã Ân Hảo yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ hãy coi người dân như những khách hàng đặc biệt của quán cà phê, tận tâm hướng dẫn, cầm tay chỉ việc để bà con biết cách tự nộp hồ sơ trực tuyến và làm chủ công nghệ. Lực lượng đoàn thanh niên xã cắt cử các bạn tình nguyện viên am hiểu công nghệ trực chiến tại quầy tiếp đón và hỗ trợ người dân. Việc ra mắt mô hình thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
0: Trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực bảo trì có điều kiện của năng lượng gió EcoQueen do Liên minh châu Âu tài trợ, ngày 6 tháng 6, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức khóa tập huấn chuyên đề Kỹ năng chẩn đoán lỗi trong nhà máy điện gió. Tham gia chương trình có các chuyên gia đến từ Đại học Công nghệ Tallinn, Estonia, đối tác của dự án EcoQueen. Các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và kỹ sư đang công tác tại các trường đại học và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng gió tại Việt Nam. Trong thời gian 2 ngày, khóa tập huấn tập trung giới thiệu các nội dung về chẩn đoán và giám sát tình trạng thiết bị trong nhà máy điện gió, các phương pháp công cụ và thời điểm thực hiện chẩn đoán lỗi, chẩn đoán trong hệ cơ điện tử và các hệ thống giám sát, ứng dụng công nghệ bản sao số Digital Twin trong bảo trì, phân tích các lỗi điển hình của máy móc và thiết bị điện gió, thảo luận xử lý các tình huống thực tế dựa trên các trường hợp lỗi trong vận hành. Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết, nghiên cứu điển hình và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa chuyên gia quốc tế với các đơn vị đào tạo doanh nghiệp trong nước. Thông qua khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực chuyên môn trong lĩnh vực vận hành, bảo trì và giám sát tình trạng thiết bị điện gió, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo.
1: Tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 61.000 lượt người nước ngoài đến cư trú hoạt động, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch chiếm hơn 59.000 lượt, còn lại là các trường hợp đến đầu tư làm việc, học tập và thăm thân. Bên cạnh đó, qua tổng rà soát 3.266 cơ sở lưu trú, cơ quan doanh nghiệp và hộ dân có người nước ngoài cư trú làm việc, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh nhiều tồn tại trong công tác khai báo quản lý lưu trú. Nhờ đó, số vụ vi phạm liên quan đến người nước ngoài giảm khoảng 70% so với cùng kỳ. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng giấy chứng nhận tạm trú quá thời hạn. Để đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển du lịch, hợp tác quốc tế trên địa bàn, Công an tỉnh đang tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, đẩy mạnh rà soát kiểm tra tại các khu chung cư, khu kinh tế, khu công nghiệp và địa bàn có đông người nước ngoài lưu trú, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng môi trường ổn định, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư du lịch và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.
0: Qua một tháng ra quân đấu tranh với hành vi buôn bán hàng giả, xâm hại sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng đã kiểm tra lập biên bản đối với 28 hộ kinh doanh vi phạm. Lực lượng công an các phường xã và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh cũng đã tiến hành rà soát, đưa vào diện quản lý 12 cơ sở in, 9 cơ sở phát hành xuất bản phẩm và 5 doanh nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ. Song song đó, lực lượng công an tỉnh đã xây dựng 2 chuyên án triệt phá sản xuất thực phẩm giả không bảo đảm hàm lượng tiêu chuẩn. Cụ thể, xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với các trường hợp bà Huỳnh Thị Tê, phường Hoài Nhân, kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Polo, ông Nguyễn Văn S, chủ cơ sở kinh doanh

0: SM xã Phù Cát về hành vi trưng bày áo giả mạo nhãn hiệu Gucci. Doanh nghiệp tư nhân vàng TT, phường An Nhân Bắc phát hiện kinh doanh mặt dây chuyền vàng giả mạo nhãn hiệu Chanel. Hiện lực lượng công an cũng đang đẩy nhanh tiến độ điều tra 3 vụ với 5 bị can sản xuất hàng giả, bột giặt, dầu gội Omo, Thai, Sunsilk tại phường An Nhân Bắc để sớm truy tố trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, không còn cảnh mang theo nhiều loại giấy tờ hay đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ, người dân xã Ân Tường giờ đây có thể thực hiện phần lớn thủ tục hành chính ngay trên môi trường số. Từ số hóa hồ sơ, triển khai dịch vụ công trực tuyến đến nâng cao kỹ năng số cho người dân, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động của chính quyền và đời sống người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ân Tường, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ trên môi trường số. Đến nay, toàn bộ hồ sơ đã được số hóa và cập nhật vào kho dữ liệu dùng chung, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung tâm tiếp nhận gần 2.100 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, gần 99% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Cùng với đó, 100% thủ tục hành chính được niêm yết bằng mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin và thực hiện các bước cần thiết ngay trên điện thoại thông minh. Chuyển đổi số không chỉ thể hiện qua việc số hóa hồ sơ mà còn được cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình phục vụ người dân. Bà Quách Thị Thúy, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ân Tường cho hay.
2: Để phục vụ tốt hơn cho người dân mà trong cái việc mà tiếp nhận cái hồ sơ hàng ngày xử lý cho người dân thì bản thân tôi là luôn luôn là được tập huấn và cũng như là cái việc mà để học hỏi các cái kiến thức từ các đồng nghiệp và cũng luôn luôn là học hỏi tự mình bản thân mình và học hỏi để tiếp cận máy móc và các cái công nghệ thông tin, có nghĩa là được lành hơn là để mà phục vụ cho bà con một cách tốt nhất.
1: Chính sự đổi mới trong phương thức phục vụ đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần thay đổi cách tiếp cận các dịch vụ hành chính công. Ông Trần Phúc Tác, người dân thôn Thạch Long 2, xã Hoài Ân bày tỏ.
3: Tôi lên xã đây thì mình đã làm công chứng giấy khai sinh cho nộp cho trường, thì lên gặp các cái nhân viên công chức này làm phục vụ rất nhanh gọn, chỉ dẫn hướng dẫn rất là nhiệt tình. Tôi xin cảm ơn.
1: Không dừng lại ở việc xây dựng chính quyền số, xã An Tường còn chú trọng nâng cao kỹ năng số cho người dân. Là một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số của tỉnh, xã đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tổ chức ngày hội chuyển đổi số và triển khai mô hình gia đình số. Đặc biệt, các tổ công nghệ số cộng đồng được phát huy hiệu quả với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người. Lực lượng này đã góp phần giúp người dân từng bước làm quen, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Từ chỗ còn e ngại công nghệ, nhiều người đã chủ động sử dụng các nền tảng số để giải quyết công việc và tiếp cận thông tin. Ông Cao Minh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã cho biết.
4: Trong nhất là giải pháp về tuyên truyền để tập huấn cho người dân để mà người dân có thể tự thực hiện cái thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà thông qua máy vi tính có kết nối mạng hoặc là các điện thoại thông minh, thiết bị thông minh để người dân tự thực hiện cái thủ tục hành chính của mình tại nhà. Mục đích là giảm việc đi lại cho bà con, dần sau này thì sẽ tạo được cái thói quen để cho người dân có thể tự thực hiện các cái thủ tục tại nhà và có thể tái sử dụng cái kết quả trên cái kho dữ liệu của mình cho những lần thực hiện các cái thủ tục hành chính tiếp theo. Thì đây là một cái giải pháp quan trọng mà xã nó sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian qua và sẽ thực hiện trong thời gian đến.
1: Từ những thay đổi trong cách vận hành bộ máy hành chính đến sự thuận tiện mà người dân trực tiếp cảm nhận, cho thấy chuyển đổi số ở xã Ân Tường đang từng bước đi vào thực chất. Những kết quả đạt được thời gian qua sẽ là nền tảng để xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số từ cơ sở, nơi người dân thực sự là trung tâm của quá trình phục vụ.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền và đời sống người dân xã Ân Tường.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo chi phí sinh hoạt của nhiều hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tăng đáng kể. Trước thực tế đó, cùng với việc bảo đảm cung ứng điện ổn định, các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn hiệu quả. Từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt, hàng ngày, ý thức sử dụng điện hợp lý đang dần được nâng lên, trở thành thói quen của nhiều gia đình. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Gia Krai.
0: Là hộ kinh doanh tạp hóa tại tổ dân phố 5 xã Gia Krai, ông Nguyễn Văn Thuật sử dụng khá nhiều thiết bị điện như tủ lạnh, tủ đông, quạt và hệ thống đèn chiếu sáng. Trước đây, các thiết bị này thường được vận hành gần như liên tục, ít được tắt khi không cần thiết. Sau khi được cán bộ đội quản lý điện Gia Krai hướng dẫn các giải pháp tiết kiệm điện, gia đình ông Thuật đã thay thế các bóng đèn thông thường bằng đèn LED tiết kiệm điện, đồng thời bố trí sử dụng thiết bị phù hợp theo từng thời điểm trong ngày. Nhờ đó, lượng điện tiêu thụ giảm đáng kể, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định. Ông Nguyễn Văn Thuật cho hay.
5: Nhà tôi kinh doanh cũng sử dụng khá nhiều thiết bị sử dụng điện như tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, rồi quạt. Trao đổi hướng dẫn của mấy anh thợ điện là bên em cũng sẽ cố gắng sử dụng đúng cách các thiết bị sử dụng điện tiêu tốn năng lượng nhiều.
0: Không chỉ các hộ kinh doanh, nhiều gia đình trên địa bàn xã Gia Krai cũng đang từng bước hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm. Từ việc tắt các thiết bị khi không sử dụng, hạn chế sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc, đến việc điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp. Những việc làm tưởng chừng đơn giản đang được duy trì thường xuyên trong mỗi gia đình. Gia đình ông Nguyễn Xuân Bửu là một trong những hộ đã duy trì tốt việc sử dụng điện tiết kiệm trong nhiều năm qua. Theo ông Bửu, để giảm chi phí tiền điện hàng tháng, mỗi thành viên trong gia đình đều được nhắc nhở nâng cao ý thức sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm. Ông Nguyễn Xuân Bửu chia sẻ.
6: Cầm điện xuống cứ hay tuyên truyền, trong nhà cũng có ý thức, cũng ra khỏi nhà tắt hết thiết bị điện. Không để nhất là cúp cầu dao các thứ. Thứ nhất là bảo vệ được phòng cháy chữa cháy trong nhà. Thứ hai nữa cũng có trẻ con cho nên khi ấy cũng giảm thiểu những cái rủi ro.
0: Với sự đồng hành của ngành điện, cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân, thói quen tiết kiệm điện đang từng bước được hình thành và lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ góp phần giảm chi phí cho mỗi gia đình, việc sử dụng điện tiết kiệm còn giúp làm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa cao điểm, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những đổi thay từ ý thức sử dụng điện hợp lý của người dân, qua đó vừa góp phần tiết kiệm điện, vừa giúp người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, định hướng tại Nghị quyết số 72 về tăng cường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh. Từ đầu tháng 4 đến nay, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku đã triển khai chương trình tầm soát loãng xương miễn phí cho người dân bằng dịch vụ kỹ thuật, đo mật độ xương bằng máy siêu âm. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm nguy cơ loãng xương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân qua phóng sự, phát hiện sớm nguy cơ loãng xương nhờ kỹ thuật siêu âm hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku, bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, người dân còn được miễn phí đo mật độ xương bằng máy siêu âm. Được triển khai từ tháng 4 đến nay, bệnh viện đã thực hiện tầm soát miễn phí cho gần 100 bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi và những trường hợp mắc các bệnh lý mãn tính liên quan đến xương khớp. Nhiều người lần đầu tiên được tiếp cận dịch vụ này và bất ngờ khi biết mình có dấu hiệu thiếu canxi hoặc nguy cơ loãng xương dù chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Ông Nguyễn Xuân Huy ở thôn Hoàng Yên, xã Chư Prông chia sẻ.
7: Chương trình về đây cũng có nói chung quan tâm đến các bệnh nhân thì nói chung là anh em cũng cảm thấy rất chi là cũng là cảm động và cũng rất cảm ơn vì chương trình về để phục vụ và coi như là để cho biết bệnh tật của các bệnh nhân.
1: Bà Trương Thị Xuân ở thôn Hòa Thuận, xã Chư Bứ vui mừng bày tỏ.
8: Làm điều trị đây là thoải mái, tinh thần các bệnh nhân cũng thoải mái, bác sĩ vui vẻ lắm.
1: Theo các bác sĩ, kỹ thuật đo mật độ xương bằng máy siêu âm là phương pháp đơn giản, nhanh chóng, không xâm lấn và không sử dụng tia phóng xạ. Khi sóng siêu âm đi qua vùng xương gót chân, hệ thống phần mềm sẽ tính toán mật độ xương và đưa ra kết quả đánh giá nguy cơ loãng xương. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp sàng lọc sớm bệnh lý loãng xương trong cộng đồng, đặc biệt đối với người cao tuổi. Ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku, thông tin.
9: Tới nghị quyết thứ hai, cái chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng là một vấn đề rất là quan trọng, nhất là những bệnh lý mãn tính, bệnh lý của đối với những người già. Thì bệnh viện đã có một máy là siêu âm đo độ loãng xương. Cái này nó nằm trong cái mục tiêu để chăm sóc sức khỏe của chung của cộng đồng của bệnh viện. Bệnh viện sẽ triển khai từ đầu tháng 4 đến nay. Chương trình này sẽ kéo dài liên tục xuyên suốt cả quá trình khám điều trị của bệnh viện. Đối với các trường hợp đến khám và điều trị thì bệnh viện sẽ triển khai với chương trình này miễn phí để mà phục vụ cho tầm soát các chứng thiếu canxi hoặc là độ loãng xương đối với người cao tuổi, kể cả những bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Y dược cổ truyền.
1: Theo thống kê của bệnh viện, khoảng 70% số bệnh nhân đến khám và điều trị là người cao tuổi mắc các bệnh không lây nhiễm như thoái hóa khớp, đau cột sống, di chứng tai biến mạch máu não, các bệnh lý thần kinh và phục hồi chức năng. Vì vậy, việc tầm soát sớm tình trạng loãng xương có ý nghĩa rất lớn trong công tác dự phòng và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng khoa khám bệnh cho biết.
10: Nếu ở đây các bệnh về tai biến mạch máu não, với lại thứ hai nó di chứng sau đột quỵ đấy, thứ hai nữa là các bệnh về cơ xương khớp, chẳng hạn như là thoái hóa khớp gối, rồi đau lưng, thoái hóa đa khớp, thoái hóa cột sống cổ, rồi khớp vai, tất cả các loại về bệnh ở khớp đều có nhiều, mà tập trung cho hai nhóm bệnh đó là chủ yếu. Bên cạnh đó thì có các bệnh khác nhau như mất ngủ, rồi các bệnh về rối loạn tiền đình, ngoài ra rất nhiều mặt bệnh ở đây có, nhưng mà tập trung cho hai bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân khỏi và đỡ rất là cao luôn, là chiếm đến tới 80%.
1: Hiện nay, Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị, mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh, với tỷ lệ phục hồi đạt khoảng 80%. Bệnh viện cũng đã triển khai 17 dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu như cấy chỉ, laser châm, hỏa long cứu và nhiều thiết bị hiện đại phục vụ phục hồi chức năng. Việc tầm soát loãng xương miễn phí bằng kỹ thuật siêu âm hiện đại không chỉ giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật mà còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh chủ động, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng của Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku trong triển khai chương trình tầm soát loãng xương miễn phí cho người dân bằng dịch vụ kỹ thuật siêu âm hiện đại. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm nguy cơ loãng xương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 m. Chương trình Thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, thu hút hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Các nhà ngoại giao quốc tế đánh giá cao về diễn đàn tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược của nước chủ nhà Việt Nam. Trong phần tin thế giới, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ có thể sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng tham dự tại các điểm cầu. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm.
2: Tại lễ phát động, đại diện người lao động và doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
3: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi, chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
4: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua. Gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
2: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Anh Hoàng Văn Uy, công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, vinh dự nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với sáng kiến áp dụng công nghệ cắt giảm công đoạn 2 trên dây chuyền sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 2 triệu đô la Mỹ, chia sẻ.
5: Em thấy cái hoạt động ngày hôm nay thực sự rất là thực tế và thiết thực với phong trào thi đua như này. Và đây là cái động lực để cho chúng tôi ngày càng cố gắng hơn nữa, kiên trì hơn nữa để tham gia được cái phong trào thi đua để năng suất cao và đồng thời đạt được thu nhập tốt.
2: Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, các cấp công đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Cũng sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Phương Chi thông tin.
6: Tại phiên làm việc toàn thể buổi sáng, đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc, nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Trong buổi sáng nay, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận tại 4 tổ, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8. Từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Huỳnh Công Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Bộ phận Kinh tế Xã hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng, điểm đáng chú ý trong dự thảo văn kiện là định hướng xây dựng người nông dân Việt Nam mới gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể.
7: Nông dân ta là cái người chủ thể để phát triển nông nghiệp. Như vậy thì để có sự thống nhất chung thì cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân cũng nên có cái sự quan tâm nghiên cứu xây dựng thống nhất cái bộ tiêu chí để đánh giá, để đo lường cái tiêu chí để thực hiện cái mô hình người nông dân chuyên nghiệp.
6: Không chỉ thống nhất cao với định hướng chung, các ý kiến thảo luận cũng đi vào những vấn đề rất cụ thể từ cơ sở như xây dựng mô hình người nông dân chuyên nghiệp, bổ sung nội dung chuyển đổi số trong hoạt động hội, mở rộng đối tượng tập hợp hội viên, phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tham gia kinh tế tập thể và chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Đại biểu Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong công tác hội, trong đó có phong trào bình dân học vụ số và triển khai app nông dân tới hội viên.
8: Đoàn Hải Phòng cũng đề xuất là để thực hiện cái khâu đột phá về chuyển đổi số trong công tác hội và phát triển nông dân số thì cũng đề nghị Trung ương là trong cái phần giải pháp ấy, thì cần đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào bình dân học vụ số.
6: Theo chương trình, chiều nay, Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua quy chế bầu cử, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
0: Một trong những vấn đề cốt lõi đang được người nông dân quan tâm hiện nay chính là làm sao để chuyển giao nhanh nhất các giải pháp canh tác xanh bền vững đến tận tay người sản xuất. Tại thủ phủ nông sản Tây Nguyên, câu trả lời đang được hiện thực hóa bằng những mô hình liên kết 4 nhà hết sức cụ thể. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác sầu riêng và cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình này đang mở ra hướng đi mới để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Phản ánh của phóng viên Công Bắc.
9: Có mà như tầm trái kia là đẹp này.
10: Trái kia thì quá đặc sắc rồi, nhưng mà không chỗ được ba trái này.
11: Theo dõi quy trình canh tác tại mô hình, nhiều nông dân, cán bộ khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên ấn tượng với cách quản lý vườn cây theo hướng tổng hợp. Từ quản lý dinh dưỡng, nước tưới đến phòng trừ dịch hại đều được thực hiện đồng bộ, có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, công nghệ số và dữ liệu dự báo thời tiết. Ông Nguyễn Văn Một, nông dân trồng sầu riêng ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
12: Là mấy năm giờ mình làm trái rất là đẹp. Trái mình làm thì nó trong thương lái thì không có chê được. Thuốc băng là mình quản lý đúng cái thời điểm. Nhưng mà mình phải đi học hỏi thêm những cái nào quan trọng hơn, có thể mình bớt thêm gì đó, có thể tốt hơn nữa. Thấy là rất là mừng, có thêm nhiều kinh nghiệm là.
11: Trong bối cảnh ngành sầu riêng và cà phê Tây Nguyên đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết cực đoan, sâu bệnh gia tăng và các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu, việc xây dựng những mô hình thực nghiệm gắn với chuyển giao kỹ thuật được xem là hướng đi cần thiết. Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng cao sản xuất mà còn giúp nông dân giảm chi phí, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe. Theo tiến sĩ Phan Việt Hà, đây là những yếu tố quyết định để ngành hàng sầu riêng và cà phê phát triển bền vững trong dài hạn.
13: Những cái vườn cây mà chúng tôi đã áp dụng rất là nhiều cái tiến bộ kỹ thuật, chúng tôi cũng đã có một cái quy trình và hướng dẫn sản xuất sầu riêng bền vững. Đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi mong muốn cái liên kết bốn nhà. Ở trong cái mô hình này, chúng tôi muốn thiết lập một cái mô hình kết nối tất cả những cái giải pháp khoa học kỹ thuật của tất cả những cái đối tác khác nhau.
11: Một điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia của nhiều bên, từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu khoa học đến hệ thống khuyến nông và tổ chức hỗ trợ sản xuất. Sự liên kết này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định, một mô hình dù tốt đến đâu cũng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển giao rộng rãi và được nông dân tiếp nhận, áp dụng vào sản xuất. Theo ông Thanh, hệ thống khuyến nông sẽ đóng vai trò cầu nối giữa nhà khoa học và người dân, giúp các tiến bộ kỹ thuật được lan tỏa nhanh hơn thông qua các hoạt động tập huấn, trình diễn và hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Khi các bên cùng tham gia trong một chuỗi liên kết chặt chẽ, những mô hình canh tác bền vững mới có cơ hội được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất.
14: Để đảm bảo được tất cả những yêu cầu mà khắt khe nhất của thị trường thì đến đây chúng ta đều tìm được cái giải pháp ấy. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là bà con sẽ cùng với lực lượng khuyến nông làm thế nào để chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm mà từ cái mô hình này chúng tôi đã đúc rút ra.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email là khiếu nại@bvntd.gov.vn.
15: Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh xử lý. Trước đó, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời về vấn đề kiểm soát chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết tất cả các loại xăng nhiên liệu sinh học lưu thông trên thị trường đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được ban hành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với xăng nhiên liệu sinh học một cách cụ thể và rõ ràng. Do đó, yêu cầu đầu tiên là chất lượng sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này, đồng thời phải ngăn chặn tình trạng pha trộn không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.
0: Chiều tối qua, các đơn vị liên quan đã đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngay sau khi các nhánh được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao, không xảy ra ùn tắc giao thông.
15: Nút giao Long Thành là nút giao lớn, nhiều nhánh, quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện đã được đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
0: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 cùng với Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, 54 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường và triển khai phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tin của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
15: Những năm qua, Quảng Ninh luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác bảo vệ môi trường. Hiện 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,8%, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, môi trường tại Vịnh Hạ Long cùng các khu du lịch trọng điểm được gìn giữ, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh xanh, sạch đẹp và thân thiện trong mắt du khách. Với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Quảng Ninh tiếp tục xác định chuyển đổi xanh là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên và môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
16: Đặc biệt, quán triệt kết luận số 20 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngành nông nghiệp môi trường sẽ tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực phía Bắc, hình mẫu về phát triển bền vững và hiện đại của cả nước.
0: Vừa qua tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ khai hội Vía Bà Chú Sứ Núi Sam năm 2026. Lễ hội diễn ra đến ngày 12 tháng 6, dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách và đồng bào về tham quan chiêm bái. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
15: Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ hội khoác lên mình danh hiệu cao quý di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức lễ hội sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và là cột mốc năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Thông qua lễ hội năm nay, tỉnh An Giang kỳ vọng tiếp tục nâng tầm sự kiện thành một hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng thương hiệu du lịch An Giang vững chắc trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, kết nối di sản với các địa phương trong cả nước.
0: Không chỉ là bữa tiệc ánh sáng đỉnh cao tôn vinh các giá trị văn hóa, đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Di sản tại Đà Nẵng diễn ra tối qua để lại những ký ức số khó quên cho du khách nhờ sự xuất hiện của công nghệ AI. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
17: Đội pháo hoa Pháp kể câu chuyện di sản trong màn trình diễn bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đua titan đa sắc, hiệu ứng laser mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận.
18: Cảm nhận của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc. Cũng có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ. Và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
17: Sau phần giải lao, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo. Đội Việt Nam 2 đã khẳng định đẳng cấp với vị thế đang là đương kim á quân lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2025. Xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, vì vậy những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn, mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
0: Cũng tối qua, không gian điện ảnh của thành phố mang tên Bác sôi động với lễ khai mạc liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai. Giữa bối cảnh thành phố vừa được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh, liên hoan năm nay không chỉ bùng nổ về số lượng với hơn 100 tác phẩm tranh tài, mà còn cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ về chất lượng và tư duy đề tài của các nhà làm phim trẻ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
19: Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Các tác phẩm gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình có giá trị nghệ thuật, nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện, phản ánh hơi thở đương đại của đời sống Việt Nam, chuyển động tích cực của xã hội hiện đại. Năm nay có hơn 100 phim gửi dự thi với đa dạng thể loại, trong đó 46 phim vào chung khảo. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối ngày 8 tháng 6. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
20: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước, và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì dẫn dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
19: Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng. Qua đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các tác phẩm xuất sắc cùng những gương mặt triển vọng từ liên hoan lần này được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung.
0: Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất trong năm khi các em được tạm gác sách vở để vui chơi, vận động và trải nghiệm. Nhưng giữa lòng thủ đô, nhiều em nhỏ lại phải chơi đùa dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc trong những khoảng trống chật hẹp giữa các khu nhà cao tầng ngột ngạt. Trong khi những tòa nhà chung cư và khu đô thị mới liên tục được xây dựng, không gian dành cho trẻ em dường như vẫn là một mảnh ghép còn thiếu. Bài viết của phóng viên Minh Ngọc.
1: Chiều muộn, nắng đầu hè đã dịu bớt, nhưng mặt sân bê tông tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông vẫn hầm hập hơi nóng. Thiên Minh và Thành Đạt ôm quả bóng nhựa chạy xuống khoảng vỉa hè trước tòa nhà. Nơi các em gọi là sân bóng, thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ nằm chen giữa bãi đỗ xe và lòng đường. Không khung thành, không hàng rào bảo vệ, mỗi lần quả bóng lăn xa, lũ trẻ lại giật mình chạy theo.
21: Một lần cháu đá là chẳng may bị ngã vỡ móng ra là phải về băng bó, không thể đá liên tục được, không để ý là họ đâm vào mình luôn ạ.
22: Quả bóng rất là vui, nhưng mà chỗ này hơi chật, không được thoải mái.
1: Tương tự tại khu chung cư nằm trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, vài chiếc xích đu, cầu trượt nằm lọt thỏm giữa nhiều xe ô tô đậu san sát nhau. Chiều xuống, hàng chục đứa trẻ tập trung tại đây, nhưng không gian quá nhỏ khiến nhiều em chỉ biết đứng đợi đến lượt chơi.
23: Con cảm thấy ở khu chơi của con rất hẹp và chán. Con mong muốn có một sân chơi rộng rãi và có nhiều trò chơi hơn.
24: Con mong muốn là ở dưới có sân hát múa, cả nhảy dây tập thể thao.
1: Hơn 10 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Thành Vinh và chị Thu Hà đã chứng kiến nhiều khu chung cư với hàng nghìn căn hộ được xây mới, nhưng sân chơi dành cho trẻ em gần như không thay đổi. Nỗi lo ấy càng trở nên thường trực khi mùa hè đến.
25: Cái diện tích cho trẻ vui chơi là rất chi là ít, gần như không có. Sau nhiều lần dân cư phản ánh, chủ đầu tư mới cắt ra một phần diện tích rất bé.
26: Nếu như mong muốn mà con có những cái hoạt động trải nghiệm, vận động về thể chất thì gia đình thường phải đưa con đến những cái nơi công viên khá là ở xa.
1: Không chỉ thiếu mà nhiều sân chơi ít ỏi hiện nay còn trong tình trạng xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích. Những chiếc xích đu hoen rỉ, cầu trượt bong chóc, nền sân nứt vỡ xuất hiện ở không ít khu chung cư. Có nơi sân chơi bị biến thành bãi đỗ xe hoặc điểm tập kết đồ đạc. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vui đùa ngày nào dần nhường chỗ cho tiếng động cơ xe cộ và sự im lặng của những thiết bị vui chơi phủ bụi. Thực tế cho thấy, diện tích không gian xanh công cộng trong khu vực nội đô Hà Nội hiện chỉ khoảng 1,7m² trên một người, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 7m² một người, theo tiêu chuẩn đối với các đô thị lớn. Đằng sau những con số ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm. Nhu cầu vui chơi và phát triển của trẻ em vẫn chưa được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị. Từ góc độ quy hoạch, sân chơi không phải là một hạng mục phụ trợ có cũng được, không có cũng được. Đó là một phần của hệ thống hạ tầng xã hội, góp phần quyết định chất lượng sống của cư dân đô thị. Thế nhưng trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, áp lực phát triển kinh tế ngày càng lớn, không gian dành cho trẻ em thường là phần dễ bị thu hẹp hoặc hy sinh đầu tiên. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian công cộng hay sân chơi tại các khu chung cư ở thủ đô đã được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình quản lý đô thị thiếu chặt chẽ đã khiến nhiều không gian chung bị chiếm dụng sai mục đích thành nơi đỗ xe, kinh doanh buôn bán.
27: Một số chung cư thương mại người ta thấy rằng những cái diện tích đó nó làm gia tăng cái giá trị bất động sản, cho nên là người ta cũng có những quan tâm đến phần đó, là nó đưa vào trong giá thành không gian đấy để làm hấp dẫn thương mại. Cái người bán hàng cũng là muốn tận dụng tối đa những không gian để mà kinh doanh. Cái người mua các chung cư thì cũng vì là ham rẻ, cho nên là cũng lựa chọn những cái nơi mà không có những cái tiện ích đó, thì nó cũng phù hợp với kinh tế của họ.
1: Bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch và cơ chế quản lý, kiến trúc sư Chu Kim Đức, đồng sáng lập dự án Think Playground, nghĩ về sân chơi trẻ em cho rằng bài toán duy trì các sân chơi sau đầu tư cũng cần được quan tâm.
28: Sân chơi nào nó cũng sẽ hỏng, sẽ xuống cấp và chúng ta cần phải liên tục duy trì, cần cái sự tham gia của rất nhiều bên và nó cần cái sự cam kết của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức, các đoàn thể. Về lâu về dài là chúng ta duy trì, gìn giữ cái không gian đấy.
1: Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường hiện đại, mà còn ở việc trẻ em có đủ không gian vui chơi, vận động và lớn lên an toàn hay không. Khi trẻ em có chỗ để phát triển, đó cũng là lúc thành phố đang đầu tư cho tương lai của chính mình.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.
15: Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet. Trong trường hợp bị phát hiện chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
0: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Ngày hôm nay nắng nóng gia tăng và mở rộng hơn ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vào đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Quý vị cần hạn chế ra ngoài từ thời điểm này đến 16 giờ để phòng say nắng và sốc nhiệt. Đáng chú ý, từ khoảng chiều tối và đêm mai đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 200 mm. Các nơi khác ở khu vực này từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Do có mưa, từ ngày mùng 9 tháng 6, tức là thứ ba tuần tới, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Ở Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Chiều tối và đêm khả năng cao xảy ra mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 phản ánh vai trò tích cực của Việt Nam chuyển từ tham gia sang định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của diễn đàn cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược, giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam. Đây là những ý kiến của các nhà ngoại giao quốc tế khi đánh giá về Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến được chính phủ Việt Nam nêu và triển khai từ năm 2024, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng đóng góp tích cực của các nước thành viên ASEAN. Chủ đề Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 là cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như phản ánh ưu tiên hợp tác của ASEAN trên các trụ cột chính trị, an ninh kinh tế và văn hóa xã hội. Theo Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, diễn đàn đang dần tạo dựng được uy tín, thương hiệu là kênh trao đổi rất hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN.
5: Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao ASEAN ở bình diện khu vực và toàn cầu. Tôi nghĩ đây là một đóng góp tích cực cho ASEAN, Năm nay, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN thường niên lần thứ 3, phát huy thành công của 2 năm mà Việt Nam đã tổ chức vào năm 2024-2025. Chúng ta phải đưa ASEAN lên bản đồ toàn cầu. Diễn đàn đặc biệt này là một trong những diễn đàn quan trọng, nơi tôi nghĩ Việt Nam đang đóng vai trò mang tính kiến tạo của mình để định hình lại các thông điệp chiến lược của ASEAN. Chúng ta phải đảm bảo rằng có tiếng nói mạnh mẽ của ASEAN trong các vấn đề toàn cầu. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng.
4: Cùng với việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, Tổng thư ký Cao Kim Hôn khẳng định hình ảnh và vị thế của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao. Đóng góp của Việt Nam có thể được nhìn nhận trên nhiều phương diện, đóng góp cho hòa bình và ổn định, cho thịnh vượng, hội nhập khu vực và cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên diễn đàn tương lai ASEAN có một phiên thảo luận dành riêng cho hợp tác giữa các chính đảng ở Đông Nam Á và lần đầu tiên diễn đàn tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội chủ trì cùng với chuỗi hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo. Phó trưởng phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN kiêm tham tán chính trị an ninh Ben Matthews đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn, bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện nhu cầu hợp tác của ASEAN, hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy định hình tương lai ASEAN thông qua việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026.
5: Anh và ASEAN đang có nhiều hoạt động để kỷ niệm 5 năm đối tác đối thoại. Chúng tôi thực sự muốn cảm ơn Việt Nam vì đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chúng tôi trên hành trình ASEAN. Như các bạn đã biết, 1/3 dân số ASEAN là thanh niên, một lực lượng rất quan trọng. Họ cần được tham gia vào quá trình định hình cho tương lai của ASEAN, cần có tiếng nói, suy nghĩ để cùng nhau giải quyết các thách thức tương lai. Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo thế hệ tiếp nối diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng sẽ đóng góp tiếng nói vào diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị được tổ chức tại Việt Nam. Về cách thanh niên ASEAN hay các đối tác Vương quốc Anh suy nghĩ về những thách thức tương lai và hỗ trợ ASEAN trong việc giải quyết những vấn đề này.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng được giới chuyên gia học giả khu vực kỳ vọng sẽ đóng góp thêm nhiều góc nhìn sáng kiến và khuyến nghị chính sách thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, qua đó khẳng định vai trò của Việt Nam, một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực.
0: Thưa quý vị, là quốc gia đồng hành với Việt Nam kể từ khi bắt đầu khởi động sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burst đánh giá Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế, thể hiện sự năng động, uy tín, đóng góp tích cực vào định hình tương lai phát triển, ổn định và thịnh vượng của ASEAN. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa với đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burst để rõ hơn về nhận định này.
6: Thưa đại sứ, năm 2026 đánh dấu 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia. Đây cũng là năm mà diễn đàn tương lai ASEAN lấy chủ đề là cùng nhau kiến tạo tương lai chung. Theo đại sứ, Australia có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực nào đến đời sống của người dân ASEAN ạ?
7: Trước hết, xin chúc mừng Việt Nam cũng như Học viện Ngoại giao khi mà đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN-AFF lần thứ 3 này. Australia rất vui mừng được hỗ trợ diễn đàn kể từ khi bắt đầu. Chúng tôi rất tự hào khi Australia là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN từ năm 1974 và như bạn đã nói, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Mối quan hệ giữa Australia và ASEAN rất lớn mạnh và bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Về câu hỏi làm thế nào để tạo ra sự khác biệt cho người dân ASEAN, tôi nghĩ chủ đề năm nay rất tuyệt vời khi tập trung vào phát triển, lấy con người làm trung tâm. Australia rất tự hào về mối quan hệ đối tác phát triển bền bỉ hơn 50 năm qua đã giúp cải thiện sinh kế của người dân trong khu vực. Chúng tôi tin rằng Australia đã cùng các nước ASEAN tạo ra những thay đổi tích cực. Mối quan hệ thương mại và kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng, bởi khi nền kinh tế lớn mạnh và giao thương tăng lên sẽ tạo thêm nhiều việc làm. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Chính phủ Australia cam kết tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều với khu vực và đây sẽ là trọng tâm trong sự hợp tác giữa hai bên. Ngoài ra, giáo dục cũng là một lĩnh vực rất thế mạnh trong kết nối con người.
6: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam là quốc gia khởi xướng và đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN. Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc định hình tương lai chung của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia sẽ đóng góp như thế nào vào tầm nhìn đó ạ?
7: Trước hết, thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Điều này rất quan trọng với Australia, vì chúng tôi cũng giống như Việt Nam, đều ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ Liên Hợp Quốc và một trật tự dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
6: Vâng, đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực giữa bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay ạ?
7: ASEAN đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và đã giữ vai trò trung tâm này kể từ khi thành lập gần 60 năm trước. Vai trò này thậm chí còn quan trọng hơn trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và môi trường chiến lược đầy cạnh tranh hiện nay. Vì vậy, việc có một tổ chức khu vực như ASEAN là vô cùng quan trọng để kết nối các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, ASEAN có sức mạnh quy tụ không chỉ kết nối 11 thành viên mà còn cả các đối tác quan trọng khác. Tất cả cùng ngồi lại để thảo luận cách giải quyết các vấn đề một cách hòa bình trên cơ sở đồng thuận. Điều này mang tính quyết định vì chúng ta đều không muốn sống trong một thế giới mà lý lẽ thuộc về kẻ mạnh. Bởi vậy, vai trò kết nối các đối tác chủ chốt này là vô cùng cần thiết. ASEAN có thể đóng vai trò tăng cường sức mạnh, sự tự cường và bảo vệ quyền tự chủ của khu vực.
6: Cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
0: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn đối với an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran tại Gurup, Sirik và đảo Kesh sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các cuộc không kích kể trên. Iran cho rằng động thái của Mỹ không chỉ đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Iran đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ các hành động mà Iran coi là trái pháp luật. Người dẫn chương trình tin tức của RIB đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
9: Việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa cho thấy quốc gia này không chỉ thiếu thiện chí giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại con đường ổn định, mà còn đang đặt an ninh khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng thông qua các hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.
8: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian gần đây. Các biện pháp được áp dụng bao gồm điều phối bằng trực thăng quân sự, hạn chế tín hiệu định vị và triển khai các kênh liên lạc bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công. Trên mặt trận kinh tế, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc xuất khẩu khí hóa lỏng của Iran sang Nam Á và Đông Nam Á thông qua các công ty bình phong tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc. Phía Mỹ cho rằng mạng lưới này đã che giấu nguồn gốc hàng hóa để né tránh các biện pháp trừng phạt.
0: Quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công khoảng 150 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Tuyên bố của Israel cho biết, trong hai ngày qua, lực lượng này đã tấn công các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các địa điểm cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah. Theo thống kê ban đầu của chính quyền Liban, các cuộc tấn công của Israel tại miền nam nước này trong hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan quân đội Liban, một người trong số đó mang hàm trung tướng. Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Jordani đều ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Israel tại Liban là vi phạm trắng trợn chủ quyền Liban và luật pháp quốc tế, kêu gọi gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Liban, tôn trọng các công ước và luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
0: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu doanh nghiệp quốc phòng nước này tăng năng lực sản xuất vũ khí lên

0: Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 xem xét. Ông nhấn mạnh cần tăng năng lực sản xuất vũ khí hiện có lên gấp 2,5 lần trong thời kỳ kế hoạch 5 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh về tên lửa khi cơ cấu nhóm tác chiến và tổ chức chiến đấu của lực lượng vũ trang được điều chỉnh. Theo ông, đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa hết sức quan trọng.
1: Chính quyền Mỹ cho biết sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau khi Tổng thống Donald Trump tiến hành hai cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng theo Điều 301.
2: Theo thông cáo báo chí của Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia công bố cuối tuần qua, Mỹ đã thông báo kết quả điều tra về vi phạm lao động cưỡng bức đối với Indonesia. Theo đó, Mỹ sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng hóa Indonesia vì đã ban hành các quy định nhưng không thực thi một cách đầy đủ. Mức thuế này sẽ có hiệu lực sau khi thuế quan toàn cầu 10% mà Mỹ đang áp dụng hết hạn vào ngày 24 tháng 7 tới. Trả lời báo chí mới đây, trợ lý Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Mujiaso, tiết lộ mức thuế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào một cuộc điều tra khác của Mỹ về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc. Dự kiến Mỹ sẽ công bố liệu Indonesia có vi phạm quy định này hay không, bao gồm cả mức thuế bổ sung trong những tuần tới. Kết quả cuộc điều tra về quy định này dự kiến sẽ đẩy mức thuế cuối cùng đối với hàng hóa Indonesia lên 18%.
1: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại cảng Manta, một trong những trung tâm hải sản lớn nhất bên bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador, gây thiệt hại nặng nề cho ngành đánh bắt địa phương.
2: Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ cơ quan chức năng, ngọn lửa đã thiêu rụi và gây hư hại cho tổng cộng 35 phương tiện, bao gồm 14 tàu cá lớn và 21 tàu nhỏ hơn. Các tàu này đang neo đậu tại khu vực đánh bắt thủ công, cách bờ khoảng 80 mét thì hỏa hoạn bất ngờ bùng lên. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi các tàu chìm trong biển lửa. Cột khói đen khổng lồ bốc cao bao phủ cả bầu trời Manta. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh điều tra để làm rõ sự việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đánh dấu chiến sự ở Iran bước sang ngày thứ 100 với sự can thiệp của Mỹ. Trong khoảng thời gian này, kinh tế Iran được cho là đã thiệt hại khoảng 270 tỷ đô la Mỹ, GDP giảm khoảng 10% và hàng triệu người phải đi sơ tán. Truyền thông quốc tế nhận định rằng đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Iran kể từ chiến tranh Iran-Iraq. Hiện nay, cuộc chiến đang chuyển dần từ chiến trường sang bàn đàm phán. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ đang đối mặt với những trở ngại lớn. Trong một diễn biến mới, Tehran yêu cầu Washington giải phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa như một điều kiện then chốt để khôi phục lòng tin giữa hai bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.
5: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin, bao gồm cả việc chấm dứt các chính sách gây sức ép và trừng phạt. Đồng thời, bất kỳ giải pháp nào cũng phải phản ánh thực tế an ninh khu vực, bởi những diễn biến ở Liban và các khu vực liên quan không thể tách rời khỏi tiến trình này.
4: Tại Mỹ, một cuộc thăm dò cho thấy 64% cử tri nghĩ rằng ông Donald Trump đã quyết định sai lầm khi phát động chiến tranh nhằm vào Iran, trong khi 30% tin rằng ông đã quyết định đúng. Trong một động thái đáng chú ý khác, Hạ viện Mỹ mới thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ rút khỏi xung đột với Iran. Đây được xem là động thái mang tính biểu tượng, nhưng vẫn giáng đòn về mặt chính trị và Tổng thống Donald Trump. Phe Dân Chủ coi đây là bước ngoặt tiềm năng trong nỗ lực giành lại quyền hiến pháp của Quốc hội đối với những quyết định về chiến tranh và hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi ông Zelensky gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi tới nhà lãnh đạo Nga. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
5: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
4: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Động thái này được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược bảo hộ

0: thương mại mà Washington theo đuổi thời gian gần đây. Nếu được triển khai, chính sách mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế. Giới phân tích cũng lo ngại các biện pháp thuế quan mới có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các đối tác. Đồng won của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, tạo áp lực lớn lên các đồng tiền châu Á. Cùng với đó, làn sóng bán dòng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục làm gia tăng sức ép lên thị trường tài chính Hàn Quốc. Đồng won suy yếu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhập khẩu lạm phát và ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của nước này. Giới phân tích cho rằng triển vọng của đồng won trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ. Châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc vào các công nghệ do bên ngoài kiểm soát. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi công bố gói chủ quyền công nghệ, một chính sách được đánh giá là chiến lược tham vọng nhất từ trước tới nay của châu Âu nhằm xây dựng năng lực số tự chủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hơn 80% các sản phẩm dịch vụ hạ tầng số quan trọng mà châu Âu đang sử dụng có nguồn gốc từ bên ngoài khu vực, đặc biệt là từ Mỹ. Gói chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng tự chủ chiến lược của EU trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
1: Còn bây giờ là trang tin thể thao với những thông tin đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc 20 giờ tối nay, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây được xem là trận đấu quyết định trực tiếp đến tấm vé vào bán kết. Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới, qua đó tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn Indonesia về hiệu số. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chỉ cần không thua là sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Dù vậy, đây vẫn là thử thách không đơn giản khi Indonesia có lợi thế sân nhà và cũng đang có 6 điểm sau 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-0. Nếu để thua, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống nhì bảng và phải chờ kết quả các bảng khác còn lại để so sánh thành tích, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vậy, mục tiêu của U19 Việt Nam ở trận đấu này là ít nhất phải giữ được một điểm để tự quyết tấm vé vào bán kết. Cũng trong tối nay, V-League 2025-2026 sẽ hạ màn với 7 trận đấu vòng cuối diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ. Dù chức vô địch đã thuộc về Công an Hà Nội, tâm điểm của lượt trận này vẫn rất nóng bởi cuộc đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF CND. Trước vòng cuối, cả ba đội cùng có 21 điểm. SHB Đà Nẵng tạm xếp thứ 12, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 13, còn PVF CND xếp cuối do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Theo lịch thi đấu, Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai, trong khi PVF CND làm khách trước Sông Lam Nghệ An. Kết quả của 3 trận đấu này sẽ xác định đội phải xuống hạng trực tiếp, đội đá playoff với Bắc Ninh FC và đội giành quyền ở lại V-League. Tối qua, Trường Tây Đồng Nai khép lại mùa giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 bằng thất bại 0-1 trên sân của Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng đấu cuối. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đã sớm giành chức vô địch trước một vòng đấu, vì vậy kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu chung cuộc. Tuy nhiên, trận thua vẫn để lại đôi chút tiếc nuối, nhất là khi Công Phượng được tung vào sân đầu hiệp 2 nhưng không thể giúp đội khách tạo khác biệt như ở 3 trận trước đó. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Xuân Thiện Phú Thọ ghi ở phút 77. Cũng ở vòng cuối, Á quân Bắc Ninh FC gây thất vọng khi để thua 1-3 trước trẻ PVF CND ngay trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này không làm thay đổi vị trí thứ 2 chung cuộc của Bắc Ninh. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13 chứng kiến cuộc đổi ngôi đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu sớm, Phoenix bị TIG dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ để gỡ hòa 3-3. Kết quả này giúp Phoenix giữ lại một điểm nhưng cũng khiến họ tụt xuống vị trí thứ 2 với 10 điểm. Đánh giá về tinh thần thi đấu của toàn đội, ông Phạm Hoàng Hải, trợ lý câu lạc bộ Phoenix chia sẻ:
3: quá nhiều cảm xúc mà anh em thi đấu quá tuyệt vời, không bỏ cuộc. Bên Phoenix thì nhập cuộc anh em chưa được tốt lắm nên là sau nghỉ giữa hiệp thì toàn đội đã động viên nhau để cùng nhau giành lấy một điểm. Nói chung là toàn đội đều quyết tâm để có một điểm số an toàn để cố gắng từng trận, nhưng Phoenix thì còn nhiều điểm phải sửa sai khu sớm.
2: Ngay sau đó, SHB tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Việt Phương Đông. Sau 5 vòng đấu, SHB có 11 điểm và tạm xếp ngôi đầu HPLS13. Ở các trận còn lại, Thiên Khôi FC thắng Tùng Anh FC 5-2, Đại Nam FC vượt qua FC Sao 4-1, DTS đánh bại Hiếu Hoa qua Haco 5-1, còn HG La Giang hòa GMB Media 1-1. Huấn luyện viên Bùi Minh Quang của Đại Nam FC bày tỏ:
4: Không dễ dàng, chả dễ dàng đâu. Trận đấu rất là trời rất là nắng và nhiệt độ rất là cao, các cầu thủ đá một lúc là mệt rồi. Không hề dễ dàng một chút nào. Ở cái giải đấu này thì không một đội nào là dễ dàng, chẳng qua là tỷ số khi họ bị dẫn trước rồi họ phải áo lên đá rồi vỡ trận thôi. Cứ rất là khó khăn có thể trận thắng này, nhưng không hề dễ dàng.
2: Trước thềm World Cup 2026, FIFA đang tạo thêm điểm nhấn mới khi hướng tới việc sử dụng các huy hiệu đặc biệt trên áo đấu để ghi nhận những dấu mốc đáng nhớ của cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo đó, FIFA đang hướng tới 3 nhóm huy hiệu chính. Nhóm đầu tiên dành cho những cựu binh World Cup, các cầu thủ đã có mặt ở nhiều vòng chung kết như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Guillermo Ochoa. Với họ, huy hiệu là sự ghi nhận dành cho sự bền bỉ, đẳng cấp và khả năng duy trì phong độ qua nhiều thế hệ. Nhóm thứ hai dành cho các cầu thủ lần đầu bước ra sân đấu World Cup. Đây có thể là những gương mặt trẻ hoặc các ngôi sao lớn mới lần đầu góp mặt như Yaman hay Erling Haaland nếu có tên trong danh sách thi đấu chính thức. Huy hiệu này giống như dấu mốc mở đầu cho một hành trình mới. Nhóm thứ ba hướng tới những cầu thủ từng tạo dấu ấn cá nhân ở các kỳ World Cup trước như giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới hoặc thủ môn hay nhất giải. Liên quan đến chiến lược biến các chi tiết trên áo đấu và vật phẩm World Cup thành cầu nối với người hâm mộ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết.
5: Fanatec đang tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực đồ sưu tầm thể thao, mang đến cho người hâm mộ một cách mới và ý nghĩa hơn để gắn kết với đội bóng cũng như cầu thủ yêu thích. Từ góc nhìn của FIFA, chúng tôi có thể toàn cầu hóa sự kết nối ấy thông qua hệ thống các giải đấu của mình, đồng thời tạo thêm nguồn thu thương mại để tái đầu tư trở lại cho bóng đá.
2: Ông Michael Rubin, nhà sáng lập kiêm CEO Fanatec nhấn mạnh.
5: Đây thực sự là một ngày lịch sử với công ty chúng tôi. Bóng đá toàn cầu là cơ hội tăng trưởng lớn nhất trong thể thao. Khi kết hợp sức mạnh của FIFA với sự đổi mới của Fanatec, chúng tôi có thể nâng tầm cách kể chuyện và độ sưu tầm quanh bóng đá theo cách chưa từng có trước đây.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới hơn 20.000 công nhân cả nước. Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động. Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu làm việc ngày thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sự kiện nhằm khẳng định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống cho hơn 10 triệu hội viên cả nước. Tình hình tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng, Mỹ có thể áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18%. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, Hùng Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
13: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y, bộ quốc phòng cho biết.
14: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như đó. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Hanvet Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
12: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
13: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
14: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
12: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam Y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
13: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
8: VTV1,
15: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
16: nối công nghệ.
6: Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
17: AI là một công nghệ mang cái tính cách mạng triệt để, vượt trội.
18: Năng lực tính toán dữ liệu và AI đang dần trở thành điện, đường và nước của nền kinh tế số.
19: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết trong tháng 6, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, đồng thời sẽ tăng tốc phát triển AI. Đây là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
6: Cuối chương trình là thông tin về khách sạn phục vụ hoàn toàn bằng robot đầu tiên trên thế giới sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027.
20: Bàn tròn công nghệ.
21: Bàn tròn công nghệ.
19: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là công nghệ nền tảng, AI còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
6: Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định AI không chỉ được xác định là công nghệ chiến lược mà còn được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới hướng tới phát triển công nghệ lõi. Với những chính sách mới được ban hành cùng định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp AI, Việt Nam đang từng bước tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ này để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là nội dung trong phần đầu của mục Bàn tròn công nghệ.
19: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, những kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua đang tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển và ứng dụng AI. Quý một năm nay, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao đạt hơn 50%, Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh với tỷ trọng giá trị tăng thêm năm 2025 ước đạt hơn 14% GDP, tương đương khoảng 72 tỷ đô la. Cả nước hiện có hơn 24 triệu thuê bao 5G, trong khi tốc độ Internet băng rộng, di động và cố định đều xếp thứ 11 thế giới. Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, trong đó AI được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Thời gian tới, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin sẽ là một trong những đơn vị chủ lực tham gia hoàn thiện thể chế, phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Trọng tâm là xây dựng môi trường thử nghiệm cởi mở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thúc đẩy ứng dụng AI rộng khắp trong các ngành kinh tế xã hội, cùng với việc phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán và từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
18: Năng lực tính toán dữ liệu và AI đang dần trở thành điện, đường và nước của nền kinh tế số. AI sẽ thay đổi căn bản cách con người lao động, học tập, sản xuất, quản trị, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ công và vận hành xã hội. Trong giai đoạn tới, quốc gia nào làm chủ được AI, quốc gia đó sẽ có lợi thế cạnh tranh mới. Trong tương lai gần, hầu như mọi sản phẩm số đều tích hợp AI. Mọi doanh nghiệp đều trở thành doanh nghiệp AI. Mọi ngành đều sẽ phải chuyển đổi bằng AI. Điều đó cũng nghĩa rằng lợi thế cạnh tranh trong tương lai sẽ không còn chỉ là quy mô về vốn hay lao động giá rẻ, mà là dữ liệu, là năng lực tính toán, là tốc độ đổi mới sáng tạo, là năng lực tạo ra sản phẩm số có trí tuệ.
19: Những nhận định này cho thấy AI đang trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số, tương tự như điện, đường hay nước đối với nền kinh tế truyền thống. Không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, AI còn mở ra khả năng cung cấp các dịch vụ số thông minh hơn cho người dân, hỗ trợ các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công. Để tạo nền tảng cho sự phát triển của AI cũng như các công nghệ chiến lược khác, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng, trong đó có quyết định số 21 năm 2026 ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, quyết định số 808 giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Theo các chuyên gia, đây là những nền tảng quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ số và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
22: Các độ kỳ vọng của hai quyết định số 21 và 808 không chỉ nằm ở chỗ có thêm một danh mục công nghệ
0: mà khả năng tạo ra cái phương thức mới trong tổ chức phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chuyển từ nghiên cứu phân tán sang triển khai có trọng tâm, từ lựa chọn công nghệ theo xu hướng, phát triển theo bài toán phát triển, và từ hỗ trợ riêng lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi, từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm, thị trường và cái năng lực về công nghiệp.
19: Nếu như các cơ chế chính sách mới đang tạo nền tảng để phát triển AI và các công nghệ chiến lược, thì cộng đồng doanh nghiệp công nghệ lại nhìn thấy ở AI cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những ngành nghề sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Trương Gia Bình, trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FPT cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng lớn hơn bất kỳ làn sóng công nghệ nào trước đây.
17: AI là một công nghệ mang cái tính cách mạng triệt để, vượt trội so với Internet, so với mobile phone, so với máy tính cá nhân. Bởi vì AI đã bắt đầu tạo ra được những cái tác tử, tức là AI agent, để làm việc thay cho con người. Bây giờ chúng ta cần phải chuyển mình. Muốn đứng vào hàng các dân tộc tiên tiến, mình muốn vượt qua khỏi bẫy thu nhập trung bình thì chỉ còn một cách là chúng ta phải chuyển mình mạnh mẽ sang AI và chuyển mình mạnh mẽ sang engineering, kỹ thuật. Ngành phần mềm của chúng ta phải chuyển mình sang cái lĩnh vực kỹ thuật, bắt đầu hóa thân vào con chip, vào máy bay không người lái, UAV, con robot.
19: Theo các chuyên gia, AI không chỉ tạo ra những mô hình kinh doanh mới mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, từ sản xuất, thương mại, tài chính, y tế, giáo dục đến giao thông, nông nghiệp và quản trị nhà nước. AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực và cải thiện chất lượng dịch vụ. Để AI thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, vai trò kiến tạo của nhà nước thông qua hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng số được xem là yếu tố then chốt. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa các cơ chế chính sách về công nghệ chiến lược và AI sớm đi vào cuộc sống. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
16: Tôi thấy rằng việc thay đổi những cái nguyên tắc lớn quan trọng để làm sao đúng tinh thần là giải quyết được hết những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Trong quá trình làm là điều chỉnh thay đổi liên tục, cũng nỗ lực hết mình với cái mong muốn làm sao để việc đúng cái tinh thần của Trung ương, tinh thần của Bộ Chính trị, cởi bỏ hết những khó khăn vướng mắc trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển.
19: Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra 4 vấn đề trọng tâm cần được doanh nghiệp và cộng đồng khoa học cùng giải quyết để thúc đẩy phát triển AI như sau.
22: Thứ nhất là về nghiên cứu và phát triển, mục tiêu cao nhất là tự cường công nghệ. Theo đó, Việt Nam cần từng bước làm chủ các công nghệ lõi, mô hình nền tảng và dữ liệu phục vụ phát triển AI, giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài.
19: Thứ hai là về ứng dụng AI, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà thay đổi tư duy và phổ cập kỹ năng. Việc ứng dụng AI cần đi cùng quá trình trang bị kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời chủ động giải quyết các tác động đến việc làm, đạo đức và công bằng xã hội.
22: Thứ ba, đối với quản trị AI, cần xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiểm soát rủi ro. Các quy định cần bảo đảm an toàn AI, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền số.
19: Thứ tư là phát triển AI không thể tách rời hợp tác quốc tế. Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu trong nghiên cứu, phát triển, chia sẻ dữ liệu, hạ tầng tính toán và kinh nghiệm quản trị AI, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ này vì sự phát triển chung.
22: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở tầm quốc gia, trí tuệ nhân tạo AI đang được xác định là công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, thì ở cấp cơ sở, công nghệ này cũng đang từng bước đi vào thực tiễn quản lý, điều hành. Từ xử lý văn bản, hỗ trợ ra quyết định đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, AI đang góp phần thay đổi phương thức hoạt động của bộ máy hành chính theo hướng nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.
19: Tại Hà Nội, việc ứng dụng AI trong hoạt động của chính quyền các cấp đã mang lại những kết quả bước đầu tích cực. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng văn bản hành chính trên địa bàn thành phố tăng lên đáng kể. Trong khi đó, quy trình xử lý thủ công vốn phụ thuộc nhiều vào con người đã dần bộc lộ những hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu điều hành nhanh, chính xác và thông suốt. Trong bối cảnh đó, AI đang trở thành trợ thủ mới, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên Huy Nam.
2: Tại bộ phận một cửa, xã Nam Phù, ngay từ sớm, người dân đến làm thủ tục rất đông. Bà Nguyễn Thị Lan, khu dân cư số 3, xã Nam Phù rất phấn khởi vì từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, người dân đến làm thủ tục thuận tiện và nhanh hơn, không phải mất công chờ đợi như trước đây.
3: Khi đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo mô hình địa phương hai cấp, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Các thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu, không còn rườm rà như trước, tiết kiệm được thời gian.
2: Ông Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phủ cho biết, ngay từ khi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Nam Phủ xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Cùng với việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của các cán bộ công chức tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, địa phương tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xử lý thủ tục hành chính với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
4: Cái việc này thì rất là thuận lợi ở chỗ là tất cả những cái thủ tục rồi những cái kiến nghị mong muốn nguyện vọng của người dân đến với chính quyền sẽ được nhanh hơn, kịp thời hơn và cái việc giải quyết cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian, quy trình để giúp cho nâng cao cái hiệu quả giải quyết và đáp ứng cái mong muốn kỳ vọng của người dân tốt hơn.
2: Việc ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính đã được các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả, từ ứng dụng AI trong xử lý văn bản, trợ lý ảo hỗ trợ người dân đến các mô hình số hóa quản lý đô thị, tinh thần đổi mới trong quản trị đang lan tỏa rộng khắp tại 126 xã phường của Hà Nội. Nhờ mạnh dạn đưa AI vào quy trình xử lý hành chính cũng là bước chuyển từ tư duy quản lý vào kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số, qua đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thực tiễn. Thống kê cho thấy thời gian phân loại và định tuyến văn bản giảm trung bình tới 80%, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc ứng dụng AI đã giúp các cơ quan đơn vị xử lý công việc nhanh, đúng và trúng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
23: Chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng cải cách hành chính hiện nay không chỉ là những đơn giản hóa thủ tục mà là nâng cao chất lượng tham mưu nhờ sức mạnh trí tuệ nhân tạo và đảm bảo tính nhanh, đúng, trúng theo yêu cầu.
2: Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ đang mở ra bước chuyển mới cho nền hành chính thủ đô. Đây cũng sẽ là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục xây dựng chính quyền hiện đại, thông minh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
24: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
25: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
22: Thưa quý vị và các bạn, khách sạn đầu tiên trên thế giới phục vụ hoàn toàn bằng robot dự kiến sẽ khai trương tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào năm 2027. Tổng hợp của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
26: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Văn phòng Báo chí Chính quyền thành phố Thâm Quyến, đảo nhân tạo phía Tây của dự án cầu kết nối Thâm Quyến và Trung Sơn, một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại khu vực Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao của Trung Quốc, dự kiến sẽ xây dựng khách sạn thông minh đầu tiên trên thế giới với quy trình phục vụ hoàn toàn bằng robot. Các robot này do công ty Pudu Robotics có trụ sở tại Thâm Quyến phát triển. Khách sạn sẽ có 44 phòng cao cấp, nhà hàng, phòng tập và các khu chức năng khác. Theo một quan chức ngành văn hóa và du lịch Thâm Quyến, khách sạn sẽ hiện thực hóa các dịch vụ thông minh trong toàn bộ quy trình, mọi tình huống và suốt ngày đêm. Khách du lịch sẽ được trải nghiệm sự tương tác giữa người và máy 24/24 với robot đảm nhiệm mọi công việc từ lúc nhận phòng đến lúc trả phòng. Dự án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn với mục tiêu khai trương đón khách vào đầu năm 2027. Chính quyền thành phố Thâm Quyến nhấn mạnh, dịch vụ trí tuệ quần thể được tiêu chuẩn hóa, hiệu quả và thông minh này sẽ định hình lại hệ sinh thái dịch vụ của ngành khách sạn và thiết lập một chuẩn mực mới cho việc xây dựng khách sạn thông minh trên toàn cầu.
19: Thông tin về khách sạn đầu tiên trên thế giới phục vụ hoàn toàn bằng robot dự kiến khai trương vào năm sau đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay, chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
22: Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
27: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
25: nhanh nhạy,
1: chính xác,
25: sinh động,
1: hữu ích.
5: Chân dung cuộc sống.
25: Chân dung cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện năng trong công nghiệp và dân dụng liên tiếp lập những kỷ lục mới. Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất không chỉ là sử dụng điện tiết kiệm, mà còn phải đảm bảo chất lượng điện năng nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn vận hành do sự cố.
9: Trước thách thức đó, nhóm 5 kỹ sư Ngô Ngọc Vinh, Lê Minh Tuấn, Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn, Nguyễn Văn Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tủ điện tổng. Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn vinh dự là một trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 này.
10: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố.
11: Hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng 1.000 sáng kiến cải tiến, và đặc biệt những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
7: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những kỹ sư đặc biệt đã sáng chế thành công thiết bị này để thấy rõ hơn trí tuệ và sức sáng tạo của người lao động Việt Nam.
25: Chân dung cuộc sống.
14: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
25: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, triển lãm Trí tuệ Người lao động Việt Nam giới thiệu những ứng dụng công nghệ tiêu biểu nhất đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo mạnh mẽ của công nhân người lao động Việt Nam. Niềm tự hào dân tộc và tinh thần tự cường trong mỗi người dân đã biến thành động lực để mỗi cá nhân nỗ lực vượt lên chính mình, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.
7: Và bây giờ mời quý vị cùng biên tập viên Bích Ngọc gặp gỡ 3 kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn, Nguyễn Văn Hà, đại diện cho nhóm tác giả để hiểu rõ hơn về công nghệ này.
27: Xin chào và xin cảm ơn các kỹ sư đại diện cho nhóm tác giả của Điện Stanley Việt Nam đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
10: Vâng, xin chào phóng viên Bích Ngọc.
28: Chào phóng viên Bích Ngọc.
29: Xin chào chị Bích Ngọc và chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Vâng, thưa các anh ạ, trong bối cảnh miền Bắc thì đang trải qua những cái đợt nắng nóng kỷ lục, áp lực lên hệ thống điện sản xuất hiện nay là rất lớn. Vào thời điểm trước khi cải tiến á, thì thực trạng sóng hài đã gây ra những cái khó khăn cụ thể và áp lực như thế nào với đội ngũ kỹ sư tại nhà máy 2, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam ạ? Xin được hỏi anh Nhẹn ạ.
28: Thưa chị, là thực tế trước khi hiện trạng hệ thống điện của nhà máy 2 có thể nói là rất là lớn, ảnh hưởng đến hệ thống điện của nhà máy. Hệ thống là thường xuyên xảy ra là nóng thiết bị, hư hỏng tụ bù, và có thời điểm là xảy ra cảnh báo bất thường ở tất cả các tủ điện tổng. Với đặc thù nhà máy sử dụng rất nhiều các phụ tải phi tuyến như là biến tần, các thiết bị máy đúc, máy mạ, máy lắp ráp, làm tăng tổn thất điện năng và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ thiết bị. Với cái áp lực lớn nhất với đội ngũ kỹ sư là phải đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành liên tục và ổn định, thì đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng như vừa rồi. Chính từ thực tế đó là nhóm chúng tôi đã quyết tâm nghiên cứu giải pháp xử lý tận gốc vấn đề sóng hài để nâng cao ổn định.
29: Và cái khó khăn đối với chúng tôi ấy, thì còn ngoài ra chúng tôi còn phải tạo ra một cái môi trường cung cấp điện cho toàn hệ thống của nhà máy, từ cái dây chuyền lắp ráp rồi đến dây chuyền mạ sơn thì nó phải hoạt động ổn định, bởi vì trong cái dây chuyền này có rất nhiều các cái hệ thống hiện đại tự động hóa, khi mà có sóng hài dẫn đến làm cho các cái hệ thống tự động này hoạt động không được ổn định và không chính xác, như vậy thì sẽ đem lại cái thiệt hại rất là lớn cho sản xuất. Chính vì cái lý do đó thì đội ngũ chúng tôi đã cùng nhau xử lý tận gốc cái vấn đề về sóng 2 để cho hệ thống hoạt động ổn định và tốt hơn.
27: Và với tổng thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm mà do hư hỏng thiết bị cũng như là tổn thất điện năng, thì đâu là giọt nước tràn ly để khiến nhóm 5 người các anh ạ quyết định phải tự mình nghiên cứu chế tạo ra cái tủ lọc sóng 2 thụ động thay vì lựa chọn những cái giải pháp mà trước đây vẫn áp dụng, đấy là cứ mua sẵn thiết bị điện trên thị trường để về thay thế những thiết bị hư hỏng ạ? Đã xin hỏi anh nhẹ.
28: Vâng, thưa chị, là trên thị trường thì có rất nhiều giải pháp mà để lọc sóng 2, như là mua các thiết bị nhập khẩu nguyên khối, nhưng mà cái đặc biệt là cái vấn đề đó là chi phí đầu tư nó rất là lớn, chưa chắc đã phù hợp với hoàn cảnh thực tế sử dụng điện tại nhà máy Senlay chúng tôi. Trong khi đó thì chúng tôi là những người trực tiếp vận hành hệ thống điện của nhà máy, thì chúng tôi rất am hiểu cái phụ tải sử dụng trong nhà máy. Vì vậy là khi mà tổng thiệt hại do hư hỏng thiết bị và tổn thất điện năng lên tới 2,6 tỷ trong vòng 1 năm, nhóm chúng tôi là xác định cần phải chủ động nghiên cứu một giải pháp tối ưu hơn cả về mặt hiệu quả kỹ thuật lẫn là chi phí đầu tư. Chúng tôi mong muốn tạo ra một giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp của chúng tôi.
27: Thưa anh Đỗ Thanh Bình ạ, giải pháp các anh đưa ra là lắp đặt bộ lọc sóng 2 thụ động cộng hưởng đơn tại tụ điện tổng ạ. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình tính toán lý thuyết cũng như là thử nghiệm thực tế ạ, và đâu là thách thức kỹ thuật lớn nhất mà nhóm đã gặp phải khi phải tối ưu hóa công suất phản kháng cho bộ lọc này ạ?
10: Vâng, như anh Hẹn cũng đã chia sẻ, thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được cái tính phù hợp của hiện trạng nhà máy đối với các cái thiết bị. Quá trình mà nghiên cứu lý thuyết thì chúng tôi cũng tham khảo rất nhiều những công nghệ và những cái đề tài khoa học để từ đó có thể áp dụng được vào trong nhà máy. Đặc biệt là chúng tôi còn cùng nhau nghiên cứu một cái đề tài của một tiến sĩ ở Hàn Quốc, từ đó kết hợp với những cái nội dung của nhà máy để đưa ra được hướng giải quyết vấn đề cho hiện trạng của nhà máy.
27: Và tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của anh Nguyễn Văn Hà.
29: Chúng tôi đã có những vận hành theo dõi bằng các cái phần mềm và tiên tiến nhất hiện nay, như là cái phần mềm Omron, rồi phần mềm IoT, thường xuyên nắm bắt được những điểm bất thường trong hệ thống, xong từ đó chúng tôi tạo ra được những sản phẩm công suất phản kháng nó tốt hơn cho hệ thống và giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh gián đoạn sản xuất.
27: Thế còn với anh Nhẹn thì sao? Khó khăn lớn nhất đối với cá nhân anh trong thực hiện ạ?
28: Thưa chị, là cái khó khăn lớn nhất đó là ở các chế độ phụ tải khác nhau, với các thiết bị phụ tải phi tuyến khác nhau thì thông số sóng hài là khác nhau. Để đưa ra là một cái tối ưu nhất thì chúng tôi cần phải đo đạc chính xác nhất của từng bậc hài. Đấy là cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi.
27: Thưa anh Đỗ Thanh Bình ạ, cái con số thời gian hoàn vốn là 0,0841 năm, tức là chỉ chưa đầy một tháng, là một con số tưởng như không tưởng nhưng mà lại là thật ạ. Vậy cảm xúc của anh Đỗ Thanh Bình cũng như là ban lãnh đạo công ty Senlay Việt Nam như thế nào khi mà nhận được báo cáo vận hành và hóa đơn tiền điện của tháng đầu tiên khi lắp đặt cái bộ tủ lọc này ạ?
10: Với hiện trạng của công ty cần phải có những cái cải tiến để khắc phục những cái vấn đề còn tồn tại, thì nhóm chúng tôi đã nghiên cứu cùng nhau trong một thời gian dài, nghiên cứu và thực hiện cái đề tài này. Và để đạt được những cái kết quả như vậy thì ngoài cái việc là chúng tôi test thử, chúng tôi còn phải đo kiểm và thực hiện việc cho nó phù hợp với thực tế. Sau khi mà đưa vào hoạt động thực tế thì cái hiệu quả nó được thể hiện rõ rệt qua chi phí tiền điện. Và khi nhận được cái kết quả của tháng đầu tiên cho cái việc giảm chi phí và hệ thống hoạt động một cách ổn định, thì ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo tới ban lãnh đạo công ty, và tất cả ban lãnh đạo công ty cũng như đội ngũ kỹ sư chúng tôi thì rất là vui mừng nhận được những cái sự động viên rất lớn từ ban lãnh đạo công ty một cách kịp thời cho những cái nội dung này.
27: Vâng, và hẳn là anh Nhẹn vẫn chưa quên cái cảm giác sung sướng đấy đâu, đúng không ạ?
28: Dạ vâng, thưa chị Bích Ngọc, mà đó là một cái động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục theo đuổi các cải tiến trong tương lai.
29: Đội ngũ kỹ sư chúng tôi cũng rất là tự hào và vinh dự là được ban lãnh đạo ghi nhận thành quả của chúng tôi, và chúng tôi rất là mong muốn là trong tương lai sẽ có những cái sáng kiến tốt hơn nữa.
27: Vâng, thưa quý vị ạ, bên cạnh việc tiết kiệm hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm thì tủ lọc sóng hài thụ động còn mang lại những cái giá trị vô hình nhưng mà cốt lõi, như là an toàn cháy nổ và ổn định sản xuất. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định thì cuộc sống và áp lực công việc hàng ngày của các anh em công nhân cũng như là các kỹ sư trực tiếp tại nhà máy, thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Starlay Việt Nam.
1: tại nhà máy điện 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đòi hỏi việc ứng dụng hàng loạt các thiết bị biến tần, bộ chỉnh lưu và các loại tải phi tuyến công suất lớn. Mặc dù các thiết bị này giúp tối ưu hóa khả năng điều khiển tự động, nhưng chúng lại chính là nguồn phát sinh sóng hài, các thành phần dòng điện không mong muốn, có tần số là bội số nguyên của tần số cơ bản. Sự tích tụ của sóng hài trong hệ thống điện tổng đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, suy giảm tuổi thọ thiết bị, tổn thất điện năng lớn, nguy cơ gián đoạn sản xuất, các sự cố sập nguồn, ngắt mạch, đe dọa trực tiếp đến tính liên tục của dây chuyền sản xuất. Sau khi áp dụng tủ lọc sóng hài thụ động, hệ thống điện tại nhà máy 2 hiện đã vận hành cực kỳ ổn định. Hiện tượng nóng thiết bị, méo điện áp hoàn toàn biến mất. Các sự cố gián đoạn sản xuất do sóng hài gây ra được đưa về bằng không, giúp nhà máy duy trì nhịp độ sản xuất liên tục, bảo vệ nghiêm ngặt tiến độ đơn hàng.
10: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
28: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Bằng việc cắt giảm lượng điện năng hao phí do phát nhiệt gần 456 triệu đồng mỗi năm, sáng kiến đã trực tiếp giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Trong bối cảnh nguồn cung điện căng thẳng, việc giảm tải phụ tải này có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tiếp tục thúc đẩy người lao động trong công ty nỗ lực sáng tạo, cải tiến thiết bị máy móc để nâng hiệu suất công việc lên mỗi ngày. Ông Akira Kikuchi, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, đánh giá người lao động Việt Nam có trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo rất cao.
5: Tôi thấy rằng là người Việt Nam có năng lực phát hiện ra vấn đề rất là nhanh và họ có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Với trên quan điểm của ban lãnh đạo công ty thì tôi đánh giá rất là cao năng lực của người Việt Nam. Phần lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến ấy, thì là không phải là chúng tôi sẽ đóng góp toàn toàn vào cái việc lợi nhuận, mà chúng tôi sẽ lấy những phần lợi ích đó để làm sao mà cải tiến được môi trường lao động làm việc của cán bộ công nhân viên, ví dụ như là xây dựng những cơ sở trang vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
1: Sáng kiến không chỉ mang lại lợi ích nội bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam mà còn nhận được sự đánh giá rất cao từ các cơ quan chuyên môn bên ngoài. Công ty Điện lực Gia Lâm đã ghi nhận và biểu dương mô hình này như một tấm gương điển hình về việc đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn. Ông Ngô Ngọc Vinh, giám đốc điều hành Bộ phận Hành chính Nhân sự và chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam nhìn nhận.
11: Các phòng ban cải tiến và toàn nhà máy cải tiến, chính thế là chúng tôi tập trung vào những cái sáng kiến cải tiến nhỏ nhất, từ những cái thao tác đơn giản như là rút ngắn thời gian công đoạn, giảm diện tích tồn kho, và rất nhiều những cái đề tài ý tưởng cải tiến từ những cái đơn giản nhất đều được các ban lãnh đạo công ty và ban chấp hành công đoàn ghi nhận. Chính thế là hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng nghìn sáng kiến cải tiến, và đặc biệt những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
1: Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn vinh dự là một trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ năm 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 năm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với ba vị khách mời của ngày hôm nay để hiểu rõ hơn là những nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh cũng như là những sáng kiến của người lao động trong công ty và điều gì đã khiến họ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng cải tiến và để có nhiều hơn nữa những sáng kiến tốt hơn để làm cho công việc của họ có năng suất lao động cao hơn. Thưa anh Hà Đức Nhẹn ạ, đề án cải tiến của anh thì đã được công ty điện lực Gia Lâm đánh giá rất là cao. Đồng thời nhiều đơn vị kinh doanh tủ điện thì cũng đã liên hệ để xin kinh nghiệm. Các anh có sẵn sàng chia sẻ rộng rãi công nghệ cũng như là công thức tính toán này để nhân rộng hơn nữa những cái mô hình tại các cái nhà máy như là các khu công nghiệp khác tại Việt Nam hay không ạ?
1: Chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là phương pháp khảo sát và tính toán phù hợp với từng mô hình của nhà máy. Theo chúng tôi, việc tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn hệ thống điện không chỉ có ý nghĩa với lại riêng doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện truyền tải quốc gia. Nếu giải pháp này mà được nhân rộng tại các khu công nghiệp và các nhà máy sản xuất thì hiệu quả kinh tế và xã hội là rất lớn. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công thức tính toán, rồi bộ phần mềm, rồi bộ mô phỏng của bộ lọc sóng hài tự động này.
2: Như các quý vị thính giả cũng biết thì Việt Nam ta đang trong trên đà phát triển thành nước công nghiệp nên cái việc nhu cầu sử dụng năng lượng rất là lớn, đặc biệt vào cái mùa nắng nóng thì việc tiêu thụ điện rất là lớn, không chỉ những thành phố lớn mà trên khắp cả nước. Chúng ta như một công trường, chúng tôi nghiên cứu ra cái đề tài sóng hài này thì rất muốn là được nhân rộng cho toàn quốc, sẽ giúp cho cái việc giảm áp lực lên truyền tải điện quốc gia, giúp cho hệ thống vận hành ổn định và trơn tru hơn.
0: Như các anh chia sẻ thì để cải tiến và làm ra cái bộ công cụ sóng hài này thì các anh cũng đã nghiên cứu rất là nhiều các công nghệ cũng như là tìm hiểu những cái công nghệ kỹ thuật mà đang ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Vậy thì định hướng phát triển tiếp theo của nhóm đối với sản phẩm này là gì ạ? Tôi xin hỏi ý kiến của anh Đỗ Thanh Bình ạ.
3: Như quý vị và phóng viên Bích Ngọc cũng biết là hiện nay thì cái công nghệ AI đang được phổ cập rất là nhiều cho các hoạt động trong đời sống xã hội, đặc biệt là với các cái hoạt động trong sản xuất. Đội ngũ kỹ sư chúng tôi hiện nay cũng đang hướng tới cái việc áp dụng công nghệ AI cho hoạt động quản lý và vận hành hệ thống điện của nhà máy. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho cái việc áp dụng công nghệ này, và hiện nay chúng tôi cũng đang kết hợp cùng với một đơn vị chuyên về AI để vận hành cho hệ thống công nghiệp do Bộ Công Thương giới thiệu và một đối tác Hàn Quốc để vận hành toàn bộ cái hệ thống điện của nhà máy bằng AI cũng như là hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống sạc pin hiện nay của nhà máy.
0: Sáng kiến này của các anh là một trong ba công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại triển lãm trí tuệ người lao động Việt Nam trong Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026 và 2031. Cảm xúc lúc này các anh như thế nào khi mà đứa con tinh thần mình đã rất nỗ lực tạo nên thì đã được đứng ở một sân chơi lớn và đại diện cho trí tuệ của cán bộ công nhân viên lao động thủ đô ạ?
3: Khi hoàn thành được cái đề tài này và được các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như ban lãnh đạo công ty đánh giá cao thì chúng tôi rất là vui mừng, tạo động lực cho chúng tôi rất là lớn tiếp tục công cuộc nghiên cứu ứng dụng vào thực tế, không những là bản thân anh em đội ngũ kỹ sư chúng tôi mà còn cho các cán bộ công nhân viên khác.
1: Với tôi thì cảm xúc của tôi là rất là tự hào và xúc động. Đây không chỉ là niềm vui của riêng nhóm kỹ sư chúng tôi mà còn là sự động viên khích lệ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
2: Với cá nhân tôi thì tôi cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã rất là quan tâm và tạo điều kiện để nhóm kỹ sư chúng tôi nghiên cứu và hoàn thành cái đề tài này rất là tâm huyết.
0: Từ câu chuyện thành công của văn hóa cải tiến tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Starlay Việt Nam khi mỗi tháng là có hơn 1.000 sáng kiến của người lao động ạ, thì anh Hà cũng như các anh thì muốn gửi gắm thông điệp hay là lời cổ vũ gì tới các anh em kỹ sư người lao động trên cả nước ạ, những người cũng đang ngày đêm trăn trở tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa sản xuất cho doanh nghiệp ạ?
2: Theo tôi thì cái sáng kiến của hay sáng tạo gì thì nó cũng không gì quá lớn lao. Chúng ta chỉ cần hàng ngày, hàng giờ chúng ta theo dõi những chi tiết nhỏ, từ những hành động nhỏ, những suy nghĩ nhỏ thì chúng ta sẽ có những phân tích mình để đưa đến cái hành động nó sẽ lớn lao và nó sẽ có những cái thành quả nhất định. Đầu tiên mình phải quan sát, mình phải phân tích, xong rồi cuối cùng mình mới đúc kết sẽ có cái thành quả ngay.
3: Để có được những thành quả như hiện nay thì tại tập đoàn Starlay nói chung và tại công ty điện Starlay Việt Nam nói riêng của chúng tôi có một cái văn hóa mà ai cũng phải thấu hiểu. Thứ nhất là one team, chúng tôi làm việc cùng theo đội nhóm, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ. Và thứ hai nữa là làm đi rồi cùng nghĩ. đó là những cái mà thúc đẩy cho chúng tôi có thêm những ý tưởng mới và đạt được những cái hiệu quả mà đôi khi là ngoài những cái sự mong đợi của bản thân.
1: Vâng, thưa chị, là với riêng tôi thì là người lao động Việt Nam rất là sáng tạo và giàu ý chí. Khi doanh nghiệp tạo điều kiện và người lao động dám đổi mới, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả rất lớn cho cộng đồng và xã hội.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ba kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn và Nguyễn Văn Hà, đại diện nhóm tác giả của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, với những chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi. Và xin chúc các anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có thêm nhiều những sáng kiến cải tiến hơn nữa.
3: Chào phóng viên Bích Ngọc và quý vị khán giả.
1: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc.
2: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào quý vị khán giả và Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều nỗ lực trong sáng kiến sáng tạo nâng cao năng suất lao động, người lao động làm việc tại công ty có nhiều phúc lợi cao hơn quy định. Và để có góc nhìn rõ hơn, mời quý vị cùng trải nghiệm giờ tan ca tại công ty.
1: 16:30 chiều, khi tiếng chuông báo giờ tan ca vang lên tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, tiếng bước chân rộn rã và những câu chuyện rôm rả của cán bộ công nhân viên khắp nơi. Thay vì vội vã chạy xe về nhà trong cảnh tắc đường, rất nhiều công nhân đã lựa chọn hướng bước chân về phía tổ hợp tiện ích nội khu. Ít ai ngờ rằng, ngay trong khuôn viên một doanh nghiệp sản xuất lại sở hữu một cụm sinh hoạt văn hóa thể thao hiện đại bậc nhất, trị giá hơn 40 tỷ đồng. Tiếng đập bóng bôm bốp từ ba sân pickleball, tiếng reo hò cổ vũ từ sân bóng đá cỏ nhân tạo và những đường bóng kịch tính tại hai sân tennis. Khu vực trong nhà hiện đại, các nữ công nhân duyên dáng dắt tay nhau vào phòng tập yoga, zumba theo tiếng nhạc sôi động. Phía bên kia, phòng tập golf giả lập với trang thiết bị tối tân, phòng bia và thư viện, phòng máy tính luôn mở cửa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức của người lao động.
2: Mình Ngô Văn Ngọc bảo trì thiết bị. Một ngày lao động mà căng thẳng ấy, ngồi một chỗ làm việc với con số hay là những cái công việc gì đó nó khác, thì mình cần có một những cái hoạt động để tạo những không gian đổi mới, thay đổi cái trạng thái cơ thể tốt hơn.
3: Em là Vũ Thị Hà, em là bộ phận ở căng tin công đoàn. Những lúc tan làm ấy thì là em thường chơi pickleball với cả thi thoảng là có tập yoga. Cơ thể lâu khỏe hơn sau giờ làm việc vất vả.
4: Em tên là Dung, làm bộ phận y tế ở công ty mình ạ. Em hiện tại đang tham gia bộ thể thao môn pickleball ở công ty mình nửa năm rồi ạ. Em tham gia cả câu lạc bộ zumba trên này nữa. Tham gia cái này rất là vui và gắn kết tinh thần đoàn kết của anh chị em công nhân viên sau giờ làm việc.
1: Điểm dừng chân cuối cùng của đại đa số công nhân trước khi rời nhà máy là hệ thống các căng tin đạt chuẩn xanh 5 sao. Tại đây các suất ăn thơm ngon đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm được trợ giá lên tới 50%. Nhiều công nhân chọn ăn nhẹ hoặc mua phần ăn chuẩn bị sẵn tại đây để mang về, giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng buổi tối cho gia đình. Ngay cạnh căng tin là mô hình siêu thị công đoàn, cứu cánh cho túi tiền của người lao động trong thời kỳ bão giá, với hơn 2.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ gạo, mì, dầu ăn cho đến các nhu yếu phẩm hàng ngày. Siêu thị cung cấp mức giá rẻ hơn thị trường từ 15 đến 25%.
5: Em là Nguyễn Thị Loan, em đang làm phiên dịch của công ty. Sau khi mà có siêu thị công đoàn này thì mua sắm rất là tiện lợi. Thì sau khi mà đi làm xong thì thay vì phải đi ra ngoài cửa hàng đỗ xe, gửi xe rồi mua, thì thay vì đó là mình rẽ vào trong siêu thị mua luôn thì rất là tiện lợi. Và thêm vào nữa thì công đoàn cũng hỗ trợ về giá, nên là giá cũng rất là rẻ và phải chăng hàng thì uy tín chất lượng.
6: Với siêu thị công đoàn của công ty thì tôi thấy cái hoạt động mua sắm nó rất là tiện. Bản thân tôi thì là một người mà ở trong nội thành, hàng ngày đi làm thì mất rất nhiều thời gian và quay về cũng vậy. Thế chính vì thế là chúng tôi tranh thủ chuẩn bị trước, mua trước các cái đồ cần thiết cho gia đình, sau đó thì để gọn vào cái khu vực chờ, và khi tan làm trở về thì chúng tôi sẽ cầm luôn, xách luôn đồ để ra về cùng với xe buýt của công ty.
1: Khi người lao động thu nhập đảm bảo, họ yên tâm gắn bó. Khi đời sống được cải thiện, họ làm việc với trách nhiệm cao hơn. Và khi doanh nghiệp có một đội ngũ ổn định sẽ phát triển bền vững hơn. Một vòng tròn lợi ích đã được hình thành từ đối thoại để ký kết các thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như vậy. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đánh giá.
7: Qua tập hợp ý kiến của đoàn viên người lao động, công đoàn công ty đã thực hiện đối thoại đột xuất và đối thoại thường xuyên theo quy định. Tất cả những cuộc đối thoại đấy mang lại hiệu quả rất là cao và tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VTV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của doanh nhân kiều bào Mai Hải Lâm, Chủ tịch Hội We Love Phở, về chuyến hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu năm 2026. Tiếp đó là những chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan, về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt.

0: Việt tại Ba Lan. Trước hết mời quý vị đến với những thông tin hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã thăm lớp tiếng Việt Lạc Hồng và trao tặng tủ sách gồm 100 đầu sách tiếng Việt và song ngữ về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ.
2: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trường Việt ngữ Cây Tre tại Osaka, Nhật Bản đã tổ chức chương trình vui Tết Thiếu nhi cho học sinh đang theo học với nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi và quà tặng ý nghĩa. Nhà trường cho biết các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì thường xuyên nhằm giúp các em học tiếng Việt một cách tự nhiên, đồng thời hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.
1: Trong tuần, đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 kết hợp lễ nhập tự chùa Đại Ân Tokyo vừa được tổ chức trang nghiêm tại Tokyo, đánh dấu sự hiện diện chính thức của một không gian văn hóa tâm linh Việt Nam giữa lòng Nhật Bản. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
2: Cũng trong tuần, triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng vừa diễn ra tại thành phố Akure, Cộng hòa Pháp, thu hút đông đảo nghệ sĩ kiều bào và công chúng Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Sự kiện giới thiệu hơn 20 tác phẩm của 5 họa sĩ Việt Nam, phản ánh những góc nhìn đa dạng về mỹ thuật đương đại Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Hiệp hội làng văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Pháp, hướng tới xây dựng không gian kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và cộng đồng người Việt tại Pháp. Dịp này, các đại biểu cũng tham gia tọa đàm về sự lan tỏa của văn hóa nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Cũng tại Pháp, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Istanbul Festival 2026, lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Paris. Đoàn Việt Nam tham gia với khoảng 10 gian hàng, giới thiệu ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.
0: Thưa quý thính giả, tiếp nối thành công của tuần lễ phở Việt Nam tại châu Âu năm 2025, năm nay hội We Love Phở sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho người yêu ẩm thực Việt Nam. Một hành trình quảng diễn roadshow văn hóa ngoại giao cộng đồng quy mô với mục tiêu không dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn ngon mà xa hơn là đưa phở trở thành một dấu ấn, một nhận diện văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thắt chặt sợi dây gắn kết của kiều bào trên toàn cầu. Theo doanh nhân Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, chủ tịch hội We Love Phở, thì hành trình năm nay chính là cột mốc khởi đầu cho một chiến lược chuyên nghiệp nâng tầm lan tỏa chiều sâu của văn hóa ẩm thực Việt tại châu Âu. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc trải dài qua 7 thành phố thuộc 7 quốc gia thuộc châu Âu. Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện sau đây giữa phóng viên Hà Linh với ông Mai Hải Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa anh Mai Hải Lâm, như anh vừa chia sẻ thì hành trình quảng bá phở năm 2026 không thuần túy là một cái câu chuyện ẩm thực mà mang sứ mệnh của một đại sứ ngoại giao văn hóa. Vậy thì thông qua cái hương vị của bánh phở của nước dùng lần này, chương trình muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện gì về đất nước và con người Việt Nam hôm nay ạ?
4: Bản thân món phở trải qua một cái quá trình hình thành và phát triển tương đối tương đồng giống như con người Việt Nam khi mà đi xa xứ, khi mà đi từ Bắc vào Nam, trong nước ra nước ngoài, thì phở cũng đã trải qua những cái sự biến đổi để phù hợp hơn với thị trường. Và cái quá trình hình thành phát triển đó tôi nghĩ là một câu chuyện rất là đáng nói. Thông qua hành trình quảng bá văn hóa phở ở châu Âu năm nay, muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện sự ra đời, sự phát triển, sự biến đổi của món phở. Nó cũng giống như người Việt chúng tôi khi đi ra nước ngoài làm ăn, sinh sống, lập nghiệp và trở thành những cộng đồng có ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng người bản xứ. Chúng tôi muốn kể câu chuyện của người Việt Nam đối với bạn bè thế giới.
3: Vâng, một hành trình đi qua 7 thành phố của 6 quốc gia châu Âu thì chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Ông có thể cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam hình dung rõ hơn về lộ trình này, cũng như là những cái mảnh ghép sắc màu tại mỗi điểm chạm mà đoàn sẽ dừng chân ạ?
4: Hành trình quảng bá phở tại châu Âu 2026 ra từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7. Trong vòng 2 tuần chúng từ Warsaw, câu chuyện ở Warsaw sẽ là câu chuyện về nghề phở, làm sao để duy trì, phát triển và nâng tầm của phở. Đối tượng của sự kiện này sẽ là các chủ nhà hàng, các đầu bếp, những người đã và đang làm nghề phở. Tiếp theo đến tôi đến Bratislava tham dự ngày Việt Nam. Tại đây thì sự tham gia của hội We Love Phở cũng như đoàn nghệ nhân sẽ là quảng diễn và cho những người thực khách thưởng thức những món ăn Việt Nam trong một cái lễ hội tương bừng. Tiếp theo thì đoàn sẽ sang Viên, thủ đô nước Áo, và ở đây chúng tôi sẽ tổ chức buổi quảng diễn đối với thực khách là những người nằm trong hệ thống chính quyền, những nhà ngoại giao tại Viên, và sau đó kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, và đó chính là ngoại giao văn hóa cho những người làm ẩm thực, có thể đưa lại câu chuyện, giúp một phần nào người nước ngoài, đặc biệt là những chính khách, những nhà ngoại giao hiểu hơn về câu chuyện của Việt Nam. Các bến tiếp theo chúng tôi cũng đang gấp rút lên kế hoạch, và mỗi bến sẽ có những cái đặc thù khác nhau.
3: Được biết năm nay sự kiện nhận được sự đồng hành rất lớn từ nhiều đối tác trong và ngoài nước. Vậy điều này mang lại làn gió mới hay là sự bứt phá nào cho hành trình năm nay thưa anh?
4: Tôi nghĩ rằng chương trình lần này thì có vài điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt là có sự tham gia của một đoàn rất là đông đảo các nghệ nhân ẩm thực đa vùng miền, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, sự xuất hiện đồng thời của nhiều nghệ nhân, đấy là một điểm vô cùng đặc biệt. Điểm đặc biệt thứ hai, so với các cái sự kiện khác thì thường diễn ra tại một nơi. Chúng tôi khoảng diễn trong vòng 2 tuần, đi qua 7 thành phố ở 6 quốc gia, cho nên cũng là một cái điểm đặc biệt. Thì chúng tôi muốn tất cả các quán ăn nhà hàng cũng có thể hưởng ứng phong trào bằng những hoạt động quảng bá, những khuyến mại tại quán ăn, tại địa bàn kinh doanh của mình. Và từ đó thì mời thực khách đến thưởng thức, nghe câu chuyện Việt Nam, thưởng thức ẩm thực Việt Nam, và cái điều đấy là điểm mơ ước của chúng tôi lớn nhất, để sẽ có sức lan tỏa cũng như là tất cả những người tham gia sẽ cảm thấy là đấy là câu chuyện của chính mình.
3: Vâng, hành trình năm nay quy tụ được các nghệ nhân phở truyền thống từ khắp các vùng miền trong nước sang, và họ sẽ đứng chung gian bếp với những người làm phở tại bản xứ. Sự giao thoa này rất là thú vị, nhưng dưới góc độ của ban tổ chức thì làm thế nào để chúng ta vừa hòa nhập với khẩu vị châu Âu mà vẫn giữ trọn vẹn được linh hồn, được tính nguyên bản của tô phở Việt Nam ạ?
4: Vai trò của hội We Love Phở cũng như của chương trình quảng diễn lần này là chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là những người làm nhà hàng, cách thức, những trải nghiệm thực tế, lan tỏa tinh thần những cái bản gốc của ẩm thực, tôi nghĩ là sẽ có giá trị rất nhiều. Tuy nhiên phở cũng giống như các món ăn khác, để phù hợp với lại cái thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng phải hiểu được cái khẩu vị của người nước ngoài, thì chắc chắn là cũng sẽ phải có những cái sự điều chỉnh nhất định. Bản thân We Love Phở thì vừa cổ vũ cho việc gìn giữ những giá trị truyền thống của phở và các món ăn Việt Nam, nhưng đồng thời chúng tôi cũng cổ vũ cho những sáng kiến mới, những cách thức chuyển biến để làm sao cho cái món ăn nó vừa giữ được cái hương vị, những cách thức bản ngày xưa, nhưng cũng phải đảm bảo cái yếu tố kinh doanh để thu hút được và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh và chúc hành trình đưa văn hóa phở Việt sang châu Âu 2026 thuận lợi và thành công tốt đẹp ạ.
0: Vừa đến với quý vị là nội dung phỏng vấn ông Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, về hành trình quảng bá văn hóa phở sang châu Âu năm 2026, phỏng vấn do phóng viên Hà Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bà Cao Hồng Vinh, một nhà hoạt động văn hóa giáo dục tích cực ở Ba Lan, vừa khởi xướng chương trình rất ý nghĩa mang tên Mâm cơm gia đình Việt tại Ba Lan. Những năm qua, khi mà cộng đồng người Việt Nam làm việc và sinh sống ngày một đông ở các nước, thì những món ăn của người Việt như là phở, nem, bánh mì, giò chả được cộng đồng người dân ở nước sở tại rất ưa chuộng. Nhưng để chính giới trẻ thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt ở Ba Lan tham gia chế biến những món ăn ấy trong thực đơn bữa cơm của gia đình lại là một câu chuyện rất mới. Bởi thế, bà Cao Hồng Vinh đang nỗ lực mang những món ăn Việt Nam quen thuộc đến với thế hệ trẻ Việt Kiều sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, đồng thời giúp người Ba Lan hiểu và yêu thích hơn văn hóa Việt qua từng món ăn.
5: Thế hệ trẻ của chúng ta đang được sinh ra và lớn lên tại Ba Lan. Có bạn là đang sinh sống tại Ba Lan và cũng có bạn cũng chuẩn bị hành trang rời xa gia đình để đi học xa. Nên tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao đấy để giúp các bạn tự nấu được những cái món ăn mà các bạn yêu thích. Và ngoài ra thì tại Ba Lan thì cũng có rất là nhiều những gia đình đa văn hóa. và tôi cũng muốn là qua cái ẩm thực để các bạn có cái kết nối trong gia đình, và qua những cái hoạt động này thì là tôi cũng muốn là kết nối cộng đồng chặt chẽ hơn. Từ ý kiến tưởng đấy thì tôi cũng có trao đổi với trung tâm văn hóa của quận nơi chúng tôi đang sinh sống và nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình. Và trung tâm văn hóa đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức chương trình này. Và cái buổi đầu tiên đã được thực hiện vào ngày 24 tháng 5. Tại sao tôi lại chọn hai món ăn đầu tiên để đưa vào dạy cho các bạn? Đó là cơm rang tôm và miến xào thập cẩm. Và trước khi chuẩn bị cho cái chương trình này thì tôi có khảo sát những cái sở thích của các bạn trẻ, được biết là hai món ăn này là hai món ăn mà các bạn yêu thích nhất và muốn được học, được làm, cũng như là các hình trang cho mình khi mà sống xa gia đình. Có cả người gốc Việt và các bạn Ba Lan đã đăng ký và gần 20 người tham gia. Có một đầu bếp của một cái nhà hàng rất nổi tiếng ở Ba Lan, đó là nhà hàng Vân Bình tại Warsaw. Thì anh đầu bếp đã rất là cởi mở và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn và đã cho các bạn biết được những cái gia vị gì để làm cho cái món ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn. Và tất cả những cái nguyên vật liệu đấy thì đều có thể mua được ở Ba Lan, và chúng tôi cũng đã chỉ dẫn cho các bạn là ở đâu có thể có được những cái gia vị đấy, có được cái những nguyên liệu để làm ra cái món ăn. Các bạn rất là vui vẻ, hồ hởi và cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì cái đấy thể hiện trên những gương mặt của các bạn khi mà các bạn đã tự tay làm những cái món ăn các bạn yêu thích. Để trong quá trình giảng thì đầu tiên là đầu bếp hướng dẫn từng bước cách làm. Sau đó thì các bạn được phép tự làm cái phần ăn của mình, và thể hiện trên gương mặt của các bạn đó là những cái nụ cười. Và khi mà hoàn thành cái món ăn đấy thì các bạn rất là vui vẻ, mời các bạn ở trong nhóm thưởng thức. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui. Mình cũng đã đem lại cái niềm vui, cái sự tự tin cho các bạn trẻ, và cũng là giúp các bạn Ba Lan khám phá được cái cách làm những cái gia vị mới mà các bạn chưa được biết. Các bạn chỉ được thưởng thức cái thành phẩm cuối cùng thôi, nhưng mà qua ngày 24 tháng 5 thì cả các bạn Ba Lan và các bạn Việt Nam đều có một cái niềm vui là họ đã khám phá ra cái cách làm một cái món ăn yêu thích của họ. Hy vọng là qua cái buổi đấy, và chúng tôi cũng có tiếp tục lên lịch trình những cái buổi sau. Sắp tới thì chúng tôi sẽ cụ thể hơn là giúp các bạn tạo ra một cái mâm cơm thật sự gồm có đầy đủ các món ăn trong cái bữa ăn gia đình Việt như thế nào. Dần dần trong quá trình lên kế hoạch thì chúng tôi cũng sẽ cho các bạn cơ hội để học làm những cái món ăn như vậy. Cái đấy đã được lên kế hoạch và cũng được sự đồng ý của trung tâm văn hóa ở quận. Họ sẽ ủng hộ và hỗ trợ tiếp tục cái chương trình này để có thể là lan tỏa hơn, có những cái hiệu ứng tốt hơn ở trong tương lai.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ của bà Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về lan tỏa ẩm thực tại Ba Lan đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: នៅរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារូបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារូបយ៉ាឡៃ
2: យ៉ាងកុះកនប្លេប៉ាដេប៉ូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាដេប៉ូលសុខប៉លមឹងត្រង់រដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាដេប៉ូលហ្នឹងប៉ាំងជៀនកងរដ្ឋណារយតោះមានអក្រក់តោអឹកលឹងប៉ាំងអធិពើមចាំងចោះចាំងអាកចាប់រដ្ឋណារយតោះកយងលើបងាយចោះចាំងលើចាស់ឆ្លៃត្បកនិតនៅទព្លីដានចេងត្រង់ពើមចាំងអើបកកណើមលឹមជាងឹមដនញៀនលះរកីកងងាកត្បកជាងត្រង់កាទីទគុំកនប្លេតយុរកងពើមចាំងមកកតែងជាញអត់ដល់ណោះតោះកជួងជានៅវេលាំងឡងបតាំបើលើបកាកាភេសៅរៀងរិមអានេះព្រួយកទីវេលាំងកទីហន្តាត្រង់ចាំងសិញហុកត្បកអានប៊ូជានៃរដាស់លឹមត្រង់វេបការដឹងបងាយចោះចាំងណាត្រូនៅកងត្រង់រយដឹងបៃបងាយចោះចាំងវេបការប៉ាំងកងងីគូពុះផ្ទំព្រំមហារ៉ៃណាត្រូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាំងដពូលសុខប៉លកុំងអើកនប្លេប៉ាំងដពូលរៀបណារអូទព្លឺជាទួយឌីងចាំវ៉ៃព្រោះចាប់ចាំងលឹមបកាត់ឡងញញលាក់ត្រកីលឺអ៊ុណាំចាស់ចាំងបុតសាហារាចាស់ចលៃលឺកើតលិចធ្វើឡាំងបកាត់ឡងលាប់គៀកត្រង់ចាប៉ិតអានេះព្រោះគតិបកាសររៀងដឹងអ៊ុណាំបកជើងវ៉ាន់ថៃអ៊ុយបុតធូនញានថោដែលត្រង់ពំចាំងគៀកត្រង់ប្លង់សេងហុកលឺសណាំកោញាតលឹមបកាអឺបាក់ចាមេតរកម៉ាក់ដេជក់យកពំផងជើកវ៉ាវេអ៊ីមចាស់មេតេអានឡងបតាំម៉ាឡេបៃតានកះកងពំចាំងអ៊ុយពំអ៊ុយណាប់តតាំយកតោះត្រង់ទយងធីមកងងីតបកដេឡាំងត្រង់កឡងដូចដៃវត្តយុទ្ធជាងឹមប្រានបងៃលឹមកំប្លាស់វេឡាំងបកាត់ឡងបោះជើងវ៉ាន់ថាញ់អានបាត់អ៊ីងគុងដេបកាក់ណោះលំពះអនុអ៊ុណាមកូតយងត្រង់ហ្វៃឡាំងកទីប៉ាំងជីមអានីចាងកទីណៃបតិជូរកងហ្វៃឡាំងពើមចាងដឹងអ៊ុណាមអឺកត្រូបកថាញ់លើបងាយចោះចាងបិទធូនញឿនថោសហារាតាំងអីលុយពុនតយងអានីព្រួយហ្វៃឡាំងកទីមកខាន់ជែនបតំព្លុងអឺកអៀគៀកកនប្លេចាស់តទីងគូដូនដៃចេណៃចប៉ាអឺកស៊ីអ៊ុយសក់យកឡងបតាំម៉ាក់វីបិទត្រង់ទជូររដាស់កងពើមចាំងញៀនពើមចាំងប៉ាំងប្រយ៉ានវេឡាំងដែលប៉ាំងត្រង់កាភេទជូរហនលឹងត
3: គូកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលក្រាបុយកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលជុកបលកុំឹងរាជាវរតបុសនៅប៉ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជាវបតារូបយ៉ាឡៃអឺកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលលឹមទីណឺរីចលណៅរីអូរីមអេរ៉ប្រអេរជីងជីងនៅរបាយចោះវីរីថយគឺនៅក្រាមៀមក្អេងដឹងទើមរឹសវិនហ្វាកនគុងដល់អូកស៊ីអេរដឹងព្រីគុងដឹងប្លីប្លាម៉ាក់វីទើមរឹសទៅដងសសឺដែលយ៉ាបោកវីវីរប៉ាំងបាយអានលើជឺនឺដឹងតតងមានបញ្ហាបលិបលាលើងញិញប៉ាំងជិះនៅហមុហមងរេអូវីតបកវាងវីវីរបធប៉ាំងតគាត់ទីមអេតកកលដឹងកនគងអីនៅគងតតងរយលឹមបៃវីវីរអេរបលិបលាដឹងជិះនៅរិះរេអូបិទនឹងក្រៃគងយឡៃគូរតបុសបិទហទុចរជាវណត្រោបើទើមហឡៅអោក្រាពុយកនប្លីប៉ាំងនៅបុលហទៃមឹងរីមបៃអរិនពើមចាំងតាំងកាន់ជីបិទតពូលសៀមតរងលំពយ៉ាងតផាំងប៉ាំងសះអន្តានអតកជាងឹមប្រានកនប្លីវីឡាំងទេដាក
2: ់អើកនប្លីប៉ាំងដែបុលរៀមណាតរងត្រៀងកះលិចចាស់ចលាយទទីលទគាត់យករៀមម៉ាំងតផាំងទុយឌួយដោយប៉ាំងតកយងបឹមលើតាប់ទីនអន្តត្រងរងសែមត្រងផាំងអាងអឹកស៊ីបឹម5ទ្រុះត្រង់ទីវើអតកដឹងទពូលសែមត្រង់ម៉ាក់តកស្រក់ណាំងដេបុតកតប៉ោះរីមអនន្តជីហមឺតើតអ្នកត្រង់អីអានេះចោះចាងតើបងាយរងសែមត្រង់តប៉ោះតលិចរំរំលឺត្រង់តាំងកាន់ជីប្រាំងវិញឡងសិដឹងអន្តពូលសែមត្រង់បងជួរបឹម5អានបងាយរងសែមត្រង់មកខានលុយតលិកលើតត្រងតាំងកាន់តអានសែមត្រង់សមម៉ងតផាងទុយឌុញបញ្ញាត្រង់វេបឹម5ទុះត្រង់រងសែមត្រង់ដឹងអ៊ុយណាំញងតិនវ៉ាន់ហាភឿងអានញិនបាក់តតកជួងអឹកស៊ីពំជៀនអ៊ុនសិតិកដាក់បញ្ញោរងសែមត្រង់តកម៉ាក់អ៊ុយពំយក់យកតពូលអ៊ីរដឹងអ៊ុយណាំញងហាតជូរកសុចេះតាប់តយូរឡើយមកជិះខ្លះរែងប្រទីងអត្រកីត្រង់អ៊ុយណាំតតាំឡើយនោះរកណាំងអតកជីលឹមត្រង់តផាងហាំយោយ៉ាជីប្រាំងអតកងូបឹម5កាលទីកាសគេងទេ nhong trần phân hà uy bật phương an nhân bắc cha sẽ lại bà mà
4: trong cái thời gian mà
2: tọa phang pom tọc chiên rong sen trong er rong khi so che tap loi xin chữ cà rèn giờ tọa bơm ư cự lừng cân na cự đè tap tự chu rừng lập tang ngào chữ cà rèn mà nó bắt đan xa er bịp tóc cứ cha a tap er lệ tự chu rừng bằng hai rong sen trong kẻ ta nạp ta tọa phang thoi âu in cùng với lặng tròn pe na mị măng có lôi cơ mai mình ghen mị măng pru đắc sa mạ uy li bơm chịa prang
4: không biết sao được.
2: Thật rong ta tạm chỉ ở tóc ức sĩ trụ ủy nam nhòn hà mà ủy thật rong chân nùm đừng lỡ ủy nam rong xem ta rong riêng cả lịch cha sẽ lại. Bây giờ ta rong ta riêng nâu đầy bơm ta tìl tụ quạt yếc rìm mang tọa phàng tụi đùn tọa tóc chung bơm ở bùng bình tế ở tròn ơ cơ sẽ đừng bùng đầy bộ cầm mách bằng chị bà răng. Cái ta tạm lỡ ủy nam rong xem ta rong ế ủy ta chù rực đế gà ta rong tụi yung ảnh hình phẩm rừng ớp làng xa áp ủng bệnh tế gà ta rong bình nhìn làng chị dành ta bập ức biện ta nạp táp bọc lê phú bình phó ơ chì cục bức rơ chì cục rong xem ta rong bằng phí làng xem ta rong cha sẽ lại ăn phát. Bây giờ ta rong ta riêng cả lịch cha sẽ lại ta tìl để bố riêng mang tọa phang tùy đùn tọa tọc chung lợi bơm pram kẻ ngàm chủ trúc ta rong rong xem ta rong bằng phê lăng xem ta rong bật tọa phang tế rong xem ta rong kẻ bồn bơm ư khơi sẽ đừng đừng nó rõ năng bơm chị gà ta rong tùy bằng chị tọc tập bò à tóc mạng cơ lời bật mình sự ta riêng con play quê chọt rong a chăng xem ta rong tợ ngoái lâm bây giờ tọa phang bơm xem ta rong bồn bơm hoàng đác tự dù rồi chẳng ngầm pran, nhu tự nói nhuôn rồi tự bộ bằng ngài rong, á thê tự lịch bồng chợ chi mật rong tọa phang. Lê mật rong tăng cằn chị bà răng, xem tà rong, rong chàng đừng bằng ngài rong xem tà rong đầy lăng tà rong, cơ chất. Dù tập bà ăn bố, mạng khan anh đi chàng lụt lịch lơ tà rong phang tà gùm, tọc bẹt bà găng tăng cằn, vì như lăng chị bà răng bằng bà thò kỳ thuật, sẽ mạng ra con play hờ ngơi, lệ rõ năng để bố, băng tọc tập bò chị bà răng kẻ khả tí. Rìm ôi nam bầm kia lưng tròn rong xem tà rong sẽ đừng sinh học, lăng kịt gàl với lăng ở tròn, bẹt bà găng tăng cằn tùm, băng kia bà nhìn lăng tròn chân. Chẳng ngâm pran xem tà rong, liên lang cô tù chùr để rõ năng chị bà răng, dù rõ bầm bà răm, lâm rong mê ức rõ tọ ức lưng. Bọc Nguyễn Thanh Hiếu, quay bất phương bình định cha trên lại bà mà. Chợ đơn là chênh rong xem tà rong lợi xa năm, vạ vây lang tà phô rô mò lâm trìm nà tọ, in bầm kỡ trì mật rong. Bà tâm plung ả thê bơm ả tài bà giàn rong, vạ ả tròn rơ ngợp bằng sẽ đừng lót. Mạ bà ả thê sẽ bùi hà mệt ả tròn tà tìl, mạ bên lâm trìm nà tọ khỏi dùng, ả thê hùm ăn rơ mò tàng bà rạ mạng mê nà rạ. Nhà tọ phang gỡ bơm thêm vitamin C, hà ta tà mạm rơ ngợp tà lâm đạc ết, vạ tà gồm rơ mò làng dài. Hà tui gà chị đụng bà đàn xa nhằm, kà nà rơ yọc nghẹt ả trí, băng ả công ăn rơ mò xa lờ lâm bà ghê rối, hà ta cơ sở, chùa ăn lâm nà tầng. Bọc Nguyễn Quang Ân, họ bà gà rơ ảnh hiếp bòm chàng tệ đác bình định an bán.
5: Trong cái điều kế
2: bà giàn tà rong tà riêng lùi tọc tà rong rồi tà bốc phá thò bà ngài rong xem tà rong bàm chợ chim trong tàng cằn chịp bà ràng lâm xem tà rong mạc lòi lâm tà rong tọa phàng tùy đùn nhuôn hôn tay anh đi chàng để bơm tùn pran bẹt bà gàng tàng cằn bà lùi cầm mách à tròn bằng rồi tà bốc con bê tà lịch bà nhìn lăng chàng ngầm pran xem tà rong đại nó tà riêng cùng linh lăng bà nhìn lăng thu gắt bà tà riêng và tôm bốc lăng dài bật đệ bù chịp bà ràng ư lệ chị tọc tà phò chập chàng chợ rồi tụi bố trong tọa phang bật riêng cả lịch cha sẽ lại ngũ uy đệ bố tân nam tạp lâm bây giờ ăn nỗ rõ năng lơ hâm mơ chị prang lâm xem trong tạ nam trong ấy anh ấy chàng cho chàng tập học đòi chuyên quyền riêng tự riêng tự lịch râm râm lơ trong tàng cần chị prang và phải lăng sẽ đừng ăn tập bố xem trong lâm nó tự trong bật bà gàng tàng cần vaccine để tọc bật riêng tự riêng rong xem trong tôm hôm tới nó tuân prang sẽ bùi hâm mết lôi cầm mạch ở trong bằng ở bùng bình tế rong xem trong mình trong kẻ hư hại nó rẻ ổ lỡ ôi nam rong xem tờ rong bật ra lại rồi tập lý đoàn là chàng bơm chàng tập lý đừng rong xem tờ rong rong chặt chê chừng tròn rong sẽ đừng sinh học lăng kịch tự yên ở tròn hà lên nào ốc sĩ tròn tăng căn tờ nạp bà giàn tọa phàng mà ôi tròn cơ lòng ạ khởi chấp anh tròn rong xem tờ rong bác lê phú bình phó ở chì cục bác rơ chì cục rong xem tờ rong bằng phê lăng xem tờ rong cha dân lại ăn bát.
6: thường xuyên theo dõi về cái dự báo.
2: Tớ ăn nạp đệ bố tọ phàng tôi đùn, nhưng rồi tớ bố bà ngài rong xem tớ rong ở thầy tớ lịch vầm khởi tùm trên một tròn tàng càn trị bà răng ăn xem tớ rong. Đâm nọ ở thầy phê lặng ở tròn rừng ớp, lừng, để tớ rong tàng càn phẳng phẩm rừng ớp rõ bếp. Hà tòi bà giao tùm đặc ếp, tâm mật vitamin, khoáng chất, vọ tọc chế ngâm pran ăn xem tớ rong. Còn bà cũng tớ dù rong xem tớ rong ở trang tớ ngoài. Lâm bây giờ tọa phàng và về hạt tròn tựa dù tọa. Ngoài cả nóc, thầy bơm kiệu bệt càng tăng căn kiệu bà thọ đừng ảnh đi chàng để bơm. Liên lạc sắp bùi hàm mệt, bà lươi cầm mạch ạ tròn, ạ tọc rong xem tà rong, kiệu tròn chạy nào sẽ đừng sinh học.
6: Cái phùng xương, nước.
2: Thầy tròn tọc của chung, đoàn thầy chênh rong xem tà rong sẽ đừng sinh học. Bơm kiệu tùm tròn bệt bà càng tăng căn, băng vây lặng lưng ở bùng bình tế rong xem tà rong, tự ngọc tà rong khả tí. Hắn tròn nâu ưu cơ sĩ tự cùng bà ngài rong xem tà rong xa lầy, tự dụt cơ đế rõ năng trị bà răng, lầm tròn tọa phàng tui đùn, mạ uy tròn của lòng kết cầu, mạ ni chàng rong xem tà rong, a tọc sẽ đừng, a khả chấp, tự nạp trim đệ bộ, mi ưu cơ rõ tọa ưu cơ lưng.

0: ơ con ple pan de pol lem pre ka trưng ớt ơng đưng sa an toàn đưng cha sa lai mau chơk đưng chim pre ka trưng nar au na phê phê pang chi ngam don thok pom chang pang mịch chi ngam don đưng con ple tau đưng chim phê phê pre ka trưng con ple rim kra ple đai ngơi tru rim oi nam oi ari te che pri bi đăng thèng hre jing mình te trong ari lem pre ka trưng băng con ple sa an toàn phê phê pre ka trưng ơ ka si pom phê phê kia ka chất ma oi phê phê đạc về việc tè về việc đừng ăn ple pla bớt con ple bạt đã nó trong ôi ari đừng cái tí ở cái gì nó trong bơm chàng cái tro đừng pri mà lôi chiên chừng ngậm đòn bơm chàng cái tí đừng con ple tạ là ao cạ bơi con ple bằng đập bùn tới mừng bay xa an toàn tóc bơm chàng phải cái tang con ple về lăng pri cái trường đang ai khui về lăng pri cái trường kết cal an toàn tập bắc phía loài ba chị bà hà bồ trô hình hàm chị thạch tà phía cơ trừng kịt cao an toàn. Mình truyền tình nạp táp, truyền tình xã, trong phê lăng phía cơ trừng tổ, để tình lịch bơm chạng lưng, để bơm chạng đừng riêng ple pla. Bên anh ấy phê vừa phía cơ trừng bất ple pla tơm, lâm xa an toàn, kê kịt cao. Nhân lệ riêng anh ấy phê vừa, giật lưng, tụ gom ở tóc rồi, bằng làng xa thật tòm, riêng trong rõ ràng để bộ uân xa phía đừng truyền. Hắn tay băng khuôn bơm chàng, rìm tô với làng phía cơ trừng con bì, cùng bơm chàng đầy chân này. Đừng riêng bằng ai ôi ở rìa thị trị bì, xưa chiên với làng đừng khuôn bơm chàng, nằm bên làng bằng tòm rồi tự bố, bất đệ bố ở xa đường. Dọa đây, hắn tay bơm chàng đừng khuôn con ăn, hắn tay con bì bật riêng, rồi bơm chàng với làng phía cơ trừng sẽ đừng khi chấp, bật riêng, hắn tay nó. Ở tóc chân ngâm đòn bòm chàng tỏa khả chấp đừng con bê băng xìm bê khả trừng bọc đình văn thơ bọc gờ tù với làng bê khả trừng thôn bên xa an toàn cha trả lại bà mà
1: trong thời tiết khô hạn
0: để bộ tọa hàng ăn mình vẫn ngại bọc gờ bê bòm loài bọc gờ tù với làng bê khả trừng nhuôn hơi thoi băng anh đi với làng bê khả trừng rồi tự bố ta rộ con bê ư cơ xò rìm tầm màm trầm cỏ tự trị bì nhờ tự nó con bê bòm chợ lưng rìm cơ chất nầu ta gom tăng căn rõ năng bộ ung xa là có bộ trên các bộ khu vực làng bệnh cơ trừng khiết cao an toàn rồi bằng ngày lơ sẽ nằm tự hoạt bằng bệnh cơ trừng và rạ đá với làng bệnh cơ trừng ở cơ sĩ lập ở tòa các bang ở khu ăn có hạ ta rìm lạp ả rồi tự bộ xe phát mà có lời lọt nó ở tóc đoàn chừng lầm trìm con bê do tự nó sư lùi rơi tự dị con bê mừng bằng rồi tự bộ và con bê bộ yêu cơ tí, nó mới tự trọng chàng đừng bì. Bất con bê đề bà chào cơ nơm, để tự quát yêu, tự trọng bơm chàng lệ con bê của chính mình bằng ngày, với về rồi bê cơ trừng, cơ tí với về sẽ đừng bê cơ trừng. Tự trọng cơ nơm ấy, lôi tự bố rạc đá, riêng trên này đề dụa yêu, lôi sẽ nằm tự tìl lâm xa an toàn. Ở cơ đề bố ôn xa bê tí, tự trọng phạ bê cơ trừng, bơm mìr đẹt nẹt đề tàng căn. Tập đi cơ rìm bê sẽ đừng hụt, con bê đề thụ yọc đừng chỉnh sạch yọc phê phê bê cơ rừng. Nhưng là ả rít con bê, càng nà ra càng sẽ đừng. Đừng đo chàng trụ bơm chàng, đừng bơm chàng làng xạ chỉnh mọc tổ rũ, con bê đo chàng mà ả khul phê lăng bê cơ rừng, kết gàl an toàn, thập bọc bơm kia. Do sư bà rạ đá, bê cơ rừng nó đề phê phê sẽ đừng. Con bê, hắn tôi ôi ả rít băng bê cơ trừng, hắn tôi lơ dùa đừng bê cơ trừng, băng hắn tôi ở tóc bơm chàng phê phê màu chợ ấy. Bọc khiếu đức thịnh, bơ cơ khu với lăng bê cơ trừng kết cao an toàn, nên phải lăng cho chàng băng bê tết cha sẽ lại bà mà.
2: Đối với công tác
0: lâm bơm chàng tăng căn ôn xa bê, băng phê phê bê cơ trừng bà mạch nôm, tăng căn ôn xa bê cơ trừng kết cao, tự gặp phê phê bê cơ trừng đầy lơ sinh học. Con play kẻ kết căn lâm trọng bơm chàng nâu. Bớt con play và rạc đá, trọng kết cả đừng bê cơ trừng đừng bơm chàng tăng căn ôn xa bê, nhôn gô tổ rũ khu lâm bơm chàng cả tạ, khu tâm tâm bồ bằng tăng căn ôn xa bê nào đệ bố. Ôn xa bê linh lạng đệ bố hầm mật tớt, đã thấy khu lâm bơm chàng lơ bằng tăng bằng. Dù thế ấy, đây hãy tôi bơm chàng đừng con play, nó trọng kết cả và tăng căn trìm trọng tăng căn ôn xa bê. Mạc lời lâm bà giang tà rong khuôn với làng bà rì cơ trừng kịt gà an toàn để tọc trên này đừng xìm kạp bà lì bà ngài đề ngơi lâm con bà lì nó trong tâm kịt gà đừng khuôn với làng bà rì cơ trừng hắn thơ con bà lì bà chân ngập đoàn bật lúc trong chặt chê đừng tà rình rìm kạp bà lì bật an toàn lôi tự gọp làng xã chân ngập đoàn về việc bà rì cơ trừng nhìn lễ với việc bà lì bà là đừng khả tí. Mạc lời nọ kạp bà lì đình văn trai bật thôn môn xa an toàn lên sân nằm tà rong, bác trai linh lang xa khá lô lâm bòm chàng rồi tà bố, tà rộ con plê bòm kẹo lưng trong cổ lòng đơn đăng, trên sạch nơi bác cặp đơn tè đác. Hôn tội nó, tà rộ con plê bà nà ra kìm, hôn tội mình chờ ngâm đòn về làng bà kà trừng, ư có cả là bà kà trừng nết nết, nhưng tà plê đòn tà chênh, bòm chàng rìm nà ra đơn lơ con plê tà ô. Tà gọc về việc chật lưng ăn trìm ảnh về việc an toàn nà ô, băng ảnh ụ nình này. Bọc đinh văn trai thôn môn xa an toàn cha sẽ lại bà mà nhân liên lang tụ con play ở gặp hạ bề cờ trừng permir hơi thời mình chỉ ngâm đòn về việc bề cờ trừng tăng a con play perm kia kẻ lơ mạng cái loài lầm trim bằng học cầm con play bằng học cầm chỉ bộ nhân liên lang pa trim tròn trạng đầu lầm bà mà thợ gồm rồi thợ bước vạ tọc bật lô về làng bề cờ trừng lầm con play lâm ra vương ớt ơn, mọi chợt đừng bị khởi trừng an toàn nát ô, để phê vệ ở cửa sĩ, bằng chân ngầm đòn, mà ôi tư quạt hạ thoa con plê, bằng bị cung plê bla. Hãy đêm khả plê xìm tô phê làng bị khởi trừng, rìm con plê ôi ả rì tự chế bì, lên cơ thể bọc chân ngầm bàn, và hạ thoa vệ vệ bị khởi trừng ớt ơn, sư hạ thoa tà răng, hạ thoa bà thoa ăn tì bàl, hạ thoa bà thoa ăn khôl hồ mù hồ mong ở nụ đường này, đừng rong cỡ đầy đoàn trình, sư vây viên bị cực trần nhìn lễ, vây viên trên hợp ảnh đường cực tí. Bất chí ngâm đòn còn bề đầy lập đòn, bị cực trần liên lạc trượt lưng, đạc liên lạc ro, bề bà liên lạc sẽ đừng.
3: Ư con bề bằng đẹp bồn, giá thoai cơ đêm bị cực trần tự xa an toàn, rì âu uy đầy vây viên. Mất mình chẳng ngầm mình đòn đơn con plei lê bật lư plei này tự gọi cùng dài lại con plei tự bọc thành rế vì việc mình màu trước này đâu màu trước đừng văn hóa chật chùy đừng bật lu vì làng plei băng vì làng chân nơi ảnh ăn con plei plei bà con plei hạt tay bật vì việc ảnh bỏ ảnh chinh chinh bài cho cả sữa thay cơ vì bằng ngọt đừng con cùng cử tí do băng trìm bằng ngày còn cùng tự dài lại vì làng băng vì làng văn hóa lưng rõ liên tự đòn đi vì làng tưởng rước vì sự đừng băng bờ giao anh chân nơi ari anh nội niên này bất tiêm cái chạy cái cầu làm con play rút tập bò họ túi nạt đầu cả áp với con play băng để bùn họ thấy mừng bài vì việc air play bla đừng chân nơi ari nạt đầu bất cứ người cùng chơi lại bất tọ kẹo làm ri cùng chơi lại bất play làm cào sát tự tung air bro tính uy hân nâng rê tiêm nạt cơ sở thay cơ mình air chuột chuột làm play ai bỏ thay mà chỉ lo thay bài trò thiền, bơm cơ ra vương tạo thay cửa nghĩ, tập bộ gà mình bali gà bắc ở tại dài đừng riêng bằng ngày còn tì nùng lôi rơi dọc tây nguyên bơm bali mạ bà sơn la bali trước bơm chàng bật bì tệ nào còn bali tạo ước cơ sĩ chìm bà tròn lòng chạ giang xa mà uy chìm bà văn hóa lừng rõ đừng còn cùng cử tí băng lơ sơn nằm tròn đừng lơ chân nơi đi sư uy vi việt ai bỏ bài trò bali bla thay cơ vì mình bà phàm xích ư gờ thật lá đừng mềm cái ếng bài cho thên rõ tính mình khul ngồi hợp bằng văn hóa con plei lôi đi tự dương bật plei nam cao bật ê bọ rê cho và con plei hà tay bài cho hà tay bà cho bằng hà tay rơi thật bố gà tờm rước bằng ngày còn cùng cử tí lâm tròn cơ lòng vì việt ê dạ nông thị huệ bằng ngày liên lang bà tâm tờ tâm gà tờ rằng bà giao văn hóa anh chân nơi đừng rong ư tự anh hiền dân khâu tí ư cái đi cái đèn lưng và ngay cái dòng tì uy thình hết đấy và thọ anh tìm bài cho hai mét tìm nhịp anh mai o lâm bali bằng đi đăng tìm trong anh tìm bằng mềm văn hóa con cùng bằng dạ huệ đi vì bài cho thiền bài cho tính ư cái sĩ vì mình trong cho hari rạ sỡ mà vì vì tưởng rước bali là ăn con sâu anh nội nình này dạ nông thị huệ bali nam cao sạc tự tung cha ra lại ăn bắt mạc khăn sẽ là bà nam cao mất bà lì mạc bà tự tế nguyện nào sẽ mạc in băng trìm bằng ngày uy chếp bà vì việc văn hóa đừng còn cùng cử tí và còn sâu bồng kiếp bằng ngày bật lư bà thọ ăn bằng ngày bật biếu ư cử sĩ vì văn hóa ăn cử tí bà lì bà là bằng ngày tây nùng rìm băng hộp ở com ấy vì tự có bơm lưng rõ thêm trên nơi ả rì văn hóa tự tế riêng và rìm lưng rõ đi lang xạ bì cử tương như này sẽ là bà nam cao, trong lòng vi lăng văn hóa, lưu ba nhuân, trúc tự xa, vinh sơn. Anh đi ế trình trình, băng bài sang, đừng bằng ngày bà nà kêu, vì tự bọc rìm nà rê đừng bì cùng. Giá thay cư bài dọc thên, bất bà nam cao, chế ba kết cầu đừng rìm bằng ngày ả tài bà lì. Lê trình trình tự vinh sơn, chế ba bằng cái tàng chượt chúc, thay cư chân nơi ả rì lâm bà lì, đừng xạ xa bì cùng. đừng chờ lúc văn hóa rai prang tang câu lạc bộ văn hóa cạ sữa banar cream sa vinh sơn lôi chiên anh đi về tìm cái chạ lần rõ lần bằng ngày còn cùng đừng tìm mang năm tờ mir còn play a com bật anh đi hộp a com còn play e chiên chiên đi cho va đặt sang ham mệt nhíp bơm cả do rai tự chị rai kết cal lần play bla tận nọ tìm nghệ nhân lọ cạ a tin bát tho rìm nhịp chinh chinh, rìm bài sang ăn tiền nơi hồng mong, rìm tập băng tì uy ta mạ chất băng nhịp chinh chinh cho chùy, rìm chân hơi dùn blung à uy ta mạ bạch, đừng nó cùng châu hà tay băng tạch sang lâm bà lì. Từ đoàn kê kê cờ, nó rì ẩu cho nơi hồng mong bà nà kìm vật vĩnh sơn ư cập hạ đừng tận ngay, rìm kê chạ lưng rõ đừng còn cuồng của tí. Lời buôn hôm mùa mong, lời bồn kia lâm câu lạc bộ, bà đam tôn trình, bà đam xoang, băng ngân bình nì bạch lô vì văn hóa lừng rõ, đừng còn cùm cử tí. Mai Đinh Thị Tuyến, thôn ca bên xa Vĩnh Sơn, Chà Gia Lai, hứa hành ảnh bắt.
4: Mình cũng tự hào.
3: Anh nhé bước ngay bà nà, anh nhé nè bằng lọ, bật bí tế nầu, đi bọc dạ mẹ bạn, bà thọ ăn trìm bài xoang cả sự, tôn trình trình. Tìm cái chạm văn hóa, tất quát băng bà lịp là lầm lời chân nửa. Băng in, bất bài xoang ế chinh chinh, linh chếp bà kể bức lầm chân ngâm đòn. Thay cơ mình đã tròn xò sữa, băng chân ngâm đòn đừng còn bì. Ư cư sĩ Ari Hapong chọc xoang, câu lạc bộ văn hóa cạ sữa, Bernard Grimm, Sa Vinh Sơn, uy dinh gương tất quát, vã văn hóa cạ sữa đi mật, đừng lầm chân nửa Ari Hari Âu. Đừng tìm mang bật thấp, chân nơi hà mù hà mong, bắt lù lo gạt tưởng trước, gạt thật trong chuột trì, bằng chân ngâm đòn hà bòng, đừng còn cùng cử tí. Mai Đinh Thị Tài, thôn Ca Pinh, xã Vĩnh Sơn, Chà Gia Lai, chợt hiệu ăn bắt. Bất bường kia lâm cầu lạc bộ nồng, in bộ kê chợt hiệu, nâu trong và ở đây từ quạt dọc, vì rìm kê chạc lừng rõ mạ mẹ bạ dạ bọc lùi mặn ăn, in kê bình nề. Bất bình cực đường dài lại rẻ ẩu, ế rộ tính tự đoàn cho thên. Hà ta nhịp chinh chinh tạt xoàng. Vì tự bọc thỉnh rế, vì lăng sẽ đừng tìm nam, tìm măng, hộp ở công còn bây tự bà lì. Tìm ế rộ, nghe hà thoải mạ ế, ư cư sĩ lưng rõ văn hóa cho chùy, mạ uy bình tự đoàn xò sữa, bằng ngọt bằng tờm rớt, đừng tìm bằng ngài còn cùng. Tự đoàn kê kết cầu nó rẻ ẩu, là uynh văn hóa, ế ư cư sĩ. Vì việc bằng tìm nghệ nhân lần rõ, mạ tập bọc đi chân nơi hồng mù hồng mong tập quạt bằng ngành bình nề. Bằng bêm cái ên văn hóa cả sợ lần rõ đừng còn cùng cử tí. Đừng ế đập rõ tính. Anh đi, bà lì nam cao trù nhịp chinh chinh rê chà và bất xa Vĩnh Sơn đi đăng tập bọc tập gọp bơm trang ăn chân nơi văn hóa gọi cùng dạ lại. Thêm al cái chấp bằng đi lưu văn hóa. Đừng chân nơi ở đi chân nào bằng châu lúc văn hóa. Rồi bằng tàng, tất đoàn vì việc riêng kỳ dạ văn hóa đừng rõ, đừng bằng ngay con cuồng tự gia lại, rồi kết cả lọ. Doa ế thên, vì rê tự nằm bà, bật ế chinh chinh, vì rê đừng bị cuồng, lý tất đoàn tương văn hóa đừng bằng ngay con cuồng tự gia lại, gô vì đi vì bằng tự quật dốc, đừng lưu dân nợ rít tự bà lì bà.

0: Mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương trình Sân khấu và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin về đời sống sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua vào ngày 19 tháng 5 năm 2026, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã triển khai dàn dựng nâng cao vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh. Tác giả kịch bản Trúc Đường, tác giả chuyển thể nghệ sĩ nhân dân Võ Sĩ Thừa, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Ngọc Đình. Vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh tái hiện hào khí mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, khắc họa hình tượng người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ cùng khí thế thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn trong chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử. Tác phẩm này được Nhà hát tuồng Nghĩa Bình, nay là Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai dàn dựng mới vào năm 1980 do giáo sư Hoàng Chương đạo diễn dựng vở. Đến năm 2015, Nhà hát phục hồi lại vở tuồng này. Và năm nay, vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh tiếp tục được dàn dựng nâng cao theo kế hoạch của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, với ekip thực hiện gồm đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Ngọc Đình, tác giả Đoàn Thanh Tâm, biên tập kịch bản, nghệ sĩ ưu tú Đào Trung Nghĩa, biên tập âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa Phạm Hoàng Việt phục hồi và dàn dựng các lớp múa. Ekip vở diễn sẽ tập trung nâng cao chất lượng nghệ thuật ở phần âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật sân khấu, phục trang và kỹ thuật biểu diễn, nhằm tăng tính hấp dẫn nhưng vẫn giữ đậm bản sắc hát bội Bình Định. Hiện nay ekip đang tích cực luyện tập để dự kiến sẽ có buổi tổng duyệt báo cáo vào cuối tháng 6 này.
0: Trong tháng 6, tháng của mùa hè, Nhà hát kịch Hà Nội mang đến vở diễn với màu sắc gần gũi với cuộc sống, đó là hơi thở của xã hội hiện đại qua câu chuyện gia đình đầy suy tư, cảm xúc qua vở diễn mang tên Ai là cha tôi. Vở kịch sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tới đây. Khán giả sẽ xem một câu chuyện mang hơi thở đời sống hiện đại, xoay quanh gia đình, tình thân và những sự thật được cất giấu phía sau vỏ bọc bình yên. Với cách thể hiện giàu cảm xúc và những khoảng lặng đáng suy ngẫm, vở diễn đặt ra những câu hỏi gần gũi về yêu thương, trách nhiệm và ý nghĩa thực sự của gia đình trong cuộc sống hôm nay, đồng thời khơi gợi những suy nghĩ sâu hơn về nhân tính, về sự lựa chọn đúng sai, thiện ác, bao dung đố kỵ của lòng người.
1: Trở lại với một trong những thể loại nhạc vũ kịch được mong chờ nhất mỗi dịp hè đến, vào ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2026 tại Nhà hát thành phố, Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh đã công diễn vở Cô bé lọ lem. Vở diễn mở ra một không gian mới lạ, đầy màu sắc, không kém phần dí dỏm. Đây là món quà tinh thần đặc biệt và ý nghĩa dành cho quý khán giả vào dịp hè này. Tác phẩm mang đậm dấu ấn đặc biệt của biên đạo múa người Na Uy Johan Constant, với ngôn ngữ múa tinh tế, khai thác nội tâm nhân vật thông qua hình thể và tương tác sân khấu. Vở diễn sẽ mang đến một cô bé lọ lem vừa đậm chất thơ vừa gần gũi với công chúng đương đại. Lần tái hiện này được dàn dựng bởi biên đạo Nguyễn Phúc Hùng, với phần thiết kế ánh sáng bởi biên đạo Nguyễn Phúc Hải. Xoay quanh nhân vật lọ lem, nàng phải sống với bà mẹ kế độc ác cùng người chị kế xấu xa trong một ngôi nhà đầy rẫy việc vặt và bủa vây bóng tối. Cứ tưởng cuộc sống sẽ luôn bất hạnh như thế, bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển khi lọ lem may mắn như được bước vào thế giới kỳ diệu ngay trước mắt, nơi bà tiên đỡ đầu cùng các nàng tiên chiến thắng bà mẹ kế độc ác, nơi những quả bí ngô biến thành cỗ xe ngựa lấp lánh và nơi tình yêu đích thực đang chờ đợi nàng. Được tô điểm bằng các yếu tố kỳ ảo, hài hước, phép thuật và lãng mạn, vở vũ kịch Cô bé lọ lem đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc trong dịp hè về.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 2 tháng 6 năm 2026, tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai đã diễn ra tổng duyệt báo cáo vở ca kịch bài chòi Huyền Trân Công Chúa. Đến dự buổi tổng duyệt có ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và đại diện các sở ngành, cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, gạo cội và người hâm mộ đến xem. Đây là lần phục dựng nâng cao thứ ba kể từ năm 1995, năm 2017 và bây giờ là năm 2026. Mỗi lần phục dựng đều có những nét mới phù hợp với hơi thở hiện đại. Tác phẩm đầu tiên vốn là kịch bản của cố tác giả Đoàn Thanh Ái và nhà viết kịch Văn Trọng Hùng, đạo diễn, cố giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Quang và Cao Nguyên. Âm nhạc, cố nhạc sĩ Đặng Hoành Loan. Thiết kế mỹ thuật, cố nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hồng. Biên đạo múa, cố nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng. Và ekip phục hồi nâng cao năm 2026 này với biên tập kịch bản, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, biên đạo múa, Đỗ Thị Kim Tiễn, mỹ thuật Nguyễn Quang Nhật, âm nhạc, nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, tiếng hát hậu trường, nghệ sĩ Bạch Lan, Lê Tuyền và Thiên Nga. Chúng ta cùng trò chuyện với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ về lần phục dựng vở với những nét mới mẻ so với khi anh đạo diễn vở vào năm 2017, cách đây 9 năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian này thì các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh đang rất là bận rộn. Thì họ đã vừa phục dựng nâng cao vở diễn rất là nổi tiếng của một thời, vở diễn mang tên Huyền Trân Công Chúa. Và để hiểu hơn câu chuyện của cái lần phục dựng này thì chúng ta cùng trò chuyện với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ trong một buổi khi mà chúng tôi đến và anh đã vừa làm việc với các nghệ sĩ diễn viên xong trong một cái buổi tập. Vâng, xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ. Anh có thể chia sẻ với khán giả một chút, hình như là sau mười mấy năm thì chúng ta lại quay lại cái kịch bản này đúng không ạ, Huyền Trân Công Chúa? Bởi vì cách đây hơn chục năm thì đó, chúng ta cũng đã từng phục dựng lại vở diễn này một lần rồi, của những năm 95, 96 ngày xưa. Thế thì lần ra mắt ở lần này thì với vai trò là đạo diễn, anh có thể kể cho khán giả nghe một chút về cái khung cảnh của cái vở diễn này, Huyền Trân Công Chúa, của cái phiên bản năm 2026.
2: Xin chào quý vị khán giả. Vở Huyền Trân Công Chúa là một cái vở có thể nhà hát nghệ thuật truyền thống của tỉnh nói cái câu là đây là một cái kịch bản kinh điển thì cũng đúng thôi. Vì đây là một cái kịch bản mà gần như là lần đầu tiên đoàn ca kịch bài chòi cũ đạt được cái huy chương vàng toàn quốc trong một cái hội diễn trong năm 1995.
1: Vâng, khi đó thì anh cùng với vợ của mình.
2: Tôi chỉ là diễn viên thôi.
1: Vâng, đúng rồi.
2: Tôi chỉ là diễn viên.
1: Là hai diễn viên chính.
2: Vâng, tôi đóng vai Chế Mân.
1: Vâng.
2: Còn Hồ Thu thì đóng vai Huyền Trân.
1: Vâng.
2: Cái vở đây là một cái thành công rất lớn trong cái hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995 tại thành phố Huế do Bộ Văn hóa Thông tin hồi đó là tổ chức. Mà hồi đấy là cái hội diễn đấy là không chỉ có một đơn vị là tuồng mới chèo mới dân ca đâu. Mà cái hội diễn đó là toàn quốc, tức là cả kịch nói, cả cải lương, cả chèo, cả tuồng, cả dân ca. Mà dân ca như vậy là trong cái đơn vị là duy nhất trong cái đợt đó đạt được huy chương vàng cái vở đây. Một cái vở kinh điển của tác giả là Đoàn Thanh Ái, hồi xưa là diễn viên của đoàn. Anh viết và về sau là anh mất rồi. Thế và anh Văn Trọng Hùng là cái người mà gọi là thai nghén cái kịch bản này và trao cho anh Đoàn Thanh Ái để viết kịch bản này. Và sau này khi anh Ái mất thì anh Hùng có chỉnh sửa nâng cao cái kịch bản này.
1: Và
2: nói tóm lại là đây là một cái vở rất là thành công. Và nó là kinh điển của đoàn ca kịch bài chòi. Thế thì cái thế hệ của chúng tôi, những cái người mà diễn viên đã gọi như là qua cái lứa tuổi biểu diễn nó, thì sau này trao lại cho cái dàn diễn viên mà bây giờ là thuộc loại gạo cội, những nghệ sĩ ưu tú bây giờ như là Thùy Dung, Phương Phú. Và năm 2017 thì đã phục hồi lại cái vở này một lần, cách đây khoảng cỡ 9-10 năm. Là phục hồi vở này và đã đi biểu diễn cho phục dân rồi. Thế thì năm nay là coi như năm 2026 thì cũng là ý kiến chỉ đạo của sở, của nhà hát là muốn cái năm du lịch quốc gia thì muốn dùng các cái tác phẩm kinh điển để phục vụ nhân dân. Chính vì thế mà nhà hát là tổ chức là phục hồi cái vở này. Thì nhưng bây giờ chúng tôi đang cố gắng phấn đấu là nó chỉ khoảng cỡ 2 tiếng, 2 tiếng 5 phút, quá lắm là 2 tiếng 10 phút. Phải cắt gọn lại, ra giảm lại, rồi dàn dựng lại, múa cũng phải làm lại. Đấy, âm nhạc thì hồi xưa là của nhạc sĩ Đặng Nguyễn, tức là nhạc sĩ Huỳnh Loan đấy, là viện trưởng Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam. Tức là cái vở này đầu tư khủng khiếp lắm. Hồi đấy là huy chương vàng toàn quốc mà đó. Cho nên bây giờ thì lại nhạc thì là anh nghệ sĩ ưu tú Văn Nhân, anh ấy phục hồi lại rồi có thể gia giảm thêm. Thế rồi múa thì cô Đỗ Kim Tiễn cô ấy làm thì cũng phải gia giảm lại và làm lại. Chứ hồi xưa là khác hoàn toàn. Đấy. Thế còn về mặt đạo diễn thì cũng thế, mỹ thuật làm lại, âm nhạc làm lại, múa làm lại, đạo diễn làm lại và cả diễn viên cũng phải làm mới mình.
1: Vâng. Tôi rất là muốn nghe anh nói thêm một xíu về cái công tác đạo diễn của mình. Trong những cái cảnh trí mình có để nguyên cái số lớp cảnh đấy không hay mình có cái sự gia giảm?

0: ta gom lại hết. Thế ví dụ chẳng hạn có một cái xử lý như thế này, hồi xưa là cái biên giới mà Việt Chăm mà đưa bà ấy qua làm dâu ở bên Tràm đấy. Thế thì nó chỉ là một cái phông kéo ngang qua thôi, còn diễn viên diễn ấy, nhưng mà hôm nay chúng tôi đưa cả cái biên giới lên. Ở bên kia thì tượng trưng cho Đại Việt là cái tháp Bình Thiên này, rồi cái hoa sen, một cái hồ sen này, rồi rặng tre, nó tượng trưng cho Đại Việt. Và có một cái cầu xa xa bắc qua bên biên giới, thì bên kia là cái cụm tháp Tràm của Bình Định và những cái cây xương rồng nó mọc lên, thì khán giả sẽ thấy cái biên giới nó sẽ rất đẹp giữa Đại Việt và Champa. Đấy là những cái mà trong cái công tác dàn dựng, cái công tác bố cục về không gian, xử lý không gian nó là như vậy.
1: Vâng.
0: Trong cái công tác dàn dựng thì tập trung rất nhiều đến cái vấn đề làm sao mà từ âm nhạc cho đến các cái múa dân tộc, tức là múa dân gian, dân dã của dân tộc Chăm thì chúng ta dùng rất nhiều. Đấy. Thế thì còn thực sự ra là kết của cái cảnh đấy là cái hồi xưa là chúng ta thuê một cái lực lượng diễn viên ngoài để làm sao kết cái cảnh này, thì khi bà Huyền Trân bà trở về nước non Đại Việt thì cái đoàn sứ giả của Trần Khắc Trung đến ấy, thì đưa cả một đoàn của người Việt đến và người Việt người Chăm múa một cái bài hát, tức là đoàn kết, tức là người Việt thì mặc áo dài, áo tứ thân khăn đóng, đội mâm quả để vào gọi là chịu phục tang cái ông Chế Mân, còn người Chàm thì mặc những là đồ Chàm dân gian, Chàm cung đình và múa lên một cái bài để đoàn kết dân tộc. Nhưng mà nếu muốn như thế thì cái lực lượng diễn viên ít nhất trên sân khấu nó phải là từ 40 đến 45 người.
1: Đúng.
0: Cho nên bắt buộc là cái kết của nó bây giờ phải xử lý đó là trên một cái tháp Chăm và toàn bộ người Việt, người Chăm là hòa vào chung cái mối tình trên hạnh phúc của và đối với cái bà Hà Huyền Trân.
1: Đấy cũng là một cái điều mới mẻ thể hiện trong cái cách dàn dựng của mình bây giờ.
0: Vâng. Tôi nghĩ là cái vở này là cái vở hấp dẫn vì cái sự chống chiến tranh của các cái dân tộc giữa Việt Nam và hồi đấy là bao nhiêu các cái vùng giữa ta rồi Trung Quốc, Tàu rồi Campuchia rồi Lào như bây giờ hiện nay thế đấy. Cho nên là từ cái lời hứa gả của ông Trần Nhân Tông, ông vào trong này và ông gặp ông Chế Cũ và ông hứa gả Chế Mân là thái tử cho với công chúa Huyền Trân mới năm đó mới có 16 tuổi để vào đấy. Thì như vậy thì tình hình như vậy, nhưng đó là tức là sao kết nối cái mối tình bàn giao, hy sinh đi cái mối tình riêng mà để lên để xây dựng cái tình mà gọi là hữu hảo giữa hai dân tộc để cho nhân dân bớt đau khổ. Cho nên cái thông điệp vở rất rõ ràng, cho nên xem về cái ý nghĩa chính trị nó rất quan trọng, người xem sẽ cuốn hút về cái câu chuyện này, câu chuyện lịch sử 100% mà. Câu chuyện nó cũng xảy ra đã trên 700 năm rồi. Thế thôi.
1: Cá nhân tôi thì đồng hành khi mà thấy các nghệ sĩ tập luyện và biểu diễn ấy, thì mà thấy là cái vở này hát rất là ngọt ngào, ngọt
0: vở lắm. Hay lắm.
1: Vở này rất hát là dễ thương, lắm. Rất là ngọt ngào, rất là sâu lắng. Vâng, nó đúng cái chất của bài tròi.
0: Đúng rồi, vở này hát thì hay lắm.
1: Vâng, cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ Nhân Tân Hoài Huệ.
2: Vừa rồi là bài hát vọng hậu trường trong vở Huyền Trân Công Chúa được nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Đinh Văn Nhân viết cho lần nâng cao vở diễn ra mắt vào tối 2 tháng 6 vừa qua qua giọng hát thể hiện nghệ sĩ Bạch Lan. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và Đời sống được phát sóng vào lúc 14:30 đến 15:00 Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM với tần số 97 MHz, 99,9 MHz và 102 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, với trang web yalaitv.vn, mục phát thanh. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe chia sẻ của các nghệ sĩ diễn viên khi vào các vai trong vở ca kịch bài tròi Huyền Trân Công Chúa. Cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung vai Huyền Trân, nghệ sĩ Sử Thành Việt vai Trần Khắc Chung, nghệ sĩ Bích Lĩnh vai Panshi, nghệ sĩ Võ Nương vai Lão Tướng Thái Úy của triều đình Đại Việt kể về hành trình chinh phục vai diễn của mình và biên đạo múa Kim Thiển.
3: Lần này thì khi mà đóng Khắc Chung thì chắc chắn nó sẽ có những cái nó chững chạc về cái độ mùi mẫn thì mình sẽ tăng lên, tại vì cái vai Khắc Chung này là tương đối hát ra tương đối là những cái lời lẽ và cái ca rất phải cho hay, và cái cách mình đưa cái câu hát mình vào cho nó ngọt ngào và nó chững chạc hơn so với trước. Lần này thì em được phân thêm là ngoài cái kiếp chính của Khắc Chung ra thì còn được phân đó là kiếp 2 của Chế Măng, Thì thật sự ra mà nói là khi mà diễn hai vai một lần như thế thì chắc chắn nó

0: Sẽ có nhiều chỗ mình sẽ quên lời và mình bị gọi là bị nhiều khi bị hai cái tâm lý nó đang xen nhau. Mình cố gắng mình tập trung cao độ hơn so với khi mà một vai. Riêng cái vở này em nói thật ra là cực kỳ ăn khách, tại vì vở này là vừa ca hay rồi lời lẽ nó rất là hay, rồi nó mang tính triết lý, có nghĩa là vì cái tình riêng, mặc dù là chúng ta yêu sâu sắc một mối tình, nhưng khi đã là công việc chung của nước liên quan tới cuộc sống yên bình, thái bình, an lạc của muôn dân thì mình phải hy sinh cái riêng của mình cũng như là gia đình hiện tại bây giờ. Thì nhiều khi với bộ công việc của những người làm gọi là vì dân thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh về cái riêng của mình để làm được cái công việc tốt, mang lại cái hiệu quả công việc. Giai điệu với âm nhạc trong cái vở diễn này thì cực kỳ hay rồi. Nghĩa nói là cái vở này là một cái vở có thể nói là gọi từ kinh điển của bà Chòi.
1: Với lần phục hồi của cái vở diễn Huyền Trang Công Chúa này thì tôi được giao vai Bansi, mà trước đó lần dàn dựng thì đầu tiên thì sẽ là có cô nghệ sĩ ưu tú Thiên Tri hát hay, diễn tốt, cô thể hiện quá thành công cái vai diễn của này. Khi mà tôi tiếp nhận cái vai này thì cũng rất là áp lực, phải học hỏi rồi hát từ cái cách hát đến cách diễn, bởi vì cái vai diễn này nó cũng rất là nhiều màu sắc để cho diễn viên thể hiện ấy. Mà khi mà cái một cái vai diễn mà nó nhiều màu sắc thì nó sẽ khó. Đầu tiên thì nó sẽ là một cách hơi xuất hiện, đầu tiên thì sẽ một cách hơi tình cảm, hơi bi lụy một xíu. Xong rồi đến cái màn mà ông cha bác bản thân mình, bản thân Bansi dâng rượu độc cho Chế Măng. Mà Chế Măng thì ở đây, Chế Măng là một người mà Bansi đem lòng yêu từ nhỏ đến bây giờ luôn. Thì trong cái lúc mà tình cảm của mình vừa yêu mà vừa làm sao mà để cho dâng được cái ly rượu độc này, mà khi mà ra thể hiện là Bansi vừa phải thể hiện cái nỗi đau trong lòng mà cái tươi cười đến cho thần dân. Bởi vì đây là một cái lễ tán phong của hoàng hậu, mình không thể bi lụy được, cho nên mình phải thể hiện được hai mặt trong một cái lần xuất hiện này. Mà đặc biệt nhất khó đối với tôi đó là cái lần xuất hiện cuối cùng là đã trở thành một người điên loạn. Bởi vì yêu quá mà khi dâng rượu độc cho Chế Măng uống cái ly rượu độc đó, Chế Măng chết, mà ngay cái ly rượu độc đó chính bản thân mình là người dâng cho Chế Măng. Chế Măng chết thì cái màn cuối xuất hiện là Bansi đã điên loạn, không còn bình tĩnh được nữa, đi tìm góc này, đi tìm góc kia, và cuối cùng thì Bansi đã quyết định là chết theo Chế Măng. Khó nhất của cái vai diễn này đối với cá nhân tôi thì đó là cái màn cuối, cái màn diễn điên, không còn hát hò gì nữa, nhưng mà cái diễn xuất điên đối với tôi là nó rất là khó.
2: Với lần này thì mình chỉ là biên đạo múa và đồng thời là kiêm diễn viên múa của vở. Với cái vai trò là biên đạo múa thì thật sự lần này là lần phục hồi và nâng cao, thì tất cả những cái mảng múa của biên đạo kinh điển dàn dựng trong vở này là mình làm hoàn toàn mới và nâng cao lên. Tất cả vũ đạo của trong vở này đều đi một cái hướng là mới và nhằm lột tả được cái sự mới mẻ và cái xứ sở Chăm nó cũng có một cái gì đó nó đặc biệt hơn, và cho khán giả thấy được là cái huyền bí và cái nét đẹp của dân tộc Chăm. Thì cái mảng múa đầu tiên đó là trong cái xứ sở Chăm của cái đất nước Chăm của vua Chế Măng, là một dàn nữ múa cung đình. Thì với cái nhịp điệu của âm nhạc và những cái vũ đạo thì mình sẽ làm cho khán giả có nhiều cái thu hút và lôi cuốn hơn. Kể cả trong cái màn mà vũ nữ của Bố Đê thì là ba bạn vũ công đó sẽ chiếm spotlight rất là ok ạ. Khác nhiều vì là các cái vũ điệu lần này thì nó có hơi thở mới, trẻ trung hơn, và nó có gọi là cái sức sống của cái xứ sở Chăm này, nó nhìn vào nó có cái độ mà mạnh mẽ cũng có, uyển chuyển cũng có, mà nó vẫn mang được cái huyền bí của cái nét Chăm.
3: Vở Huyền Trân Công Chúa, đạo diễn đã giao cho võ nương vai Thái Úy, là một lão tướng, mà khi mà lúc nhận vai thì nương rất là hồi hộp, bởi vì từ hồi giờ thì nương chuyên đóng lão là mù quá, là mù. Nhưng lần này là một cái vai mà mình thấy là rất là khó đối với nương. Một từ một bà già thì tự nhiên bây giờ là đóng một lão tướng, là phải mạnh mẽ, là đàn ông. Mà hồi giờ thật ra thì nương cũng đóng nhiều vai nam rồi, nam hài thì nương rất là tự tin. Như là trong vụ án 20 năm nương có làm vai tướng cướp á, nhưng mà lần đây là lão tướng, là một ông già, cho nên là nương rất là băn khoăn. Về nhà là tập dữ lắm, ráng làm sao cho đi cho ra nó mạnh mẽ của một người đàn ông đó, mà lão nữa, cho nên là nương rất là khó. Nhưng mà xong khi lên làm việc với đạo diễn thì anh Huệ anh có chỉ cho nương cách hát như thế nào để cho nó ra một người lão tướng, thì nương có học và cũng làm. Nói chung là bây giờ thì chưa hay lắm nhưng mà cũng ra vai, ý là anh Huệ cũng đồng ý với những cái gì mình nỗ lực.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Phòng Nghiên cứu Hợp tác và Phát triển Nghệ thuật thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn Cẩm nang cầm tay về sân khấu truyền thống Gia Lai để phát cho khách du lịch khi tới tham quan nhà hát. Đây có thể coi như bức tranh mini tổng quan về sân khấu truyền thống tại Gia Lai với kiến thức cơ bản về nghệ thuật tuồng và bài chòi. Được ví như một chiếc cầu nối thanh âm và sắc màu, cuốn Cẩm nang này sẽ đưa quý vị và các bạn bước vào thế giới nghệ thuật sân khấu cổ truyền qua những kiến thức sơ đẳng mà sâu sắc nhất. Qua đó, du khách khi đến với Gia Lai, bên cạnh việc thưởng thức trực tiếp các trích đoạn lung linh trên sân khấu, thì còn có thể thấu hiểu hơn những di sản truyền thống thông qua những cuốn cẩm nang sân khấu Gia Lai cầm tay nhỏ gọn. Chúng ta cùng trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hường, trưởng phòng nghiên cứu hợp tác và phát triển nghệ thuật thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai.
1: Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hường, trưởng phòng nghiên cứu hợp tác và phát triển Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai. Chị Nguyễn Thị Hường đang hoàn thành một cái dự án gọi là những cái cẩm nang rất là cơ bản về nghệ thuật tuồng cũng như bài chòi nói chung của tỉnh Gia Lai chúng ta, để có thể làm những cái cuốn netbook nhỏ nhỏ dành tặng cho khách du lịch khi đến tham quan mảnh đất này để họ dễ dàng tìm hiểu và bắt nhịp nhiều hơn về nghệ thuật truyền thống rất là đặc trưng ở tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai mới ngày hôm nay. Vâng, xin chào chị Nguyễn Thị Hường. Chị có thể chia sẻ với thính giả một chút là những cái công việc cũng như là những cái sự kiện mà Hường sắp tới sẽ làm để quảng bá cũng như góp phần quảng bá và phục vụ khách du lịch tìm hiểu rõ hơn về đất và người của chúng ta ở trên quê hương này của mảnh đất tuồng và bài chòi.
2: Xin chào quý vị khán giả cùng chị Thu Thủy. Trong những cái công trình tiếp theo của Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Phát triển Nghệ thuật, đó là với chức năng nghiên cứu bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, thì năm 2025 thì bên phòng đã làm cái chương trình tập gấp là giới thiệu về những cái sản phẩm về tiết mục tuồng bài chòi để mà phục vụ du lịch. Thì tiếp theo cái công trình của 2025 thì 2026 thì bên phòng là có ý tưởng là xuất bản một cái cẩm nang về những cái kiến thức cơ bản về nghệ thuật tuồng và bài chòi. Đây là một cái cẩm nang mà góp phần để mà giới thiệu những cái kiến thức cơ bản về tuồng, về bài chòi, như là về phục trang này, về đào cụ này, về mặt nạ này, đối với tuồng. Còn đối với bài chòi thì mình giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật bài chòi này, rồi những cái làn điệu cơ bản của bài chòi như là xuân nữ, cổ bản, sáng xê hay học quảng. Đó là những cái kiến thức cơ bản và sơ đẳng nhất. Thì đến với Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai thì phòng nghiên cứu cũng mong muốn truyền tải một cái thông điệp đến với khán thính giả khi mà tới với mảnh đất Bình Định cũ và Gia Lai mới, đó là mình phải biết không những chỉ xem mà phải có những cái hiểu biết sơ đẳng về nghệ thuật truyền thống. Thì khi khán giả họ xem, họ hiểu thì họ sẽ thêm yêu và thêm thấm hơn, hiểu hơn về nghệ thuật tuồng và bài chòi nói riêng và văn hóa dân tộc của Việt Nam nói chung. Hy vọng tới đây thì phòng thể sớm ra mắt cái sản phẩm đó và sẽ sớm đến với du khách khi đặt chân lên mảnh đất Gia Lai.
1: Vậy là cái cuốn cẩm nang đó dự kiến sẽ có độ dày như thế nào và cái kết cấu của nó sẽ ra sao?
2: Cái cuốn cẩm nang thì bên phòng cũng đã xin chủ trương sở cho phép rồi, và bên cũng đang định tới đây là xin cái giấy phép xuất bản ấy. Thì cái độ dày của nó thì khoảng 50-70 trang. Về cái độ dày và cái kích thước thì khoảng 15-20 cm, cái đồ dài,
1: dạ, giờ cũng bé nhỏ nhỏ trong cái lòng tay của mình thôi.
2: Dạ đúng rồi, đó là một cái dạng như một cuốn cẩm nang nó nhỏ nhỏ để tiền cho khách du lịch vừa xem mà vừa trong quá trình, ví dụ mình có thể mình gửi khách tham quan thì họ có thể hỏi về bảo quản hoặc là về di chuyển. Thì đó là một cái ý tưởng của phòng mà cũng đã xin chủ trương của nhà hát, của sở thì đều đã đồng ý, và hiện tại phòng cũng đã hoàn thiện cái đề cương rồi. Và chỉ đến cái bước là trình lên sở xin giấy phép, trong khoảng tháng 6 là bắt đầu mình có thể ra mắt cái sản phẩm đó.
1: Chắc là sẽ có hình minh họa nữa chứ, đúng không?
2: Dạ đúng rồi, không những chỉ giới thiệu những kiến thức cơ bản mà sẽ kèm với là những cái hình ảnh minh họa, ví dụ phục trang thì sẽ kèm hình ảnh phục trang và có chú thích rõ ràng là đó là phục trang gì, mặc cho nhân vật gì. Rồi tương tự đối với vũ đạo cũng thế, vũ đạo thì mình sẽ có hình ảnh minh họa vũ đạo, có những cái hình ảnh khá là sắc nét và miêu tả rõ những cái đặc trưng của tuồng về phục trang, về đạo cụ, về mặt nạ. Và tương tự đối với bài chòi là cũng sẽ có những cái hình ảnh minh họa, là không những cái phần chữ mà phần minh họa rồi giải thích cụ thể để cho khách du lịch có thể dễ hiểu, dễ xem.
1: cái cẩm nang đó thì nó khác gì so với những cái tờ gấp mà năm ngoái chúng ta cũng đã làm?
2: Cái cẩm nang đây á, thì nội dung nó sẽ chuyên sâu hơn, nó cụ thể hơn về nghệ thuật tuồng. Như hôm trước là ví dụ như giới thiệu về cái chương trình tập gấp ấy, thì giới thiệu về nghệ thuật tuồng là như thế nào, nghệ thuật bài tròi như thế nào, chỉ có sơ lược sơ đẳng. Còn khi đây là cái cẩm nang thì sẽ đi chuyên sâu hơn về từng mục. Ví dụ như là ngoài giới thiệu cái lịch sử hình thành phát triển của nghệ thuật tuồng và bài tròi thì sẽ đi chuyên sâu về từng mục. Ví dụ như là giải thích phục trang là gồm có những loài phục trang gì, về mô hình nhân vật thì có những mô hình nhân vật gì, ví dụ như đào, kép, lão, ninh, mù. Đấy. Rồi vũ đào thì gồm có những cái đặc trưng của vũ đào trong tuồng là gì, rồi bê, lìa, xiến hay là khai, khán, chỉ, khoát, tất cả những cái đồng cái đó thì mình sẽ được giới thiệu kỹ lưỡng hơn so với cái tập gấp của năm ngoái.
1: Và thế là nó sẽ được phát miễn phí cho du khách khi mà họ đến nhà hát để tìm hiểu, thì sẽ được phát đồng thời với cái buổi gọi là đi tìm hiểu những cái tác phẩm sống ở trên sân khấu như vậy.
2: Và những cái cẩm nang này thì sẽ được phát miễn phí cho du khách khi mà họ tới với nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai. Bởi vì đây là bên em làm với ý tưởng là mong muốn khách tham quan hiểu hơn về nghệ thuật tuồng và bài chòi, chứ cũng không mang tính kinh doanh hay gì, mà chủ yếu là muốn giới thiệu sản phẩm của quê hương đất và người Gia Lai, đặc biệt là những cái sản phẩm về nghệ thuật truyền thống.
1: Gọi là cẩm nang thì phải là những cái rất là căn bản, nhưng mà cũng đồng thời cũng phải mang tính bao quát, nó thể hiện khá toàn diện của một nghệ thuật nào đó. Ví dụ như ở đây là nghệ thuật hát bội và bài chòi của Bình Định xưa, nay là Gia Lai. Thế thì chúng ta sẽ căn cứ vào các mô hình nhân vật cụ thể để chúng ta sẽ nói ở trong cẩm nang, hay là chúng ta đi theo cái hành trình, cái tuyến của đặc trưng của cái chất liệu của nghệ thuật tuồng.
2: Thì ví dụ như đối với mô hình nhân vật thì em sẽ đi giới thiệu những cái mô hình nhân vật, ví dụ mô hình đào là gì, mô hình kép là gì,
1: và trong tại đào sao? Đó thì lại
2: có những cái loài đào
1: và nhân vật,
2: đúng rồi. Ví dụ như đào thì trong đó có cái mô hình tiêu biểu là đào chiến, thì em sẽ miêu tả đào chiến là gì, họ mặc trang phục gì, tính cách ra sao, rồi họ đại diện là những nhân vật nào. Ví dụ như đào chiến thì sẽ nhắc đến nhân vật Đào Tam Xuân, thì rồi mình sẽ cho cái hình ảnh Minh Hòa là nhân vật Đào Tam Xuân ở trong đào chiến là như thế nào. Rồi, tương tự đối với các cái mô hình khác như là kép hay là tướng hay là lão hay là ninh mù. Thì nhưng mà ví dụ như mình không thể giải thích chi tiết từng mô hình được, mà chỉ lấy những cái mô hình tiêu biểu nhất của trong tuồng. Ví dụ như là đào thì có đào chiến, kép thì mình sẽ giới thiệu về kép xéo. Rồi hai nữa là bên tướng, mô hình tướng thì mình sẽ giới thiệu mô hình tướng gọc, tướng lớn, tướng lớn như Tào Đình, đó là những cái mô hình mà tiêu biểu. Rồi kép xéo thì như là Khương Linh Tám, đó là những cái nhân vật điển hình. Còn kép đỏ thì sẽ giới thiệu Kim Lân, đó, tức là những cái mô hình nhân vật mà điển hình tiêu biểu trong tuồng, đặc biệt là trong các cái vở tuồng kinh điển, vở tuồng cổ. Thì mình sẽ lấy cái mô hình theo kiểu là tiêu biểu để cho người nghe, người xem họ sẽ dễ biết. Ví dụ như nhắc đến tuồng người ta sẽ nhớ đến Sơn Hầu, và trong Sơn Hầu thì người ta sẽ nhớ đến những nhân vật như Kim Lân, Linh Tá, rồi là những nhân vật lão như Phan Đình Công, hay là nhân vật tướng như Tào Đình. Đó là những cái nhân vật mà tiêu biểu của tuồng cổ, và khi nhắc đến tuồng thì người ta sẽ nhớ đến những cái nhân vật đấy. Thì trong quá trình làm thì sẽ chú trọng đặc biệt là những cái gì gọi là cơ bản và dễ hiểu, và ít nhất là người xem họ cũng biết sơ lược rồi. Thì đặc biệt là những người mà họ làm nghiên cứu hoặc là họ muốn tìm hiểu sơ lược ấy, thì mình có thể qua cái cẩm nang này mình cũng thể có được một kiến thức nhỏ nhỏ về một phần nào đó về kiến thức của nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật tuồng và bài chòi.
1: Cảm ơn em, chúc em có nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành được những cái đầu việc mà mình đưa ra.
2: Dạ,
1: cảm ơn em rất nhiều.

0: Chương trình sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Bài vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư Văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, sau khi trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix, K-pop Demon Hunter chính thức được bật đèn xanh cho phần 2 với sự trở lại của Maggie Kang và Chris. Mời bạn khám phá kế hoạch mở rộng nội dung và âm nhạc của phim trong một backtrack cùng Cocktail nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu chữa lành cảm xúc nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử âm nhạc đương đại, Lauryn Hill sẽ được vinh danh với giải thưởng biểu tượng huyền thoại sống tại BET Awards 2026 vào ngày 28 tháng 6 sắp tới. Đây là hạng mục hoàn toàn mới do BET và Sprite phối hợp thực hiện nhằm tôn vinh những cá nhân đã tạo nên dấu ấn vượt thời gian đối với văn hóa đại chúng. Theo thông cáo từ ban tổ chức, giải thưởng biểu tượng huyền thoại sống được tạo ra để tôn vinh những nghệ sĩ tiên phong, những người không chỉ đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình mà còn duy trì ảnh hưởng bền vững đối với văn hóa qua nhiều thế hệ. Danh hiệu này dành cho những nghệ sĩ và nhà sáng tạo mà tác phẩm của họ vẫn giữ nguyên giá trị theo thời gian. Không phải vì văn hóa níu giữ họ, mà bởi chính họ chưa bao giờ ngừng gắn bó với văn hóa. Theo đại diện BET, ảnh hưởng của Lauryn Hill không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan tỏa sâu sắc trong văn hóa đại chúng. Chính vì vậy, việc tôn vinh di sản của cô tại sự kiện được mệnh danh là đêm văn hóa lớn nhất được xem là hoàn toàn xứng đáng. Lauryn Hill bắt đầu ghi dấu ấn mạnh mẽ khi là thành viên trong nhóm nhạc và album The Score phát hành năm 96 đã trở thành một trong những sản phẩm hip-hop thành công nhất lịch sử với những ca khúc kinh điển như Killing Me Softly hay là Ready or Not. Tuy nhiên, điều đưa tên tuổi Lauryn Hill lên hàng huyền thoại chính là album solo đầu tay The Miseducation of Lauryn Hill ra mắt vào năm 98. Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những album xuất sắc nhất mọi thời đại khi mà kết hợp nhuần nhuyễn giữa hip-hop, R&B, soul và những thông điệp giàu chiều sâu về bản sắc, tình yêu và nữ quyền. Lễ trao giải Grammy năm 99, album này giúp Lauryn Hill giành tới 5 tượng vàng, một thành tích lịch sử đối với một nghệ sĩ nữ da màu vào thời điểm đó. Nhiều thập kỷ sau khi phát hành, The Miseducation of Lauryn Hill vẫn tiếp tục khẳng định giá trị vượt thời gian. Vào năm 2024, Apple Music đã xếp album ở vị trí số 1 trong danh sách 100 album hay nhất mọi thời đại do nền tảng này bình chọn. Việc BET lựa chọn Lauryn Hill là người đầu tiên nhận giải thưởng biểu tượng huyền thoại sống được xem như sự ghi nhận dành cho một nghệ sĩ đã góp phần thay đổi diện mạo của hip hop và R&B hiện đại. Không chỉ là một ngôi sao âm nhạc, Lauryn Hill còn được xem là biểu tượng văn hóa có sức mạnh vượt qua nhiều thế hệ.

0: Mỗi mùa hè, thị trường K-pop lại bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Đây là thời điểm các công ty giải trí đồng loạt tung ra những sản phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm chinh phục khán giả trong và ngoài Hàn Quốc. Và trong tháng 6 này, tiếp tục chứng minh sức nóng đó khi mà hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi cùng những gương mặt trẻ triển vọng nối nhau trở lại, tạo nên một trong những cuộc đua âm nhạc đáng chú ý nhất của năm 2026. Mở màn tháng 6 là sự trở lại của nhóm nhạc And Flying với đĩa đơn kỹ thuật số In Between Season vừa mới phát hành vào ngày 2 tháng 6 vừa qua. Đây là sản phẩm mới đầu tiên của nhóm kể từ album phòng thu thứ 2 Everlasting. Trong nhiều năm qua, And Flying được xem là một trong những nhóm nhạc thần tượng có khả năng biểu diễn trực tiếp nổi bật nhất K-pop. Việc lựa chọn một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng và giàu cảm xúc để khởi động mùa hè cho thấy nhóm vẫn trung thành với phong cách âm nhạc đã làm nên thương hiệu riêng. I don't wanna be smart, dream now, I'm dead or falling. Kick it. 머리, 어깨, 무릎, 다 hip it. Trong ngày 4 tháng 6 vừa qua, sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn về Mamamoo. Nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên chính thức tái hợp với ca khúc Four Flowers nằm trong dự án Forward. Đây là lần đầu tiên Mamamoo hoạt động với đầy đủ đội hình sau gần 4 năm tập trung cho các dự án cá nhân. Sự trở lại của nhóm được xem là một trong những sự kiện đáng mong đợi nhất của K-pop năm nay. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, thì các thành viên đều gặt hái những thành công riêng trên con đường solo. Chính vì vậy, màn hội ngộ lần này mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với các thành viên mà còn với cộng đồng người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Ngày 8 tháng 6 đánh dấu cuộc đổ bộ của nhiều tên tuổi đáng chú ý. Trong đó, Bernice Roar mang đến album phòng thu đầu tiên mang tên là Home với ca khúc chủ đề Viral. Được thành lập dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Kim Rapper Zico, Bernice Roar nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam thế hệ mới được chú ý nhất. Hình ảnh gần gũi, âm nhạc trẻ trung cùng khả năng trình diễn ngày càng hoàn thiện đã giúp nhóm xây dựng lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo. Thành công tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago năm ngoái càng khẳng định tiềm năng phát triển toàn cầu của 6 chàng trai. Cũng trong ngày 8 tháng 6, nhóm nhạc nữ Isna phát hành mini album thứ 3 Set the Tempo. Điểm đáng chú ý là dự án tiếp tục có sự tham gia của nhà sản xuất Teddy Park, người đã từng góp phần tạo nên thành công cho Blackpink và 2NE1. Với sự hậu thuẫn từ một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất K-pop, nhóm được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Baby Monster cũng góp mặt trong cuộc đua tháng 6 bằng đĩa đơn kỹ thuật số Sugar Honey Ice Tea. Việc sản phẩm mới ra mắt chỉ khoảng một tháng sau mini album Tomb cho thấy chiến lược hoạt động dày đặc của công ty dành cho nhóm nữ tân binh đang nhận được nhiều kỳ vọng nhất công ty. Kể từ khi chính thức ra mắt, Baby Monster liên tục chứng minh sức hút bằng doanh số album ấn tượng, lượng người theo dõi tăng trưởng mạnh trên các nền tảng số cũng như những chuyến lưu diễn quốc tế thành công. Giới quan sát nhận định việc duy trì tần suất phát hành liên tục sẽ giúp nhóm củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các đại diện thế hệ mới. Cũng trong ngày này, Yerin, cựu thành viên Girlfriend, trở lại với mini album cá nhân thứ tư Richard. Ca khúc chủ đề Shooting Star đánh dấu lần tái xuất đầu tiên của cô sau khoảng 9 tháng. Từ khi hoạt động độc lập, Yerin từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa theo đuổi âm nhạc, vừa mở rộng sang các lĩnh vực giải trí khác. Giữa tháng 6, một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất chính là Stacy, phát hành mini album thứ 2. Theo giới thiệu từ công ty quản lý, đây là tác phẩm tập trung khai thác những góc nhìn đa dạng về tình yêu thông qua nguồn năng lượng tươi sáng, vốn là đặc trưng của nhóm. Kể từ khi ra mắt, Stacy luôn được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì màu sắc âm nhạc nhất quán giữa một thị trường liên tục thay đổi. Các bản hit như A$AP, Run To You, Daddy Beer hay là Bubble đã giúp nhóm xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Hàn Quốc. Đến ngày 22 tháng 6, nhóm nhạc nữ Heart to Heart giới thiệu mini album thứ 2 Lemon Tea.
1: Dù chỉ mới ra mắt từ đầu năm 2025, nhóm đã tạo được dấu ấn đáng kể khi mà đĩa đơn Rue từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế và vượt mốc 100 triệu lượt nghe trên nền tảng phát nhạc trực tuyến. Heart to Heart được xem là một trong những dự án nữ quan trọng nhất của SM Entertainment trong giai đoạn hiện tại. Sự phát triển nhanh chóng của nhóm phản ánh xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ của K-pop, khi mà các tân binh hiện nay có thể tiếp cận khán giả quốc tế ngay từ những ngày đầu ra mắt. Khép lại tháng 6 chính là ATEEZ với mini album thứ 14 cùng với ca khúc chủ đề Bad phát hành vào ngày 26 tháng 6 sắp tới. Đây là chương mới nhất trong loạt dự án Golden Hour mà nhóm theo đuổi trong những năm gần đây. Nhóm hiện là một trong những đại diện thành công nhất của làn sóng K-pop toàn cầu. Những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới liên tục cháy vé đã giúp nhóm khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là chỉ sau 2 ngày phát hành album mới thì nhóm sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại lễ hội âm nhạc mùa hè nổi tiếng ở công viên Hyde Park, London. Đây được xem là cột mốc quan trọng cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nhóm tại châu Âu.

Sau thành công vang dội trên nền tảng trực tuyến, bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunter đã chính thức công bố sẽ ra mắt phần 2 do Sony Pictures Animation sản xuất. Đây cũng là đơn vị đứng sau bộ phim gốc từng trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong lịch sử tại Netflix. Thành công của phim không chỉ nằm ở lượng người xem khổng lồ mà còn ở loạt ca khúc nhạc phim gây sốt toàn cầu. Vậy phần 2 có gì khác biệt?

K-pop Demon Hunter sau khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng. Ban đầu chỉ là một bộ phim hoạt hình trên nền tảng trực tuyến, sức nóng của phim đã vượt ra khỏi màn hình. Sự kiện công chiếu đặc biệt tại các rạp Bắc Mỹ chỉ phục vụ người hâm mộ, bất ngờ giúp phim đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé. Thành công này tiếp tục được củng cố trên chính Netflix. Bộ phim đã đạt được 236 triệu lượt xem, trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng này, vượt qua cả bom tấn Hollywood như là Red Notice. Không chỉ nổi bật về hình ảnh đâu, K-pop Demon Hunter còn tạo nên cơn sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Album nhạc phim ghi nhận kỷ lục chưa từng có khi mà 4 ca khúc từng cùng lúc lọt vào top 10 Billboard Hot 100, gồm Garden, The Idol, Soda Pop hay là How It's Done. Đặc biệt, Garden hai lần vươn lên vị trí số 1, thành tích chưa từng có của một nhóm nhạc nữ. Sức nóng của K-pop Demon Hunter dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nhà phân tích dự đoán bộ phim có thể vượt qua thành công của siêu phẩm hoạt hình toàn cầu Frozen, khẳng định vị thế của hoạt hình và văn hóa Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Phần tiếp theo bộ phim hứa hẹn đào sâu hơn vào các nhân vật, khám phá những câu chuyện phức tạp và xây dựng một vũ trụ rộng lớn hơn. Điều này không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn thu hút khán giả mới. Về phần âm nhạc, các ca khúc ở phần 1 đã cho thấy sự vượt trội khi ghi dấu ấn với giải Oscar. Sự thành công của bộ phim là minh chứng rằng một câu chuyện sáng tạo, dàn nhân vật cuốn hút và một album nhạc chất lượng cao có thể vượt qua mọi rào cản về định dạng, ngôn ngữ và văn hóa. Theo dữ liệu nội bộ Netflix, bộ phim thu hút 25,4 triệu lượt xem toàn cầu trong tuần, nâng tổng lượt xem lên đến 236 triệu kể từ khi ra mắt. Thành tích này đã giúp K-pop Demon Hunter đứng đầu bảng xếp hạng phim tiếng Anh mọi thời đại của Netflix. Trên Netflix, K-pop Demon Hunter duy trì thành tích ổn định và chưa bao giờ giảm dưới 22,7 triệu lượt xem mỗi tuần. Đây là điều hiếm gặp khi mà hầu hết phim gốc Netflix rơi top 10 sau khoảng một tháng. Phần 1 của phim đã chứng minh giá trị văn hóa to lớn đối với K-pop nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Tại Oscar 2026, những điệu múa, nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc, những hình ảnh khán đài bao gồm các ngôi sao hạng A đã cầm lipstick cổ vũ màn trình diễn Golden của nhóm, chứng minh sức mạnh thực sự của làn sóng idol Hàn Quốc mà bộ phim lan tỏa được đến với thế giới. Âm nhạc là một phần quan trọng với vũ trụ K-pop Demon Hunter. Chính vì vậy, khán giả tò mò bộ phim phần 2 sẽ có những bước tiến nào về phần nghe so với phần đầu tiên, với sự kỳ vọng sẽ mang đến sự mới lạ và gần gũi hơn cho khán giả quốc tế. Ở phần 2, âm nhạc phim không gói gọn trong pop, electropop hay là hip hop như phần 1 và định hướng sẽ giới thiệu trap hay là heavy metal đến bộ phim. Bởi trap là một phong cách độc đáo của Hàn Quốc và họ đang muốn giới thiệu nhiều hơn tới thế giới. Còn heavy metal là một trong những nền tảng của K-pop mà phim muốn phô diễn cốt truyện. Việc kết hợp trap với phong cách K-pop hiện đại và yếu tố heavy metal hứa hẹn sẽ tạo nên những ca khúc vừa lạ vừa cuốn hút, đồng thời làm phong phú thêm bản sắc văn hóa trong phim. Rõ ràng, K-pop Demon Hunter 2 không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối câu chuyện mà còn hướng tới một tầm vóc lớn lao hơn. Nhưng tất cả xoay quanh linh hồn cốt lõi, bản sắc Hàn Quốc chân thực được thể hiện qua nhân vật, âm nhạc và yếu tố thần thoại. Rõ ràng K-pop Demon Hunter 2 không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối câu chuyện mà còn hướng tới một tầm vóc lớn lao hơn. Nhưng mà tất cả vẫn xoay quanh linh hồn cốt lõi, bản sắc Hàn Quốc chân thực được thể hiện qua nhân vật, âm nhạc và yếu tố thần thoại. Có thể nói, K-pop Demon Hunter phần 2 không chỉ là một cú bắt trend dễ dãi từ làn sóng của Hàn Quốc, bộ phim còn là nỗ lực chỉnh chu và công phu của một ekip quốc tế trong việc kể một câu chuyện hiện đại, vừa văn hóa, vừa mang yếu tố giải trí, đồng thời góp phần đưa hình ảnh Hàn Quốc ngày càng gần gũi và mạnh mẽ hơn trên bản đồ văn hóa thế giới.

Các bạn thân mến, trong năm 2026 này, những bài hát nhạc pop dài 5 phút chính là xu hướng mới thay thế cho những bài hát nhạc pop 2 phút. Vậy, những giai điệu chữa lành cảm xúc của Rob Deck có gì? Mời bạn cùng đến với Hộp Nhạc Tình Yêu ngày hôm nay.

không phải là đĩa đơn đầu tiên từ album The Crew. Drop Dead lại khiến ai nghe qua cứ muốn nghe lại mãi. Không tạo được sự mong đợi cho khán giả, nhưng mà sự tương phản âm nhạc lại hiện lên rất rõ. Tiếng đàn guitar acoustic nhanh, dồn dập mở đầu bài hát, gợi lên phong cách của Adore, và nó phần nào đáp ứng được kỳ vọng về sự mãnh liệt. Nhưng người nghe phải đợi thêm một chút để cảm nhận nhịp tăng tốc của ca khúc. Việc nó dẫn dắt cảm xúc, làm khán giả chìm đắm và kết thúc một cách trọn vẹn. Điều này đặc biệt đáng giá trong thời đại hiện nay của những bản nhạc nhanh gọn theo kiểu TikTok, thường chỉ kết thúc sau một vài đoạn điệp khúc nhỏ đầy hứa hẹn. Những bài hát nhạc pop dài 5 phút, chúng chính là xu hướng mới thay thế cho những bài hát nhạc pop 2 phút. Nếu các bạn để ý thì sẽ nhận thấy rõ phần cao trào lắng xuống, nhường chỗ cho một đoạn nhạc giao hưởng tuyệt vời của dàn dây. Có một vài điều thú vị về sự cân bằng mà The Crew tạo ra như một bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Trước hết, đó là cách mà bài hát có nguy cơ trở thành một ca khúc rock and roll và chắc chắn mang âm hưởng của một bản rock căng thẳng hơn từ hai album đầu tiên của cô, nhưng mà không quá phụ thuộc vào guitar điện để tạo cảm hứng. Có vẻ như cô ấy đã trưởng thành hơn so với dòng nhạc pop punk của Girls Hate the Store, hoặc ít nhất là đã có một mối quan hệ truyền cảm hứng cho cô ấy. Không cần đến kiểu sáng tác về quá khứ tổn thương như trước đây, cô ấy đang khám phá và tìm hiểu lý do tại sao một điều tưởng chừng như tốt cho cô ấy lại không phải là liều thuốc chữa lành thực sự. Từ mọi dấu hiệu, album sắp ra mắt trong vài tuần tới, You Seem Right Says For a Girl in Love sẽ kể về hành trình của một mối tình bắt đầu bằng niềm hạnh phúc trong Drop Dead và kết thúc, hoặc ít nhất là trở nên phức tạp với sự thất vọng trong Crew. Bất kể phần còn lại của album có gì, The Crew là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Olivia không chỉ là một siêu sao với 23 bài hát. Qua đó, chúng ta thấy rõ sự khôn ngoan trong chiến lược phát hành đĩa đơn của cô ấy đang dần trở nên rõ ràng. Đầu tiên, hãy cho người hâm mộ một bài hát mới, thông báo mạnh mẽ rằng cô ấy không muốn lặp lại chính mình. Sau đó, hãy cho khán giả một giai điệu báo hiệu rằng cô ấy đang có ý định quay trở lại với một số điều mà chưa từng thưởng thức trong âm nhạc của Olivia, như khả năng khéo léo đi đến những góc tối và hóa thân vào tâm hồn của một rocker thực thụ. Rồi chỉ với Drop Dead đã mang đến những dư vị khó tả, khiến ta có thể chữa lành những góc sâu

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Văn Long ở xã Tư Tung và bà Nguyễn Thị Nhã Uyên ở phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 164/2026 của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Văn Long ở xã Tư Tung hỏi, chính sách của nhà nước về hoạt động trồng trọt được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 4 Luật Trồng trọt 2018 quy định chính sách của nhà nước về hoạt động trồng trọt như sau. 1. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây: thống kê điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động trồng trọt, thông tin và dự báo thị trường, xây dựng chiến lược phát triển trồng trọt, xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động trồng trọt, xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập, phục vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trồng trọt, hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm A và điểm B khoảng 2 điều 6 của luật này. Đào tạo nguồn nhân lực về khuyến nông cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây. Liên kết sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, canh tác hữu cơ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển, đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa, phát triển vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm C khoảng 2 điều 6 của luật này, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hoạt động chứng nhận sản phẩm cây trồng. Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân tích đánh giá điều kiện sản xuất ban đầu trong trồng trọt, đánh giá nông hóa, thổ nhưỡng, phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ bảo quản, chế biến, sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, canh tác hữu cơ, cơ giới hóa, phòng thử nghiệm quốc gia và kiểm nghiệm liên phòng quốc tế, sản xuất lúa theo quy hoạch, sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ để sản xuất hạt lai F1, giống gốc, và giống thương phẩm mới, phục tráng giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa, duy trì cây đầu dòng, bảo vệ và phát triển vườn cây đầu dòng, nhập khẩu giống mới, chuyển nhượng bản quyền đối với giống cây trồng, xây dựng chợ đầu mối sản phẩm cây trồng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây trồng, khôi phục sản xuất trong trường hợp bị thiên tai dịch bệnh, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật khuyến nông trong trồng trọt. 3. Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này và các hoạt động sau đây. Hợp tác liên kết trong nghiên cứu phát triển kinh doanh cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hoạt động liên quan trong trồng trọt. Xã hội hóa dịch vụ công trong trồng trọt, nâng cao năng lực hoạt động đánh giá sự phù hợp. Bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, canh tác hữu cơ, canh tác kết hợp du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan văn hóa, lịch sử ở khu vực nông thôn, sử dụng phân bón hữu cơ. Bà Nguyễn Thị Nhã Uyên ở phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định phương tiện đường thủy khi đưa vào hoạt động tuyến nội địa phải bảo đảm những điều kiện gì? Trả lời, Điều 24 Luật Giao thông đường thủy nội địa quy định như sau, đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Đặt tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Kẻ hoặc gắn số đăng ký. Sơn vạch dấu mớn nước an toàn, ghi số lượng người được phép chở trên phương tiện. Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện quy định nói trên. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở người từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người. Khi hoạt động trên đường thủy nội địa, phải bảo đảm an toàn sơn vạch dấu mớn nước an toàn và có giấy chứng nhận đăng ký. Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 164/2026 của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, Nghị định này gồm 9 chương 42 điều, quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm: trình tự thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin về tài sản thu nhập, kê khai tài sản thu nhập, công khai bản kê khai tài sản thu nhập, xây dựng phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập và tiêu chí lựa chọn người được xác minh theo kế hoạch hàng năm, trình tự thủ tục xác minh tài sản thu nhập, bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập, xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản thu nhập. Về kê khai tài sản thu nhập, Nghị định quy định như sau. 1. Tài sản thu nhập phải kê khai là tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, vợ, chồng và con chưa thành niên của người có nghĩa vụ kê khai, bao gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất, vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác mà mỗi loại có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Tiền, tiền Việt Nam, ngoại tệ, gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, mà tổng giá trị quy đổi từ 150 triệu đồng trở lên. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Tài sản số, tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Các khoản nợ có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Tài sản ở nước ngoài, tài khoản ở nước ngoài, tổng thu nhập giữa hai lần kê khai. 2. Việc kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung, kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo mẫu bản kê khai được ban hành kèm theo nghị định này. 3. Việc kê khai trên môi trường điện tử để bảo đảm thuận lợi cho việc lưu trữ, kiểm soát tài sản, thu nhập khi điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ được đáp ứng. Về người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, nghị định quy định người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm B khoản 3 điều 36 của Luật phòng chống tham nhũng bao gồm: 1. Người giữ chức vụ từ trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên công tác tại các cơ quan nhà nước, trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại doanh nghiệp nhà nước ở các vị trí việc làm phụ trách trực tiếp công tác, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 2. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị định quy định việc công khai, bản kê khai đối với những người thuộc phạm vi kiểm soát của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập quy định tại các khoản 2, 3 và 7 điều 30 của Luật phòng chống tham nhũng được thực hiện như sau. Bản kê khai của người giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan trung ương được niêm yết tại trụ sở bộ, cơ quan ngang bộ hoặc công khai tại cuộc họp, bao gồm lãnh đạo từ cấp cục vụ và tương đương trở lên. Bản kê khai của người giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở xuống được niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp, bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên trong đơn vị, nơi không tổ chức đơn vị cấp phòng thì tại cuộc họp toàn thể đơn vị.

phòng Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Ủy ban Nhân dân. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở ngành cấp tỉnh được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp, bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở ngành. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã được niêm yết tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã hoặc công khai tại cuộc họp, bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan nơi người đó thường xuyên công tác. Bản kê khai của những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp nhà nước hoặc nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên công tác hoặc công khai tại cuộc họp, gồm ủy viên hội đồng thành viên, ủy viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát viên, kế toán trưởng, trưởng các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc các tổng công ty trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, trưởng các đoàn thể trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Bản kê khai của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được niêm yết hoặc công khai tại cuộc họp như được nêu tại các điểm A, B và C khoản này. Việc công khai bản kê khai tại cuộc họp đối với những người thuộc phạm vi kiểm soát của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại các khoản 1, 4, 5 và 6 điều 30 của Luật Phòng chống tham nhũng được thực hiện như quy định tại khoản 1 nêu trên và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Bản kê khai được công khai chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tổ chức đơn vị quản lý sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai. Việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bản kê khai được niêm yết có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị và thủ trưởng đơn vị tham mưu công tác kê khai tài sản thu nhập hoặc đại diện tổ chức công đoàn nếu có. Cuộc họp công khai bản kê khai phải bảo đảm có mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập. Người chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công người đọc các bản kê khai hoặc từng người đọc bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh thắc mắc và giải trình về nội dung bản kê khai nếu có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và thủ trưởng đơn vị tham mưu công tác kê khai tài sản thu nhập hoặc đại diện tổ chức công đoàn cơ quan tổ chức đơn vị nếu có. Việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập trên môi trường điện tử thay thế cho việc công khai theo quy định tại khoản 1 nêu trên khi điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ được đáp ứng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung nghị định số 164/2026 của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện Buôn Làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện Buôn Làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 15 giờ 45 phút chủ nhật và phát lại vào lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện Khi nếp nghĩ đổi thay, buôn làng khởi sắc và đổi thay trên những triền núi Vĩnh Sơn.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, có một sự thay đổi đang diễn ra từng ngày ở những buôn làng của xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Đó không chỉ là những ngôi nhà ngày một khang trang hơn, những vườn cà phê xanh tốt hơn hay những đàn bò ngày càng phát triển. Điều đáng quý hơn cả

0: là sự thay đổi trong nếp nghĩ và cách làm của người dân. Khi bà con không còn trông chờ ỷ lại mà chủ động học hỏi, mạnh dạn áp dụng cái mới vào sản xuất, thì cũng là lúc những khó khăn dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm tin và khát vọng vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.
1: Những ngày này về làng Đắc Trốc, chúng ta dễ dàng cảm nhận được không khí lao động hăng say trong từng nếp nhà của đồng bào Pana nơi đây. Ít ai biết rằng trước đây đời sống của nhiều hộ dân làng Đắc Trốc còn nhiều khó khăn. Chăn nuôi chủ yếu theo hình thức thả rông, sản xuất dựa vào kinh nghiệm nên năng suất và hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn, nhận thức của đồng bào Pana ở làng Đắc Trốc đã từng bước thay đổi. Bà con hiểu rằng muốn thoát nghèo, nâng cao thu nhập thì phải thay đổi nếp nghĩ cách làm trong lao động sản xuất. Từ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật và phát triển kinh tế. Chăn nuôi bò nhốt chuồng, chủ động trồng cỏ làm thức ăn, tận dụng nguồn phân hữu cơ để chăm sóc cây trồng, đang dần trở thành phương thức sản xuất phổ biến tại làng Đắc Trốc. Anh Xuân, trưởng làng Đắc Trốc, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Đảng, nhà nước quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là hỗ trợ người dân, bà con, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo lớp học nghề, ví dụ là học nghiệp lớp nghề nê, nghề xây dựng, sắp các là cây trồng vật nuôi, đặc biệt là như là cây cà phê, nuôi bò, cây cà phê nuôi bò và khăn trồng lúa. Đặc biệt là ngày xưa là chỉ con trồng một vụ thôi, hôm nay là bà con hiểu biết rồi về trồng hai vụ. Thay mặt bà con, nhân dân của làng Trốc cảm ơn Đảng, nhà nước rất là nhiều, đặc biệt là quan tâm đời sống của bà con nhân dân. Trong vai trò là bí thư chi bộ của kiêm thôn trưởng thì tôi tiếp tục vận động bà con phát triển kinh tế như trồng cà phê rồi chăm sóc các vật nuôi, các thứ để phát triển kinh tế nó bền vững hơn.
1: Điều đáng mừng là những chuyển biến tích cực ấy không chỉ dừng lại ở một vài hộ gia đình mà đang lan tỏa rộng khắp xã Mang Giang. Tại làng Đê Hơ Ren, phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình đang mang lại những tín hiệu khởi sắc. Trên những đồi cà phê xanh tốt, người dân tích cực lao động, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định hơn. Gia đình chị Chơ Ren là một trong những hộ điển hình như vậy. Trước đây cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh. Bước ngoặt đến khi gia đình chị Chơ Ren được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Có thêm nguồn lực, chị Chơ Ren mạnh dạn phát triển đàn bò sinh sản kết hợp chăm sóc hơn 1.000 cây cà phê theo hướng bài bản khoa học. Mô hình chăn nuôi gắn với trồng trọt của gia đình chị Chơ Ren đã phát huy hiệu quả rõ nét. Phân hữu cơ từ đàn bò được tận dụng bón cho cây cà phê, giúp giảm chi phí sản xuất, cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình chị ngày càng ổn định. Chị Chơ Ren, làng Đê Hơ Ren, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Nhiều phụ nữ đang vận động cho mình, được vài vốn, mình đang có tiền, mình mới được mua phần bò cho cả. So với mình lấy nhau hồi xưa là mình rất khổ, bây giờ thì mình đỡ hơn rồi.
1: Câu chuyện vươn lên trong phát triển kinh tế của gia đình chị Chơ Ren cũng là hình ảnh tiêu biểu cho những đổi thay đang diễn ra ở nhiều thôn làng trên địa bàn xã Mang Giang. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, người dân Mang Giang ngày càng chủ động học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Tư duy làm kinh tế cũng từng bước chuyển biến theo hướng chủ động, bài bản và hiệu quả hơn. Nếu như trước đây việc canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều diện tích đất chỉ trồng một loại cây nên giá trị kinh tế chưa cao, thì nay người dân xã Mang Giang, đặc biệt là bà con đồng bào Pana, đã biết lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, kết hợp xen canh, đa canh để nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Là người nhiều năm đồng hành cùng hội viên nông dân, ông Hờ Lây, chủ tịch Hội Nông dân xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, cảm nhận rõ những đổi thay đó.
4: Trước đây thì kiếm vài chục rất là khó, nhưng mà hôm nay hội viên thu một năm 800 triệu đến tỷ trở lên là cũng rất là nhiều. Trong những năm gần đây là bà con cũng có cái thay đổi về cái nhận thức, trong đó là bà con biết là canh tác đa canh, là người ta phải trồng xen canh, rồi một rẫy một đám đó là người ta sẽ trồng vừa cà vừa tiêu vừa sầu riêng rồi có mắc ca nữa.
1: Những kết quả đạt được hôm nay ở Mang Giang không chỉ đến từ các chương trình chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước mà còn là thành quả của sự đồng hành giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội đoàn thể và người dân địa phương. Quan trọng hơn, đó là kết quả của sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Bởi khi nhận thức thay đổi, cách nghĩ và cách làm cũng thay đổi. Người dân đã chủ động hơn trong lao động sản xuất, mạnh dạn học hỏi, áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Chính sự chuyển biến trong nhận thức ấy đang trở thành động lực bền vững, giúp người dân xã Mang Giang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
5: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, từ những đổi thay đang diễn ra ở Mang Giang có thể thấy rõ một điều. Khi nếp nghĩ của người dân thay đổi thì buôn làng cũng từng ngày khởi sắc. Không còn trông chờ ỷ lại, bà con đã chủ động học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cách làm để vươn lên thoát nghèo. Những mô hình kinh tế hiệu quả dần lan tỏa, mang lại niềm tin mới cho từng nếp nhà, từng buôn làng nơi đại ngàn. Và hành trình ấy không dừng lại ở Mang Giang. Ở những vùng núi xa hơn của Gia Lai, như trên các triền núi xã Vĩnh Sơn, một câu chuyện mới về sự đổi thay, về khát vọng vươn lên cũng đang được tiếp nối.
0: Một buổi sáng ở làng Ca Ba, xã Vĩnh Sơn, khi những làn sương còn lững lờ trên sườn núi, anh Đinh Văn A Nham đã có mặt ngoài vườn để kiểm tra đàn gà, cho cá ăn, rồi tiếp tục chăm sóc những hàng cây mắc ca đang lớn lên từng ngày. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, gia đình anh Nham thuộc diện khó khăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nhỏ lẻ nên cuộc sống luôn bấp bênh. Mua được thì đủ ăn, mua mất lại lo chạy từng bữa. Cái khó không chỉ nằm ở thiếu vốn mà còn ở cách làm cũ, quanh quẩn với những cây trồng quen thuộc nhưng hiệu quả thấp. Nhưng rồi anh Nham nhận ra muốn thoát nghèo thì phải thay đổi. Năm 2023, từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Trên hơn 1 hectare đất sản xuất, anh Nham trồng cây mắc ca, kết hợp nuôi gà thả vườn, đào ao nuôi cá nước ngọt và chăm sóc gần 3 hectare keo. Điều đặc biệt là mọi tính toán làm ăn đều được anh Nham cân nhắc kỹ lưỡng. Trong khi cây mắc ca và cây keo cần thời gian cho thu hoạch, thì đàn gà, ao cá lại tạo nguồn thu trước mắt để xoay vòng vốn và trang trải cuộc sống. Từ một hộ sản xuất manh mún, gia đình anh Nham từng bước ổn định kinh tế và có thêm động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất. Anh Đinh Văn A Nham, làng Ca Ba, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
6: Bản thân tôi cũng luôn luôn tìm tòi học hỏi những cái kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và của gia đình nói riêng. Bản thân tôi cũng tham gia là một số cây trồng như là cây mắc ca, cây ăn trái các loại, nói chung cũng như là, rồi chăn nuôi thêm dục nuôi cá, làm ao thả cá, rồi chăn thả vịt, gà, thả đồi để mà có thu nhập ổn định cho gia đình. Thì bản thân cũng sẽ tiếp tục nêu gương cho những tất cả các bà con cùng tham gia làm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
0: Câu chuyện của anh Đinh Văn A Nham cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều buôn làng của xã Vĩnh Sơn. Nếu trước đây những triền đồi nơi đây chủ yếu là trồng mì, lúa rẫy cho giá trị kinh tế không cao, thì nay đã phủ xanh bởi những luống rau ôn đới như bắp cải, súp lơ, xà lách và nhiều loại rau màu khác. Nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm, người dân đã biết tận dụng lợi thế tự nhiên để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Quan trọng hơn, bà con không còn sản xuất theo thói quen mà đã bắt đầu quan tâm đến nhu cầu thị trường, tính toán mùa vụ và hiệu quả đầu ra của sản phẩm. Tuy nhiên, khi diện tích rau màu ngày càng mở rộng, bài toán tiêu thụ cũng đặt ra không ít thách thức. Và một lần nữa, sự thay đổi trong tư duy đã giúp người dân Vĩnh Sơn tìm ra lời giải. Thay vì gieo trồng đồng loạt như trước, nhiều hộ đã chuyển sang trồng gối vụ, chia nhỏ thời điểm xuống giống và thu hoạch để duy trì nguồn cung quanh năm, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Anh Bùi Ngọc Thanh ở làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai là một trong những người áp dụng hiệu quả cách làm này, hào hứng cho biết.
7: Hiện tại thì đa số ở vườn mình sẽ là trồng rau theo kiểu gối vụ. Và cái vụ lớn nhất tập trung là vào mùa cuối năm. Còn hiện tại quanh năm là cứ gối vụ là hết loại rau này đến loại rau kia, mỗi thứ mỗi ít. Thì trồng kiểu gối vụ này thì nó có cái hay ấy, là quanh năm mình đều trồng liên tục và cái đất nó không có nghỉ ngơi thì nó sẽ đỡ cỏ. Còn khi mình trồng thì các loại rau này mình sẽ xuất bán đi cho các khách du lịch đã từng đến với mình và những khách lẻ khác. Thì bên cạnh đó thì cũng có liên kết với lại một số cái chuỗi cửa hàng mini và cung cấp rau theo mùa.
0: Từ những mô hình kinh tế của anh Nham hay anh Thanh có thể thấy, điều thay đổi lớn nhất ở Vĩnh Sơn hôm nay không chỉ là cơ cấu cây trồng hay phương thức sản xuất, mà chính là nhận thức của người dân. Bà con đã biết học hỏi kinh nghiệm, biết liên kết sản xuất, biết tìm kiếm thị trường và chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình mình. Để có được sự chuyển biến ấy, bên cạnh nỗ lực của người dân còn có sự đồng hành của chính quyền địa phương. Xác định thay đổi nếp nghĩ cách làm là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, chính quyền xã Vĩnh Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ mới vào sản xuất. Ông Đinh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Chúng tôi cũng xác định là Vĩnh Sơn là một cái điều kiện rất phù hợp về cái trồng rau ông đới. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch và sẽ phối hợp với cái các hợp tác xã của xã để tuyên truyền vận động người dân là để mà tập huấn chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để bà con là thay đổi tư duy rồi với chuỗi liên kết để mà tạo ra những sản phẩm mới cũng như sản phẩm ô cốp mà thời gian qua đã làm, tạo điều kiện cho người dân có cái thoát nghèo bền vững.
0: Những đổi thay ở Vĩnh Sơn hôm nay không đến trong một sớm một chiều, đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương. Từ những mảnh đất từng chỉ trông chờ vào cây mì, lúa rẫy, giờ đây đã xuất hiện những mô hình kinh tế đa dạng, những vườn rau xanh tốt và nhiều hộ dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Trên những sườn núi xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai hôm nay, màu xanh của cây trồng không chỉ là màu xanh của mùa màng, mà còn là màu xanh của niềm tin, của khát vọng vươn lên và của một tương lai đang ngày càng rộng mở nơi vùng cao.
1: Thưa quý vị và bà con, từ Mang Giang đến Vĩnh Sơn, những đổi thay hôm nay không chỉ hiện diện ở những mùa màng xanh tốt hay những mô hình kinh tế hiệu quả, mà sâu xa hơn là sự chuyển mình từ trong nếp nghĩ cách làm của mỗi người dân. Khi bà con dám thay đổi, dám học hỏi và kiên trì với hướng đi mới, thì khó khăn cũng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc sống ngày một ấm no hơn. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nai Hơn Nè, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
9: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp tới hạ rụp gia lai.
10: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp tới hạ rụp gia lai.
11: Cô cô ni mật vẹt bị kỷ chút, hạ cao ni mật vẹt bị kỷ chút chắc cả bà mừng mừng bồ đông hiệp tới chế con tự chúc biên nam thôn tự bồ tự bà nam mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp tới hạ rụp gia lai. อันนี้มิตรเวียบิกยุทธ์ประยุทธ์กนองเกลิจรันปรอหนอปรอเอียยมยัวปกุบจรันแกติตรัมกรัมบ่าอยุนหะตุ๊หมออันนี้แฮมพาเรจันมึงกวาลลันสลายหังอันนี้อายุอติแฮมมะอักหังตึมตรัยกรุยแฮมมึงรับไปจอยมนุษย์เสร็จใบในริมกว่าอืมปุตะยังไรเละเตียวเอียหมอบุหตึมเอียจะแฮมเปียงกระอะปิจิงสายอยู่อติแฮมอัก อมักรุจมวงปดงแฮพระเนรกาวนิมิตเวียบิกยุจกะมึดจิตเวงะตะตึกปรันเจียเบยจิละเอียยุนหะแกงแลงบออนิแฮมอักมึงตะเนียวเอียตองกระกำรองเกลหังเจียขับแกงกวาลลันมอลูกรุยแฮมมึงตัยเวียน ំពុងឡោលេត្រៃពហៀងលេបថាទុំប្រងាក់ទ្រោះមកអង្ចាតឡៃហាងត្រៃជិតវេជីបូអានិហតិបទាមេបិញទួងាក់ទុយវាហាងប្រងាក់ក្លាដាបៃយុណលេច្រានប្រាក់មៃរ៉ៃរកោនេះមិត្តវគ្គបច្ចុប្បន្នឆកបំង
12: សុំអាកចក់ងួយផាងប្រងធុនណៃលួងតេងប្លុងប៉កកណលទ្រាប់លោកព្រានណាមបើតត្រនងឿនតថាញ់ហ្វឿងគួយញនណៃលិមតាប្រះគ្រូហែមចក់ងួយភូនកងទូអម៉ាំងច្រិនប្រះមុតរំធូនចក់ងួយលនអែយ៉ាឡៃទ្រពោទ្រាប់លោកណាមគៀងលិបថៅរូបកលលនអណមនុស្សយ៉ាឡៃលិបថៅទឹមតល័យយមគ្រូហែមដើមត្រៀមលនហាងតាត្រៀមចក់ងួយម៉ោះចិនត្រុសមនុស្សតយអម៉ាំងលនអែហាត់ងាវលនអែហាងណានពភោយ៉ាឡៃបញ្ញានផាំងហែមអាក់សុំអាក់កំពុងប៉កប្រាលេអានេះហែមមើងច្រានព្រះគ្រូហែមបតប្រជាងត្រីចានហាងចក់ងួយត្រុសម៉ោតកតរអមាំងព្រះណែមបុសដាស់លេសុំអាក់ប៉រក្លាំងហែមគួយញើនយ៉ាឡៃមុងកណលព្រោះត្រប៉ានត្រុសកណលទួព្រោះសាព្រះណែមបើអានេះអេរស៊ីសុនជីវហាងតត្រនងឿនតថាញ់សុំអាក់បងញុំក្លៅកាល់នេះបិទលេបភ្នំហាងបុះប្រទេសមន្តាត្រាមរៀមបើសំតាត្រាមម៉ោហចានបើបនលានមុងក្រងប្លុះត្រប៉ាន់ត្រោះក្នុងធរប្លុះរុកមែប្លែនណាំរំហាងហទឹមប្រាក់ងែចក់ងួយលូតាលប្រឡងបតាប្រជាងត្រីចានហាងទាំងបកាច្រានចារអត់ទួយបកករົບហាងតាលប្រឡងច្ដាយគិចបុសសិងចារិយាល័យតលទ្វាតាប្រឡងដួយមើងមុងជំនុំបតប្រជាងត្រីចានចារិយាល័យវត្តតលសាតាប្រឡងកើវូហាងតាប្រឡងគិចប៉ុកស៊ីងមុងជំនុំបតប្រជាងត្រីចានចារិយាល័យតលសាម៉ាំងច្រានប្រែរយសុំអាក់ទូទុះម៉ោអម៉ាំងមុងត្រុសបត្រូនបកុពជីងអ៊ីហទីបចក់ងួយបោះម៉ោអសាប់ហត់បើទុំនេះត្រុសចក់ងួយអានេះនំទូឌីបទុយចក់ងួយមុងជំនុំបតតកយ៉ាដេត្រាំចក់ងួយបាត់តោយ៉ាស៊ីហាងលូប្រាក់ងែចក់ងួយបច្ចយទូភ្លីនបើអែវទុំតាប្រាក់ផូនលូច្រានប្រាក់មុតរំប្រាទុយបកោហ្មោដាច់ឌីកែសឹងប្រះរោតូនកែហទុំតាប្រប្លងប៉ះព្រឹបនុហទុយរ៉េកាតេវវីណាំហាងតាប្រប្លងកើវួរគាល់តង្ក្រាស់តៃងឿនបកក្រហាយពញ្ញលេម៉ងព្រះណាមណៃចារប្រាបកោមួងជំនុំខោះហកទេចារកេះនេះបទឹមមឹងគាល់តង្ក្រាស់បតុះងាក់រវាំងច្រានវៀតណាមតារលន្ត្រាសុំអាក់ផូនពុះដុងហាងអេរស៊ីហួយញឿនសុំអាក់ងាក់យ៉ាងនៅមេអាកានទាំងបៃតនៅអែហឹងលឿងហាងច្រានប្រាក់ខានីវ៉ាអម៉ងចលានប្រងហាងអនន្តលយគួយញ៉ាណាមរវាំងច្រានអេរស៊ីក្លេសាទនេះត្រូវរងាវកណុនលេហទុំប្រាក់ងាក់គ្រូហែមរូបហាងខុលងួយបៃចយហដាប់ដើមអានេះបងញុំយានហងច្រានប្រាក់ចេងសារនុចរកំបុះប្រទេសតលៃបតៃដើមអទុះទួងហាងបៃចយមរាទួយដាក់ពៀវណានៀវត្រុសកោពីធនត្រពោតប្លុះណាមបកគប់ច្រានបញ្ជីងអ៊ីវទីបតុកតរមអាកំនេះតយ
11: ប្រាក់ពះពីកៀងវេលាងកាឌីតលេចាស់ស្លាយប្រោសមកប្រេបថោកើប្រាក់ប្រេចានប្រាក់តេងក្លាប្រាក់ងាក់យុទីបផ្លាតលេតលទួធនត្របោតបណាំហាងព្រិនមរោប្រាក់ក្រពះកើទួប្រសបន្តិស្បន្តុសក្លែប្រាក់ទុយដនប្រាក់ប្រយចានងុយទុយកៀងតេងម៉ារប្រេធីមប្រកាក់ប្រេកះទុំពោវេលាងបតូនងាក់ទុំប្រាក់ងាក់វេលាងពីកៀងវេលាងពីកៀងកើអពុយបងហាងជ្រុយធម្មអពុយបងក្លេអមាំងពញ្ញខងធនេផនប្រាក់ដេលីទុយមកតេងអមាំងប្រប្រាក់មកម៉ាក់មើងប្រាក់ងាក់យុទីបក្លេមើងប្លុងត្រុសធនរណេប្រាក់តេងក្លាយុទីបក្លេបុយហសាបជ្រុះព្រេចរូប្រកាក់ព្រេកងាក់ប្រាក់ពេលាំងពីកៀងក្លេអូមើតូលេមកតងប្រត់ប្រាន់ជាកៀងទឹមប្រែប្លាបុតប្លៃហាងអណាប់ប្លៃកចាប់ទុយតុក្រងអមាំងពេលាំងគ្នាមក្លេប្លាតលេពាក្យលេប្រាក់លេពីកៀងអពុយបងក្លេហាងប្រក់ត្រនរលាន់ក្លេអពុយបងអម៉ាំងនេះប្លៃ
12: ប៉មាំងត្រុសបតរតជុះប្លុត្រប៉ាន់ធនរ៉ៃតហានរវកាសានត្រឿក្រលទ្រប្លុតិជុះប្លែនតជុះធនសារពត្រប៉ាន់ទុះប៉ប្លុតិជុះក្រលទ្រប្លុតិជុះប្លែនតជុះធនត្រពោទ្រប្លុណាមកណងប្រយ័ត្នណាក់ប្លៃបាវហ្វូកាតបិច្រងជំនុំប្រប្រែបក្រាក្លេសាំងទូ ព្រឹកកកសាងអើយលេដេញបាវធនហ្វូគីមលេអណតកេងមុងនោះងារព្រះតាហានពព្លះវែងមកយឺជ្រាវហោះហប់រយៈណៃមកតឡៃហទីតណាប់តាប់កសាងទូទុយនុនសាងណោះអើយបាវទួយព្រួយជ្រូតឡោប្លុកក្លែប្រាក់កៀងបក្រាក្លែសាងទូទុយតឡៃព្រួយបកាហ្រំហាងណូនទុងដួនបុបិញ ប្រកុំតំប្រានរើយងាក់ព្រះបច្ចុះយ្រូផ្លៃបែប្រោប្រាក់ប្រៃហាងប្រទាំងម៉ារប្រក្រាងាក់ខ្លោតនូនកណងព្រះអណប្លៃបាវហ្វូកាត់អាត់ម៉ោប្រចងជំនុំប្រប្រែប្រក្រាក្លេសាំងទូព្រឹកកកសាំងអើយងឿនថាញ់តុងធនហ្វងអានកែសាំងណូរីនម៉ោតឡៃទីបតណាប់តាប់សាំងណូអើយតុងទុយម៉ោប្រយយ្រូអ្នកម្លោះក្លែប្រាក់កៀងប្រក្រាក្លេសាំងប្រែវហ្រំហាងណូនទុយម៉ោគុំយ្រូហើយអប៉ាន់ងាក់ព្រះមុងនុះអប៉ាន់ព្រះតាហានជុងដ tùm núi màu cùm rù nghệ bró, hàng tùm sang nọ rin bà chó rù tụ cường, tà lại hà tiếp lần chát à mang nếp lời.
11: Những vương bộ hợp tòa rai cụ cụ mươi tha thôn Việt Nam, còn nằm bên nằm thôn thờ bờ tù bà nằm. Đảng ủy cụ rong cùm nạp lời, cụ rong bộ ạ nạp lời, cụ rong bộ ạ mặt đoạn lần yêu Việt Nam phường hoài nhân đồng. Bà có lê tùm khô lực trổ cho hợp ưu chú mây, xoay bà lập bộ tìm cơ hợp tùm ơ dạ thôn mang chà. Bộ bà ta tà lời hợp tòa mên, bà vi bà rê mượn đáng cụ rà, hàng qua lập bàn liền, hàng mươi tha thôn. Tận ơn tua ơi dạ kẹp sở tổ thôn tui mò chủ tịch lân yê bộ triềm hăng ước mươi xoay bàl hăng bươi bê cơ xa kẹp rác xa chôm núi rìm nạp triềm màu nùa chua tốt bộ rác ta triềm hăng lý rìm mẹ mẹt bà nè lần muôn màu bạ bộ tập bàn ơi dạ kẹp tập bàn bộ thôn tui mò chủ tịch cổ rộng bộ nạp lây trà bộ triềm ước mươi hăng nùa chua tốt bộ rác xa chôm núi màu bạ bà tập bàn ơi dạ kẹp tập bàn bố thôn tuy mô cho tịch cọng bố đoạn nạp lời chàr bà bụ triềm ơi chơ mươi nùa chú rô tô hồ bò bạc xài trồm núi màu triềm hàng mê rô tô hồ bò bạc ta rừng nhau cận ôn cọng bố đoạn nạp lời phường bà có ơi chơ mươi xoài bà cơ nàm bà tô hồ mê bố tùa ơi dạ kẹp chú bố thôn chú bố mê thôn sạp bàn bố mê thôn hàng rô bê cơ sạp tô tùy chơ bà gác bạc nôn chú ơi dạ rồi bê cơ sở tốt thôn tùy bộ triềm hàng bạc ta nua xa lại mẹ rồi tốt bộ bạc sở chồm núi tùa bất lao ơi dạ kẹp tạp bàn bộ mẹ thôn tùy bộ triềm hàng bạc ta nua chú tốt bộ bạc sở chồm núi hát tùm dạ kẹp chú bộ mẹ sở bàn bộ hàng sở bàn bộ mẹ thôn tùy bộ triềm hàng bạc ta nua mẹ rồi tốt bộ bạc sở chồm núi bài tùm này trốt chóa khoa kết kê phường từ nhà bè bàn truyền, ta đã tiếp mừng hạ tùm ấy dạ, hạ ơ chú mây cơ tùm ấy dạ, nâng nèo xoài bàl, hạ tiếp mạng ác, hạ tiếp bàl, chinh lệ anh ấy kênh nhàng bàn mềm tông, cơ nạ cho chô hàng bồ bà ta anh ấy bà tùm, thôn tha bà cừu, bà nghếch bà quà lạc bà lên. Rạ này, ta ra phường màu nam bà bò rệt cao bà xa hội viên, núi tha thôn à mang bền, hốt nốt màu lòng bồ, nam bà bò mê tố núi tha thôn. អមងរពេនកែវកឹបអ៊ីជិនគឿនគួបលែនលនេះអតរមិនពវិប្រទេសទីប្រេមក្នាមប្រាត់មិនកើមនុយថាធនរកែវទឹមប្រងាក់ចតញ្ញាហើយឈ្មោះសោះប្រាល់គុំរួហាងបជិងតរះហើយគាំងទីមនុយថាធនទីមាក់ទីប្រាល់បោះបតាតងអានេះពទឹមពគ្រូអមងសាំងណោហាងលនចារ ទួយប្រទោសងះពះកាំងបោះប្រទេសតឡៃប៉មិនកសុងណោះឡោតុមែពោមឹងរឹកនុកចដៃម៉ាងមុតតំគយ៉ាដៃត្រឹមគ្នាមលនចារគុំជ្រូខុលតពលពុវិប្រយតឡៃទីបគណៈប្លៃគួរជាអ្នកសេតរំហងណនបញ្ជីងតឡៃហ្វៃរដាស់ពះដនវៀនដេះទាំរែមបតបតឡៃថាប្រិតលួងប្រពជាលនចារតទួយក៏រយតពះងះប្រះហទុំគ្រូប
12: តុមេពោបកោលូលេប្រងាក់ស៊ីតនិកហរុបហាងច្រៅប្រ plang កតងប្រកាំងករការកាច់កតងប្រកាំងយឺសាត់ច្ដែតណេតច្រៅប្រ plang តលៃថៅហាងតុមេវេប្រកាំងច្ដែតណេតហាងមិមាច្ដែតណេតបីអែលណូនដន់វៀនដេះទាំបកោរឹមបតបគីធុតរនិកវេផុនប្លាហាងអញ្ញាំបតាម200គណៈប្លុយបីគាល់ប៊ុនលែនច្រៅប្រ plang គីធុតញាក់ប្រកាលលន់បតែមប្លារនិកវេហាងកតងប្រកាំងក្លាត់កតបពៀវគៀងគុំយឺណាប្លុយប្រឌិតលួងតលៃទុយអ្នកបញ្ជីងយុរវងនៃខុលដេះទាំសង្រៈកោដាងយ៉ាឡៃពពោរមែប្លោះភូនបជិះបាច់ដានកើទុំអកោសាងបើផ្លែតាភ្យោះកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមគៀតលេរំហាងណនគុំយូរលូកទុំអសារបជិះអញ្ញាំបតាម200ប្រកបច្រានគុំយូរណាប្លោយតុមែងាក់បញ្ជីងពព្លេះត្លេះទីប
11: តូកឺតប្លៀនងាក់ប្រយយោច្រែកណេះថនតពតបណាំតពលគ្រួបកងអានតេសឡៃលះរយោកតាងតងប្រាន់ជាថោខាប់កាំងរកយោមឹងច្រានប្រោះអមិគុំយូរហាងប្រាន់ជាគុំយូរហាងប្រឌិតលងប្រោះវិជាហាងខុតពលកងអានទឹមកងនេះបលៀនអមងចារតុមាក់គុំយូរទុយតងពុសាអមនណេះមកត្រេះទីបត្រាផ្លោះប្រឌិតលងក្នុងច្ដែកទុយវេឡាំងមកត្រប៉ាន់បស្បាន់មនលូចដែរទុយតុមាក់គុំយូរលេចដែរទិត្រួយអណមនណប្រយមនិសេតបេះទឹមបោក៏ទលំណាំអតាយគាល់មគលនអៀត្រេះទីពឺភ្លូថ្នាប់ជីងលេនេះគ្នាងកចាប់កើទឹមបនតពលគ្រប់កងអានបុយុកណងកើគុំយូរកាសប្រាក់ម៉ាក់យួរអមងត្រេះទីបហរមហររិមរដជោមើតុបុជាកានបោតហានណែត្រុសប៉នេះណាំជក់តញ្ញាលំបទុតច្រៅព្រៀងកើទឹមអតីហរមហរហាងថោវេប្រគៀងពោអមងត្រេះទីបប្រតុមកគំរូទុយតងលូចដែរអមាំងព្លៀនងាក់ប្រក់យួរកើចដែរណេតមឹងកងអានចាស់ឡៃលេះហាងក្លាក់តោទុយប្រានកចាំងគៀងណែវសង្រៈតោប្រានកើទឹមចដែរអណេតបុតផៈគុំច្រានហរំហាងជិនគ្វិនបនលៀនបត្រុសងាក់ក្លាក់ប្រក់កណក់លនចារហាងវេរណាក់វេផ្គៀងចដែរដងកចាប់បត្រុសងាក់ប្រក់បជាប្រភ្លេះមរោហាងបកោបជីងជិញគឿនមរោចាស់ឡាយបកៈទីលូតឡៃបកៈសិកចាប់អមងប្រក់កណក់បកោបជីងវេលាងហាងម៉ាក់យួរច្រាន់ជីពះភៀងលាន់អឡាប្រក់ងាក់គៀងបច្ចយចាប់ជុំច្រាន់ជីពះលាន់ឡាហាងច្រាន់លាន់អៀក្លាក់បជីងភុនកងយំផាន់ពះប្រតិតងតុយួរវេលាងគ្រកណារាមនពវិក្លាក់លោះតដៃគៀងមឹងអណប្លៃហាងលេនេះមត្រោទុយទីបកៈត្រុសកើរណេចារបត្រុសងាក់យ៉ាប់ជុំទុយម៉ូលេទួរពោទួរតោះឡាវផ្លោះទួរពោប៉ារតោះស្បាន់ផ្លោះឡាវឡាលនជីពះច្រាន់លនអៀរណេត្រេបហិងកះអឡាលនមឹងចារទុយងាក់កងម៉ាក់យួរដងចាប់ផាំងបត្រុសងាក់បច្ចយចាប់ជុំហាងច្រាន់ជីពះលនអៀបកៈពិសពៀងពះដងចាប់ត្រៃសិតតាញ់ម៉ារមឹងត្រេបហិងអភិពៀងច្រាន់ជីពះអឡាលនទៅទុយមឹងទុយបថៅបក្រាបប្លេះបីបនលានលេងកទុយបត្រុសងាក់យ៉ាប់ជុំរិមហើយបីច្រាន់ជីពះលនអៀរងាមនុនគុំប្រិលងកចាប់ហៀមបេឡាំងកសានខ្លាំងអមង្គាត់នេះឡាលានរាមនុនបជីងអមុញរះកើប្រក់ហយោហទោះម៉ាក់បថៅហាងម៉ាក់យួរច្រានជីពះកប្លះទឹមក្រងប្រក់កងនេះប្រក់ងាក់ចងចាប់ជុំច្រានជីពះលានឡាបយុកណងកើប្រកបច្រានប្រក់ពេលមួងហើយបសិរៈណានប្រក់លេះត្នាប់ប្រក់ងាក់រៈប្រាដូចមុតុប្រិតលងលោះតងប្រក់ងាក់បុបតាកដាអមង្គប្រក់កណក់វេឡាំងគ្រុកណាកឡាលានអណិលិរវាងច្រានយំផាន់អមងប្រក់បកោបជីងជិញគឿនប្រងកាត់ពីត្រឹមក្រាមលនចារមរអមងចារ
13: ក្រុងប្រួយអណប្លៃចារប្រប្រត្រូនហត្រៈបច្រងប្រត្រងយ៉ាកច្រានប្រួយក៏ຕ້ອງប្រកាំងយឺរវៈរកាកាច់ច្ដាយណែតច្រានធូនទ្រពតពណាមទ្រពតឡបឡោទុយនូនចារិយាល័យបើទឹមតលបកាកសិមលៀងប្រហកយឺរការកាច់ច្ដាយណែតអមងអភិពេងហត្ទឹមតាពាក់ញូលេយឺយ៉ាបដងហាំងបច្រំរទេពះដងកជាប្រណាំអាក5ជួរកច្ដាយណែតក្លារដាចារគិរកតើនប្ររនោះចដាយយុរវៈរកាកាចបត្រូនទួមេរតោអមងសារតោរពោចដាយប្ររនោះចដាយយេយុរវៈរកាកាចបត្រូនទួប្លុទឿអមងសារតោរពោចដាយណេតរិមធនប្រមងរមេត្រុសកប្លុចរន្តោរនោះចដាយណេតយេហាងយុរកាយុអបជ្រមរទេប្រទួប្លុចរន្តោរនោះចដាយយេយុយាបដងបើយោនូនចារបើទឹមតលបកាហមអសិតលោះឡោប្លុបាវហ្វឿងបកាយឺគូតពលរណាំអាកកតងបកៀងយុរវៈរការកាចដាយណេតសារតោរពោសង្តោយុគះអកុសាងហមចដាយណេតបកាតលបទឹមសង្តោរណាំបាអាកយៈពះអភិពេងសង្ហរៈបកាយឺសង្ហរៈរណាំអាក
14: ចារអាចគិរកតនទរបានពរមេចរន្តោចដៃណែតអមិមាហាងបដួយវេរណាក់ចដៃទិសមលិបថោតលៃថោកតងប្រកាំងយឺរវៈរកាកាច់ជុះប្លុះចរន្តោចដៃណែតមងនាមត្រុសកពុះនាមធូនថោតលៃទិសរនាមអាកអមាំងយុហតិបយ៉ានាមប្លុះចរន្តោចដៃណែតថោលួយយ៉ារនាមអាកពីអបត្រុងញ៉ាតលៃបកាណៃចារអមរាបត្រុងញ៉ាយប់ជុំ
11: ព្រះបត្រងាកិតគេមឹងក្រងគ្រក់អ្នកប្រជារកាសបបេះតេងក្លាបួមិយោប្រកតាអមាំងព្រក់កណោះក្លាប្រកព្លានបតិព្រោះគុំយរុហរៈប្រគៀងលិនចារមងចារហរៈប្រគៀងលិនចារចាស់ឡៃប្រពតុនត្រៈបច្រងបកច្រានព្រក់នាំប្លុះរៃភូនកងបតោព្រៀងតេងក្លាបួមិយោប្រកតាអមាំងព្រក់កណោះក្លាប្រកព្លានបតិព្រោះគុំយរុហរៈប្រគៀងលិនចារ ទេនុនហត្រៈបច្ចរងបទឹមរេតឡៃបកាហដងកចាប់ពីពីងរនុមនុយតុមៈប្រាក់ប្លៀនបទឹមរួគុំយរុហរៈបកៀងលនចារអាកាសម៉ោមរូបទឹមប្រាក់ទីម៉ោបតោប្លៀងត្រៃទីពីក្លេមឹងប្រក់ប្លែងនីតេងក្លាបូមៈយោប្រាក់តាហាងយ៉ាបតតបកមរូបទឹមប្រាក់ប្យោតុមៈក្លាប្រាក់ប្លៀនបទឹមរួគុំហរៈបកៀងលនចារអសាច់ក្លោត្របានបច្ចន្ទោរនុមនុយតុមៈប្រាក់ប្លៀនបទឹមរួគុំយរុហរៈបកៀងលនចារតុមៈត្រៈគុំយរុអមាំងណេកបូមៈយោប្រាក់តា ับพรำหังสังตังกองกรังปุระนาปลายตึมเฟืองบ่าวประกอบประตอประเปลี่ยนยาวประตดกุมจิรูมนวยตุมะปรักเปลี่ยนประตอยปุระกุมจิรูหระเกียงเลินจาร์เท่าลูกหังตุมะโปประไปแนวเต็งกลาบูมะยัวปรักตาหรำมนุนประตูหงะตังมารตุกึดรำหังตาจาร์กะปุระประกตางประตูหงะกลาปรักเปลี่ยนประตูปุระกุมยูระเปลี่ยงเลนจาร์บูมายัวปรักตาเกี่ยวนี่เงินหางหระเปลี่ยนตรงเงะปุระตระพิจารณ์มึงเอาก็เปลี่ยนนำตระอภิเปลี่ยนจุทดเน
13: ตาจาร์จะไล่แกลขมอตะลอยแกงทุกเปลี่ยนแม่ปลุกตะปันอันนี้อปุระแม่ยัวห่างเปลี่ยนผลปรักลงเต็งระเปิดกระสารโตตัวปลุกกระติดจุตีปรักเปียวประยบตะลอยแกงแม่ยัวเดียนไรเจ็บได้มังหนักเลยเปียนอยู่เละใบกวาดบุเรียนกวาดจื้อห่างกวาดอันหนักเลยอยู่เดียเซตตัวกอกแกงฮัตตึมอันนี้อัมราประบทประกาปกระหายหางเคียงจิงอันนี้อปุยเดียนใบฮัตตึมกวาลอันนับเลยเปลยตุกบ้าบุเตะอากาฮัดองกระจับแกผุนเดียนปลวกตุเปลนอันนี้บุญกนองกกุมยูปปลยกระจับแฮมปปุยอปุยเดียนแม่ยัวเมื่อตัวประกุบจันปตรดเกียรติเตรียมกระแดมล้นจาร์ใบฮัตตึมกวาลอนอมตุลูดเลตระเปียนอยู่เละจาร์จะไล่ปกลาดาคุมเปลือเล่าแต่ปตึมผุนปรานกฮัตตึมเบาทนเลตระตลอดที่นับเลยตุตุห้างอันนี้น้อมเกียงซีดอากาศหยอบจุ่มอันนี้ตื่นเรียงเละมเนตยมพันเปียวเงี้ยเจี๊ยแก้มกับปลาฮัตตึมกว่าเลยปฏิลุงกับเจ็บแย่มตลอดที่เกิดอันนับเลยอยู่ในเซตห้างอันนับเลยกว่าเจอประตูเงี้ยฮัตตึมอันนี้อปุยเดียนแม่ยัวอัมบาราปกุบจันปจิงตลอดอมุญรหอยเกิดอันนับเลยอามังตลอดที่ปริมเลยฮารามอนกุมจิรุเกียรติเงี้ยปจิงสิมโตรปฏิลุงฮัมมอตุยัวฮัตตึมกรูรูปเตรียมกระแดมอกุสังห้างฮับทักษาใบกวาดบริเวณ
11: ใบสางปปลองกรูแฮมทนเบญหัวเบาเบญอันกองกิดเกยาประตดเปรตระตมโปจัดสลายพระปฏิพรำหังกองยาประตดเปรตระตมโปฮัตตึมเบาเบญอันเบญเหียบหังกองนี่ประตดประมุตระสายเจ้าปลองกองนิจารประกอบไรเปรตระตมโปวัดตาลซาหังตระปะเทาซาตจโรตระเปรเนลซาตระติบตุกเละทรันพระฤบุตรลูเลียกันโบดอนเวียนห่างอนับเลยบอนเลียนหมดตามเลียรโยตระเป็นขับปับมังตะโคตโปลฮะเกียวมึงปะจรางปรันเจียกองปะโกตุมะเลสโตสตุสปันปะตัวกองอิตระปะกุบจรันปะวิตันมารพระกุมปะติพังปะเจียวเกิมมือวะมังจาร
12: นี่มิดแหว่หังบิงกยุทธเริ่มประตอบหังแง่ตัวฮัตเรียปะเมนประแง่กละแฮมโฮจิมินบุยุกนองกับปะจื้อเกล็ดใบจันเยอะหัตถุมมุ่งปุจจุนุมตะเลยจีโดยออกมาตุปะเปลี่ยจิงตุมประแง่สิกจับมังตะเลยที่ปริมรอยใบกวาดบนปรอง Mỹ bình tuệ phường hoài nhân tây, bữa rèm hàng nghệ tồi cứu hèm về hồ, click lê hiu ra hát, chinh tà lai bà choi, biếc bà đệ thường, tà lai tui kì kệ mương con bà cổ đáng hàng, bà choi kì chép khô lạc cùng cốp tạt nạp lời. Bà choi tui tường, mương bà hiếp rời này, ra cao con nêm mịt về hạng bình kỳ dốt trăm chạy cả tập bà mớ tà lai chỉ về. Chị bộ, qua lạc bồn prong, Mỹ bình tuệ nghệ tồi về, hàng bữa nghệ lạc đá. Anh em mệt vẹo bình cái chút, rồi mẹ thôn được kêu, chi bộ bồn prong, Mỹ bình tuệ, phường hoài nhân tây, bác lạ chân tới lời bác lê bèo, cái chép nệt nhẹ bác, bác lê prom sẽ cái chép bác của nó, bác cổ bác trình đáng, hàng bác nghệ rèm bó tóp, hàng nghệ tuổi về, hàng tuệ bác lao đoàn viên, chi bộ dạp yếu, tới lời bút chân nùm, hàng rnu mụt tâm, bác cạt luôn, bác đa lệ cổ rúp, Rim plan xa bữa nghe tôi về, thao kêu cổ rúp này. Rim đảng viên, cơ trang mẹ bồ, chí cổ cá bắt đầu nghe xét bẻ lễ. Xa chân bữa nghe lạc đá, chí kèm bữa bà chèo chuột bữa, hăng mau hạ chân nằm ní hạ tìm tèo bèo. Thao kêu hạ tùm bữa nghe rốc hàng. Về lên yêu tiếp, bà tàu bà plen hạ trẻ kỳ đẹp hèn. Trúc bữa nghe, cổ rộng bởi bà xí rạ tùm tà lời đồng cùn, bố rê mương nỉ nằm. A bí bèng liên cờ tùy bà plê, hàng bàn bà mên bà chèo trùng bé. Tìm kra rìm thôn, chi bộ, chi bà tờ rì xa rà tố bà lột mè bà nghe. Tôi về, tui mô chi cổ cá hàng nghệ kèng xít. Tà lời bà plê kè chép mương thảo lốt trúc kò bà nghe mương cán bộ đảng viên. Bà lê kà bồn lèn, xa quả nè bèo. Bố rè mà ác kà kèo tùm, chan chà lèn bà nghe bèng rã. Hà tùm ta là trôn nghệ bà, bà kà lê quả nằm. Hàng lê chan sang kru hèm đồng kà chép. Mết trương minh triệu, bí thư chỉ bộ, qua bồn prong Mỹ bình tuệ bà thao. Among rè bèn rè kèo, chỉ bộ Mỹ bình tuệ bà kà bà nghe hàng rèm, tôi về. Bụi dụng con ông ca tà lại kết bằng ớ, mộm plung mừng tùm bữa nghệ rìm rời, rút bà nghệ bữa mô bữa bà chào lâu, hà tiếp hà cùng cốp hàng nạp lời, bê liêng ca chép, qua lạc nít tiếp thè. Thao rực kêu tà lại thờ bà mên, cung dụ mang tà lại tiếp, mừng nôn chi bộ eo bà trốt cán bộ đảng viên, hàng à nạp lời râm mút tâm bà cố bà chinh tùm tràn chân liền bà nghe, rực mít bà kê qua lạc nít, bê liêng bà lời, bèng bà nghệ ta hiểm lâu, nạp lời. Rom bà chốc bà ràn chòe, bà cố bà chinh sang tố. Cô rút bà cố bèo màu, anh ấy bà bút chú nùm nơi tà bồn bà ràng ra hai, lóc cả lào. Bù dự, nghệ tà náp cờ, à màng quà lạc nấy bà rè lùi chí bộ, quà lạc bồn bà ràng, Mỹ bình tuệ. Tụ nèo lao mẹ chòe con nghệ mrô, mút nèo bà rè kà nó đáng, bà cố bà chinh lũ dà lô. Quà lạc nấy, cùm dư cấp ủy hà tùm, bà cùm bà tành mar ra bà ar. Bất đốt nèo chân tàn nà về bà chồng. Bà chinh hát tùm muông chú nùm rìm rời bèn. Bà cà chinh bà nghe tậu mẹ bò. Cà chàng mẹ bò xì cà chép. Râm hạng nồn. Phôn cường sắp rá dạ tăng an đảng viên điện tử. Tui bà trổ nghe râm bít. Cùm dù ta lời tui cà tùm đảng viên âm bằng bà nghe. Trúc bà thao nghị quyết hàng tậu mẹ. Bà chàng nèo. Tụ bạc ra hà rộp bèng chân, rèm bà tóp bò chân, bẹ lế bòi hà tùm mung chân nùm chợt bré bạc lê prom, bà tè rúp hà tờ bạc rù, rúp bò bố bè tùm tà lai rèm, kéo bè thảo kè chép, à mang tà lai bò mên rìm chòm núi, xăm nét, nghẹ màu chân, hang, kịch tật lưu bàn chòa bé, tà tươi bạc lê prom, màu tà lai tụ dòa. Cập lá hạt rẹm nét, cru cruê, hang phun cường công nghệ bà chinh, tà lai tui bảy bèo. Bà đây kè chép bà nghe, mương chi bộ, miết nguyễn văn phượng, bí thư đảng ủy phường hòa nhân tây bà thao. Hang chi bộ lộ tìm tè, mỹ bình tuè, nay lễ sạp màng hạt tùm cường ní bà cru mang rèm bà tóp, nghĩa tôi về, mang rèm bèn đực heo bây quả đấy, mương phường. Chi bộ ạt lễ màu lùm nét nghệ dữ, nét nghệ chạy bà chinh như trình lễ. Nít nằm bồn lên, bà chinh ta lây lẻ hiu, bà chinh ta lây tụ cướp mương nạp lời bởi lộ tìm tè, mỹ bình tuè. Hang hạt tùm tràn nèo rom kè chép. nét nghe trẻ bị chừng, bữa có nó hàm bắt tóc hàng nghe tôi cửa tập bạc Hồ Chí Minh, bởi chi bộ qua bồn prong Mỹ Bình Thuê, xít đoàn cơ chép, thao cơ chép nèo tài tiếp nằm ní, màu tụ chua mương qua bồn prong, rẽ này bắt bút bìm ác cơ tài thao, hàm hàng nghe tôi về, mương thao lâu bữa bị treo hàng tùm tài lời bắt châu rẽ, dưa tài lời tùy rom, mương nơi tập bồn, rồi kêu mương non, bút bà tươi bắt cơ chép tụ đáo, mương nạp lời hàng đáng.
11: Anh em mình vàng bình kỳ dốt, âm anh ấy tiếp mà ác hàng chữ từ, sẽ lại nên nèo bèo kỳ lệ niêm bộ cừu, dùa ế chạ cừu hèm màu chăn, mừng đập lời quạt nằm. Đang kỳ lệ bóng kỳn, hàng tươm quạt chữ, hàng tươm thân yêu ế bóng hèm, mà ta, âm anh cái trăng bình ngạc cơ thôn. Rạng này, ra cầu nên một vẻ bực dốt, hà rộng nuôi chi ra bà hình xuân trang trong hàng ở dôn hạ, xa tới đôi ea bà rộng âm măng trự từ, ngã luôn nuôi toài dự thực lực bàn truyà bởi nắp. Anh ấy hèm trự sang càng ea mà ạc hèm, ra kêu trời chết về. Thực lực bàn truyà trị kèm càng ea ở dôn hạ, ra cầu nên một vẻ bực dốt chạy cả bà mừng. Ơn nên một vẻ bực dốt, tụ tông kra, mừng lấy trự lê tên nguyên bà ta. Tiêu ea ở dùn hạ bởi bào chữ ở thầy chứng đại xa, anh ấy cừu hèm màu chân mừng cọng ea ở dùn. Anh ấy màu lùm nuôi tòi khắp kèng vế trú, cho tự tăng trú hàng lễ quản lần tươi màu bóng mự, mở tù lễ tư nung bóng mía. A mang tiêu ea bóng rãi, hát tâm song nét ạ tiêu tù bằng ea. Có tòi tiêu ea, hát tâm bụng sang mừng ảnh bây trẻ phá ra dùn. Tụ có tòi hàng ea, bởi chinh rê xa dụ tiếp hèm, mò lưu ea chạ cử hèm. Hàng lùm núi, có nông cơ kèng xa vật, tụ a mang bụng, song mái, bụt ta. Song cơ dầu, lăng cọng ea dùn hạ, át dọc bọc lệ lưu tật lực bàn trìa bởi thảo vật. A dòng nguyễn cao dương, mươi tòi mừng trả nền bình lệ bởi thảo.
14: Đây là lần đầu tiên tôi đến với
11: ta lâm lung cao trúc bởi dùn hạ hàng viện như lý bộ cừu ai dụ tiếp bởi nèm ác anh ấy hèm tụ nè nèo mừng đơm tụ âm ăn xong làng tù nèo ea bỏng gật hai hô rụp hàng ea sĩ tùm tia lệ trự cử từ hàng play mừng anh ạp play quả nằm cao bộ tùy mau xa đi hèm màu chân mừng tùy miền mứa bởi anh ấy bỏ con lê tàn áp màu tùy lùm nơi tòa ta làm lùng trốt bà nè, tươi màu nèo âm măng tươi nèo ea dùn hạ, lăng bây giờ bà đẹp tươi nguyên kỳ nhí, âm măng tươi lễ còn chữ hàng cả sản lăng, tươi cừu hát tươi lễ song tù âm măng tươi nèo ea, bia bà tiên ạ càn, lễ rìm mồm quá, lễ xa bố mò chăn, năng ai nhu, bà cừu bia lễ màu bước bà tươi lễ ả nạp lời hát tiếp hàng bà lạp hầm, âm măng song cây dầu bởi tình yêu ea, nêu ra kêu tươm bởi dân bởi đại diện, át tà lệ bà mình ác, bà bà lệ tà lệ khắp kèng mông nguyên tài nguyên, ra kêu tà lệ lệ bà thâu, mươi tòi âm ra, hà lô lô kê tà lệ tìp mừng nạp bởi quạt năm, thao lô tươm tìm bằng màu chăn, mưa đang lê bà bộ bởi kê tình yêu ea nè. A dòng đào văn lực, xa nạp bởi báo chữ ở thai, ngạ bà rõ dù mà ạ càn, bởi tình yêu ea dôn hạ bởi thâu. Hãy tìm bắt đẹp hàm hàng tình yêu ea xôi ảnh này lý, bởi ngã dù mà ạ càng dự đà, mau dự đà bổ mau, tình tìm ạ tụ để tàn áp giữa mưa cao trượt lý. Bởi học ác biệt lý ở đây, mau lưu mươi tòi trô trượt làng, ạ dòng tươi bệnh này mau, ta lý bắt thao tâm ta ạ càng mau chân, mừng cọng ea ạ dùn, rụp hàng ạ càng là tự bầu ạ càng làng, ạ càng chốt. Có bố cơ tư an kẻ quản lợn này. Hãy kể bà tàn hăng quàl quài phùn. Rồi bụng lèm ếch à càn răng phàng bẻ trú. Bố rạ bà tư năng ai nhu. Dự vọt lấy hăng tùm ảnh áp lời bởi qua lạc này. Tình yêu ea ai dùn hạ. Rạ này tình yêu ea lấy ảnh bẻ kể phùn tiếp cơ lưu sẵn nó. Dù tình yêu ea ai dùn hạ mỡ hiên lưu à càn hăng lưu lè rạc hàm ta tìm rụp hăng à càn trôi à càn chép. A can mè, a can lăng, a can trám, a nét hàng biểu như lý, a can là thờ bầu, xa mang tươm tiêm mò chân, mượn hình mượn giả lại. A tai, tình yêu ý ạ dùn hạ bộ a tai. Lễ quạt này bởi tờ rơi bộ cừu hèm, mượn tràn lần ý ạ bởi ơi. Hàng này bộ cừu lý ạ này tư màu, rụ tư cụ tôi trẻ ngạc bởi hèm, sang tổ cơ giao hà nà cừu cừu, mượn nuôi trẻ màu, sang mượn tươm bà tạo bùi, sang dạ về, đào dồm, sang bất ta tìm đường, chị kèm trô bóc bạ nụ bà tạo bùi. Râm hàng lưu tìm đường, tuy mau mẹ dùa à măng hầy xùm ác, ngại giang ra cao ý chèn, mừng giang bà tạo bùi. Amang yu tip prong green, mung kumrong ea hang chu ktu. Hatum lit song at neo to amang ea rim pray, hang kiam takai chu tao yang. Re can ka patao bui at the mom nuchre, rup hang sa putter yang piang, mung quan lun. Wan pia clay atum mut ram clap a kum nuchoi.
15: មកបងហាប់ត្រៃជ្រាមហរៈភេងហាប់រងហាប់តារូបចរាកោពិជឹះពីបណែព្រីគនេះវគ្គបច្ចុប្បន្នបានពុះព្លេអាម៉ងមកបងហាប់ប្រែទៅនៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនិរបណារដឹងបោប៉ងរាជយុបតារូបយ៉ាឡៃនៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនិរបណារដឹងបោប៉ងរាជយុបតារូបយ៉ាឡៃ កុកកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលក្រាក់ពុយកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលហតៃមឹងតដងរតបុសនៅបណ្ណារណារពើខេត្រោសណាំបារបោបាយត្រោដឹងបាវប៉ាំងរាជយុបតារូបយ៉ាឡៃអឺកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលអឺកស៊ីតណោះអានេះគ្លុងហបងថងដាក់កិតកលតកបអតកគិនទេតណោដាក់អយុនហាវីជាបាតដងលឹងលៀមកេះកត្រុដឹងព្រីទេយ៉ាឡៃប៉ាំងរៀនតដងលឹងលៀមហយុសងើបយុកប៉ាំងតដងបនហាកេះកិតកលដឹងកនប្លេអឌុំកនគងតអោបឌីមបកេះរុយហតាបឌុនកសើត្រុដណោដាក់ដេប nguyên. Ở đó để mình bà tập trọng bộm trang lâm trà dạy lại bằng bài chi bộ khu phố Mỹ Bình bà bộm kia bọc đừng trìm tập trọng bộm trang tập bác đang ấy ra bôi con bây bằng nếp bộ hả tội mừng.
16: Lê hội tâm mạng ngồi lặng và gian hè xa nằm ẩu, tất tinh lăng mượt bầm trang lầm nạt bạch chịt khề râu, bớt quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Nô trọng phần họa tâm mạng ngồi lặng kết gần, lâm trọng bầm trang bầm chữa xa nằm tâm mạng lăng tẻ đác gian lai bà rập bộ bạch chịt râu. Và rồi tự bộ chụp hình bì tế, con phân ngài gian lai, rồi tự bộ riêng kỳ trạ kết gần, phần họa chặt chê, riêng tâm mạng trăm tâm mạng ngồi lặng kết gần, trô tâm mòi lầm bằng hoa cả tẻ đác. Chợ năn gian lai bây giờ hề kể lưng liềm lê mượt bơm trang cổ bơm cơ năl ăn hạt rong bơm trang phản hóa người ta bong long plong cơ đầu ngôi ta mang lăng để bơ gơ kẻ hơi hành lêm khê trâu kết cơ lót nó lê ngùi hợp bong ạ trăng clang nghệ thuật Quy Nhơn gian lai đơn ta dự xin trúc nà rạp bà môn khê trâu bất trăm đặc lạc sĩ Xuân Diệu băng quảng trường Nguyễn Tất Thành lê hội bà năn xa bên tà riêng tu quát hát tòa rơi tự bố tâm mâm trăm lần nghiệt ca đường tà riêng đơn ta dự xin trúc nà rạp bà chạy đam khê trâu tại băng rìm tròn bơm trang tập mạng ngồi lăng lơ tròn ngồi bà chết cập trà ra cùng đề bà gờ thời lễ giải bèo kinh bọc sinh chát xe lai mang mạ bar dài cơ tàu đại hội cơ tác băng long plong cơ tàu chát mang mạ mình bất thi tè cơ băng dài kinh bọc sinh đại hội cơ tác băng long plong cơ tàu chát mang mạ mình lâm trong bầm lê quay bơ gờ lê tà rô bà dưng anh ấy ngồi tà mang lăng ư đê nhùi hật bất rìm anh ấy tà mang ngồi lăng anh ấy bịt bật tớ hợp gom ở tọc ương tà mạm trăm tà mang ngồi lăng băng lơ trong bầm trang tà mất bầm trang tà mang ngồi lăng tù gắt thay mật tự ương bà chinh ngoài cờ riêng một tròn trang tôm lơ tròn bơm trang bơm kia gỗ để bực cờ bật chập lâu trà thời lễ tôi mang thì bèo riêng môn cơ ta bong long plong cơ tàu đây cơ tàu hào trường prà rã trút long riêng sai tè sọc ir đu tự lê bèo karate vua Việt Nam bằng dài vua miền trung tây nguyên làng xã mạc loài lâm khê trâu nâu Charago Burger học ở công khoa học tế chara, ca trọng bơm trang đường miền trung, lâm cấp lạc bình trình Việt Nam chập lâm tế đác, lễ hội cao bằng đặc tật sĩ Hoài Nhơn, lễ hội đường bằng ngài trả rô ca tàng hương lương, bằng trọng trang lễ hội, tari trọng cơ phô ô kia ăn năn Quy Nhơn Nam, trọng cơ long đặc tật sĩ, bởi khả trưng, mình ăn nít rô. Ngoài khả năng xin tự trọng văn hóa kết cả nhân lễ, khu lô rè bài tròi chật về, cơ phô bản năng xa xin hồng, trong chàng trình trình hát tuy kiêng bà thị bèo chật chê tuồng bằng bài tròi của đề phê vi rất linh lang trô xa năm bà rà bộ bà chật rô tức gọp bơm hồi dù khơi hành tà rụ tà mòi
15: ยินบันกระเตงปังอัตตะยุงปริกระเตงจารยลายนาวได้ระตะบุกะลังยายินปะเตรวฟีลังปริกระเตงมังมะบาร์สนามบาร์โปบายิตรออากรรมกุศลยินได้ลอยบายงามติงามแห่งติหลักยินเกี่ยนะตะดองลังยายลอยดีเปิมวะตอมตะมุดกุศลยินอันตักลาปริกระเตงตะลิกตินตะดองเปิมจางเวลังวีเวรปริกระเตงตั้งกันอุญซาปังปิดอุญซาลำปยานต่อพางสนามเอากุศลยินเอาដែលពើមគឺមានសុទ្ធត្រង់ធូយកជិនបត្រូវជិនវៃឡាំងព្រីកត្រឹងដឹងព្រុងសណាំទ្រូទាំងអីត្រង់បត្រូវជិនវៃឡាំងព្រីកត្រឹងអឹកស៊ីតកបវាងតគុំជិនអានពើមចាំងវៃឡាំងព្រីកត្រឹងម៉ាក់វីពើមឡងកច្រៈវ៉ារីមទ្រៀងតកបហតៃប៉ង់កាន់ប្លីអតកពើមចាំងលឹមវីវីរព្រីកត្រឹងយុរបឹមអ៊ុនសាព្រីប៉ង់តយុរមីរកត្រឹងបត្រៀង
16: ឡាំងទ្រុសើងយកពើជាសិនសណាំណារជារការរំហងយោទេដាក់ណារបច្ចពើខៃពើសណាំមីពលសិនរៀងពួនជាពើណារបច្ចពើខៃពើសណាំបារពោបច្ចត្រូអ៊ុយបានយានសាភូកាត់ពករលេពើមចាំងមីងហមេតណាំអ៊ុយអានអ៊ុយណាំបកដេញបាអោធូនភូគីមណោះកនបងាយពើមចាំងតប្រះបើមបកាងបញ្ញុលហွာហុកហើយអូតណាប់តាប់កាសណាំអ៊ុយគិណោះអ៊ុយណាំបកបាវដេតគុំពេញជាជុះឡាក់ជិនវ៉មីងហមេតណាំអ៊ុយគិកចិត្តដឹងណោះទុំដានបូប៊ីង339នេះវេលាងបូដូចារងោបយ៉ាវកាំងបូជិនស៊ីហ្វាំងតគុំណារកងពើមចាំងទង្កប់ទជុលជិនប៉ងទទុនតែងគាំងពើមចាំងអត្រោណោះអ៊ុយបានយិនសាភូកាត់គុំពករលេពើមចាំងតយងពើមណាំអ៊ុយអានអ៊ុយណាំបកងឿនថាញ់តុងធូនផងអានលំអ៊ុយណាំជិនសាច់តណាត់តាប់អ៊ុយណាំបកតុងដេតគុំត្រជិតជិវហ្លាក់ជិនវ៉ាពើមណាំអ៊ុយដឹងណោះតគុំណារកងដឹងកាំងបូជិនស៊ីទងដានបូប៊ីង339ណោត្រងចាំងគិតកលតបោះត្រង់ញាក់ដាក់ប្លុកកតូដៃវងតគុំដឹងកពីជិងគួនត្រីងប៉ះផ្ងាយដេះកងប៉ងឈាមអ៊ុយណាំទីនសាច់តកបស្ដឹងជានអរិសាហួយបិត្រីង
15: ព្រលំណរជិតយេបងៃលោកក្រាក់វៀតណាមដែលត្រូវគេត្រូវสนามបារពោបយត្រូវដាំងវីហួយដងញិនញិនវីបានញិនញិនវីបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមហ្វឿងហើយញឿនដំលុយប្រកិរិមខុលទ្រុះតម៉ាងជាតិអាពីងគឺគូสนามលោកក្រាក់អបាតម៉ាមអង្គររិមបកយ៉ាបងៃលោកក្រាក់បត្រីងតបោះឌីវាងតគុំវីឡាំងដឹងដាំងទេដាក់បង្ត្រីងអង្គបងៃលោកក្រាក់គៀណោះយប់លំហ្វឿងឌីបានបកយ៉ាមិញរៀងสนามឌីកត្រាអតេះដាក់អបះតមាមប៉ង់ឡាបអាកកូសណាំណៅយុអកំកយៈឡៃមិញ្វិតពេងទិវលាក់ជិនមិញបងៃរៀមតមាមពើរេងរបោលាក់ជិនម៉ាត់ហតៃដាំមេតជីលក់ឌីប៉ុនយសិនបកយៈលេបសិនសណាំឌីកត្រាឧបានញ្ញិនចារអបះតមាមត្រាំកកូសណាំលោកក្រកយៈពើរេងរបោលាក់ជិនមិញបងៃឌីដាំរេងលាក់ជិនម៉ាត់ងាកណោះឧបាននិញ្ញិនភឿងបកកកុហសណាំលោកក្រអានដ្រោរិងតាមយិតបារបកយៈប្លាប់ពើយិតពើយិតដាំងាមយិតងាមយិតដាំស៊ីយិតដាំសណាំបងឡៃមីរិងសណាំគៀកចិត្តលំណោះពើបកយៈឡៃមីរិងសណាំដីអបាបងជិនម៉ាត់កយៈមីវេដាំតិឧឡាក់ជិនមីបងៃបាយពេងបកយៈបលេបស៊ីយិតដាំសណាំដីអបាតាមាំត្រាំបងជិនម៉ាត់កយៈពើរិងហបោឡាក់ជិនមីបងៃរីមបកបលេបពើយិតពើយិតដាំងាមយិតបងងាមយិតដាំសណាំដីអបាតាមាំបងជិនម៉ាត់កយៈដាំរិងរបោឡាក់ជិនមីបងៃបិទរីមអានេះទ្រុសតម៉ាំងក្រាក់ប្រកិរភឿងលុជិតអពីងចងំប្រានចិនរិះដឹងរីមបកកគូហូរីមបកយៈលីងចងប្រានអរិហិជិតយុបងអរិចាំងប្រាន់ណោះអានិកនឹមចងឹមប្រាន់អានកនសោបងអតកតដងពើមចាំងสนามលោកក្រអមិរងហតាបតរីងរីអោជិបលំភឿងឌីត្រូវរបោពេញជិតមួយហួយវិនបងឯលោកក្រយកកំតាំងត្រូវរបោដំហេងបងឯលោកក្រលំពយ៉ាងតដងកឹបអ៊ុយជីងគួនទ្រីងលៀងឡាំងតគុំវីឡាំងតម៉ាំត្រាំចិនរអរិបងឯលោកក្រដឹងរៀនតដងជិតអពីងកកូสนามលោកក្របងតគុំវាកនប្លីสนามលោកក្រអរិជិតយុកចាំងប្រាន់អតកតដងយ៉ាងមួយយុកត្រង់ឡូលំអ៊ុយណាមបាំងសាហួយ
16: ដនត្រឿងកៅដាងសាឡាយណាប់កើតលេតលេចត្រង់ចាងទូតំផាំងពើមចាងហេជើកឆ្នាំបារពោបាជិត្រូបិទភ្លេតារសាកនជាងប៉ាក់ដេវឿងពើមគៀដឹងឡ ாய் ពេញចិត្តដនភៀនទូតំលឹមត្រឿងដល់ខូលដនភៀនទូតំប៉ាងកនភ្លេបិទរីងត្រង់ចាងដេតលេចវ៉ាក់តកជាងំដនមូសជោគត្រង់ហឡូវ៉ាងពើមចាងដឹងខូលមូសហមងលឹមត្រង់អតកគិនទេសាហួយទគុំកនភ្លេវេលាំងចណារិះកនភ្លេត្រៀងបងាកនគងដឹងណោះពើមអានិចាងតបៈវ៉ាដនភៀនទូតំ tập ở tộc trong trang xã hội đừng rong lê bơm trang rừng khuôn vang bơm trang lợp gần lê trong trang kết cả thoi cơ tập bộ hồ tập tăng căn trị chăn tăng căn bà răm tự hợi gió bà thò bật lũ bằng phơi lặng ở cầu cửa tí ăn hợi gió bằng mẹ bá tại nó đàn viên đua tâm quay bà gần học bà răm kỹ thuật phơi lăng bà tạm lòng bằng lạ nhọt đẹp nà ra ăn con bê bật riêng bà thò kỹ thuật chọt tế rê bà tâm vây lăng bằng tàng can sật rung và tập gồm con play ở tộc chùa dọc bơm trang bà bật âu đoàn trường cao đẳng gia lai cùng ở bắc đam hreng tân nơm lòng bạch đàn ăn chim ôi nam play tar và tộc kinh tế bì cờ rừng đứng nói tập gồm lơ cờ tung ở đây lòng nhọt đẻ nara tập gồm con play bơm trang tập lý trên ở ari
15: bơm kia khi bơm trang cho hãy do sân năm ba bộ bài dịch đầu khuôn con an chà làng xã bằng cái tàng từng cái dạ lưng rõ đừng từ trong bơm chàng mẹ vàng từ gùm bằng chân ngâm đòn tắc là bằng từ trong bơm chàng đừng còn plì con an tìm anh đi bơm chàng thì riêng bật chà lôi dọc vàng từ gùm thêm dịch mùi hạ dọc tàn nạp táp hạ tóc cơ sụ hạ dọc để dọc phi lăng tọc trú xin điện ngàm hạ dọc lưu hạ dọc đi vàng từ gùm nó hạ dọc mà tìm mà tì con o bộ ngài con cuồng bật tìm xa hạ tài giấy ả đà xà làm chân nữ rì tàn nạp táp các bác cơ bôi dinh anh đi cơ nơm al cơ chấp anh tìm hạ dọc khu lực công an ư cơ sĩ từ gùm gà kinh tế đừng tìm trên bơm chàng hoặc bà răm tìm khi mạ uy bà giao càng bộ chiến sĩ chết ả bình bà lụ bà lùm chương hợp đòn bà thò tìm ở

0: ដឹងកនព្លីម៉ាក់ក្លៃតរៀងព្លីប្លាក្រួយគងប៉ងតរៀងរីកនគងគីអពីងដឹងតណោអានេះក៏អកំអតកពើមឡាំងសាប៉ងពើមកេះដាងអ៊ុនសតិកបន្ទីមព្លីប្លាធូនព្លីអ៊ឹកតាម៉ាក់ទុំហតាអ៊ឹកតាម៉ាក់ស្ដឹងកាអ៊ុនសតិកតដងតយងដងអ៊ឹកស៊ីតគុំតព្លីលឹងលៀមបញ្ញាអ៊ុនសតិកម៉ាក់វេតកបតទុនអតកគិនទេសាហួយបិទទីមទ្រៀងអ៊ុយលើតណាប់តាប់កេះវេឡាំងចាត់ចលៃក៏ចិត្តបញ្ញោហាមេនខុលយ៉ាងអានទ្រីមសាធូនកេះតណាប់តាប់ទ្រៀងចិនិតរិះកនព្លីពីកដេប៉ងតណោអានេះកិកលអ៊ឹកតាម៉ាក់រំរំនៅឌីឡាំងតដងកាលទីបដយុរកដេអតកដឹងទ្រីមទ្រៀងអតកជុងលឹងលៀមអានកនព្លីអរកនគងប៉ងកនព្លីក្រយគងតដងតលិចពើមទ្រីមអានេះអ៊ុសេតិកគូតកពើមលើយូអានកនព្លីពវិពវ័នទ្រីមនរហតៃណោះវាងតគុំអតកតយុងពើមចាងសាមត្រមច័នអតកជុងជាយកគ្រឿងតដងគិញទេអ៊ុញណាំប៉ងហឹបតាក់សាបត្រៀង
1: បត់ណាំវណ្ហាធុនប៊ិញហាសាប៊ិញអានគុលបកក្រហវនអសងផាំចារចាឡៃនៅហតយប៉ងគុលក្រហវនអសងផាំរៀមសាសប៊ិញអានប៊ិញហៀបប៉ងអនិហិបានកដេងយុរផាំណាំបកាំងថាខ្វាជនុំចារបកណរហុយអសងផាំម៉ាក់ម៉ាក់មីងហតយប៉ងតនរមមីងកតោផាំអសងមីងចនរអរិសអ៊ុយហលឹកតនរមក្រៅអកំលើកានបុដានវៀនកនបល័យបរិតរិងហតយឡាំងសាដនកជិងមេមណាត់កនបល័យដឹងខំរើសយកគុលដែលបកករសើងយកដីមានរិងងាមយុទ្ធបាទកទុងផាំតង្កបញ្ញោតតមវបតងបងាយជីបងមីងម៉ាងជីលំចារ
2: កនប្លេប៉ងដែលពូលមីងអេងដាំឆ្នាំតរងជីបុគូពោអូមីបិញបារភឿងហើយញ៉ានតៃក៏ចិត្តត្រង់គិតកាលនោះទៅព្រះសិលីណៅតប៉ាត្រង់ចាំងទូគាត់គិតកាលត្រង់ពីជាងដាំងហ្នឹងតែប៉ងត្រង់ប៉រាំប៉ងពើមគៀបោកហ្នឹងតែបាត់ជាពេងដាំងវៀនជាបុលិងឡាងវេវៀរហបកំហ្នឹងតែប៉ងកសុបលេបស្ដឹងគិតកាលនោះត្រង់ជិមខេមីត្រង់ចាំងគៀបោកគៀត្រង់ចាំងនោះរៀមដាំងវៀនតលិគិបកាប់ពើមគៀបៀកឡោះត្រង់ចាំងហៃលែនតជិត្រង់ចាំងប៉ងត្រង់ដេកត្រូលឹមត្រៀងប្លេប្លាដឹងជីមត្រង់ចាំងញិនលេវេលាំងអពងប្លែងទេសរត់ត្បោះនិតប្រកັບទួត្រង់ទឹងឡាងសះទៀមតះឡាក់ដេបោះដឹងតរៀងដេដាំងលៀងដេពើមគៀបងចឹងងំដនពើមចាំងកយងឡោះរឹមឆ្នាំទីបុទុកាត់យកឡៃមានរឿងពុជាដាំត្រង់ចាំងគៀបោះដេគៀប្រកັບបង្កើកេត្រង់ចាំងត្រង់ទ្លីគិតកាលដឹងដនចឹងទួត្រង់ចាំងដឹងកាំងបុដាំងវៀនលួយចប៉ាអន្តរិងមិនតណក់នេះណៅចេនេគៀរៀមត្រង់ក្លងរដាស់រៀបបាំងតលិចហាមេតដូទីបាំងតណក់អានេះវណ្ហៈសាខឡូលឹងលៀមបកជើងមិញជឿបិធីជាបុខូភូមេប៊ិញបារអានបាត់លំប្រយ៉ាងត្រង់ជាបុមេប៊ិញបារលិងឡាងកិច្ចតត្រង់បារំប៉ងពំគៀបោកអកសិត្រង់គៀណោះកាទីម៉ាក់តលិចដឹងជីមត្រង់ចាងរីមណារញិលិត្រង់ចាងកិច្ចាប់ឡ័យអរិហបងទ្វេប៉ងកនព្លីវៃឡាងអពងព្រេងទេបាត់វៃឡាងតគុំទេបលលំចិនអរិដឹងណោះជាបុលួយក្រាស់វនកាំងបុដាំងវៀនប៉ងកនព្លីទៅពីជីងរៀមត្រង់បកៅសពុយហេមេតអពងព្រេងទេវៃអានព្លេប្លារាំងហតាឡ័យយកឡ័យលឹងលៀមឡ័យកនព្លីទៅប៉លតកបជិះងប្រាន់ពីជីងណាំវណ្ហៈសាខឡូវ៉ាដេនេះហបកំលឹងលៀមរកលោះអតកីអឹកស៊ីទៅគាត់លឹមរៀមត្រង់ខ្ចិររដាស់ជាបុខូភោអូមេប៊ិញបារពុយសាខឡូតមើតកងងឹកសុលឹមត្រង់ដាំងត្រង់ពីជីងគុលសាឡូទគុំកបុយរតបុតតំឡាប្អារកិច្ចត្រង់ក្រងប្រមាប្ដាំពំរៀមម៉ាំងហបកំកើណារកិច្ចយើងម៉ាំងហបកំពំទឹកឡាតលិចប៉ង្កេតកលតៃណោះត្រង់ឡាប្អារដាងវៀនឌិតឺតេតលិចរំរំលួយវាងទគុំរដាស់បតបកត្រូម៉ាក់ក្លោយបិទរៀមម៉ាំងហបកំត្រង់ចាំងទើមត្រង់ទឹកលែបតាអឺអាំងជាភិនបតាកតាក្លួយប៉ារៀមបាយប៉រាំកាសបោកមិតជ្រុលឹមដោះចេងរៀបបងាយយ៉ាកទីប៉ង្ភួយគនុះឡោះត្រង់ទឹកលែបជានេះដឹងត្រង់ត្បូងចាត់ជេប៉ាងត្រង់កងងិលុយពំគិតកលណៅតកលឹងលៀមដឹងជាបុបកងឿនវ៉ាន់ភឿមិធឺដាំងអ៊ុយភឿងហួយញិនតេកចិត្តហន្តៃប៉ាងជាបុតូជិនភុមេប៊ិញបារនៅមិញលំជីមអនិចាសាខឡូលំហកប៉រាំពំគិបោះលំប្រយ៉ាងតរងលំភឿងជាបុលិងដីលើត្រង់ចាំងលឹងទឹកកបចេះដនណៅតបលេផតយប៉ងត្រង់ម៉ាក់ប៉ងលួយពំត្រង់ឡាសាពំឡាប់ដនកជុងលឹមកនព្លីបិទតូចិនភូមីប៊ីងបារ៉ាប៉ងត្រង់សាខលែនវិញត្រង់បចេះដនណៅ măng tơ rô và răm bằng bơm kẹt chiếc ngâm đòn từ rong chàng Hồ Chí Minh bất chi bộ khu phố ô mì bình bà rà lôi tập bác tập quạt mật chủ lâm chân ạ rì tợ tà riêng chân này đừng rìm khu phố nâu nó cơ chật kịt ca hạt rong và răm bằng bơm kẹt mọc tập bộ đừng đòn ra chàng bơm chàng bằng rìm tập gọp thành khách do lơ dùa chân nùm đường con play đừng nó ở khu tầng tọc ạ khu chắp ngân phút đường con play hạt đòi bằng đàng.
0: Quan play bằng đề bồ đi rừng vương tì xã lâm gọi cùng chia lai liên cơ lệ và tạo đồng lưng liềm do màu văn hóa lưng liềm cửa trú. Đừng ở đây còn cùng tâm am đi cửa tí lưng liềm bằng tự gọi cùng của chung cả đây bằng tìm tên nào mong đạc tì xã đạc lăng lưng và nhà tự bù hồ mờ bình. Đang ấy kia ra ở bùi con play bằng đề bồ hồ thầy phóng viên Xuân Trang trú bằng ai dùn hạ. Mình tên nào đạc tì xã và gọi cùng. Bơm ăn cái lơ tơ mòi, à thầy lập đoàn tự ăn nắp tự tròn lừng liềm, đừng còn cuồng, chung tự thòng đác để bài chí, lập đoàn bật đạc bỏ dạ ai dùn hạ, cả bôi con play băng nè bồ hợp mừng. Ước con play băng nè bồ, bật tập bọc chung tà rập rì cùng tình huyền, dược lừng tự nâu mong đác ai dùn hạ, bật xa chữ à thầy, mình ăn đi kê kết cầu, đừng đạc rong ai dùn. Ăn đi kê lơ tơ mòi, mẻ vã, tà mang ngồi, bật nơ vi tự riêng tế, đi cào ăn ăn nó. Thùng thỏng mai. Bật tên nào mong đạc tỷ xã, tìm thong nàn ị, vì thêng rê hồ rơ, rong đạc rò, ta tên tên nào đạc. Tìm bụng nam pra, cử dung đừng bằng ngày dài bà nàr, duyên bơm bật nhìn rồi cùng. Băng bơm cơ mình rơ vương lưng liềm. Đi lơ tự trọng lưng liềm, băng lơ bằng ngày lập mình mang năm tấm mang hồi lăng bật hà thong nàn. Bơm ăn cả máy, bơm băng cả máy, ta ra thong nàn. Long lăng đạc bỏ dạ ayun hạ cung tôm vạ vì rắc tơ đòn hơi hành bơm pui cơ nuôi pui chở ngầm đòn tơ nạp tạp vạ hiết nhong Nguyễn Cao Dương tơ moi đơn cha Ninh Bình rồi ăn bắt
3: đây là lần đầu tiên
0: mang bơ tôm plung intro tơ ayun hạ bằng tơ mang ngồi kẻ lưng liềm rồi vương tơ âu kẻ lưng liềm thoải mát hạ ba thong nan lăng tơ nâu đạc nhìn lăng đạc tơ sĩ dùng tờ nó cuồng bằng pali rồi còn cuồng in bô mình rơ vâng lưng liềm kê cơ trụ đường tình nguyên tự tình này ư cỡ đề bố lơ tờ mòi mang bà tơm plung trụ tàu đi tờ mang bật đường tờ nông bọn đạc ở dùn hạ lăng bà gian tọa phàng tình nguyên màu tình đường bà cuồng bằng lăng tờ mòi kia rìm thong nan chưa ca bật rìm bà ghê rối nó tự bố kê kết cầu rõ năng lưng rõ lọ nó đi tự bập rìm bằng ngay chạy rộp cả hạt đàng bằng tự quạt hạ tay bật thông nàn lòng bà tần nâu đặc tần nâu đừng lưu bà giàn mì tọ kèl bằng chân ngâm đòn ra hào đừng bằng ngay tình nguyện đừng nở ra tự bố tao mai gô bạch lô lo ngà chân nở rì đừng còn bì ạ rì còn cùng bạch trú rìm tà mạm lưng liềm cử trú mạ tà mạm đi cử tí lùi đi cơ tạ bật tần nâu mong đặc nâu nhông đào văn lực mình bưng ai uy ari lâm xa chữ a thai bơm chang chạ rộp cả hà tàng bất tân ông mong đác ai duyên hạ rồi ăn bắt uy ari xa tôi quạt bằng tân ông mong đác đùn đài bối tôi đong chang chạ rộp cả hà tàng và lập đi và lập ư đi chứ nơi ari cùng kẻ tân nạp táp sớm mạng chuột bối tôi đong kẻ nại chợt nó rì ầu đi lư tôi moi nằm tôi mang ngồi nhông o tôi ầu đi rồi tôi bút tìm anan ca xa nhàm bất đạc rộng ayun thoi lý ca la bào ca lăng ca chốt in bố kê tiệt hiếu tự riêng tiệt nâu bố vi tự trú tự tủ đạc tạ băng bà lê gửi dù rù tóc nơ ra bà ma bà đực rì ầu lôi đi tự lịch ả tay bằng con bà lê tự riêng tự nâu mong đạc ayun hạ rì ầu tên nào đạc nó anh đi chụp bà cho ai dọc trên nền ở đi anh lựa uỳnh nam do tên nào mong đạc ở dồn hạ ư an đi lựa anh ăn thời lệ cà trôi cà chép cà mè cà lăng cà trăm cò mạng lời nó cà là bào lâm đêm anh ăn cà xài nhàm ư an lâm giờ lại lăng đừng tên nào mong đạc ở dồn hạ ư ở tay nó anh đi đưa đây tầm mầm trầm đừng sợ văn hóa cập tệ đạc lệ ơi đi anh hiền rằng hả ta nó tên nọ anh đi tự dùng cái gì chữ nam pra cái dùng đừng bằng ai chơi đi nam đừng tìm giang uỳnh nam đi khen khi là đào bật tận đặt nam nam rồi thợ bút tao làm trầm đi bơm tru kịch bàn chơi chứ nơi ari giang uỳnh hả tay lơ tao làm trầm kịch cầu đi dọa dọc lầm nát lê giờ má apin mi chur đừng giang uỳnh hơ tơi rơ vâng lưng tiêm đừng đặc bỏ giá bằng rời cùng tiêm thông nan vì thình rê hồ rơ xoăn bật rơ tròn đặc rìm nở bằng áp bật rơ dân cùng chư tao giang rơi gai giang uynh vì đi bằng ngày dài vì việc thoải lễ mình tự trọng đi đừng sơ lưng liềm lâm tự riêng tế bác ạ chếp ba rìm tự trọng bình nhiên lăng lưng liềm ăn tâm môi tâm mà ngồi.

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số máy đặt trực tiếp tại phòng thu của chúng mình là 02563-822-488 hoặc là 02352-638-17575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu mến, hay cũng có thể gửi những bài hát đấy để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình. Hãy nhớ một trong hai số máy điện thoại này và gọi ngay đến chương trình để chúng ta cùng trò chuyện và gặp gỡ nhau trong một buổi chiều rất là nắng ngày hôm nay các bạn nhé.

Các bạn thính giả thân mến của chương trình ơi, hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2016 rồi, và các bạn ngày hôm nay các bạn thấy có gì khác không? Là bởi vì ngay ở phần đầu Thu Thủy không giới thiệu là ở phần cuối chúng ta sẽ đến với mục cảm nhận âm nhạc. Hôm nay thì chúng ta tạm khép lại để dành lại gấp lại cái mục cảm nhận âm nhạc nhé. Thay vào đó là chương trình sẽ có mục rất là thú vị để gửi tặng đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay, đó là mục khách mời phòng thu. Và các bạn biết không, đài báo và phát thanh truyền hình Gia Lai của chúng mình vừa trải qua phải đến mấy tháng ấy nhỉ, chắc phải 5-6 tháng sửa chữa, và ngày hôm nay là một vị khách mời đầu tiên xông phòng thu mới của chúng mình, cái phòng thu mà sau khi đã được sửa chữa, tất nhiên thì nó chưa hoàn thiện hẳn, nhưng mà anh ấy sẽ là khách mời đầu tiên xông đất của một phòng thu mới của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Đó chính là nhạc sĩ Trần Văn Vương, hay gọi anh là Văn Vương, đến từ Nhân Lý, gọi là hôm nay gọi là gì ha, là Quy, phường Quy Nhân Đông đấy, với một loạt những bài hát về biển đảo rất là dễ thương. Bởi vì sao mà hôm nay ngày có mặt trong chương trình ngày hôm nay, là bởi vì các bạn biết không, tuần này thì chúng ta đang có một sự kiện rất là đáng nhớ, rất là dễ thương, đó là tháng hành động vì môi trường này, hưởng ứng ngày đại dương thế giới ngày 8 tháng 6. Và chính vì những sự kiện này thì vào sáng sớm ngày 6 tháng 6 vừa qua, Ủy ban phường Quy Nhân Nam cũng đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày này với sự tham gia của đông đảo thanh niên và bà con tại khu phố. Sau lễ phát động tại quảng trường Nguyễn Tất Thành thì mọi người đã xuống biển thực hiện cái hành động gọi là thu gom rác này, làm sạch bãi biển để có thể ủng hộ sự kiện Ngày Đại Dương Thế Giới và tuần lễ biển cùng với Hải đảo Việt Nam. Và phải nói rằng là tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam bắt đầu được tổ chức tại Việt Nam của chúng ta từ năm 2009, và là một dịp để Việt Nam của chúng ta khẳng định tiềm lực kinh tế biển, thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện những ngành nghề về biển, cũng như là bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển này, vùng đảo bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. Và hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam cũng là dịp để chúng ta có thể vận động những người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của biển này, góp phần gìn giữ cũng như là giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Còn bạn thì mình nghĩ là mỗi cá nhân, mỗi chúng mình đều có thể là ủng hộ cái ngày biển và hải đảo Việt Nam bằng cách rất là riêng và cá nhân của mình, đó là chính mỗi chúng ta hãy là một đại sứ du lịch, hãy sống xanh, hãy giữ gìn vệ sinh biển này, hãy quảng bá và trân trọng những giá trị mà biển đảo đã mang lại cho chúng ta. Nó cho một chúng ta không chỉ là vấn đề về dân sinh, về nguồn lợi thủy hải sản đúng không, mà còn cho môi trường và khí hậu rất là trong lành, mà không nói thì các bạn thính giả cũng đã biết rồi. Riêng tỉnh Gia Lai của chúng ta có một không gian biển đảo nguyên sơ mở ra với đường bờ biển dài hơn 130 cây số, cùng với hệ thống đầm phá, bán đảo và suối khoáng giàu tiềm năng. Có lẽ là các bạn thính giả cũng không lạ gì những địa danh như là Vịnh Quy Nhơn này, Vịnh Phương Mai đúng không? Rồi Kỳ Co này, Eo Gió này, rồi đảo Cù Lao Xanh, đảo Yến, đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai, Gành Ráng, Quy Hòa, Hầm Hô, rồi hồ núi Một này, núi Bà này, hòn Vọng Phu này, suối khoáng nóng Hội Vân này, đầm Trà Ổ vân vân vân vân. Rất là nhiều những cái không gian du lịch biển và nghỉ dưỡng độc đáo hấp dẫn nữa đấy. Và ngày hôm nay nhân dịp mà chúng ta hướng đến tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của một người nhạc sĩ. Gọi là nhạc sĩ thì để các bạn chắc là hình dung là anh ấy già đúng không? Không, chưa, một người nhạc sĩ đây rất là trẻ, trẻ lắm, lát nữa chúng ta sẽ nghe anh ấy nói chuyện. Tuy nhiên thì anh ấy có rất là nhiều những bài thơ, những bài hát về quê hương biển đảo để quảng bá du lịch. Và có thể nói là dù anh ấy không học trường lớp chuyên nghiệp về âm nhạc đâu, nhưng mà với tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương và một cái tấm lòng gọi là rất là nghệ sĩ, cho nên anh ấy đã vừa có những cái bài hát, ví dụ như là bài giữa biển xa hát quốc ca trên đảo này, rồi bài hát đôi ta chèo súp cồn chim này, rồi chúng ta cùng nhau leo núi này, vân vân. Và hôm nay trong sự kiện chào mừng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với những bài hát này với câu chuyện của nhạc sĩ Văn Vương. Tuy nhiên trước đây khi mà chúng ta cùng trò chuyện gặp gỡ khách mời phòng thu hôm nay, mời các bạn đến với một trong những bài hát của anh viết chính về quê hương thân yêu của mình, đó là ca khúc Giữa biển xa hát quốc ca trên đảo. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với giọng hát của ca sĩ Nguyên Trường và ca sĩ Lê Tuyền nhé.

0: Vâng, một ca khúc rất là rộn ràng, rất là vui tươi đúng không ạ? Rất là trẻ trung và nói đúng câu chuyện về quê hương mình, về những con người làng biển ở Nhân Lý. Đó là ca khúc Giữa Biển Xa Hát Quốc Ca Trên Đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vương và cũng chính là khách mời Sông Đất trong chương trình Khách Mời Phòng Thu Quà Tặng Âm Nhạc hôm nay, Chủ Nhật ngày 7 tháng 6 của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chào đón tác giả của ca khúc. Vâng, xin chào đến Khách Mời Phòng Thu ngày hôm nay. Xin chào nhạc sĩ Trần Văn Vương, xin chào bạn Vương. Hãy giới thiệu một chút về mình, bởi vì thính giả đang chỉ nghe tiếng thôi chứ không thể thấy được hình của chúng ta. Thế thì Vương có thể nói gì với thính giả, và biết đâu bây giờ bà con ở Nhân Lý cũng đang mở radio loa to lên và cả làng ở bên Nhân Lý cũng đang nghe Vương nói đấy. Thế thì hãy nói gì với thính giả, với bà con của mình ở Nhân Lý.
1: Xin chào MC Thu Thủy. Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Văn Vương. Bốc danh thường là hay là gọi là Vân Vương. Trước đây tôi là nguyên là cán bộ sở Nhân Lý cũ. Hiện tại là tôi ở nhà kinh doanh và nói chung là làm hoạt động của khu phố.
0: Thế à, từ từ dừng lại đã. Cán bộ của xã Nhân Lý ngày xưa, cán bộ cụ thể là cán bộ làm bên cái mảng gì ạ?
1: Dạ, trước đây là em là nguyên là trưởng công an, sau đó là chủ tịch hội nông dân và sau đó là chủ tịch hội cựu chiến binh.
0: Vâng, nhiều chức quá ạ. Trưởng công an những năm bao nhiêu ạ?
1: Em làm năm 2010 đến 2019.
0: Wow, là 9 năm đấy. Làm trưởng công an xã Nhân Lý luôn. Ôi to quá nhở. Tôi ước gì hồi đấy tôi quen bạn sớm sớm hơn chút. đấy, chúng ta cũng đã thấy anh ấy gọi là trải qua rất là nhiều những cái công việc ở xã Nhân Lý của mình. Thế thì hiện tại bây giờ thì bạn đang giữ cái chức gì ở xã?
1: Dạ, vừa rồi thì nói chung là có sáp nhập chính quyền hai cấp á, thì tôi có nghỉ theo nghị định 178, hiện nay làm bí thư khu phố Lý Hòa.
0: Thế nghỉ theo chế độ 178 chắc là tiền cũng được dùng rình túi nha.
1: Dạ, thì nói chung là cũng kinh doanh và nói chung là phục vụ xã hội.
0: Kinh doanh, bạn nói đến kinh doanh cụ thể là kinh doanh gì đấy ở bên Nhân Lý ạ?
1: Dạ, hiện nay là nói chung là tôi có thuê một ngôi nhà ngay chỗ chợ Nhân Lý và đẹp. Mua bán thì vấn đề và đặc sản của địa phương, hàng khô và nói chung là hoạt động du lịch và nói chung là làm dịch vụ hành chính.
0: Vâng, nhưng mà nhà bạn ở Nhân Lý mà sao phải thuê một căn hộ ở chỗ gần chợ đấy ạ?
1: Dạ vâng, tại vì nói chung là có một điểm thì ở trong nhà thì nó ở trong
0: hẻm.
1: Cho nên mình phải ở một cái đường chỗ ngay chỗ cái chợ trung tâm thì mua bán nó mới tốt hơn.
0: Thế là gọi là mua bán đồ hải sản khô á, hay là hải sản tươi sống ạ?
1: Hải sản khô.
0: Vâng, các loại ví dụ như tôm, mực khô, rồi cá khô đúng không?
1: Tép rồi. Hoặc là vấn đề là hoạt động du lịch.
0: Vâng, thế thì nhân dịp hôm nay đến với chương trình đây thì có thể đao giá một chút cho các bạn thính giả để khi họ nghe chương trình và họ đến tìm ở gần chợ Nhân Lý cái cửa hàng tên gì ạ?
1: Dạ, cửa hàng là Hồng Phát.
0: Vâng, cửa hàng Hồng Phát. Thế bởi vì hôm nay họ phải nghe anh nói đấy, họ nghe Khách Mời Phòng Thu nói thì có thể đao giá bao nhiêu phần trăm nếu như trong ngày ngày mai và ngày mốt đi, thôi hai ngày hoặc ba ngày nhở, thì nếu mà tìm đến cửa hàng Hồng Phát ở Nhân Lý thì sẽ được giảm giá bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Sẽ được giảm khoảng 10%.
0: Wow, 10% ạ. Thính giả, các bạn hãy nhớ nhé, nhân dịp mà nhạc sĩ Trần Văn Vương đến với Khách Mời Phòng Thu của chúng ta và gửi cho các bạn nghe ca khúc, thì anh ấy đang kinh doanh đồ hải sản và gọi là các mặt hàng phục vụ cho du lịch ở Nhân Lý. Một cái nơi mà rất là hot trong cái địa điểm mùa hè này. Thì trong vòng mấy ngày sẽ được giảm giá, nói luôn trên sóng đi ạ.
1: Khoảng từ đã tới cuối tới tuần sau, dạ vâng.
0: Vâng, hôm nay là ngày 7 rồi, thì tới tuần sau là ngày 14.
1: 14, dạ.
0: Bạn chắc chứ, chắc chắn giữ lời hứa đúng không?
1: Vâng, giữ lời hứa.
0: Giữ lời hứa là thính giả khi mà đến là chỉ cần nói lên cái bát là gì ạ? Cái đọc bát là sao để được giảm 10% ạ?
1: Dạ, cửa hàng Hồng Phát.
0: Vâng, cứ chỉ cần nói là cửa hàng Hồng Phát, đến tại cửa hàng Hồng Phát, và nếu cần thì nói là cái bát là đã nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc mà anh lên sóng vào đúng ngày buổi chiều thứ Chủ Nhật ngày 7 tháng 6 đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Là sẽ được giảm 10%. Ồ, 10% nhiều đấy ạ. Nếu mà mua tiền triệu thì được giảm nhiều đấy ạ. Vâng, và tôi hy vọng là trong ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ được giảm, sẽ nằm trong số thính giả đấy, là sẽ được giảm 10% trong tuần này ạ. Vâng, và cả ekip của chúng tôi ở bên ngoài nữa, hôm nay kỹ thuật viên Lâm Tùng và trợ lý điện thoại Thí Linh đã. Vâng, các bạn thính giả thân mến, trò chuyện như thế để chúng ta hình dung được phần nào về thính giả khách mời chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Thôi bạn đừng có xưng tôi nữa, xưng mình đi cho gần gũi đi ạ. Thế rồi sau khi mà bây giờ kinh doanh này, rồi bạn có học qua lớp nhạc lý không mà lại có thể sáng tác bài hát là Giữa Biển Xa Hát Quốc Ca Trên Đảo ạ?
1: Thưa chị, là mình đến với âm nhạc là mình có sự yêu thích xem các cái album của các cái nhạc sĩ viết.
0: Vâng.
1: Sau đó là nghe nhạc nhiều thể loại, xem hướng dẫn cách viết nhạc trên internet, rồi học hỏi mày mò là tập viết. Rồi lắp ráp một số bài mới, một số bài mà khi mà chúng ta đi thực tế và thông qua cái cảm nhận về cuộc sống, về con người, về tình yêu quê hương, đất nước, về những cái việc làm mà thiện nghĩa vân vân, những mà những cái chủ đề mình cảm thấy nó có ý nghĩa hay và độc đáo trong cuộc sống thì mình viết bộc lộ từ trái tim của mình đến với âm nhạc.
0: Vâng, phải nói là nếu mà để cân đo cái định lượng là trái tim to như thế nào để có thể dung nạp được tất cả những cái cảm xúc của thơ, của nhạc thì chắc là trái tim của tác giả Văn Vương thì phải to hơn tim của tôi rất là nhiều. Vâng, các bạn thính giả thân mến, nói như vậy để chúng ta Thư Thủy bật mí cho các bạn là anh ấy không chỉ sáng tác ca khúc đâu ạ. Anh ấy đầu tiên đến với công việc làm thơ và làm rất là nhiều thơ rồi. Hình như là có cả một tập thơ được ra mắt rồi đúng không?
1: Dạ vâng, thì năm 2017 thì tôi có xuất bản một tập thơ Âm Vang Sóng Biển. Và hiện nay nói chung là tôi đã viết khoảng gần 50 bài. Hiện nay nói chung là tôi cũng đang chuẩn bị là sẽ xuất bản tập thơ thứ hai.
0: Thế Âm Vang Sóng Biển gồm bao nhiêu bài thơ trong đấy ạ?
1: Tập Âm Vang Sóng Biển là khoảng 44 bài thơ.
0: 44
1: bài.
0: 44 bài và năm nào xuất bản cái đấy nhỉ?
1: Năm 2017.
0: Và do
1: Hội Văn Học, Hội Nhà Văn.
0: Hội Nhà Văn ấn hành. Xin chúc mừng Vương nhờ, đầy đạn đấy. Và được biết Vương còn viết những MV này, đặc biệt là viết bài tròi nữa. Mà là nghệ sĩ ưu tú thì Dung hát nữa này, rồi Bạch Lan, Chí Cường hát rất là nhiều những cái MV bài tròi về quê hương mình, đúng không?
1: Đa số thì nói chung là Vương viết vấn đề về MV bài tròi, là ví dụ như Chiến Tàu Vào Miền Đất Võ này, hay là vấn đề Lễ Hội Cầu Ngư thì Vương viết rất là nhiều, được nhiều nghệ sĩ thể hiện, ví dụ như nghệ sĩ ưu tú thì Dung. Rồi nghệ sĩ Bạch Lan, Chí Cường, và nói chung là nghệ nhân nhân dân Minh Đức cũng hát.
0: Vâng, toàn những người nổi tiếng hát không đấy. Trở lại với bài hát mà thính giả vừa nghe đấy, Giữa Biển Xa Hát Quốc Ca Trên Đảo. Được Vương sáng tác năm nào và trong cái hoàn cảnh nào?
1: Thì năm 2014, đầu năm 2015 thì nhân mùa hè, một buổi trời im á, biển lạnh. Thì sau đó một cái nhóm chúng tôi thì nói chung là thơ cano, bắt đầu là tiến qua khoảng 15 phút sau là chạy đến chỗ Hòn Căng, còn gọi là Hòn Ông Căng. Thì chị Thủy biết rồi đó. Khi mà chúng tôi tiếp cận lên tên ba cái hòn đảo đó, chỗ mà Hòn Ông Căng là nó có ba cái hòn đảo nhỏ mà nó cộng lại thành Hòn Ông Căng. Thì đó là một cái điểm hòn, cái điểm cơ sở là điểm 39, là một trong những cái điểm trong 12 điểm vấn đề mà chủ quyền biển đảo. Thì khi mà lên tên đó, cảm xúc anh chị em quay quần bên cái vấn đề cái cột mốc chủ quyền đó, thì đứng ở vừa ngắm bình minh ở trên bầu trời, trên đầu của chúng ta là hải âu bay lượn rộp trời, và anh em giăng cái lá cờ ra, bắt đầu là mọi người là đều hát quốc ca. Thì không hiểu như thế nào khi mà ở trong đất liền thì mình hát nó bình thường, nhưng mà khi mà ra giữa biển cả mênh mông, mình cảm hát về vấn đề mình cảm thấy khí thế và vấn đề yêu cái tình yêu quê hương và vấn đề tình yêu biển đảo, nó rất là dạt dào và cái cảm xúc rất là khó tả. Cho nên nói chung là khi mà ai có về Nhân Lý thì cũng rất là mong, hiện nay là Quy Nhân Đông á, thì cũng mong là cũng có một lần trải nghiệm đến vấn đề chỗ cơ sở A9 ở Đồng Ông Căn.
0: Thế là cái câu chuyện của lần đầu tiên đến với Hòn Ông Căn đấy năm 2014 á, 15 đó, thì là lúc đấy là về là sáng tác luôn bài hát đấy à?
1: Khi vào đất liền thì khoảng một ngày sau, là nói chung là tôi suy nghĩ là cái hành trình đó, là bắt đầu tôi chấm bút, là tôi viết khoảng vài tiếng là đã xong một cái tác phẩm.
0: Vâng, cả nhạc luôn.
1: Dạ.
0: Thế là cách đây cỗ 15 thì cách đây 11 năm rồi cơ.
1: Dạ không, năm 2014 chứ.
0: À thế à, thế dạ, nói, lúc nãy nói nhầm đúng không? Năm 24 đúng không? Đấy là mới năm ngoái năm kia. Đúng không? Thực ra thì Hòn Ông Căn mình cũng đã đi rồi, đi cách đây cũng 2 năm rồi. Các bạn thân mến, như là nói là có 13 tuyến cơ sở, đường cơ sở đúng không?
1: Nó là tổng số 12, từ A0 tới A11.
0: Vâng, và A8 thì là ở Mũi Điện, Phú Yên. Và A9 là ở Hòn Ông Căn, là những cái mốc để người ta đặt ở trên biển để đánh dấu cái đường lãnh hải, lãnh thổ gì đấy. Thế cho nên là, mà đặc biệt để đến được với đây thì không dễ đâu các bạn. Phải chờ những cái ngày thủy triều xuống vừa vừa và sóng không quá nồm, để có thể là cano sẽ cập sát vào cái cầu thang, cái mạn đá của cái phần mốc chủ quyền ấy. Thì mình mới từ đấy mình mới nhảy một bước để lên mốc chủ quyền được. Và đặc biệt ở đấy thì hải âu rất là nhiều, bay dập trời, bay la đà, và rất là nhiều những phân chim rồi tổ chim, thậm chí bạn sẽ gặp cả những tổ chim và chú chim non nữa. Rất là nhiều. Giữa biển trời tự nhiên có cái cảnh, mình đã tới rồi và các bạn cũng đã có cái cảnh là mặc áo cờ đỏ sao vàng và chào cờ trên cơ sở A9, thấy cái tình yêu biển đảo nó thiêng liêng lắm. Đúng không? Thế là về mình sáng tác như thế, thì Vương sáng tác bài hát đấy để nói chính về điểm cơ sở A9 đảo Hòn Căn. của quê hương mình. Cảm ơn Vương rất là nhiều, dù là chưa học nhạc viện, không học nhạc lý gì, nhưng mà với tình yêu biển đảo thì mình đã cho một ca khúc rất là dễ thương. Mình không học nhạc thì mình có phối âm nhạc hay gì không ạ? Hay là mình cũng cấu tứ nhạc trong đầu rồi mình nhờ nhạc sĩ họ triển khai ra phối âm, phối khí cho mình?
1: Đa số là tôi hay phối ở trong đầu, và nói chung là viết một số cái lời, có nghĩa là nó giống như cái phần mở thân bài và kết bài, có những cái đoạn điệp khúc. Thì sau đó nếu mà mình cảm thấy mình đỡ làm một MV ca nhạc thì mình nhờ nhạc sĩ họ giúp cho mình, họ có thể là chỉnh sửa gọt một số từ và làm cho cái bài hát của mình hay và nó sinh động.
0: Thế là khi cái bài hát Giữa Biển Xa, hát quốc ca trên đảo này thì ra mắt và được nghe hai ca sĩ hát thì Vương có thấy hoàn toàn hài lòng không? Chắc hài lòng chứ?
1: Rất là hài lòng.
0: Bản thân chị nghe cũng thấy hấp dẫn, mà không biết là thính giả cảm nhận như thế nào, nhưng mà mình nghe mình cũng thấy một cái tình cảm trào dâng lâng lâng, rất là hạnh phúc. Phải yêu quê hương như thế nào, tình yêu tổ quốc, yêu biển đảo như thế nào thì mới viết được ra chứ. Và Dường Nghiệp được biết là cái chủ đề biển đảo về quê hương nó lặp lại rất là nhiều trong những sáng tác âm nhạc và thơ của Vương, đúng không? Rồi ngay cả những cái vấn đề, cái chủ đề về du lịch này, về phong cảnh này, về cảnh đẹp cũng được Vương nói đến rất là nhiều trong những cái bài hát của mình, đúng không? Vương có thể chia sẻ thêm một chút về cái chủ đề đó, về du lịch, về phong cảnh quê hương.
1: Thì vấn đề về nhân lý cũ á, thì nó rất là nhiều cảnh đẹp. Thứ nhất là Kỳ Co, Eo Gió, và nói chung là Hòn Sẹo. Và bây giờ thì nói chung là nó phát triển một số cái, ví dụ như con đường đá xanh này, hay là vấn đề Tam Thiên Động. Nhưng mà vấn đề, ngoài vấn đề thắng cảnh của nhân lý, thì nói chung là cũng có một số lần thì chúng tôi đã đi trải nghiệm rất là nhiều, đặc biệt là vấn đề ở Cùng Chim, ở Phúc Sơn cũ của Tuy Phước. Thì khi mà đã vào Cùng Chim thì thắng cảnh Cùng Chim rất là đẹp. Nó là một cái lá bửa xanh. Ở trong đó thì một cái đầm, và nói chung là vào buổi chiều hay buổi sáng thì nói chung là cò nhặng, rồi nói chung là các cái sú vẹt và các cái hồ nuôi tôm và một số hồ thiên nhiên, thì nói chung là nó trải ra rất là đẹp. Mà nó là một những cái lá bửa phổi xanh, và nó là cái môi sinh rất là tốt, nó đa dạng sinh học. Cho nên sau đó là tôi mới biết là đôi ta chè súc Cùng Chim. Sau khi mà tham quan trải nghiệm, và nói chung là cũng thơ một vài chiếc súc thì cũng chèo ở trên đầm, đi luồn lách qua các cái hàng, nói chung là cái cây
0: mắm đước
1: và nói chung là ở trên mấy cái cây thì nó có những cái tổ, những con cò và những cái con, nói chung là sinh nó đẻ trứng, rồi ở dưới là cá nó bơi. Nói chung là khung cảnh Cùng Chim rất là đẹp. Cho nên sau đó là tôi viết là đôi te chèo súc Cùng Chim.
0: Bài hát đấy sáng tác bao giờ?
1: Năm 2025, nói chung là cũng gần đây. Nhưng mà bài đó nói chung là rất là nhiều người thích, tại vì nó một đôi nam nữ mà chèo súc mà giữa cái cảnh cung trời rất là thơ mộng.
0: Thế thì bây giờ mời các bạn thính giả xem cái sự thơ mộng đó như thế nào nhờ, bằng cách là nghe chính thức bài hát thôi. Đôi ta chèo súc Cồn Chim, cũng lại gặp gỡ lại trở lại với giọng hát của ca sĩ Nguyên Trường và ca sĩ Lê Tuyền.

0: Vâng, đó chính là giai điệu dàn trải rất là trữ tình trong bài hát Đôi Ta Chèo Súc Cồn Chim. Lúc nãy thì ở bài hát Giữa Biển Xa Hát Quốc Ca Trên Đảo thì giai điệu rất là nhanh mạnh, rất là trẻ trung đúng không? Còn đây thì e nhạc nó tình cảm trữ tình, đúng là đôi lứa mà đang yêu nhau dắt nhau đi cả ngày chưa thấy hết giờ đấy. Vâng, thế được biết là hiện nay nếu mà nhầm tính tính thì Vương đã sáng tác được khoảng bao nhiêu ca khúc rồi?
1: Hiện nay nếu mà vấn đề về làm MV ca nhạc thì đến nay là em đã 11 ca khúc.
0: Wow.
1: Và đã làm 11 MV.
0: Thế à?
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà để chọn hai bài hát nào mà Vương thích nhất, yêu nhất trong 11 MV đó thì Vương chọn bài hát gì? Hai hoặc ba thứ tự từ trên xuống.
1: Trước mắt thì cái bài hát đầu tiên của em là Vui Mình Đẹp Lắm Bạn Ơi. Đầu tiên là của ca sĩ Kiều Lợi.
0: Tại vì
1: cái bài đó là xuất phát là em viết đầu tiên. Và nói chung là cái bài đó hát tên quê hương em, và nói chung là hát tên tại chỗ có sông Hà Thanh. Cái bài hát đó nói chung là em quảng bá về quê hương của em. Và chị Kiều Lợi hát á, nói chung là ai cũng thích cái bài đó. Và cái thứ hai nữa là nói chung là cái bài mà về vấn đề về Cồn Chim thì cũng một bài rất là hay về tình yêu đôi lứa. Và vừa rồi là em cũng có một viết một cái bài là Anh Lên Thăm Em, là cái bài đó là viết về vấn đề cái ngọn núi Chư Đinh Gia có mùa hoa giả quỳ. Cái bài đó Bạch Lan với chủ nhân trường Sông Ke, bài đó rất là hay.
0: Vâng, đấy là những bài mà bạn thích à, hay là những bài mới sáng tác? Hai bài mới sáng tác.
1: Nói chung là Vương viết là từ năm 2023, 24, 25. Nói chung là một năm là từ 1 đến 2 sản phẩm.
0: Thế à? Ừ, nhưng mà với cá nhân mình thì lúc nãy mình nghe bài Giữa Biển Xa Hát Quốc Ca Trên Đảo mình mê rồi đấy. Vâng, thế thì với những chủ đề về du lịch nữa thì ngoài Chèo Súc Cồn Chim này, thì được biết vừa rồi khi mà trong một cái cuộc leo núi thường ở Quy Nhơn Bình Định của chúng ta, Bình Định cũ Gia Lai mới, thì có phong trào leo núi vào hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật đấy. Sau khi leo trèo khám phá những cái cảnh đẹp về thì bạn cũng có ca khúc và đưa lên Facebook và được mọi người rất là khen đúng không?
1: Dạ vâng. Thì như chị Thủy biết rồi, nói chung là ở mình đa số là leo Xuân Vân, rồi Vũng Chua, rồi có khi là núi Yên Ngựa của Nhân Hải và Nhân Lý. Nhưng vừa rồi nói chung là nhóm đã thành lập và leo lên cái hòn chuông ở Cát Hải. Thì thật sự là anh chị em đều vỡ o. Chung là đây là lần đầu tiên nói chung là vượt một cái từ cái chân đồi leo lên tới đỉnh. Thì vấn đề cái đỉnh hòn chuông là nó cao khoảng 779 mét, cao so với mặt biển. Mà không biết hồi ngày xưa là người Chăm họ rất là giỏi, họ xây ở trên đó một cái đỉnh của tháp của người Chăm. Mà sau khi mà anh chị em mà leo là nói chung là băng rừng vượt suối và phải có người dẫn đường chứ không là sẽ bị lạc, tại vì leo qua những cái cánh rừng già. Và nói chung là khi mà đi thì thật sự là Vương thấy xung quanh ở đó là nó có cây to mà nó rất là ngày nghèo, mà đặc biệt là có những cái hang đá và những cái hang động. Thì cái hang đó là thuộc cái dãy núi Bè. Thì trước kia thì vấn đề các chiến sĩ cách mạng của chúng ta trong cái kháng chiến chống Mỹ thì cũng là hoạt động và nói chung ở và vấn đề là kháng chiến, từ đó là vấn đề là chiến thắng và đem lại độc lập hòa bình cho chúng ta đến ngày hôm nay. Thì thật sự mình khi mà đi mình cảm thấy vấn đề là gian khổ. Thì trước kia là cha ông của mình là vấn đề hy sinh rất là khổ, rất là nhiều lần. Qua đó tự nhiên mình rất là xúc động cái vấn đề mà thành quả và sự hy sinh anh dũng của cha ông của chúng ta khi mà làm lên cái cách mạng. Còn vấn đề mà khi mà anh em leo núi Hòn Chuông á, thì thật sự là anh em có một số chị em khi mà leo đến mệt mỏi nhưng mà anh em vẫn động viên, có thể là thức uống, rồi vấn đề động viên, rồi nói chung là leo từ cái chân dốc leo lên trên núi, nói chung rất là xa. Nhưng mà sau khi mà lên tới đỉnh và đạt nhìn tầm bao quát là xung quanh trời biển ở các hải và đầm Đờ Di thì nó rất là đẹp, không khí rất là đẹp mà cảnh quan tuyệt vời.
0: Thế là xong rồi bạn đi về nhà cái cuộc đấy thì lại sáng tác một bài hát đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ca khúc
1: là Chúng Ta Cùng Nhau Leo Núi.
0: Đi cái hòn chuông này là một cái di tích tháp Chăm duy nhất ở tỉnh Gia Lai của chúng ta. Nó nằm ở trên cái ngọn đồi cao và hẻo lánh, khuất lấp, và cho đến bây giờ các nhà nghiên cứu cũng không giải thích được là người Chăm đã bằng cách nào thổ được nguyên vật liệu lên đấy để mà xây cái ngôi tháp Chăm ở trên cái đỉnh núi Bà đấy, rất là cao như vậy. Và đi thì bây giờ hiện nay khi mà du khách muốn đi thì cũng phải nhờ người dẫn đường ở bản địa ở Cát Tài này, Phú Cát này, rồi phải đi từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng đúng không?
1: Dạ, tới 4 giờ rưỡi.
0: 4 giờ rưỡi đã xuất phát ở dưới chân núi để đi rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Cho nên là làm sao mà để đi, để đến chiều xuống được lại nơi xuất phát đó, thì là phải xuất phát từ rất là sớm,
1: yeah.
0: đúng không? Và thế là từ đấy thì em sáng tác ca khúc Chúng Ta Cùng Nhau Leo Núi, yeah,
1: vâng.
0: Thế thì bây giờ có thể cho thính giả nghe bài hát này được không?
1: Dạ được, ca khúc này là khi mà em phát sóng thì rất là nhiều bạn trẻ rất là yêu thích. Và nói chung là nó giống như một cái cuộn băng, nó tua lại những cái kỷ niệm mà trong cái hành trình đi. Nói chung là có hai cái câu mà tôi viết rất là tâm đắc. Có nghĩa là chúng tôi đi mà khi mà hoàng hôn là nói chung là nó chưa có lên. Mà khi mà về là nói chung là hoàng hôn nó đã khép bờ mi. Có hai cái câu đó mình rất thấy rất là hay. Chúng tôi đi là khi bình minh chưa thức khi chúng tôi về là hoàng hôn đã khép bờ mi. Các thì người ta một cái ngày như vậy.
0: Hay nhỉ, lời hay đấy ạ. Lời hay đấy là lời của mình luôn đấy.
1: Dạ vâng.
0: Thế à, và cái chuyến đi đấy thì chắc cũng mới rọi đây chứ mấy, đúng không?
1: Dạ, giữa tháng 5 năm 2026.
0: Vâng, thế thì chúng ta cùng nghe anh ấy kể lại cái chuyến đi bằng cái câu chuyện, bằng âm nhạc, bằng lời ca.
1: Dạ vâng.

0: Vâng, bài hát rất là trẻ trung đúng không ạ? Rất là sôi động, phù hợp với tinh thần thể thao, tinh thần leo núi. Và chúng ta vừa nghe với giọng hát của ca sĩ Tuấn Anh với ca khúc Chúng Ta Cùng Nhau Leo Núi, khi mà Văn Vương đã nhân một cái cuộc leo núi đến với Hòn Chuông của núi Bà vào tháng 5 vừa rồi. Và bạn ấy đã ra một bài hát rất là mới như thế này. Thế mà khi ra bài hát chắc là trong đoàn đi mọi người rất là vui vì có kỷ niệm chung đúng không?
1: Dạ, thì nó giống như một cái cuộn băng, nó thu lại những cái hành trình đi. Nói chung là những cái niềm vui và những cái gì mà anh em đã trải qua thì đã tua hết ra trong đó. Thì rất là mong rằng một số quý thính giả thì khi mà xem thì cũng nên muốn trải nghiệm như Vương, thì cũng nên các tuần cuối tuần thì cũng nên leo Hòn Chuông thử cảm giác như vậy.
0: Vâng, thế còn mọi người thính giả muốn sẽ thử cảm giác đến với A9 và tham quan những cái điểm gành, ví dụ như là Tam Hang này, Tam Sơn Động này, những cái điểm rất là đặc biệt của Nhân Lý chưa có trên bản đồ du lịch một cách phổ biến á, nó riêng của người Nhân Lý á, thì là Vương có sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người không ạ?
1: Vương rất là sẵn sàng. Ví dụ như mà đi tham quan A9 thì hoặc là vấn đề Tam Sơn Động thì đa số là mình đi vào trong những giữa tháng, ví dụ như gần ngày rằm thì nước nó cạn thì nó rút, đa số là mình tiếp cận ghe thì nó sẽ vào vấn đề A9 nó sẽ gần. Và nói chung là khi mà mùa hè, mùa tranh á là bắt đầu là Tam Sơn Động nước rút thì mình sẽ đi khám phá ba cái động. Và đặc biệt thì hiện nay là Nhân Lý có cắm trại đêm và BKW ở trên biển, và nói chung là câu một đêm, thì cũng nên mời quý khán giả thì cũng đến Nhân Lý tham quan và trải nghiệm.
0: Và liên hệ với Vương theo cách nào để có thể nhận được cái số nó lời nhất cho thính giả được giảm giá?
1: Thì có thể liên hệ số điện thoại cá nhân, hay là khi mà về Nhân Lý thì cũng có cộng đồng anh em du lịch Nhân Lý sẽ hỗ trợ. Và hiện nay là cộng đồng Nhân Lý người ta cũng đang niêm yết giá theo quy định của tỉnh, cho nên cũng không có chèo kéo hay là vấn đề nâng giá, cho nên quý vị khán giả rất là yên tâm.
0: Vâng, thế thì nói luôn số điện thoại của mình đi chứ còn ngại gì nữa ạ. À thế à, coi như là không nói số điện thoại nhưng mà cứ liên lạc đến Nhân Lý thì liên lạc đến với cửa hàng
1: Hồng Phát ạ.
0: Vâng, cửa hàng Hồng Phát ạ. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Văn Vương về câu chuyện rất là vui, thú vị ngày hôm nay, về những bài hát rất là trẻ trung, ý nghĩa về quê hương thân yêu của chúng ta. Đấy cũng là một cái cách mà mình nghĩ là làm du lịch và giới thiệu du lịch với khán thính giả xa gần, đặc biệt là trong tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, và mùa hè rất là nóng trong những ngày hôm nay thì chỉ có đi biển là tối ưu nhất thôi đúng không?
1: Dạ đúng ạ.
0: Cuối cùng thì xin chúc cho Vương khỏe và kinh doanh phát đạt này, thuận lợi này, và sẽ là một hướng dẫn viên du lịch rất là nhiệt tình, năng nổ và thất rất là chất, để có thể là dẫn du khách đến với những cái điểm riêng mà chỉ có Nhân Lý mới có này, hoặc là những cái điểm chưa có nhiều lắm trên bản đồ du lịch.
1: Rất vui chiều hôm nay thì nói chung là trao đổi với quý vị khán giả, thì một lần nữa thì thay mặt cả thì cũng xin kính chúc chị Thu Thủy, quý khách khán giả sức khỏe, hạnh phúc và nhiều cái niềm vui trong cuộc sống.
0: Vâng, lúc nãy chưa giới thiệu cuộc sống riêng của mình, biết là có vợ con chưa ạ?
1: Dạ em thì một vợ và hai cháu rồi.
0: Vâng, thế hy vọng lúc này đang nói chuyện này thì ở nhà bà xã cũng đang nghe chương trình, và hy vọng chị ấy cũng đang nghe mình, chồng mình nói trên sóng. Rồi bà con ở Nhân Lý thì cũng nghe được một chàng trai người Nhân Lý nói về câu chuyện của Nhân Lý chúng ta.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn Vương rất là nhiều. Cảm ơn em đã đến với chương trình, đến với phòng thu ngày hôm nay. Hy vọng trong một dịp nào khác thì chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn ở trên sóng truyền hình chẳng hạn.
1: Dạ vâng. Vâng,
0: và thính giả muốn được nghe thêm nhiều hơn bài hát của Vương thì họ sẽ vào những cái địa chỉ nào để có thể nghe?
1: Em cũng có một số bài hát vào, nói chung là hiện nay đã lên YouTube thì có thể là bấm vào thì sẽ có.
0: Gõ bấm vào cái từ khóa gì ạ? Trần Văn Vương ạ hay gì ạ?
1: Nói chung là Trần Văn Vương, hoặc là vấn đề chỗ vào trong cái nhạc sĩ Nguyễn Đình Đạm này, hoặc là vấn đề Phan Thanh Tùng là cũng có một số MV của em, hoặc là vấn đề vừa rồi đã tích hợp là khoảng 9 bài là cũng trong một cái MV Văn Vương.
0: Tên là MV xong rồi ghi chữ Văn Vương,
1: Văn Vương
0: là bạn sẽ nghe được các ca khúc sáng tác của anh.
1: Cái ca khúc nó nén lại một chỗ.
0: Thế à, rồi cảm ơn Vương rất là nhiều, cảm ơn em về cái cuộc nói chuyện thú vị ngày hôm nay. Chúc em có nhiều kỷ niệm đẹp của mùa hè, và hy vọng là chị sẽ còn gặp em và các bạn nữa, và mọi người sẽ gặp em trên những cung đường, và mỗi khi đi về thì lại có một cái ca khúc để đời, để kỷ niệm dành tặng cho mình và cho mọi người. Cảm ơn Vương rất là nhiều. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe lại một chút nhạc nhé, trước khi mà chào khách mời phòng thu của chúng mình ngày hôm nay.

0: 0256387575 hoặc 0256382488. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu ở bên phía ngoài của phòng tổng khống chế với kỹ thuật viên rồi ạ. Chào Thu Thủy, nghe mình sẽ được trò chuyện với ai ạ? Vâng.
1: Hello.
0: Vâng, xin chào thính giả. Vâng, hôm nay bởi vì là phần đầu chương trình đã có một khách mời phòng thu với nhạc sĩ Văn Vương và một loạt những bài hát nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam rồi ạ. Thế còn hôm nay thính giả là ai, đến từ đâu đây ạ?
1: Chào chương trình, mình tên là Thanh Sơn, mình gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
0: Vâng, vâng, xin chào thành phố Hồ Chí Minh, có nóng không ạ? Có thời tiết có gay gắt lắm không ạ?
1: Ngày hôm nay nắng nắng suốt ngày luôn á, nắng từ sáng giờ
0: ạ. Nắng được ở Quy Nhơn mình thì nóng lắm, nóng ơi là nóng luôn đấy. Cho nên là mình nghĩ là sau khi khép lại chào sóng của chương trình, mình về có muộn đến mấy cũng phải đi ra ùm đi bơi ở biển thôi ạ. Rồi đó, để thấy là trời nắng như thế nào đấy ạ. Rồi hôm nay thì bạn gọi đến chương trình chia sẻ điều gì ạ?
1: Thì hôm nay muốn gọi đến chương trình, mình yêu cầu cái bài hát để thưởng thức bạn ơi.
0: Đó là bài gì ạ bạn Sang?
1: Bạn cho mình nghe cái bài mà Nắng Chiều á.
0: Vâng. Nắng Chiều, muốn nghe chung với ai không ạ?
1: Bài hát này cho Thanh Sơn gửi tặng các bạn trên sóng mà chị Hường ở Cần Thơ. Em gái bé xíu, em trai Đức, cùng Thanh Tùng ở Long An.
0: Vâng.
1: Cũ, cùng Ngọc Diễm ở Vĩnh Long và tất cả các bạn thính giả đang nghe đài gần xa của đài Gia Lai mình. Sau cùng Thanh Sơn cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
0: Vâng, xin chào bạn Thanh Sơn ạ. Chúc bạn khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Và mặc dù bạn nói là đúng là Sài Gòn thì đang nắng và lại chọn đúng bài hát mô tả đúng cái tình hình của Sài Gòn bây giờ là nắng chiều ạ. Thì đây cũng là bài hát mà Thu Thủy nghĩ là người Gia Lai của chúng mình cũng nên nghe, bây giờ vẫn còn nắng lắm ạ. 17:45 rồi mà ngoài trời vẫn còn ánh nắng mặt trời kìa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này nhé.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vape ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, giúp gọn mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, giảm kiến, bọ chét, rệp giường khiến bạc quang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vape G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: Simple Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Simple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Simple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhan Jumbo Vet S2 cực kỳ ít.

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Vâng, các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là thông tin quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chương trình. Còn ít phút thôi các bạn ạ, bây giờ đã là 17:57 rồi. Thì chúng ta sẽ cùng đến với một chút ít giai điệu để trước khi nói lời chia tay với nhau nhé.

bạn là có những cái giây phút nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình và những người thân yêu của mình. Còn bây giờ, dẫn chương trình Thu Thủy, trợ lý điện thoại Thùy Linh và kỹ thuật viên Lâm Tùng xin được nói lời chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsay Sivanorn, Thủ tướng Timor Leste Kayhurala Sihanoukmao đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với cam kết đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao vị thế người nông dân trong giai đoạn mới. Không khí lạnh có khả năng gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc và Trung Bộ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Anh, Pháp, Đức họp bàn bảo hộ an ninh cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao. Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsay Sivanorn thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vào 17 giờ chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sornsay Sivanorn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Sornsay Sivanorn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Lào với nội hàm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sornsay Sivanorn cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Lào và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đon duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đon dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Quan hệ Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp cao nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao giữa hai bộ chính trị cuối năm 2025, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp

0: hai nước liên tiếp thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký là 6,21 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Hai nước đã hoàn thiện thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phối hợp thực hiện nhiều dự án văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng như công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại Viêng Chăn, công nhận tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích lịch sử quốc gia của Lào, cũng như phối hợp bảo tồn di sản xuyên biên giới Phong Nha Kẻ Bàng và Hỉn Nặn Nò. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục là nền tảng xã hội quan trọng cho việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào.
1: Sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào. Hai thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Sonsay Sivanorn cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai châu Á lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
2: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm. Phía Timor-Leste có Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira. Theo Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao tới Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ ba có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương hai nước, mà cả với tiến trình hội nhập ASEAN của Timor-Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội. Về trọng tâm, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân, làm nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh khai thác các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai khoáng và dầu khí.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn tương lai ASEAN AFF do Việt Nam đăng cai tổ chức bước sang năm thứ ba đã khẳng định vị thế là nền tảng đối thoại chiến lược, nơi định hình lộ trình phát triển bền vững cho khu vực đến năm 2045 và xa hơn nữa. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Phóng viên Phương Hoa ghi nhận.
3: Trực tiếp tham gia và tháp tùng Tổng thống José Ramos Horta trình bày bài phát biểu chính vào năm ngoái, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam Pereira đánh giá điểm nổi bật của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là việc mở rộng quy mô thảo luận sang các đại diện chính đảng và lãnh đạo các thành phố trong khu vực, tạo nên các cuộc đối thoại đa dạng giữa lãnh đạo ASEAN và các đối tác.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
3: Với Đại sứ Timor-Leste, đây là nền tảng mạnh mẽ để quy tụ các tầm nhìn, chính sách và chiến lược, giúp các nhà lãnh đạo cùng nhau xác lập cam kết cho tầm nhìn ASEAN 2045 và chủ động ứng phó với các bất ổn khu vực cũng như toàn cầu hiện nay. Cùng quan điểm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Fernandez nhận định, trong khi các hội nghị truyền thống thường tập trung xử lý các vấn đề hiện tại, diễn đàn tương lai ASEAN mang sứ mệnh thảo luận về những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Đồng thời, việc đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương.
4: Việc Việt Nam duy trì đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối trong 10 đến 20 năm tới, nhất là khi khối đã có thêm thành viên thứ 11.
3: Theo đại sứ Philippines, diễn đàn tương lai ASEAN sẽ tăng cường hơn nữa năng lực dự báo chiến lược của ASEAN, vốn đã được chứng minh thông qua việc thiết lập khung pháp lý chia sẻ năng lượng và kết nối lưới điện trước các biến động toàn cầu thời gian qua. Đại sứ cũng đề cao sự tin cậy lẫn nhau, khẳng định sức mạnh ASEAN nằm ở sự đoàn kết, không quốc gia nào phải đơn độc trước khó khăn. Những giá trị sẽ tiếp tục được nhấn mạnh tại diễn đàn tương lai ASEAN năm nay. Đánh giá cao không gian đối thoại mở và bao trùm mà Việt Nam kiến tạo, đại sứ Thái Lan Uravadi Sifirom lại đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay.
5: Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Chủ đề này thì rất phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển.
3: Đại sứ Thái Lan cũng hoan nghênh vai trò của Hà Nội khi lần đầu tiên đăng cai hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Theo đại sứ, Hà Nội đang sở hữu vị thế thuận lợi khi vừa đạt tiến bộ lớn trong hiện đại hóa đô thị, quản trị số, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa lâu đời. Sự kiện này chứng minh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các đô thị, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong nhiều năm tới.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương mại Việt Nam ASEAN trong thời gian tới.
2: Ba thập niên kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế thương mại với khu vực. Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, từ mức trao đổi thương mại chỉ hơn 3 tỷ đô la vào những năm đầu gia nhập ASEAN 1995, đến năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và ASEAN đã đạt xấp xỉ 91 tỷ đô la, tăng gần 30 lần. Con số ấy không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô giao thương, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong chiến lược phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN đạt 38,4 tỷ đô la, tăng 3,8%. Nhập khẩu từ ASEAN đạt 52,5 tỷ đô la, tăng 12%. Việt Nam nhập siêu từ ASEAN 14,19 tỷ đô la, tăng khoảng 4 tỷ đô la so với năm 2024. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường ASEAN 18,5 tỷ đô la, tăng 16,9%. Đồng thời, nhập khẩu từ khu vực này đạt 27,1 tỷ đô la, tăng 21,6%. Theo tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, nền tảng quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ đó chính là quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.
6: Hiện nay chúng ta có rất nhiều mặt hàng chúng ta xuất được sang ASEAN, kể cả của FDI, các doanh nghiệp trong nước đấy, tức là cả hàng công nghiệp, ví dụ như điện tử, điện thoại, sắt thép, dệt may, vật liệu xây dựng chúng ta xuất. Thế còn nông sản thì gạo, thủy sản, cà phê chúng ta xuất được sang một số nước. Thế là tất cả những cái này ấy là nó nhờ thuế quan là giảm rất mạnh, do chúng ta tham gia rất nhiều hiệp định. Phần lớn hiện nay là giảm thuế quan giữa chúng ta với ASEAN là chỉ giảm đến đâu đó giữa 0,5% thôi. Thế và điều đó ấy, cái quan hệ thương mại khá là sâu rộng này giữa chúng ta với ASEAN trong năm vừa qua, nhất là từ khi chúng ta gia nhập ASEAN đấy và AFTA, thì nó giúp cho các cái doanh nghiệp chúng ta tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng khu vực cũng là rất quan trọng đấy, tham gia vào cái mạng lưới sản xuất của ASEAN. Ví dụ chúng ta nhập khẩu những kia rất nhiều linh kiện, ví dụ như ô tô xe máy chúng ta nhập linh kiện từ Thái Lan, từ Malaysia, từ Singapore, rồi chúng ta về chúng ta lắp ráp ở Việt Nam, lắp ráp ô tô xe máy.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm, hành động và thay đổi.
10: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phát động sau thành công của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có tăng trưởng kinh tế trên 10%.

0: Điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
1: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi, chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
0: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua. Gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
0: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Cùng với 20.000 công nhân lao động trên cả nước, sáng nay, người lao động cũng đã tham gia trực tuyến lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin tại thành phố Cần Thơ.
4: Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hội nghị tuyên dương cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương đã không ngừng cống hiến mỗi ngày tại đơn vị, luôn kiên trì đứng giữa người lao động và người sử dụng lao động để xây dựng những nhịp cầu đồng thuận, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Là một trong những tác giả nhận bằng khen về sáng kiến tiêu biểu của công nhân lao động thành phố Cần Thơ, chị Phan Thị Tiến Phương, công nhân lao động công đoàn cơ sở Giáp Quán Thăng Đại Thành bày tỏ.
5: Cái sáng kiến của chị là ví dụ như cái quy trình nó mai như vậy thì chị sẽ thay đổi ngược lại để không có bị hàng lỗi. Rồi hoặc là những cái cách mà đóng gói để xuất hàng trên dài trên thế giới thì nhiều khi mình đóng gói nó không kỹ thì những cái hàng nó sẽ bị trả về. Thì mình phải thay đổi cái phương pháp để đóng gói lại. Thì hiện tại thì đối với người lao động thì chị hy vọng là mỗi một cái người làm ở trong một nhà máy thì khi mà mình thấy cái dây chuyền nó bị không có suông thì mình có thể là nêu ra cái ý tưởng để sửa đổi lại. Cái thứ nhất là giảm được cái chi phí làm lại của nhà máy. Cái thứ hai nữa là phải giảm được cái chi phí tăng năng suất. Rồi cái thứ hai nữa là mình không phải tốn tiền để bồi thường những cái sản phẩm đó.
3: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất với các nội dung trọng tâm, thảo luận tại hội trường, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Phóng viên Phương Chi thông tin.
6: Tại phiên làm việc buổi chiều, các tham luận tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động hội trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Từ thực tiễn sau thực hiện

0: mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Nguyễn Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng muốn nâng cao chất lượng hoạt động hội thì phải tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và cơ chế vận hành ở cơ sở.
1: Đề nghị Trung ương hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm bảo đảm nguồn lực cho hoạt động hội nông dân ở cơ sở, xem xét điều chỉnh vị trí việc làm đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã từ kiêm nhiệm sang chuyên trách, tương đồng với chức danh theo công văn số 533 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục nghiên cứu tham mưu với Chính phủ hoàn thiện cơ chế pháp lý, cơ chế quản lý và vận hành quỹ hỗ trợ nông dân theo hướng tăng tính chủ động, linh hoạt cho quỹ hỗ trợ nông dân các tỉnh.
0: Các ý kiến tham luận cũng cho thấy mục tiêu xây dựng nông dân chuyên nghiệp, nông dân số, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không thể tách rời yêu cầu đổi mới tổ chức hội. Từ thực tiễn tại tỉnh An Giang, đại biểu Nguyễn Văn Cọp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò của chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
2: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm xem xét hỗ trợ một số nội dung như sau. Thứ nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông, hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
0: Cũng trong phiên làm việc chiều nay, đại hội nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ hội, thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, tổ chức hội nghị phiên thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
3: Cán bộ, hội viên nông dân cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Điều người nông dân mong muốn không chỉ là thêm nguồn lực đầu tư, mà còn là những cơ chế đủ mạnh để phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh.
4: Với gần 100.000 hội viên, các cấp hội nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên cho rằng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, người nông dân rất cần thêm các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, vốn vay ưu đãi và chính sách đầu tư dài hạn, nhất là đối với những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như nuôi trồng thủy sản. Đối với địa phương có nhiều tiềm năng kinh tế biển như Quảng Ninh, việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn lực đầu tư sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, mở rộng sản xuất và hướng tới các thị trường có giá trị cao hơn. Ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn mong muốn.
5: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là đại hội lần này đề xuất với Trung ương cấp có thẩm quyền có những cơ chế chính sách đủ mạnh cho sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân nói riêng. Ví dụ như là những cái chính sách về hỗ trợ sản xuất sạch, sản xuất an toàn, rồi sản xuất ứng dụng công nghệ cao, rồi chính sách tín dụng trong lĩnh vực ưu đãi nguồn lực để cho nông dân có cái nguồn lực về tài chính để đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, đặc biệt đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thì có cái cần những nguồn lực đầu tư lớn khác với một số cái lĩnh vực khác của nông nghiệp, với cái mục tiêu hướng tới là phải xuất khẩu.
4: Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, nhiều năm qua Quảng Ninh còn dành nguồn lực đáng kể cho xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực nông thôn. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng được chuẩn hóa theo quy trình sản xuất, ứng dụng tem điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực nông thôn tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Đây cũng là nền tảng để nhiều địa phương phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh cơ sở hạ tầng và nguồn vốn, nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới. Theo các cấp hội nông dân, bên cạnh việc hỗ trợ, việc tăng cường đào tạo kỹ năng, tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn bán hàng trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử là nhu cầu rất cấp thiết đối với người dân hiện nay. Bà Lương Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân bày tỏ.
6: Tình trạng chung thì chi hội trưởng nông dân đa số là những người lớn tuổi, trên 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. nên là rất là khó khăn trong cái việc ứng dụng cũng như là công tác chuyển đổi số, đặc biệt là liên quan đến trên bán hàng ở trên không gian mạng ở trên sàn giao dịch điện tử là rất là khó khăn. Cũng mong rằng trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, tập huấn cho bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Có thể thấy người nông dân hôm nay không chỉ kỳ vọng vào sự hỗ trợ đơn thuần mà đang mong muốn được tạo điều kiện để chủ động phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình. Bước vào nhiệm kỳ mới, nông dân Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thiết thực để phát huy tiềm năng của từng vùng miền, mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, du lịch nông nghiệp và kinh tế biển. Khi người nông dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn trở thành động lực quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.
3: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết:
8: đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị vân vân. Tập trung cao độ đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
7: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương. Trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
9: thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
7: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2.5, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn.
3: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nền kinh tế nước ta cần nguồn vốn rất lớn. Tuy nhiên hiện nay tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam là 140% GDP. Đây là mức có thể dẫn tới rủi ro mà Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là một trong những kênh dẫn vốn hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
10: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 8 dự án đầu tư công lớn và các doanh nghiệp rất cần vốn. Nhiều doanh nghiệp muốn huy động nguồn vốn qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì phần lớn doanh nghiệp đều đang huy động vốn từ ngân hàng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu vốn là căn bệnh triền miên của doanh nghiệp. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh làm sao để cho doanh nghiệp lớn và nhỏ đều huy động được vốn. Khi đó, vốn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ để sản xuất kinh doanh không bị thu hẹp mà dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang hy vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp.
11: quyền của chúng ta cho lĩnh vực nào, ngành nghề nào huy động vốn này và cho những ai, quy mô nào, năng lực như thế nào được phép huy động, quy định như thế nào, cần có những cái cơ quan chuyên ngành vào cuộc để mà chúng ta kết hợp hài hòa giữa cái việc kiểm soát của nhà nước nhưng đồng thời mở ra cho doanh nghiệp cái cơ hội huy động vốn này.
10: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, trung tâm đã xây dựng đề án phát triển thị trường vốn ở trong trung tâm để thành lập sở giao dịch chứng khoán và sau này sẽ nâng cấp lên thành sàn chứng khoán quốc tế. Sàn này sẽ huy động vốn cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực.
12: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thành lập sàn crowdfunding, đó là sàn huy động vốn cộng đồng để mà phục vụ cho cái việc huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty startup. Cái sàn crowdfunding này thì nó sẽ nhỏ hơn cái sàn này về quy mô, nhưng mà cái số lượng thì sẽ nhiều hơn rất là nhiều, tại vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta sẽ đóng một cái vai trò quan trọng ở trong đây và số lượng sẽ đông hơn. Theo nhìn 2023 thì chúng ta sẽ được phép huy động trên cái sàn này tối đa một năm 700.000 đô.
10: Tuy nhiên ở góc độ nhà đầu tư, ông Lưu Trọng An Hà, Tổng Giám đốc Lotus Investment Group, đại diện nhóm nhà đầu tư liên danh vào IFC cho rằng, để thu hút nhà đầu tư rót vốn vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuẩn bị hệ thống pháp lý là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
13: Tưởng tượng cả một cái nền kinh tế về đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư nước ngoài, hãy coi nó như là một cái sàn thương mại xem. Thì chúng ta sẽ thấy bài toán rất là dễ để chúng ta nhận ra Việt Nam chúng ta đang thiếu cái gì. Cái sàn cần phải nhiều hàng và phải có cơ chế bảo vệ người mua lẫn cả người bán. Thì đấy là cái điểm mà mấu chốt mà cần phải giải quyết để thật sự sử dụng trung tâm tài chính một cách hiệu quả.
10: Hiện nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy điểm sáng và tiềm năng của kinh tế Việt Nam, đó là dân số trẻ, năng động, kinh tế phát triển mạnh và đầu tàu trong nền kinh tế ASEAN, nên rất nhiều nhà đầu tư muốn rót vốn vào IFC. Tuy nhiên, để Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh dẫn vốn hiệu quả, thì nhà đầu tư mong muốn có nhiều quy định phù hợp, trong đó có cơ chế minh bạch kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế.
3: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 646.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 51.882 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả của năm 2024. Nhưng mức lợi nhuận đột biến này, EVN đã chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế gần 38.700 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm. Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn từ năm 2026 đến 2030.
14: Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ được cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ còn có trách nhiệm hướng dẫn, chuyển giao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế. Đáng chú ý, việc luân phiên bác sĩ về cơ sở được triển khai trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trong năm 2026. Chương trình dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân và từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID.
3: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng trước sắp nhập để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
14: 4 bị can gồm Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ. Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là công chức tại Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu để chi trái quy định. Sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ.
3: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng. Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào các mục đích trái pháp luật. Nắng nóng trong những ngày qua đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Hôm nay xảy ra một vụ cháy lớn tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Mỏ Cầy, tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
15: Sau gần 4 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 14 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, xử lý điểm cháy âm ỉ dưới lớp lá khô nhằm ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Tại hiện trường, ngoài diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng, một hố rác trong khu vực cũng bị cháy. Công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi đã được huy động phối hợp xử lý, hạn chế khói và nguy cơ cháy lan. Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bơm nước vào những khu vực còn cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Ông Tạ Công Khiết, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 10, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết các lực lượng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng cản lửa, rà soát những khu vực còn nguy cơ cháy âm ỉ.
16: Nhận được cái thông tin có điểm cháy á, thì tụi em chỉ có phối hợp lực lượng do chủ tịch xã của xã Mỏ Cầy huy động. Trong đó lực lượng kiểm lâm thì phối hợp các lực lượng khác thì triển khai ở hướng đập. Đây xong hết, bây giờ kiểm tra khắc phục thấy hậu quả ở đây rồi mới thống kê được toàn bộ vụ cháy như thế nào. Bây giờ sử dụng các công cụ cơ giới kiểm tra lại toàn bộ cái đường biên, có lực lượng phối hợp để trực ở đây. Để khi mà nó lỡ trường hợp mà nó phát sinh cháy lần đó.
15: Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng, phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Khu vực xảy ra vụ cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao, được trồng từ hàng chục năm trước. Rừng phòng hộ này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lắng, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng đến diện tích rừng phòng hộ.
3: Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
17: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp lại, chỉ xảy ra ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ nay cho đến mai cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, từ chiều tối mai Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 35 độ.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng trong những năm tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
18: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-chung, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un,
19: tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược và sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với vị thế này. Bà Kim Yo-chung nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Triều Tiên trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới. Chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này sau gần 7 năm. Ông John DeLury, chuyên gia cao cấp của Hiệp hội Châu Á nhận định việc đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới. Tôi nghĩ về tính biểu tượng, việc ông Tập Cận Bình theo dõi sát sao tình hình ở Bình Nhưỡng là rất quan trọng, và điều đó cho thấy ông ấy chú ý đến cả hai phía trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến công du quốc tế gần đây nhất của ông ấy cũng là đến Hàn Quốc, vì vậy có một sự cân bằng nhất định mà Trung Quốc muốn duy trì, đó là việc theo dõi sát sao cả hai miền Triều Tiên. Liên quan tới kế hoạch tăng cường sức mạnh hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên khoảng 2,5 lần trong vòng 5 năm tới. Ông Kim Jong Un yêu cầu đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 sắp tới.
3: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại số 10 phố Downing ở thủ đô London, sự kiện quy tụ các đồng minh kiên định nhất của Kiev tại châu Âu nhằm định hình lại chiến lược hỗ trợ quân sự và thiết lập các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
20: Cuộc hội đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp với sự góp mặt của bốn nhà lãnh đạo chủ chốt bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Hội nghị lần này diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội với những tổn thất nặng nề do các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp cũng được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Ông Putin nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, một cuộc đối thoại như vậy không còn nhiều ý nghĩa. Nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm tại London xoay quanh sáng kiến Liên minh tự nguyện do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu. Mục tiêu cốt lõi của Liên minh này là xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm cung cấp những bảo trợ và cam kết an ninh vững chắc mang tính dài hạn cho Ukraine. Đây được xem là lá chắn thực chất để bảo vệ chủ quyền của Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, ngăn chặn mọi nguy cơ tái xung đột với Nga trong tương lai. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bốn nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đạt được đồng thuận rằng hòa bình chỉ có thể được đảm bảo bằng sức mạnh và châu Âu cần thực hiện những nhiệm vụ nặng nề hơn. Tại bàn hội đàm, các bên được kỳ vọng sẽ thống nhất việc tiếp tục cung cấp vũ khí cùng các hệ thống phòng thủ để duy trì năng lực tác chiến bền bỉ cho Ukraine. Đồng thời, hội nghị cũng sẽ đẩy nhanh quá trình điều phối và củng cố hệ thống phòng không châu Âu trước bối cảnh Kiev liên tục bị oanh tạc và đang cạn kiệt các loại tên lửa đánh chặn tầm xa.
3: Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi.
19: Theo Hamas, phái đoàn do ông Khalil Al-Hayya, lãnh đạo phong trào này tại Gaza, dẫn đầu cùng nhiều thành viên cấp cao khác sẽ làm việc với các quan chức Ai Cập và các bên trung gian từ ngày 6 tháng 6. Nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn tất các điều khoản còn dang dở của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và tìm kiếm cơ chế chuyển sang giai đoạn 2 của tiến trình hòa bình. Hamas tiết lộ, phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ đại diện các phe phái Palestine.

0: đồng thời khẳng định Hamas sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của người Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran tái khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với người Palestine và Liban. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng rác thải tại Gaza đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Người đứng đầu văn phòng UNDP ở Gaza, ông Alessandro Mrakic, cho biết,
1: giải pháp lý tưởng là chuyển toàn bộ chất thải từ Fras và các bãi đổ rác tạm thời khác đến hai bãi chôn lấp chính, Jur Andik và Sofa, hiện vẫn chưa thể tiếp cận được. Việc tiếp cận các bãi chôn lấp này là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của 2 triệu người dân Gaza.
2: Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Trong suốt thời gian này, eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, đã rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn.
3: Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ tháng 4, nhưng tình hình hiện trở nên vô cùng căng thẳng sau loạt đòn đáp trả quân sự mới nhất, khiến eo biển Hormuz chìm trong sự tĩnh lặng bất thường, không một tàu thương mại lớn nào đi qua. Trong khi đó, áp lực đang dồn lên cảng Suez của Oman, khu vực nằm ngay sát eo biển Hormuz. Đây hiện là nơi trú ẩn tạm thời của hàng trăm tàu hàng đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ phải sống trên các con tàu này trong suốt nhiều tuần qua, phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến cano tiếp tế nhu yếu phẩm hàng ngày. Chi phí bảo hiểm cho các tàu chở dầu hoạt động gần eo biển Hormuz đã tăng vọt do rủi ro an ninh quá cao. Nhiều cơ quan giám sát hàng hải quốc tế cho biết các tàu cố tình đi qua khu vực này thường xuyên tắt hệ thống nhận dạng tự động để tránh bị phát hiện, khiến việc xác định lưu lượng giao thông thực tế trở nên cực kỳ khó khăn. Sự bế tắc này không chỉ đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo trong khu vực.
2: Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy dự trữ vàng của nước này đã tăng tháng thứ 19 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của Trung Quốc đã đạt gần 75 triệu ounce. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
4: Đợt tăng dự trữ vàng lần này của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Như vậy, tính đến tháng 5, Ngân hàng Nhân dân, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, gọi tắt là PBOC, đã tăng dự trữ vàng trong 19 tháng liên tiếp. Theo dữ liệu do ngân hàng này công bố, tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của nước này đã đạt 74,96 triệu ounce, tăng 320.000 ounce so với cuối tháng 4. Cùng ngày, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cũng công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của nước này đạt hơn 3.442 tỷ đô la Mỹ. Tăng gần 31,7 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 4. Tính đến ngày 7 tháng 6, giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 3%, mất gần 150 đô la Mỹ mỗi ounce do áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng lên và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương, trong đó có PBOC, nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và bất ổn địa chính trị vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong trung và dài hạn.
2: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh. WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, dịch bệnh có thể trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đăng cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du khách quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như là ebooking.com và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức giá tăng từ vài trăm đến hơn 1.000% so với thông thường. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường thi đấu ấn tượng khi sớm vươn lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát. Anh duy trì lợi thế trong phần lớn cuộc đua trước khi bứt tốc ở giai đoạn cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 09 giây 08. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải đấu năm nay. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.000m nam. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games Bùi Thị Ngân cũng về thứ ba ở nội dung 1.000m nữ. Tính đến hết ngày hôm qua, đội tuyển Canada

0: Anh trẻ Việt Nam đã giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Cả 3 tấm huy chương vàng đều thuộc về tay trèo Diệp Thị Hương, nữ vận động viên của thể thao Công an Nhân dân, thi đấu xuất sắc ở các nội dung C1 200m, C1 500m và C1 1000m nữ, qua đó hoàn tất cú hat-trick danh hiệu tại sân chơi cấp châu lục. Đây là thành tích nổi bật của canoeing trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay, đồng thời tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của Diệp Thị Hương ở các nội dung thuyền đơn nữ. Giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, quy tụ khoảng 350 tay trèo đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc HPL F13 chào đón 22 em nhỏ dân tộc thiểu số thuộc dự án Giữ ước mơ bóng đá ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Vượt hàng trăm km từ vùng cao Tây Bắc xuống Hà Nội, các em đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi đảm nhận vai trò player expert, nắm tay các cầu thủ bước ra sân trong nghi thức thi đấu rút trận. Không chỉ được hòa mình vào bầu không khí sôi động của sân chơi bóng đá 7 người lớn nhất miền Bắc, các em nhỏ còn nhận được những chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thể công Viettel, Ninh Bình và SHB Đà Nẵng. Nói về cơ duyên đưa các em xuống thủ đô, ông Dương Thanh Liêm, Phó trưởng ban tổ chức hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 cho biết.
1: Tôi là cũng là người làm và người chơi bóng đá thì tôi biết đến cái dự án ông mơ bóng đá từ cách đây cũng từ trước dịch cơ. Thì chúng tôi mong muốn có một cái sự kiện tri ân huấn luyện viên Ngô Kiến Thiết của Cường Quốc, một cái người có rất ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá phong trào, gây dựng một cái quỹ. Thì quỹ đấy là dành cho việc thành lập duy trì lớp bóng đá ở trên xã Ngọc Chiến. Thì các bạn ấy có huấn luyện viên, có trang phục, có bóng, có giày và các bạn ấy duy trì được thường xuyên. Khi mà có thông tin về liên quan đến việc có một chuyến nghỉ hè của các em từ Ngọc Chiến xuống thủ đô, tôi đã cố gắng cho các em có một cái trải nghiệm thật là đáng nhớ.
0: Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án Gieo ước mơ bóng đá hiện duy trì tập luyện thường xuyên cho hơn 80 em nhỏ vùng cao. Từ những buổi chơi bóng bằng chân trần với những quả bóng nhựa cũ, các em nay đã có giày, trang phục thi đấu và được tiếp cận giáo trình huấn luyện bài bản hơn. Thầy Quảng Văn Nguyễn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Gieo ước mơ bóng đá tại xã Ngọc Chiến xúc động chia sẻ.
2: Qua tìm hiểu dạy môn giáo dục thể chất ở trong trường thì em cảm thấy các em có niềm đam mê bóng đá, nên là sự tài trợ của lớp Gieo ước mơ bóng đá thì các em được trải nghiệm và được tỏa sức đam mê của mình với các lớp bóng đá. Và lần này thì được trải nghiệm với sân chơi lớn ở đây thì các em rất háo hức và rất vui. Bản thân tôi cũng rất tự hào và rất vui mừng khi được trải nghiệm với sân đấu và sẽ cố gắng tiếp thu để truyền tải về cho các em trên vùng cao Ngọc Chiến.
0: Hành trình từ bản làng Ngọc Chiến xuống thủ đô một lần nữa cho thấy sức mạnh kết nối của bóng đá, nơi những ước mơ nhỏ bé có thể được tiếp thêm niềm tin từ một sân đấu lớn hơn. Hôm qua đội tuyển Argentina nhận hai thông tin trái chiều về lực lượng trước thềm World Cup 2026. Tin không vui đến từ hàng phòng ngự khi trung vệ Leonardo Baresi chính thức lỡ hẹn với giải đấu vì chấn thương cơ dép ở bắp chân phải. Đây là tổn thất đáng kể với huấn luyện viên Lionel Scaloni, bởi cầu thủ của Marseille được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chiều sâu và sự chắc chắn cho hàng thủ của Argentina. Anh chính là hậu vệ cao nhất trong danh sách tham dự vòng chung kết của Argentina. Vắng trung vệ cao 1m87 này, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ở các pha bóng bổng. Trước khả năng phải điều chỉnh nhân sự vì chấn thương, huấn luyện viên Lionel Scaloni từng cho biết.
3: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hôm nay chúng tôi cảm thấy các cầu thủ có thể chơi tốt, nhưng nếu bất kỳ ai không kịp hồi phục, họ có thể bị loại khỏi đội hình.
0: Dù vậy, đội đương kim vô địch thế giới cũng nhận tín hiệu tích cực từ New York Messi. Sau chấn thương cơ trong màu áo của Inter Miami, Messi đã trở lại tập luyện một phần cùng toàn đội và có thể được sử dụng ít phút ở các trận đấu giao hữu cuối cùng trước World Cup. Huấn luyện viên Scaloni chia sẻ.
3: Leo đang ổn. Cậu ấy đã tập cùng toàn đội trong một phần buổi tập và điều đó rất quan trọng. Cậu ấy không còn phải tập riêng nữa. Messi đang tiến bộ rất nhiều và có thể thi đấu vài phút ở một trong các trận đấu giao hữu. Chúng tôi sẽ xem đó là trận này hay trận tiếp theo, nhưng cậu ấy đã tốt hơn nhiều và điều đó giúp chúng tôi yên tâm.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
10: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
9: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
10: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
9: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
10: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
9: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
11: À, mẹ đi trở về rồi.
12: Mẹ có quà cho con đây.
11: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
12: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
11: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
12: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
11: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
12: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
11: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên đang tặng phải không mẹ?
12: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
11: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
12: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
13: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Giá này

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2026. Lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững ở Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho chủ trương xây dựng, triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố theo quy định mới của chính phủ tại các địa phương trong tỉnh. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả quản lý ở cơ sở và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận ý nghĩa nhân văn từ chương trình hỗ trợ đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 7 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đỗ Tuấn Hanh, Phó trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn, Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trưởng ban biên tập Cổng Tri thức Thánh Gióng. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng khoảng 1.000 thanh niên công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định, việc chăm lo hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, trang bị kỹ năng bản lĩnh cho thanh niên công nhân, đồng thời tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên và phát triển tổ chức đoàn hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao 100 suất quà cho thanh niên công nhân khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đồng thời ra mắt câu lạc bộ truyền thông sự kiện và câu lạc bộ xúc tiến thương mại. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động an sinh xã hội, văn hóa thể thao được tổ chức sôi nổi như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 công nhân lao động. Ngày hội giới thiệu việc làm, tư vấn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2, đăng ký thông tin thuê bao chính chủ. Giải bóng đá thanh niên công nhân, các môn thể thao bơi lội, bắn cung, kéo co, team building, liên hoan tiếng hát thanh niên công nhân cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn. Đây là năm thứ tư liên tiếp Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực được tổ chức, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên công nhân, tạo môi trường giao lưu gắn kết, tiếp thêm động lực để lực lượng lao động trẻ hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.
0: Chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Sáng ngày 7 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 100 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của hơn 20.000 công nhân người lao động. Dự lễ phát động có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Phát biểu phát động phong trào, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, thời gian qua, thị trường lao động cơ bản ổn định, việc làm được duy trì, thu nhập người lao động từng bước cải thiện. Năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 15,3% một năm. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và còn khoảng cách so với khu vực. Chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề và khả năng làm chủ công nghệ còn hạn chế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ mới đạt 29,2%. Đời sống một bộ phận người lao động vẫn còn khó khăn. Trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đòi hỏi xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển đất nước. Do vậy, việc phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Để phong trào đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch nước đề nghị cần gắn thi đua với xây dựng giai cấp công nhân hiện đại vững mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát hiện bồi dưỡng tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Các bộ ngành địa phương cần lấy nâng cao năng suất lao động làm trung tâm, hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường lao động hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Doanh nghiệp cần coi người lao động là tài sản quý giá nhất, chú trọng đổi mới quản trị, xây dựng cơ chế tiền lương thưởng công bằng, minh bạch theo năng suất và hiệu quả. Mỗi đoàn viên công nhân người lao động cần không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, kỹ năng số, tác phong công nghiệp, chủ động sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031 với các nội dung trọng tâm, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định, tiến bộ, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời thông báo nhanh kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, trao tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một tập thể xuất sắc, trao bằng khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu. Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã trao 21 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức thăm hỏi trao 5 suất quà cho đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp vừa ký ban hành công văn số 7255 yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Gia Lai hiện là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên. Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 306 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích gần 10.961 ha và 53 mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu với tổng công suất đóng gói khoảng 2.670 đến 2.885 tấn quả tươi một ngày. Các mã số này đang phục vụ xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như sầu riêng, chuối, chanh dây, cà phê, hồ tiêu và các loại trái cây sang các thị trường có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện vẫn còn thấp so với quy mô sản xuất và nhu cầu xuất khẩu của địa phương. Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ và thu gom nông sản ngoài vùng mã số vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các địa phương ra soát xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với thiết lập quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tăng cường kiểm tra giám sát việc duy trì các điều kiện sau khi được cấp mã số, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp hỗ trợ các tổ chức thử nghiệm, nâng cao năng lực kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng nông sản, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Trong đó, ưu tiên các giải pháp xử lý sau thu hoạch, bảo quản lạnh và chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, làm giả hồ sơ, chứng từ xuất khẩu và các hành vi vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, gây bất ổn hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát phát triển các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa tập trung đạt chuẩn, gắn với xây dựng mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị đã được cấp mã số, bảo đảm đáp ứng quy định của pháp luật và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh phát triển bền vững.
0: Trong tháng 5, toàn tỉnh thu hút mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.236 tỷ đồng. Trong đó, một dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 315,6 tỷ đồng, tương đương 12 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 110 dự án đạt 64,7% kế hoạch năm và tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 128.359 tỷ đồng, tăng gấp 7,9 lần so với cùng kỳ. Trong đó có 108 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 128.044 tỷ đồng và 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 315,8 tỷ đồng, tương đương 12,1 triệu đô la Mỹ. Trong số này có 100 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 121.021 tỷ đồng, bao gồm 24 dự án trong cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 4.778 tỷ đồng và 76 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 116.243 tỷ đồng. 10 dự án còn lại đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 7.338,52 tỷ đồng. Phân theo lĩnh vực, có 43 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 107.923 tỷ đồng, 14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng vốn đầu tư hơn 8.401 tỷ đồng, 36 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, tổng vốn đầu tư hơn 4.718 tỷ đồng, 3 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị, tổng vốn đầu tư hơn 3.611 tỷ đồng, 12 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, tổng vốn đầu tư hơn 3.677 tỷ đồng, 1 dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ cảng và logistics, tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng.
1: Trong tháng 5 vừa qua, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được duy trì ổn định, lưu thông thông suốt. Nhiều doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhờ vậy, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 5 tại tỉnh diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.574,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng qua ước đạt 88.442 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 5 ước đạt 350,4 triệu đô la Mỹ, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt gần 1 tỷ 815 triệu đô la Mỹ, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh tháng 5 ước đạt 108,3 triệu đô la Mỹ, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 446,9 triệu đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ.
0: Công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mang tính cấp bách tại khu vực đèo Măng Giang, tỉnh Gia Lai, đoạn từ km 108 đến km 129, tuyến quốc lộ 19 có chiều dài 21 km với tổng giá trị hơn 18,43 tỷ đồng. Vừa được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các xã Đắc Bơ, Hồ Ra và Măng Giang quản lý đưa vào sử dụng. Theo đó, công trình được phân cấp quản lý theo từng đoạn tuyến, trong đó Ủy ban Nhân dân xã Đắc Bơ tiếp nhận quản lý đoạn từ km 108 đến km 111 cộng 760 với giá trị tài sản trên 3,5 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Ra quản lý đoạn từ km 111 cộng 760 đến km 127 cộng 360 với giá trị gần 13,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã Măng Giang quản lý đoạn từ km 127 cộng 360 đến km 129 với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 18,4 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, các địa phương có trách nhiệm quản lý sử dụng và hạch toán tài sản nhà nước được giao theo đúng quy định. Việc xây dựng công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại đèo Măng Giang nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19, góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực đèo dốc thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn qua lại.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 33 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với hơn 74.000 thành viên tham gia. Tổng vốn điều lệ của hệ thống đạt 236 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và ổn định đời sống. Các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động dưới sự quản lý, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực. Nhờ đó, hệ thống được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính liên kết và vận hành ổn định. Đây được đánh giá là một trong những lĩnh vực hoạt động hiệu quả trên địa bàn, khi 100% quỹ đều kinh doanh có lãi, tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì dưới mức quy định. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân còn góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Đồng thời góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tạo điều kiện để người dân từng bước tiếp cận và làm quen với các dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Ban Nội chính tỉnh ủy Gia Lai vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hương Sơn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lơ Bang tổ chức buổi giao lưu gặp mặt với làng kết nghĩa A Trớ xã Lơ Bang. Tại buổi giao lưu đã diễn ra các tiết mục văn nghệ tọa đàm thông tin về tình hình an ninh trật tự, kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh như hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, chương trình cũng vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng làng nông thôn mới, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Hoạt động này góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan doanh nghiệp với đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Dịp này, các đơn vị đã tặng một bộ máy vi tính, 40 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và những hộ gia đình nghèo tại làng A Trớ, xã Lơ Bang.
1: Ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Quy Nhân Bắc và Điện lực Phú Tài tổ chức ra quân thực hiện phong trào 3 nhất ngày thứ Bảy tình nguyện. Theo đó, để chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ từ hệ thống điện sinh hoạt bị hư hỏng, cũ kỹ, các đơn vị đã thành lập 6 tổ công tác cơ động với 30 cán bộ chiến sĩ và kỹ thuật viên tham gia. Trong đợt ra quân này, đoàn đã đến tận nhà tiến hành kiểm tra toàn diện và thay mới miễn phí hệ thống đường dây, thiết bị điện đã xuống cấp cho 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên cạnh việc cải tạo lưới điện gia đình, tổ công tác còn tổ chức trao tặng bình chữa cháy sắp tay cho các hộ dân. Đồng thời, các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn bà con những kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ, cách xử lý sự cố khẩn cấp và kỹ năng sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong mùa nắng nóng. Chương trình không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân, giảm thiểu tai nạn hỏa hoạn do dập điện, mà còn thắt chặt thêm tình cảm gắn bó, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững là một trong những định hướng lớn của Gia Lai trong khai thác tiềm năng dưới tán rừng. Từ chủ trương của tỉnh, nhiều địa phương doanh nghiệp và hợp tác xã đã bắt đầu liên kết xây dựng các mô hình dược liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên, hướng tới mục tiêu vừa tạo sinh kế cho người dân vừa nâng cao giá trị kinh tế rừng. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang.
0: Thưa quý vị và các bạn, dưới tán rừng keo ở xã Gia Phí, hàng ngàn phân nấm linh chi đỏ do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khánh Gia Lai liên kết triển khai đang phát triển tốt. Không phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ có nguồn nước sạch, độ ẩm tự nhiên và công chăm sóc của người dân địa phương. Từ mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, một hướng phát triển dược liệu bền vững đang dần hình thành ngay dưới tán rừng. Ông Rơ Chăm Khinh ở làng Giang Hai xã Gia Phí chia sẻ.
2: Trồng chủ yếu là tưới nước, không phân bón, không thuốc bảo vệ thực vật cái gì hết. Ban đầu cứ xới sáo đất xong rồi đem cái phôi là trồng thế. Mà chính là bản thân tôi trồng đây nè. Đấy, tôi làm thuê chứ mà. Bên hợp tác xã rồi cũng đi tuyên truyền cho bà con. Cũng có đề cho đó là bán phôi để bà con làm, để họ thu mua lại.
0: Không chỉ tận dụng diện tích dưới tán rừng, mô hình này còn tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ hiện đang liên kết với doanh nghiệp và người dân để phát triển vùng nguyên liệu nấm linh chi đỏ theo hướng hữu cơ. Từ sản phẩm thô, hợp tác xã đã chế biến thành cao linh chi, rượu linh chi, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ông Hồ Văn Hiếu, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ, xã Gia Phí cho hay.
3: trong cái vấn đề liên doanh liên kết thì chúng tôi có nhiều cái liên kết, chẳng hạn như là liên kết với hợp tác xã và liên kết với những người nông dân ở địa phương. Hiện tại chúng tôi đang liên kết là với bà con là đang trồng cái nấm linh chi và đang liên kết để mà trồng cái cà phê, và sau này sản phẩm chúng tôi sẽ ra một cái sản phẩm tiếp theo ngoài những cái sản phẩm hiện có, chúng tôi sẽ ra cái sản phẩm làm cà phê nấm linh chi trong tương lai. Và hiện tại cà phê chúng tôi đang xuống năm nay được khoảng 7.000 cây cà phê và làm từ hữu cơ hoàn toàn.
0: Đằng sau những luống linh chi đỏ dưới tán sừng keo là cả một quá trình nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Từ sản xuất phô giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc đến thu mua, sơ chế sản phẩm, đang được công ty Minh Khánh Gia Lai phối hợp cùng hợp tác xã và người dân triển khai theo quy trình khép kín. Theo doanh nghiệp, linh chi đỏ có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững và mở rộng vùng nguyên liệu, rất cần sự đồng hành của bốn nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Ông Nguyễn Công Hiệu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khánh Gia Lai cho biết.
4: Bây giờ bên công ty thu mua lại tất cả các cái sản phẩm, bây giờ ví dụ như linh chi tươi, ở hiện tại mình đang mua 350 một ký, và cái linh chi khô là 900.000 một ký khô. Mà công ty là bao nhiêu công ty cũng thu mua hết. Cái khó ở đây đấy là hiện tại bây giờ là cái nguồn vốn mua cấp giống cho bà con thôi. Còn bên doanh nghiệp sẽ hướng dẫn kỹ thuật từ A đến Z để chuyển giao công nghệ kỹ thuật luôn cho bà con. Cho nên là muốn cho nhà nước đang là ủng hộ cho doanh nghiệp về cái lượng rừng, cho thuê rừng để doanh nghiệp phùng cho bà con phát triển dưới tán rừng.
0: Nói về hiệu quả mô hình phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết thêm.
5: Ban đầu đánh giá là rất hiệu quả về kinh tế cũng như môi trường và mặt xã hội, tạo cái điều kiện để mà cái liên kết chuỗi thì xã cũng đăng ký cho hợp tác xã là khoảng 20 hecta để thực hiện việc liên kết và như là trồng nấm linh chi dưới tán rừng để đem lại sinh kế cho bà con ở tại xã.
0: Những cánh sừng keo vốn chỉ cho giá trị gỗ này đang tạo thêm nguồn dược liệu có giá trị kinh tế cao. Khi rừng có giá trị kinh tế, người dân có thêm sinh kế, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định, thì dược liệu dưới tán rừng được kỳ vọng sẽ trở thành hướng phát triển mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững ở Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, hiện các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xây dựng, triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố theo quy định mới của chính phủ, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả quản lý ở cơ sở và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng dân cư, quy mô hộ gia đình và xây dựng phương án tổ chức lại từng khu dân cư. Theo quy định mới đối với khu vực thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như tỉnh Gia Lai, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị dân cư theo hướng tinh gọn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc đánh giá thực trạng, xây dựng phương án phù hợp và tạo sự đồng thuận trong nhân dân được các địa phương chú trọng. Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn cho hay.
6: Quá trình sáp nhập các cái thôn làng thì cái vấn đề quan trọng nhất đó là phải rà soát, đánh giá các cái thôn làng nào đã đủ tiêu chí, đủ tiêu chuẩn, thôn làng nào chưa đủ tiêu chí, chưa đủ tiêu chuẩn. Trên địa bàn xã 19 thôn làng thì có 14 thôn làng là dân số là dưới 350 hộ, chỉ có 5 thôn làng là dân số từ 350 hộ trở lên. Cho nên đó là cái việc quan trọng nhất đó là phải đánh giá nó chính xác. Cái thứ hai nữa là phải triển khai thật là công bằng, dân chủ và công khai, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã để tạo ra một cái sự đồng thuận nhịp nhàng trong cái quá trình triển khai.
1: Không chỉ là câu chuyện sắp xếp về mặt địa giới hay quy mô dân cư, chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Khi tổ chức bộ máy được tinh gọn hơn, đòi hỏi đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực công tác, sự năng động hơn và sát dân hơn với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn. Ông Lê Văn Cương, bí thư chi bộ, trưởng thôn Gia Mua, xã Bầu Cạn cho biết.
7: Theo cá nhân tôi thì nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó tinh gọn bộ máy, nó sẽ tạo được cái trách nhiệm đối với cán bộ thôn làng. Trên cương vị đấy thì cán bộ thôn làng phải thể hiện được cái trách nhiệm và người đứng đầu trong cái tổ chức phải là những người có cái tư duy sáng, thực hiện nhiệm vụ nhiệt tình, tâm huyết để đem lại nhiều cái quyền lợi đối với người dân. Đối với địa bàn hiện nay thì tôi đang phụ trách ngay cái địa bàn thôn Gia Mua đây, thì theo cái tình hình chung trên các trang mạng xã hội thì nhân dân cũng đã tiếp cận và hiểu rất rõ, và theo như tôi thấy thì người dân phải rất đồng tình, họ cũng ủng hộ về cái chủ trương này.
1: Việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố đang nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình triển khai sẽ phát sinh những khó khăn nhất định bởi liên quan đến thói quen sinh hoạt, địa bàn quản lý hay tổ chức hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, nếu thực hiện công khai dân chủ và đặt lợi ích chung lên trên hết, thì chủ trương này sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho đời sống dân cư. Ông Lê Xuân Chiểu, tổ 5 Yên Đỗ, phường Diên Hồng chia sẻ.
8: Trên thông kiện trách nhiệm của người công dân trên địa bàn, tôi thấy là chủ trương của Đảng là đúng. Người dân chúng ta phải chấp hành, thực hiện cái chủ trương của Đảng. Chủ trương của trên suy nghĩ ra đặt ra vấn đề là đều có ích lợi cho cuộc sống của người dân và môi trường sinh hoạt của người dân để phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương. Khi đã sát nhập rồi thì nó có khó khăn, có phức tạp của nó, nhưng mà cái khó khăn phức tạp đấy nó thực tế với địa bàn, nó phù hợp với cái công tác hoạt động của cán bộ. Làm thế nào nó tạo cái không khí đoàn kết, nhất là được hợp lòng dân.
1: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả hơn, sắp xếp để phục vụ người dân tốt hơn. Điều quan trọng không chỉ là những phương án hành chính phù hợp mà còn ở sự đồng thuận của nhân dân, tạo nền tảng để xây dựng những cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó và hoạt động hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho chủ trương xây dựng, triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố theo quy định mới của chính phủ tại các địa phương trong tỉnh. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả quản lý ở cơ sở và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Gia Lai, còn không ít người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, chưa có giấy phép lái xe, dù thường xuyên sử dụng xe mô tô phục vụ lao động sản xuất và đi lại hàng ngày. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện kinh tế khó khăn, hạn chế về trình độ học vấn hoặc khoảng cách địa lý, khiến việc tham gia các khóa đào tạo gặp nhiều trở ngại. Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua gần một năm triển khai, việc làm nhân văn này được người dân ghi nhận đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ kinh phí, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp xuống cơ sở phối hợp cùng công an xã, chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp, lập danh sách, hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức các lớp học lý thuyết và thực hành phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đặc biệt, đối với những học viên không biết đọc, không biết viết hoặc gặp khó khăn trong tiếp thu kiến thức, lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng phương pháp giảng dạy riêng, sử dụng hình ảnh trực quan, minh họa sinh động và tổ chức sát hạch bằng hình thức vấn đáp theo đúng quy định. Được tiếp cận bài bản với các kiến thức về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, anh Cơ So Thí ở làng O, xã Gia O chia sẻ.
9: Tôi biết lái xe máy từ lâu rồi, nhưng chưa có bằng lái xe. Sau khi được tuyên truyền, tôi đã đăng ký học để nắm vững các kiến thức, pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chắc chắn học xong, thì có bằng rồi bản thân điều khiển xe đi lại sẽ an toàn hơn. Từ tháng 8 năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công 9 kỳ sát hạch giấy phép lái xe mô tô miễn phí cho 704 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn tại 10 xã trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 391 người đã hoàn thành các nội dung sát hạch và được cấp giấy phép lái xe mô tô theo quy định.
0: Để có được kết quả này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ người dân từ khâu khám sức khỏe, học tập, ôn luyện đến việc đi lại ăn ở trong thời gian tham gia sát hạch. Đối với nhiều người dân ở xã đảo Nhân Châu và các xã vùng biên giới, quãng đường di chuyển hàng chục km để đến địa điểm sát hạch từng là trở ngại rất lớn. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ ăn uống và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia chương trình. Không chỉ giúp người dân có giấy phép lái xe hợp pháp, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông ngay từ cơ sở. Chị Trần Thúy Vi ở thôn Trung, xã Nhân Châu vui mừng chia sẻ khi vừa thi đỗ và đủ điều kiện để được cấp giấy phép lái xe hạng A1.
10: Bây giờ thì em có giấy phép lái xe thì nói chung là em rất là vui, với lại em tự tin khi em đi đường.
0: Đồng hành với người dân xã đảo tại kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí do Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định, phường Quy Nhân Đông tổ chức, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu vui mừng nói.
11: Đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng phối hợp để đưa bà con từ đảo ra đất liền, cùng với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh là hỗ trợ cho bà con xe đưa đón trên đất liền. Và nói rằng những chuyến đi rất là ý nghĩa, bà con đến trung tâm sát hạch để được thi và mong muốn rằng bà con đều là thi đậu và mỗi bà con là một tuyên truyền viên để nâng cao cái ý thức là chấp hành luật giao thông đường bộ trên xã đảo và nhằm xây dựng xã đảo ngày một văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
0: Từ những lớp học giản dị nơi xã đảo vùng sâu vùng xa đến những kỳ sát hạch được tổ chức chu đáo khoa học, chương trình cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm và gần dân. Mỗi tấm giấy phép lái xe được trao tận tay người dân không chỉ mang ý nghĩa pháp lý đơn thuần mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, thể hiện sự đồng hành của lực lượng công an với người dân trong hành trình vươn lên ổn định cuộc sống. Thượng tá Cơ So Khờ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ, những việc làm thiết thực ấy đang góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng và khẳng định quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước. Thượng tá Cơ So Hờ Bơ Khắp cho biết thêm.
12: Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục là triển khai cho các cái vùng xa, ưu tiên cho vùng sâu vùng xa trước. Đó là những nơi mà người dân người ta có cái điều kiện đi lại khó khăn về các cái trung tâm để thực hiện cái việc thi giấy phép lái xe.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về ý nghĩa nhân văn từ chương trình hỗ trợ đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai.
0: Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7 ngày 8 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
9: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
0: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua hộp thư email phatthanhgialai@gmail.com, chương trình nhận được khá nhiều yêu cầu âm nhạc cùng những lời nhắn gửi xoay quanh một chủ đề rất đặc biệt, đó là mùa hè. Có người muốn nghe lại một ca khúc gắn với chuyến du lịch năm nào cùng nhóm bạn thân, có người thì gửi tặng bài hát cho những người đồng hành trên những cung đường của tuổi trẻ, và cũng có những thính giả chia sẻ rằng chỉ cần nghe một giai điệu quen thuộc là cả một mùa hè cũ như trở về, với những cuộc gặp gỡ, những kỷ niệm và những con người đã đi qua cuộc đời mình. Có lẽ mùa hè luôn mang đến cho chúng ta những cảm xúc rất riêng. Đó là mùa của những chuyến đi, của những cuộc hẹn sau nhiều tháng ngày bận rộn, là khoảng thời gian mà người ta muốn tạm gác lại những bộn bề thường nhật để tìm kiếm những vùng đất mới, gặp gỡ những người bạn mới, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho những người mà mình yêu quý. Nhưng mùa hè cũng là mùa của ký ức, bởi sau mỗi chuyến đi, sau mỗi cuộc gặp gỡ, điều còn lại không chỉ là những bức ảnh hay những món quà mang về, mà còn là những câu chuyện, những cảm xúc và những khoảnh khắc khiến cho chúng ta nhớ mãi về sau. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào không gian của mùa hè và những chuyến đi xa để cùng gặp lại những miền ký ức đẹp đẽ qua âm nhạc và những lời nhắn gửi từ thính giả gần xa.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Những Ngày Trời Bao La với sự thể hiện của Bùi Công Nam, Chun Phạm, Ramastit, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè thì luôn mang đến một cảm giác rất là khác, đó là khoảng thời gian của những dự định còn dang dở, của những kế hoạch được ấp ủ từ lâu và cũng là lúc mà nhiều người muốn bước ra khỏi những điều quen thuộc để bắt đầu một hành trình mới. Có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng có một chuyến đi đáng nhớ vào mùa hè đúng không ạ? Đó có thể là lần đầu tiên rời xa gia đình để mà khám phá một vùng đất mới này, và cũng có thể là một chuyến đi cùng bạn bè sau những tháng ngày học tập và làm việc vất vả. Điều khiến cho những chuyến đi ấy trở nên đặc biệt không hẳn là nằm ở điểm đến, mà nằm ở cảm giác được sống chậm lại, được nhìn ngắm cuộc sống bằng một góc nhìn khác và được lưu giữ những kỷ niệm mà sau này nhớ lại thì vẫn thấy ấm lòng. Thính giả Trần Văn Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi mail về cho chương trình và mong muốn gửi tặng bài hát Mùa Hè Tuyệt Vời đến nhóm bạn của mình là Hoàng Quý, Thanh Lâm và Mai Ca, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, với lời nhắn: chúng mình có cái hẹn cho chuyến đi phượt vào cuối tháng 6 này, các bạn hãy đợi mình trở về nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng tuổi trẻ nhất định phải có những chuyến đi, bởi mỗi hành trình không chỉ giúp ta khám phá thế giới xung quanh mà còn giúp ta hiểu hơn về chính mình. Có những cung đường đã đi qua từ rất lâu, có những vùng đất chỉ ghé thăm một lần duy nhất, nhưng những cảm xúc của ngày hôm đó lại ở lại rất lâu trong ký ức. Và có lẽ là điều đẹp đẽ nhất của mỗi chuyến đi không phải là những bức ảnh được lưu trong điện thoại, mà là những câu chuyện được giữ lại trong tim. Nối tiếp chương trình, thính giả Nguyễn Thị Bé ở tỉnh Đồng Nai gửi tặng cho những người bạn của mình gồm Hà Thị Thúy ở xã Cát Tiến, Đồng Thị Hường ở phường Bình Định và Văn Đức Trung, sinh viên trường đại học Quang Trung. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Nhớ Mãi Chuyến Đi Này.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè là mùa của những chuyến đi, nhưng đó cũng là mùa của những ký ức. Thật lạ là trong rất nhiều mùa đã đi qua cuộc đời, mùa hè luôn là khoảng thời gian để lại nhiều dấu ấn nhất. Có lẽ bởi đó là mùa của tuổi học trò, mùa của những lần chia tay, của những cuộc gặp gỡ và của những xúc cảm đầu đời mà mỗi người đều từng trải qua. Nhiều năm sau khi đã trưởng thành, chúng ta có thể quên đi rất nhiều chi tiết của cuộc sống, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng ve trong một buổi trưa yên ắng, bắt gặp màu nắng quen thuộc của những ngày đầu hè hay là vô tình nghe lại một bài hát cũ, thì những ký ức của một mùa hè năm nào lại hiện về nguyên vẹn. Đó có thể là sân trường trong ngày tổng kết năm học cuối cùng, là những cuốn lưu bút truyền tay nhau với những dòng chữ còn vụng về nhưng đầy chân thành, là những lời hẹn gặp lại tưởng chừng rất đơn giản, nhưng rồi vì dòng chảy của cuộc sống mà không phải ai cũng có cơ hội thực hiện. Có những người từng xuất hiện trong thanh xuân của chúng ta một cách rất tự nhiên. Họ cùng ngồi học, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những ước mơ rất đỗi giản dị của tuổi trẻ. Để rồi khi trưởng thành, mỗi người một công việc, một nơi ở, một hành trình riêng. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ cần nhắc lại một kỷ niệm cũ, mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cho những ký ức mùa hè luôn đẹp đẽ. Bởi vì dù thời gian có trôi đi bao lâu, trong lòng mỗi người vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho những tháng ngày hồn nhiên và trong trẻo nhất của tuổi.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Có hẹn với thanh xuân, một giai điệu như lời nhắc nhở về những năm tháng đẹp nhất của đời người. Có thể nói là thời gian thì trôi qua rất là nhanh, những người bạn năm ấy thì giờ đã có cuộc sống riêng, những con đường quen thuộc có thể đã đổi thay, nhưng rõ ràng trong ký ức của mỗi người thì vẫn luôn tồn tại một mùa hè đặc biệt, nơi lưu giữ những tháng ngày vô tư, những tình bạn chân thành và cả những ước mơ từng khiến cho trái tim ta rung động. Âm nhạc có lẽ là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất với ký ức. Có những ca khúc mà mỗi lần nghe lại, chúng ta không chỉ nhớ đến giai điệu mà còn nhớ đến một khoảng thời gian, một người bạn hay là một câu chuyện đã từng rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Chương trình hôm nay cũng nhận được lời nhắn gửi từ thính giả Hồ Thị Thanh Thúy, hiện nay đang công tác tại phường Diên Hồng. Chị ấy muốn gửi tặng đến nhóm bạn cũ, cựu sinh viên của khóa 26 ngành sư phạm lịch sử trường Đại học Quy Nhơn ca khúc Hẹn lần sau như một lời chúc cho tình bạn luôn bền chặt dù mỗi người đang ở những phương trời khác nhau. Xin được gửi tặng chị Thanh Thúy cùng những người bạn của mình ca khúc này.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đi qua thì đều để lại cho chúng ta một điều gì đó. Có thể là một chuyến đi đáng nhớ, một cuộc gặp gỡ rất tình cờ, một tình bạn đẹp, hay là đơn giản chỉ là một bài hát gắn liền với một giai đoạn của cuộc đời. Và dù là thời gian có tiếp tục trôi về phía trước thì những ký ức đẹp vẫn sẽ luôn là hành trang quý giá để chúng ta mang theo trên chặng đường trưởng thành. Và chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng của chương trình. Và xin kính chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và sẽ có một mùa hè thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone, and you're listening to Gia Lai News.
1: According to the Provincial People's Committee, Gia Lai has attracted 280 livestock investment projects, including 35 in Eastern Gia Lai and 245 in Western Gia Lai. The province currently has 807 operating livestock farms and projects, along with 6 production linkage chains connecting businesses and farmers, involving 208 affiliated farms and 13 cooperatives. In addition, 25 livestock facilities have obtained VietGAP and GlobalGAP certification. Livestock production has remained stable since the beginning of the year. Favorable live hog prices have encouraged farmers to expand their herds. By the end of May, the province's cattle production reached nearly 796,000 head, while pig numbers total 1.76 million, up 2.4% year-on-year. Poultry numbers reached 18.32 million, an increase of 4% compared to the same period last year.
0: Tourism activities in Gia Lai province maintained strong growth momentum in May. The province is estimated to have welcomed 1.3 million visitors during the month, up 22% compared to the same period last year. Of the total, international arrivals were estimated at 24,500, marking a sharp increase of 95% year-on-year, while domestic visitors reached approximately 1.3 million, up 21.1%. Total tourism revenue in May was estimated at 3.3 trillion VND, representing a year-on-year increase of 21.9%. Overall, during the first 5 months of the year, Gia Lai welcomed an estimated 6.9 million visitors, up 16.5% compared to the same period last year. International arrival reached an estimated 112,800 and up 80% year-on-year, while domestic visitors totaled approximately 6.8 million, an increase of 15.7%. Total tourism revenue in the first 5 months of the year was estimated at 15.2 trillion VND, up 19% from a year earlier.
1: Gia Lai Province currently has 182 cooperatives operating in the trade and service sector, with nearly 2,850 members and a total charter capital of about 245 billion VND. In recent years, these cooperatives have contributed to job creation, income generation, and local socio-economic development. Most cooperatives have maintained stable operations, gradually improving their business models and strengthening partnerships with enterprises to enhance efficiency and provide stable incomes for members and workers. However, many still face significant challenges. Most are small in scale, have limited capital, and lack adequate facilities, equipment, deposits, and office space. These constraints reduce their competitiveness, especially as they compete with larger businesses and transport operators with stronger financial resources. To overcome these difficulties, cooperatives are seeking greater support in access to capital, infrastructure development, workforce training, and trade promotion to improve efficiency, achieve sustainable growth, and contribute more effectively to the local economy.
0: The Yala Provincial People's Committee has approved a plan to continue surveying, researching, translating, digitizing, and building a database to preserve and promote the value of Hang Nom documentary heritage across the province. Following the proposal from the Departments of Culture, Sport, and Tourism, the implementation is required to fully inherit and build upon the results of the provincial scientific research project on Hang Nom heritage previously carried out in Western Yalai, while focusing on surveying, inventorying, collecting and standardizing data in Eastern Yalai. At the same time, the province will review, integrate and update existing documentary resources currently preserved at museums, historical archives, universities and relevant institutions in order to establish a unified and synchronized data system across the province following administrative restructuring. The Provincial People's Committee assigned the Departments of Culture, Sport and Tourism to take the lead in coordination with relevant departments and agencies in reviewing the project scope, implementation costs and content while carrying out a provincial level scientific task on preserving and promoting Hang Nom heritage in Eastern Yalai. The province will also study and develop a phased plan for preserving and promoting Hang Nom documentary heritage in connection with scientific research, traditional education, and local tourism development.
1: During the 2026-2030 period, Yalai has identified pharmaceutical workforce development as a key task to improve healthcare quality. The province aims to reach a ratio of 4 university-trained pharmacists per 10,000 people, with at least 20% of pharmacists involved in medication use receiving training in clinical pharmacy. In addition, all healthcare facilities that use medicines are expected to implement clinical pharmacy services appropriate to their scale and level of care. Strengthening medication counseling, monitoring adverse drug reactions, and promoting rational prescribing and drug use is expected to improve treatment effectiveness and enhance patient safety.
0: As part of the EU-funded project Enhancing Condition-Based Maintenance Capacity for Wind Energy, EcoWind, Wenyuan University on June the 6th organized a specialized training workshop on fault diagnostic skills in winter power plants. The program brought together experts from Tallinn University of Technology of Estonia, a partner of EcoWind projects, along with scientists, lecturers, specialists, and engineers from universities and businesses operating in Vietnam's wind energy sector. Over 2 days, the training focuses on equipment condition monitoring and fault diagnosis in wind power plants, methods, tools, and timing for fault detection, diagnostics in mechatronic systems and monitoring system, applications of digital twin technology in maintenance, analysis of common failures in wind turbines and electro equipment, and discussions on real-world operational cases. The workshop is designed to combine theoretical knowledge, case studies, and practical experiences shared between international experts and domestic training institutions and businesses. The program aims to strengthen the professional capacity in operation, maintenance, and conditions monitoring of wind power equipment while promoting stronger connections among educational institutions, international experts, and renewable energy enterprises. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 180/2026 của Chính phủ, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng và Nghị định số 166/2026 của Chính phủ, quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 180/2026 của Chính phủ, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại khoản 1 điều này. Nguyên tắc cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng như sau. Hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Việc cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng không được ảnh hưởng đến việc thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính mà Việt Nam tham gia. Kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng đã được trao đổi chuyển nhượng theo hợp đồng hoặc trên sàn giao dịch carbon thì bên cung ứng hoặc đại diện chủ sở hữu kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng không được trao đổi chuyển nhượng cho các bên sử dụng khác. Đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đại diện chủ sở hữu kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng tạo ra từ dự án carbon rừng do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ thực hiện. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng tạo ra từ dự án carbon rừng do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện. Chủ rừng được sở hữu kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng tạo ra từ dự án carbon rừng do chủ rừng thực hiện. Nguồn tiền thu được từ trao đổi chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng của chủ rừng là tổ chức đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân được ưu tiên hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng và sinh kế cho cộng đồng dân cư, xây dựng dự án carbon rừng, đo đạt, báo cáo thẩm định và xây dựng cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc trao đổi chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định của chính phủ về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon. Chủ rừng được hợp tác liên kết với tổ chức cá nhân để thực hiện dự án carbon rừng, xây dựng, đo đạt, báo cáo, thẩm định, cấp tín chỉ carbon rừng và chia sẻ kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu đối với việc cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng quy định như sau. Bên cung ứng dịch vụ hoặc đại diện chủ sở hữu đáp ứng các yêu cầu sau. Xây dựng, đăng ký dự án carbon rừng, tổ chức đo đạt, báo cáo, thẩm định kết quả giảm phát thải được cấp tín chỉ carbon rừng theo quy định tại nghị định này. Thực hiện nghĩa vụ đóng góp, kết quả giảm phát thải và các nghĩa vụ tài chính về thuế, phí, lệ phí nếu có, theo quy định của pháp luật. Việc cung ứng dịch vụ được thực hiện thông qua trao đổi chuyển nhượng theo hợp đồng hoặc trên sàn giao dịch carbon. Chỉ được trao đổi chuyển nhượng lượng kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng sau khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác nhận theo quy định tại khoản 3 điều 10 nghị định này. Bên sử dụng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu sau. Hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan của Việt Nam. Thực hiện đúng nội dung theo hợp đồng quy định tại khoản 1 điều 13 nghị định này hoặc tuân thủ quy định của chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước và các sàn giao dịch carbon khác. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về thuế, phí, lệ phí nếu có theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 166/2026 của chính phủ quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được nghị định quy định như sau. Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1, điều 31 luật phòng chống ma túy. Tự lựa chọn một trong các cơ sở sau. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình. Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác. Cơ sở giám định pháp y tâm thần, sau đây gọi là cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy, thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy sau khi đăng ký với cơ quan công an cấp xã. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc các trường hợp quy định tại điểm C, D và điểm D khoản 1, điều 31 luật phòng chống ma túy thực hiện như sau. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại nơi tạm giữ hành chính đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc địa điểm do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, sau đây gọi là cơ quan đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan đề nghị có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế, bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn. Quản lý lưu trữ hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy như sau. Việc quản lý lưu trữ hồ sơ quy định tại Điều 3 nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Việc bảo mật thông tin cá nhân của người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án xác định tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện, chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan tổ chức triển khai nghị định này. Giao nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế. Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế danh sách các cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý. Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai nghị định này. Giao nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy cho các cơ sở y tế thuộc lực lượng công an. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng công an các cấp tổ chức thực hiện nghị định này và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của nghị định này. Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an danh sách các cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai nghị định này. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về y tế thực hiện việc giao nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy cho các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện nghị định này. Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng danh sách các cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc giao nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy cho các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng đào tạo tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy, công bố danh sách cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Chỉ đạo việc phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho nhân viên y tế, người thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bố trí ngân sách nhà nước theo phân cấp để thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 180/2026 của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng và Nghị định số 166/2026 của Chính phủ quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
4: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay có nội dung bài viết siết chặt sát hạch cấp giấy phép lái xe vì an toàn giao thông của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Hữu Lanh tập trung xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc lấn chiếm lòng lề đường. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn từ gốc. Từ yêu cầu đó, Gia Lai đang từng bước đổi mới công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe theo hướng thực chất, tăng cường các nội dung kiểm tra sát với điều kiện giao thông thực tế nhằm đánh giá toàn diện năng lực của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe.
5: Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít học viên dù đã vượt qua kỳ sát hạch nhưng vẫn gặp khó khăn khi tham gia giao thông ngoài thực tế. Nguyên nhân là bởi trước đây, nhiều tuyến sát hạch chủ yếu được tổ chức trên các cung đường có mật độ phương tiện thấp, ít giao cắt và ít phát sinh tình huống phức tạp. Trong khi đó, môi trường giao thông thực tế luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có khả năng quan sát, phán đoán và xử lý linh hoạt trước các tình huống như phương tiện chuyển hướng đột ngột, người đi bộ sang đường hay lưu lượng xe đông tại các nút giao. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đánh giá thực chất năng lực người lái, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, rà soát, điều chỉnh các tuyến sát hạch theo hướng bám sát điều kiện giao thông thực tế. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Movel Bình Định và Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giao thông Vận tải Bình Định, tuyến đường mới đã được đưa vào vận hành từ cuối tháng 4. Tuyến đường bắt đầu từ khu vực giao giữa quốc lộ 19B cũ với quốc lộ 19B mới và DT639 thuộc xã Cát Tiến, đi qua khu vực trung tâm xã, kết nối với DT640, tiếp tục di chuyển qua nút giao có đèn tín hiệu giao thông giữa DT640 và quốc lộ 19B mới trước khi quay về điểm xuất phát. Khác với các tuyến sát hạch trước đây, cung đường mới đi qua khu dân cư, nhiều giao lộ, đèn tín hiệu giao thông và khu vực có lưu lượng phương tiện tương đối lớn. Điều này tạo điều kiện để hội đồng sát hạch đánh giá toàn diện hơn kỹ năng quan sát, khả năng xử lý tình huống và mức độ tuân thủ các quy định về an toàn giao thông của học viên trong môi trường lưu thông thực tế. Khi những bài sát hạch không còn diễn ra trên các tuyến đường đơn giản, người dự thi buộc phải tập trung cao độ, chủ động quan sát và xử lý đúng quy tắc trước những tình huống phát sinh trên đường. Qua đó, kết quả sát hạch phản ánh sát hơn năng lực thực tế của người lái, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra và bảo đảm an toàn giao thông ngay từ khâu đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Luân, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
6: Thay đổi như thế này thì sẽ khó hơn, nhưng tôi thấy cần thiết vì học viên sẽ có nhiều kỹ năng và tự tin hơn khi các bạn lái xe.
5: Cùng với việc nâng cao chất lượng các bài sát hạch thực hành, công tác tuyên truyền giáo dục ý thức và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học viên cũng được lực lượng cảnh sát giao thông đặc biệt quan tâm. Hiện nay, tại tất cả các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, trước khi bước vào các phần thi, học viên đều được xem những video tuyên truyền về an toàn giao thông với nội dung mô phỏng các tình huống thường gặp khi lưu thông, phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn và hướng dẫn cách xử lý phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Thông qua hình ảnh trực quan và các tình huống thực tế, học viên không chỉ dễ tiếp cận kiến thức mà còn nâng cao nhận thức về những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn trực tiếp tuyên truyền, phát tài liệu và hướng dẫn học viên nhận diện những lỗi vi phạm phổ biến như dừng, đỗ xe không đúng quy định, chuyển hướng thiếu an toàn, không quan sát khi quay đầu xe hoặc xử lý chưa phù hợp tại các điểm giao nhau. Song song đó, việc đẩy mạnh kiểm tra giám sát, ứng dụng công nghệ số để loại bỏ các hành vi gian lận, đẩy nhanh thời gian sát hạch cũng được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ. Nói về điều này, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
7: Kiểm tra thí sinh bằng các cái thiết bị ghi hình, thiết bị nghe nhìn, thiết bị phát hiện các cái phương tiện có thể là sử dụng là cái tài liệu để phục vụ cho thí sinh vào các cái nội dung thi lý thuyết, thi trên hình hoặc là hỗ trợ tay lái lái xe ngoài đường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa vào ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng và được công an tỉnh xem là công nhận là cái sáng kiến và đang đề nghị Bộ Công an công nhận là sáng kiến. Đó là cái phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch thì giảm cái thời gian tổng hợp kết quả, đảm bảo cho cái việc mà sát hạch xin số giấy phép xe chính xác.
5: Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố ý thức chấp hành pháp luật thì kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống của người lái xe có vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn giao thông. Không ít trường hợp dù đã được cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn gặp lúng túng khi di chuyển qua các nút giao thông phương tiện, xử lý tình huống bất ngờ hoặc điều khiển xe trong điều kiện giao thông phức tạp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Chính vì vậy, việc đổi mới công tác sát hạch theo hướng bám sát thực tế không nhằm làm khó học viên mà hướng đến mục tiêu đánh giá chính xác năng lực điều khiển phương tiện của người học trước khi tham gia giao thông. Cùng với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ sát hạch viên, đang góp phần xây dựng môi trường đào tạo sát hạch lái xe ngày càng minh bạch, khách quan và thực chất. Qua đó bảo đảm mỗi giấy phép lái xe được cấp không chỉ phản ánh kết quả của một kỳ thi, mà còn là sự khẳng định về năng lực và trách nhiệm của người cầm lái đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Thượng tá Cơ Sơ Hơ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Trong thời gian vừa qua thì tất cả các cái quy trình đều được đảm bảo, đặc biệt là chưa phát sinh có cái sai phạm nào từ cơ sở sát hạch hay từ lực lượng công an hay là từ thí sinh. Công an Gia Lai là đã triển khai và rất là khắt khe, một trong những tỉnh cũng là có cái tỷ lệ thi đậu là không cao bằng các tỉnh khác. Đấy cũng là vì cái quy trình của chúng ta nó rất là khắt khe và nghiêm ngặt.
5: Từ dựng tuyến đường sát hạch thực tế hơn, những bài kiểm tra nghiêm túc hơn đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát, công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Gia Lai đang từng bước được đổi mới theo hướng minh bạch, hiệu quả và thực chất. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách tổ chức một kỳ thi, mà còn là sự chuẩn bị cần thiết để mỗi người lái xe khi tham gia giao thông đều có đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh xử lý các tình huống trên đường. Bởi phía sau mỗi tấm giấy phép lái xe được cấp đúng người, đúng năng lực là thêm một cơ hội để hạn chế những rủi ro tai nạn có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, lòng lề đường vốn dành riêng cho người đi bộ. Việc lấn chiếm lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán hay tập kết vật liệu xây dựng hoặc đậu đỗ xe là vi phạm pháp luật. Để góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo đường thông, hệ thoáng, trả lại lề đường cho người đi bộ và hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, nhiều địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý những người vi phạm. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh tại phường Pleiku và Hội Phú.
4: Phường Hội Phú được hình thành từ 3 phường cũ, gồm Hội Phú, Trà Bá và Chi Lăng. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè, lắp đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông diễn biến phức tạp. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành các kế hoạch tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường, nhóm Zalo tổ dân phố, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước, tổ chức cho người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không kinh doanh buôn bán dưới lòng đường, trên vỉa hè và lắp đặt biển quảng cáo sai quy định. Tập trung xử lý vi phạm tại những điểm nóng, các vị trí chợ tạm, chợ cóc và hai tuyến quốc lộ 14 và 19 chạy qua địa bàn phường. Sau 2 tháng ra quân quyết liệt, đến nay tình trạng lấn chiếm lòng lề đường cơ bản đã được giải quyết, đặc biệt là khu vực chợ cóc Nơ Trang Long và đường Nguyễn Hữu Thọ. Các hộ dân ngày càng ý thức tốt hơn trong việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Pleiku nói.
9: Vừa qua thì chúng tôi cũng đã lập biên bản và thu giữ rất là nhiều cái vật dụng, đặc biệt là các cái bảng quảng cáo đặt trên lòng đường vỉa hè. Và hiện tại thì tiếp tục duy trì thường xuyên cái công tác này, ra quân kể cả những điểm nóng thì có thể thứ bảy chủ nhật. Chúng tôi cùng với tổ trật tự của phường là bao gồm 9 đồng tiêu chí và các cái ban ngành đồng thể của phường ra quân liên tục. Đến nay thì cơ bản là tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên địa bàn phường Hội Phú là đi vào nền nếp.
10: Liên quan đến như đồng chí vừa chia sẻ, tức là trên địa bàn phường thì có cái đường quốc lộ 14 chạy qua và cái tình trạng là các cái xe khách cỡ 16 chỗ rồi một số loại xe khác đón trả khách cũng chưa đúng quy định, thì cái việc phối hợp để quản lý cái việc này để cho nó đảm bảo an toàn giao thông thì phường có cái kiến nghị đề xuất.
9: Vừa qua thì để giải quyết nội dung này thì bên công an phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân phường ban hành một cái kế hoạch để xử lý các nội dung này. Thì trên cơ sở đó thì phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với lại công an phường cũng như là công an tỉnh cũng tổ chức nhiều đợt và cũng đã xử lý một số trường hợp vi phạm. Song song với xử lý vi phạm thì cũng tuyên truyền, nhất là gửi các văn bản cho các cái đơn vị mà vận tải hành khách thì cũng tuyên truyền để các đơn vị đó nắm được các quy định. Và trên cơ sở đó thì cơ bản đến thời điểm này thì cái tình trạng này nó giảm hẳn so với trước đây.
4: Tương tự, để từng bước xây dựng địa phương trở thành đô thị trung tâm hiện đại, xanh, sạch, đẹp, phường Pleiku đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉnh trang đô thị bằng nhiều tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, lòng lề đường rộng hơn. Điển hình như tuyến đường Hùng Vương, nếu trước đây thường xuyên bị ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, lề đường chật chội lại bị lấn chiếm, thì nay đã có không gian dành cho người đi bộ rộng hơn, dọc hai bên đường có nhiều điểm bố trí phù hợp cho xe đậu đỗ. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết, phường Pleiku luôn xác định việc quản lý lòng đường vỉa hè cũng như trật tự đô thị là một công việc thường xuyên hàng ngày, vì đó là một trong những tiêu chí để đánh giá đô thị đạt tiêu chuẩn xanh sạch đẹp, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của người dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường sống. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku nói.
11: Trong thời gian qua thì chúng tôi kế thừa những cái mặt đã triển khai của thành phố Pleiku cũ, và cũng cùng với các phường bạn chúng tôi cũng đã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt các cái công tác mà trật tự vỉa hè, quản lý lòng đường. Tất nhiên đâu đó vẫn còn những cái trường hợp nó chưa được đảm bảo, đặc biệt là trong thời gian đầu khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nó còn vẫn nhiều cái chỗ mà vẫn chưa được cái quản lý đúng mức. Sau khi siết chặt lại đội ngũ thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng, đặc biệt là cái đội quy tắc trật tự đô thị của phường đi rà soát các tuyến đường, trong đó theo đó thì thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân và tổ chức lồng ghép cùng với các cái tổ nhóm như tổ chuyển đổi số cộng đồng, cái vừa vận động nhân dân trong cái công tác sử dụng vỉa hè cho đúng mục đích.
4: Trả lại lề đường vỉa hè cho người đi bộ không chỉ còn là khẩu hiệu tuyên truyền mà đang được các địa phương quyết tâm nỗ lực thực hiện nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại, hạn chế tai nạn giao thông. Vì thế, trong thời gian tới, các địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân kinh doanh buôn bán cam kết không vi phạm, cùng với đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng đường, lề đường. Đây cũng là điều mà phường Pleiku sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hạn chế tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết thêm.
11: Đối với những cái trường hợp mà vi phạm thì quan điểm của phường là kiên quyết xử lý. Thứ nhất là việc tuyên truyền, là chúng tôi đã tuyên truyền biết là cái chính sách và những cái tạo về tạo thuận lợi thì tạo thuận lợi rồi, còn những cái vấn đề về mặt pháp luật đã quy định thì nó là còn cái khung cứng. Thì đối với những trường hợp vi phạm thì chúng tôi đã chỉ đạo cho đội quy tắc trật tự cũng như các chuyên viên quản lý địa bàn của phòng kinh tế hạ tầng đô thị phải bám sát và phải xử lý triệt để cụ thể từng trường hợp, và nếu đồng chí nào không trường hợp để sót lọt thì sẽ xử lý cộng đồng.
4: Câu chuyện lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, thậm chí là đổ vật liệu xây dựng, đậu đỗ xe gây cản trở giao thông chưa bao giờ là cũ. Dù đã có nhiều nỗ lực từ phía chính quyền địa phương để giải quyết, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt triệt để. Vì vậy, cần có các giải pháp đồng bộ trong xử lý, như tiếp tục có phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, mở rộng không gian vỉa hè, bố trí nơi đậu đỗ phương tiện. Việc xử lý vi phạm phải đi đôi với tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp, bố trí địa điểm kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Trong đó, vai trò tuyên truyền vận động phải đi trước một bước, lấy dân vận làm gốc. Các lực lượng cần làm cho người dân, hộ kinh doanh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, từ đó tự giác chấp hành, tự tháo dỡ di rời trước khi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Chỉ khi mọi người đều đồng thuận, tự giác thực hiện thì vấn đề mới được giải quyết triệt để đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp và hiện đại, phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.
5: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
12: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, có những mùa trong năm được gọi tên bằng thời tiết, bằng hương hoa, và cũng có những mùa được gọi tên bằng ký ức. Tháng 6 về, những chùm phượng đỏ lại bừng lên trên vòng đá xanh. Tiếng ve râm ran bắt đầu ngân dài trong những buổi trưa đầy nắng. Trên sân trường, đâu đó vẫn còn những ánh mắt lưu luyến, những trang lưu bút chưa kịp trao tay. Với nhiều người, tháng 6 chính là thời điểm giao mùa, là cánh cửa mở về miền ký ức tuổi học trò, nơi có mái trường thân yêu, có người bạn ngồi cùng bàn và có cả những rung động đầu đời trong trẻo như năm mới. Tạp chí văn nghệ cuối tuần hôm nay xin được cùng quý vị trở về với những năm tháng đẹp nhất ấy qua chủ đề Tháng 6, Phượng Đỏ Gọi Tên Mùa Nhớ.

Quý thính giả thân mến, Nhịp cầu văn nghệ hôm nay đã được mở đầu bằng tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh với ca khúc Phượng Hồng, một bản tình ca tuổi học trò đã đi cùng biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi mùa hè đi qua, sắc phượng lại nhuộm đỏ những khoảng trời ký ức. Có những người đã rời xa mái trường hàng chục năm, nhưng chỉ cần bắt gặp một cánh phượng rơi trên phố, nghe tiếng ve ngân trong chiều vắng là cả một thời áo trắng bỗng hiện về nguyên vẹn. Ký ức thật diệu kỳ, thời gian có thể làm phai mờ nhiều điều, nhưng dường như không thể xóa nhòa những năm tháng học trò. Bởi ở nơi ấy, có những người bạn đầu tiên cũng sẽ chia niềm vui, nỗi buồn, có những người thầy, người cô âm thầm nâng đỡ ta trên hành trình trưởng thành. Và khi nhớ về một thời đã xa, trong lòng mỗi người lại vang lên những giai điệu thân thương của tình bạn, của mái trường và những ước mơ tuổi trẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương qua phần trình bày của nhóm Mắt Ngọc.

Quý thính giả thân mến, có thể sau này chúng ta sẽ đi rất xa, có những người bạn lâu ngày không còn gặp lại nhưng tuổi học trò vẫn luôn ở đó, ở trong tiếng ve của một trưa hè, trong sắc phượng đỏ trên góc phố quen. Bởi thanh xuân không phải là quãng thời gian đã mất, thanh xuân là điều còn ở lại trong ký ức mỗi người. Và tháng 6, với hoa phượng đỏ cùng những tia nắng đầu hè, luôn nhắc chúng ta nhớ về những năm tháng đẹp nhất ấy. Khép lại một nhịp cầu văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hè yêu thương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: quý vị thính giả thân mến, nếu sắc phượng là màu của ký ức, thì âm nhạc chính là nơi lưu giữ những năm tháng học trò trong trẻo nhất. Và trong những ngày tháng 6, khi mùa nhớ lại gõ cửa mỗi tâm hồn, ca khúc Kỷ niệm mái trường của nhạc sĩ Minh Phương như một trang lưu bút được mở ra bằng giai điệu. Trong quà tặng âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những cảm nhận về ca khúc Kỷ niệm mái trường. Xin được gửi tặng bài hát này tới các em học sinh đang đón mùa hè mới với thật nhiều niềm vui, những trải nghiệm ý nghĩa và niềm tin vững vàng trên hành trình phía trước.
1: Tháng 6 về cùng màu phượng đỏ, những khoảng sân trường trở nên xôn xao hơn bởi tiếng ve, bởi những trang lưu bút truyền tay và cả những ánh mắt lưu luyến của tuổi học trò trước giờ chia xa. Trong những ngày như thế, giai điệu ca khúc Kỷ niệm mái trường vang lên, nhắc nhớ như một phần kỷ niệm xưa của biết bao thế hệ học sinh. Không quá cầu kỳ với ngôn từ, bài hát chạm tới trái tim người nghe bằng chính những điều dung dị nhất của tuổi học trò. Ngày mai xa nhau rồi, trường mến thương xa rồi, hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã bắt gặp cảm giác quen thuộc của những ngày cuối năm học. Phượng vẫn nở, ve vẫn ngân lên như mỗi mùa hè đã qua. Nhưng lần này, sắc phượng và tiếng ve dường như mang theo một nỗi niềm của sự chia xa. Cái hay của bài hát không nói nhiều về nước mắt hay lưu luyến, nhưng mỗi ca từ đều gợi lên cảm giác bâng khuâng rất thật. Bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua khoảnh khắc đứng trước cánh cổng trường, biết rằng ngày mai mình sẽ không còn được gặp bạn bè buổi sáng, không còn những giờ học quen thuộc dưới mái trường thân yêu. Từ nỗi niềm chia tay ấy, bài hát đưa người nghe trở về những ngày đầu tiên của tuổi học trò. Ngày bé thơ còn nhớ, ta dắt tay nhau tới trường. Chỉ một hình ảnh ngắn gọn nhưng đủ để mở ra cả một miền ký ức. Đó là ngày đầu bỡ ngỡ đến lớp, bước chân còn rụt rè bên cha mẹ, là những người bạn đầu tiên ngồi cùng bàn, những bài học đầu đời được thầy cô ân cần chỉ bảo. Quãng thời gian ấy tưởng như rất dài khi ta còn nhỏ, nhưng đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra mọi thứ đã trôi qua thật nhanh. Nào bạn ơi, đến đây cùng nắm tay, trong nỗi buồn xa cách ngắn lại. Lời ca như một lời gọi tha thiết trước giờ chia tay, không phải để níu giữ thời gian, bởi thời gian không thể quay trở lại, mà để nhắc nhau trân trọng những khoảnh khắc còn được ở bên nhau. Tuổi học trò rồi sẽ qua, mỗi người sẽ có một con đường riêng, nhưng tình bạn được vun đắp dưới mái trường sẽ luôn là một phần đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Người nhạc sĩ thật tinh tế khi không để cảm xúc dừng lại ở cuộc chia tay của bạn bè. Từ những kỷ niệm hồn nhiên tuổi học trò, người nghe được dẫn dắt chạm tới tình cảm sâu nặng hơn. Đó là lòng biết ơn dành cho thầy cô và sự gắn bó với mái trường thân yêu. Cho thầy cô, cho mái trường, cho bạn và cho tôi. Ba hình ảnh ấy được đặt cạnh nhau như những mảnh ghép không thể tách rời của tuổi học trò. Bởi nếu bạn bè là những người cùng ta lớn lên, thì thầy cô chính là những người âm thầm chắp cánh cho ước mơ. Mái trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi dạy chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và trưởng thành. Vì thế, điều đọng lại sau khi bài hát khép lại không chỉ là nỗi buồn chia tay, đó còn là sự biết ơn. Biết ơn những năm tháng tuổi học trò, những người bạn đã cùng ta đi qua một đoạn đường thanh xuân. Biết ơn thầy cô đã lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức và nhân cách. Để rồi mỗi khi nghe lại kỷ niệm mái trường, ta lại thấy lòng mình trùng xuống giữa tháng 6 đầy nắng. Bởi có những điều càng đi xa càng trở nên quý giá. Và tuổi học trò chính là một trong những điều như thế.

0: Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy của thi ca Việt Nam, bàn thành tướng hữu không chỉ là tên gọi của một nhóm thi sĩ, mà còn là biểu tượng đẹp của tài năng và tình bằng hữu. Khép lại tạp chí Phát thanh Văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Hồn thơ bàn thành tứ hữu của phóng viên Kim Ngân trong mục tác giả tác phẩm.
1: Thành Đồ Bàn, thời Tây Sơn gọi là Thành Hoàng Đế, nay thuộc phường An Nhơn, Gia Lai. Không chỉ là chứng tích lịch sử, nơi rêu phong còn phảng phất hơi thở Champa, mà còn được xem như thánh địa của thi ca và tình bạn. Chính ở nơi đây, gần một thế kỷ trước, bốn chàng trai trẻ mang trong mình niềm đam mê thi ca đã tìm thấy nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn. Họ là Quách Tấn, sinh năm 1910, mất năm 1992, quê ở làng Trường Định, nay thuộc xã Bình An, Gia Lai, bậc thầy đường thi, phong cách cổ điển đằm thắm. Hàn Mạc Tử, sinh năm 1912, mất năm 1940, tên thật Nguyễn Trọng Chí, sinh ở Quảng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng Trị, nhưng gắn trọn đời thơ với Quy Nhơn. Yến Lan, sinh năm 1916, mất năm 1998, tên thật Lâm Thanh Lang. Chế Lan Viên, sinh năm 1920, mất năm 1989, tên thật Phan Ngọc Hoan. Không tuyên ngôn nghệ thuật, không lập trường phái, bốn người đến với nhau chỉ bằng tình yêu thơ ca và khát vọng sáng tạo. Người đời sau gọi họ bằng một cái tên đẹp, bản thành tứ hữu, bốn người bạn thơ của Thành Đồ Bàn. Tương truyền, những đêm trăng sáng trên lầu cửa đông, các thi sĩ trẻ thường gặp nhau để đọc thơ, bình thơ, tranh luận về chữ nghĩa và sẻ chia những rung động trước cuộc đời. Chính từ những cuộc gặp gỡ ấy, những tâm hồn thi sĩ đã lớn lên giữa không gian cổ kính của thành xưa. Ở đó, có những tháp Chăm đổ bóng xuống thời gian, có những dấu tích của một nền văn minh đã lùi xa vào dĩ vãng. Tất cả trở thành nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng hồn thơ của một thế hệ thi sĩ tài hoa. Trong bộ tự ấy, Quách Tấn là người anh cả, một thi nhân suốt đời thủy chung với phong vị đường thi cổ điển. Hàn Mạc Tử là tài năng đặc biệt của thi đàn Việt Nam. Thơ ông mãnh liệt, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến mê hoặc. Yến Lan mang đến những câu thơ giàu tình người, chan chứa tình bạn và tình đời. Còn Chế Lan Biên xuất hiện như một hiện tượng lạ với thế giới nghệ thuật đầy ám ảnh về Champa và những phế tích thời gian. Mỗi người một phong cách, một con đường sáng tạo, nhưng chính sự khác biệt ấy lại làm nên vẻ đẹp của bản thành tứ hữu. Nhà văn Lê Hoài Lương từng nhận xét rằng, nếu Quách Tấn trung thành với đường thi, thì Hàn Mạc Tử, Yến Lan và Chế Lan Viên đã mạnh mẽ bước vào địa hạt lãng mạn, tượng trưng và siêu thực, góp phần tạo nên một không gian thơ rất riêng của Bình Định xưa. Chỉ trong chưa đầy một thập niên, từ năm 1936 đến năm 1945, Bộ Tứ đã để lại cho văn đàn Việt Nam những tác phẩm có sức sống lâu bền. Đó là Thơ Điên của Hàn Mạc Tử, Điêu Tàn của Chế Lan Viên, Giếng Loạn của Yến Lan và Mùa Cổ Điển của Quách Tấn. Những tập thơ ấy đã góp phần làm giàu thêm diện mạo của phong trào thơ mới trong làng thơ Việt Nam. Có lẽ, điều đặc biệt nhất mà bản thành tứ hữu để lại không chỉ là những thi phẩm nổi tiếng, mà còn là một biểu tượng đẹp về tình bạn trong văn chương, được xây dựng trên sự đồng cảm, sự tôn trọng tài năng và khát vọng cùng hướng tới cái đẹp. Gần một thế kỷ đã trôi qua, những thi nhân năm nào đã lần lượt đi xa, nhưng mỗi khi nhắc đến Thành Đồ Bàn, người yêu thơ vẫn nhớ đến những đêm trăng trên lầu cửa đông, nhớ đến bốn tâm hồn thi sĩ từng gặp nhau nơi thành cổ, và nhớ đến một thời kỳ rực rỡ của thi ca Việt Nam. Giữa lớp lớp rêu phong của lịch sử, hồn thơ bản thành tứ hữu dường như vẫn còn hiện diện như ánh trăng xưa soi xuống những bức tường thành cổ. Nhưng những câu thơ đẹp vẫn tiếp tục đồng hành cùng bao thế hệ người yêu văn chương hôm nay. Và thay lời kết cho phóng sự này, mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm thơ Ngựa Qua Từng Chuyến của cố thi sĩ Yến Lan qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ ưu tú Phương Nga.

0: Tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý chút nào, bây giờ phải gánh chức chủ tịch là việc đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm. Cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì là một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi. Sự ra đi của người vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 là một tổn thất khôn cùng đối với nhân dân Việt Nam và phong trào cộng sản thế giới. Bản di chúc của người để lại cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta vẫn mãi mãi là kim chỉ nam, là nguồn động lực tinh thần vô giá. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn mãi tỏa sáng trên mỗi bước đường phát triển của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thuộc về Việt Nam, người thuộc về nhân loại tiến bộ. Cuộc đời người là bài học lớn về lòng yêu nước, về sự kiên trì và đức hy sinh.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, biển đảo quê hương là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi gửi gắm biết bao tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền. Chuyện ngắn Tình biển, tác giả Linh Châu đã khắc họa chân thực và xúc động những tình cảm ấy. Qua những chi tiết đời thường giản dị, những suy tư và hành động thầm lặng của người lính biển, Tình biển không chỉ kể câu chuyện về cuộc sống của người lính hải quân, mà còn là khúc tâm tình tha thiết về biển đảo Việt Nam, nơi mỗi con sóng đều chất chứa niềm tin, trách nhiệm và khát vọng gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng sẽ gửi tới chúng ta chuyện ngắn này.
1: Vinh bước chậm rãi trên con đường làng quen thuộc, hít vào lồng ngực làn gió mát lành mang mùi hương nồng nàn của đồng quê. Xuân về, cánh đồng trải rộng một tấm thảm xanh mướt, điểm xuyết muôn ngàn cánh hoa sắc hoa rực rỡ. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, ánh nắng xuân rực rỡ rát vàng lên những mái ngói đỏ, nhẹ nhàng chiếu lên cành đào e ấp, những nụ hoa chớm nở bên hiên nhà. Không khí lành lạnh của cuối đông hòa cùng hơi ấm mùa xuân, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của đất trời. Từng bờ tre cong cong, từng gốc dạ già cỗi đứng yên lặng như những chứng nhân của bao mùa Tết qua, in hằn trong ký ức Vinh những cuộc rong chơi bất tận cùng đám bạn thuở thiếu thời. Những con đường làng quen thuộc, những tiếng cười giòn tan, những buổi chiều đùa nghịch bên bờ ao giờ đây vẫn vẹn nguyên trong lòng anh, như thể vừa mới hôm qua. Đã 4 năm rồi kể từ ngày Vinh khoác lên mình bộ quân phục của người lính biển, anh mới được nghỉ phép về quê đúng dịp Tết. Vinh nhớ lại buổi đầu rời nhà để vào quân ngũ. Hôm ấy mẹ dậy sớm, xếp lại áo quần, bỏ chiếc khăn ấm vào ba lô của anh. Từng món đồ được gói ghém cẩn thận. Trước lúc ra đi, mẹ nắm tay dặn dò đủ thứ rồi đưa anh đến mộ của bố. Mẹ nhìn anh, nở một nụ cười nhưng không giấu được sự nghẹn ngào trong giọng nói. Con trai, con đi, bố ở bên kia sẽ luôn phù hộ cho con, bảo vệ con. Từ nhỏ, Vinh đã có năng khiếu bơi lội đáng ngạc nhiên. Mỗi lần được mẹ đưa ra biển, anh lại say mê hòa mình vào làn nước xanh trong, chẳng hề sợ hãi. Vinh bơi tự nhiên như thể biển là một phần của mình, vui sướng lướt đi dưới nắng và gió, lòng ngập tràn phấn khích. Biển cả mênh mông càng khiến anh thêm yêu thích và khao khát được chinh phục. Còn nhớ, Vinh thường được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về biển đảo quê hương, nơi sóng vỗ rì rào và trời biển bao la, nơi bao người con Việt đã dâng trọn cuộc đời mình để bảo vệ từng tấc đất tấc biển thiêng liêng. Mỗi lần nghe mẹ nói về những người lính hải quân can trường, dù xa nhà nhưng vẫn kiên cường giữ vững biên cương biển đảo, trong lòng Vinh dâng lên một niềm xúc động và tự hào. Từ đó, hình ảnh người lính hải quân với khuôn mặt rám nắng, trong ánh nhìn chứa chan tình yêu quê hương, đã gieo vào lòng Vinh ước mơ lớn lên sẽ đứng trong hàng ngũ hải quân. Có lẽ cũng nhờ tình yêu và sự tự do mà biển mang lại, mơ ước trở thành người lính hải quân trong lòng Vinh dần lớn lên, như thể biển đã chọn cậu, thôi thúc cậu sẽ một ngày kiên cường đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ những vùng biển yêu thương. Vinh ước mơ ngày nào đó mình sẽ nối tiếp truyền thống ấy, đứng vững trước sóng gió để bảo vệ bình yên biển đảo Tổ quốc, để những câu chuyện của mẹ trở thành hiện thực trong chính cuộc đời mình. Sau 2 năm huấn luyện đầy gian khổ, với ý chí kiên cường và khát vọng cháy bỏng được cống hiến lâu dài cho Tổ quốc, Vinh từng ngày vượt qua thử thách, tôi luyện bản lĩnh người lính. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, thủ trưởng đơn vị đã nhận ra sự quyết tâm của Vinh, trân trọng từng cố gắng và đề xuất lên cấp trên để anh được đi học tiếp, thực hiện ước mơ của mình. Khi nhận được quyết định phục vụ lâu dài trong quân đội tại lữ đoàn 171, Vinh ngửa mặt lên trời, nụ cười sáng rực niềm tự hào, hạnh phúc, rồi hô lớn: "Con làm được rồi! Bố ơi! Tiếng reo vang dội khắp sân, khiến vài chú chim giật mình vỗ cánh bay lên, thoáng trao nghiêng giữa bầu trời xanh. Là người đầu tiên trong làng được vinh dự phục vụ trong quân ngũ, anh cảm nhận niềm kiêu hãnh đang rộn ràng trong lòng khi đã vượt qua bao thử thách để có khoảnh khắc này. Khoảnh khắc không chỉ là giấc mơ bản thân, mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và cả làng quê nhỏ bé. Cảm xúc ấy sống lại như thuở 16 tuổi, khi Vinh nhận bằng khen vì đã dũng cảm cứu một đứa bé bị sóng biển cuốn đi. Hôm ấy, sóng lớn ào ạt xô bờ, đứa bé không rõ vì sao lại một mình ra biển. Chỉ biết khi mọi người phát hiện thì em đã chơi với giữa dòng nước dữ. Không chút do dự, Vinh lao mình xuống biển, đôi mắt anh cháy lên sự quyết tâm, trong khi từng cơn sóng đập thẳng vào thân thể anh. Anh lướt qua từng đợt sóng cao, đôi tay vươn dài và cuối cùng chạm được vào em nhỏ. Giữ chặt lấy em, Vinh dùng cả sức lực tuổi trẻ để chống chọi. Từng sải bơi mạnh mẽ như xé toạc dòng nước. Khi vào bờ an toàn, ánh mắt biết ơn của cha mẹ đứa trẻ in sâu trong lòng anh, khơi dậy quyết tâm mạnh mẽ theo đuổi con đường bảo vệ sự bình yên nơi biển cả. Với quyết định phục vụ tại lữ đoàn 171 trong tay, Vinh như gặp lại chính mình của ngày xưa, mang cho mình niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng đã chọn. Anh muốn tiếp tục hành trình ấy, muốn gìn giữ biển đảo quê hương như cách anh đã dũng cảm đưa đứa bé ra khỏi hiểm nguy với tất cả lòng quyết tâm và tình yêu quê hương. Những năm qua, khi mọi người ở đất liền quây quần bên mâm cơm tất niên, chờ đợi phút giao thừa, thì Vinh cùng đồng đội vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Nơi đầu sóng ngọn gió, những con tàu cứ lặng lẽ trôi giữa mênh mông đại dương, với ngọn đèn trên tàu như sao sáng trong đêm. Vinh nhớ lại những ngày mưa bão lớn, cả đoàn tàu chao đảo nghiêng ngả trong từng đợt sóng dữ. Giữa biển khơi lạnh lẽo, một cái bắt tay hay một ánh mắt động viên của đồng đội cũng ấm áp như ngọn lửa đốt lên giữa lòng biển đêm. Tết đến, không khí đón xuân trên tàu thật giản dị, không có phố xá nhộn nhịp hay những dãy đèn lấp lánh. Các chiến sĩ cùng nhau đón Tết bằng tất cả tấm lòng chân thành giữa lòng biển khơi. Họ ngồi quây quần, người sắp lá, người vuốt nếp để gói bánh chưng. Từng cặp tay khéo léo xếp vuông những chiếc bánh, vừa làm vừa cười nói như để gói vào đó cả tình yêu dành cho quê hương đất nước. Tàu cũng được trang trí với ảnh Bác Hồ nghiêm trang, cảnh đào phai hồng nhỏ tươi tắn và mâm ngũ quả rực rỡ sắc màu, mang chút hơi xuân đất liền ra giữa biển khơi. Đêm giao thừa, các chiến sĩ quây quần bên nhau, lòng rộn ràng đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng. Khi lời chúc Tết của Chủ tịch nước vang lên, ai nấy đều lặng yên, ánh mắt chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò ấm áp. Trong không gian tĩnh mịch của biển đêm, thuyền trưởng Tâm trịnh trọng kéo ba hồi còi dài. Tiếng còi vang vọng trầm hùng như hòa nhịp cùng sóng nước, len lỏi vào lòng mỗi người chiến sĩ, để lại niềm tự hào và vững tin trong phút giây chuyển giao đầy ý nghĩa ấy. Họ cùng nhau hát vang những bài ca xuân, diễn vài tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Những tiếng hát tiếng cười ấm áp hòa vào nhau, lan tỏa niềm vui, sự gắn kết, sưởi ấm cả không gian rộng lớn. Dẫu đã quen đón xuân đến trên tàu cùng đồng đội, lòng Vinh vẫn không thôi nặng trĩu nỗi nhớ quê, nhớ mẹ. Anh còn nhớ cái Tết năm ngoái, tàu của anh đang tuần tra trên biển, không thể liên lạc với gia đình. Sau giây phút đón giao thừa, Vinh đứng bên lan can, nhìn vào bóng tối vô tận của biển cả. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào thân tàu. Bất chợt từ xa, một chiếc tàu khác kéo lên một hồi còi dài như lời chúc Tết từ những đồng đội cũng đang làm nhiệm vụ. Năm ấy, đáng ra đến lượt Vinh được về Tết. Anh đã bắt đầu chuẩn bị hành lý, háo hức với ước mơ được trở về bên mâm cơm gia đình, quây quần với mẹ trong khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm mới. Nhưng rồi, Bính, một đồng chí trong tàu có con gái bị tai nạn xe, phải điều trị ở bệnh viện trung ương. Nhìn vào ánh mắt đồng đội trong giây phút khó khăn ấy, Vinh không ngần ngại, nhường lại cơ hội về nhà cho Bính. Lần trở về này, Vinh không báo trước, bước vào cửa hàng tạp hóa nhà bác Tư đầu ngõ mua ít đồ thắp hương cho bố. mấy cô bác ngồi tụ lại trong góc chợ thoáng chốc rộn ràng khi thấy bóng dáng anh. Bác Tư vừa cười tươi rói vừa vỗ vai Vinh. Còn nhớ ngày nào mày lẽo đẽo theo các bác trong làng ra đồng, mà giờ đã thành bộ đội hải quân nha. Vinh chỉ cười bối rối. Còn chưa kịp nói gì thì bác Tư đã vẫy tay gọi: Cái Nụ ơi, ra mà xem ai về này. Bác quay sang mấy người xung quanh, giọng nửa đùa nửa thật: Cái Nụ hồi xưa thương thằng Vinh lắm đấy, giờ làm cô giáo ở trường làng, vậy mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Từ phía trong Nụ bước ra, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt hiền hậu, nở nụ cười e thẹn. Vinh về khi nào đấy? Ừ, tớ mới về sáng nay. Đợt này Vinh được về nghỉ Tết được gần chục ngày. Nụ cần đi sắm Tết thì Vinh qua chở nha. Vinh nở một nụ cười ấm áp nhìn Nụ. Ánh mắt họ giao nhau như một sợi dây vô tình kéo lại những ký ức cũ về những ngày tháng tuổi học trò. Những buổi chiều tan học, họ cùng nhau đi dọc con đường làng, đùa giỡn và mơ mộng về những ngày tương lai. Những ánh mắt ấy giờ đây, dù không nói ra, nhưng lại chứa đựng tất cả những điều mà cả hai đều cảm nhận rõ ràng trong lòng. Cả Nụ và Vinh đều hiểu rằng, dù thời gian có trôi qua, nhưng những cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng, Vinh đã thấy đám trẻ con trong làng ùa tới, vây quanh anh thành một vòng tròn rộn rã. Những đôi mắt sáng trong veo, tràn đầy sự tò mò và ngưỡng mộ, cứ ngước lên nhìn anh chăm chú. Có đứa len lén nhón chân, đưa tay sờ thử vào hình ngôi sao vàng trên mũ. Một đứa nhỏ hơn nắm chặt lấy tay Vinh, kéo áo anh miệng líu ríu: Anh Vinh, lớn lên em cũng muốn có một ngôi sao như thế. Vinh nhìn vào gương mặt ngây thơ của lũ trẻ như nhìn thấy chính mình của những năm tháng tuổi thơ. Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng nói: Được chứ, chỉ cần các em chăm ngoan, sau này nhất định sẽ có thật nhiều ngôi sao, trở thành niềm tự hào của làng mình. Trời chiều bảng làng trong sắc vàng êm dịu, ánh nắng len qua từng tán cây, phảng phất chút buồn man mác của mùa đông sắp tàn. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh cuối mùa, xe sắt chạm vào làn da, làm người ta thêm bồi hồi. Vinh đứng tần ngần trước cổng ngõ, bàn tay nắm chặt cành đào đỏ thắm, lòng rộn lên những cảm xúc khó tả khi nhìn ngôi nhà thân thuộc bao năm. Từ gian bếp, hương thơm món thịt đông thoang thoảng len lỏi, ngọt ngào và ấm áp. Chỉ mẹ mới có thể nấu ra hương vị này, món ăn mà bao năm anh vẫn nhớ thương. Qua khe cửa, anh lặng nhìn dáng mẹ hao gầy, đôi vai cong cong trong chiếc áo len cũ sờn, lặng lẽ bên bếp lửa ấm. Mẹ ơi! Tiếng gọi thân thương vang lên giữa cái lạnh cuối đông, làm bà Xuân giật mình. Đôi mắt mờ đục bởi thời gian giờ bỗng sáng lên. Qua làn sương mỏng, bóng dáng người lính hiện ra, chiếc áo xanh nổi bật giữa màn khói bếp lờ lững từ nồi bánh chưng ngoài sân. Bà Xuân vụt bước tới, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào lẫn trong niềm vui không sao giấu nổi. Ngoài sân, những chồi non đang dướn mình thức giấc, hé nở trong nắng sớm. Trên đất liền, mùa xuân vẫn bình yên, bởi ngoài biển khơi xa đã có những người lính biển đang âm thầm canh giữ.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng. Kỹ thuật âm thanh Thành Vinh. Chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon. Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho thu hút đầu tư ở Gia Lai. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố chủ thương hiệu vải áo dài đất lành để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả. Người dân thả diều gần sân bay Nội Bài, 7 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong phần tin thế giới, Mỹ nâng cao cảnh báo đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Campuchia triển khai dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên toàn quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, chiều nay Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026 từ hôm nay đến ngày 9 tháng 6. Tin của phóng viên Lại Hòa.
1: Chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Sòn Say Sĩ Phan Đon được tổ chức trọng thể tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào. Người đứng đầu hai chính phủ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả, nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được giải quyết trên tinh thần đồng chí, anh em. Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phối hợp tại các diễn đàn khu vực quốc tế tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước ngày càng mở rộng. Đặc biệt, trong quý 1 vừa qua, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt khoảng 582 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào lên khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ với 289 dự án. Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai nghiêm túc đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao. Kết quả kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định Hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn trong thời gian qua, phía Lào đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả các đội tìm kiếm cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào. Mong rằng trong thời gian tới, chính phủ Lào sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn. Hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước. triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, sớm thành lập trường đại học hữu nghị Lào-Việt Nam tại Lào, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Đồng thời, phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mekong. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống. Thủ tướng Lào Sonsay Sirivadon khẳng định, Đảng Chính phủ Lào sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào, triển khai thuận lợi các dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Lào, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Thủ tướng Sonsay Sirivadon trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Lào. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp thăm chính thức Lào vào thời gian phù hợp. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí đã tiếp ông Isra Sonthonvut, Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Trao đổi về quan hệ song phương, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí đề nghị hai đảng tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phòng chống tham nhũng, mở rộng giao lưu giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, học giả, chuyên gia, các tổ chức thanh niên và phụ nữ của hai nước, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan đánh giá cao sáng kiến tổ chức tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á của Việt Nam, coi đây là diễn đàn quan trọng và thiết thực để các chính đảng trong khu vực tăng cường đoàn kết cũng như tạo cơ hội trao đổi, hiểu biết và nâng cao vai trò tiếng nói của các nước ASEAN trong phối hợp ứng phó với những thách thức chung hiện nay. Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan khẳng định, Đảng Dân chủ Thái Lan sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đồng thời tiếp tục tham gia tích cực các sáng kiến đối thoại chính đảng trong khu vực do Việt Nam thúc đẩy. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Thái Lan trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 diễn ra tại Hà Nội không chỉ là không gian thảo luận chiến lược mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sirivadon đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan-Việt Nam trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới và luôn lấy người dân làm trung tâm. Phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa.
2: Trước hết, đại sứ kỳ vọng gì vào diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội lần này ạ?
3: Trước hết, tôi đánh giá cao Việt Nam khi đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Diễn đàn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một không gian mở, bao trùm, là nơi để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về những vấn đề mang tính chiến lược. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Chủ đề này thì rất phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển. Một điểm nổi bật khác của diễn đàn năm nay mà tôi rất hoan nghênh đó là sự tham gia của các chính đảng trong khu vực. Đây là cầu nối thiết yếu giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo ASEAN cùng đại diện cấp cao từ nhiều khu vực thì diễn đàn năm nay sẽ thành công rực rỡ trong việc định hướng ASEAN trở thành một cộng đồng tự cường, đổi mới, năng động và thực sự vì người dân.
2: Thưa đại sứ, trong khuôn khổ diễn đàn năm nay, Hà Nội sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN với chủ đề là thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối. Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của Hà Nội trong việc đăng cai tổ chức sự kiện này ạ?
3: Việc Hà Nội đăng cai tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Việt Nam trong việc thúc đẩy kết nối khu vực và phát triển bền vững. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà ASEAN đang nỗ lực tiến tới tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Hội nghị thì cung cấp một nền tảng quan trọng để lãnh đạo các thành phố trên khắp ASEAN có thể trao đổi kinh nghiệm và những giải pháp tối ưu nhất về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như là phát triển thành phố thông minh, chuyển đổi số, quản trị AI, thích ứng với biến đổi khí hậu và quy hoạch đô thị bền vững. Tôi tin rằng Hà Nội đang sở hữu vị thế rất thuận lợi để đăng cai sáng kiến này.
2: Theo đại sứ thì mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam có tầm quan trọng như thế nào đối với sự ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á?
3: Thái Lan và Việt Nam từ lâu được công nhận là những quốc gia đóng vai trò tin cậy và chủ động trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Là những quốc gia biển thì cả Thái Lan và Việt Nam đều chia sẻ mục tiêu chung trong việc đảm bảo an ninh và ổn định hàng hải. Thái Lan tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Và chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để gìn giữ một môi trường biển hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thịnh vượng chung. Ngoài ra thì hai nước cũng cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ người dân trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mới nổi như là ma túy, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến. Sự hợp tác toàn diện này thì chính là chìa khóa cho sự ổn định bền vững của khu vực Đông Nam Á.
2: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý. 5 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là duy trì mức xuất siêu lớn, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm đạt gần 14,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch hơn 14,4 tỷ đô la, chiếm gần 97% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Khu vực kinh tế trong nước đạt gần 465 triệu đô la, tăng hơn 49% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 10 tỷ đô la, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Mức xuất siêu đạt khoảng 4,9 tỷ đô la. Điều này khẳng định vị thế của Thái Nguyên là trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử hàng đầu cả nước. Đây cũng là yếu tố góp phần cải thiện cán cân thương mại, tăng nguồn thu ngoại tệ, tạo dư địa cho mở rộng đầu tư sản xuất và nâng cao sức chống chịu cho nền kinh tế trước những biến động của thị trường quốc tế.
0: Chỉ trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Gia Lai đang vận hành thông suốt. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
6: Một buổi sáng đầu tháng 6, ông Vũ Văn Ba, nhà đầu tư đến từ Đồng Nai, có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Le, tỉnh Gia Lai để làm việc với cán bộ chuyên môn, hoàn thiện thủ tục cho dự án chăn nuôi heo công nghệ cao thứ 7 của mình trên địa bàn. Ông Ba cho biết, thủ tục đầu tư từ khi có chính quyền địa phương hai cấp đã được rút ngắn rất nhiều, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí.
7: Chưa có cái dự án ở Chư Bờ Đông thì được pháp lý không nó cũng phải mất khoảng 2 năm trời. Thế nhưng mà bây giờ hồ sơ mà không phải sai sót gì thì nó tầm khoảng độ 6 tháng mới thực hiện một cái dự án từ đầu tháng 1 tới hôm nay đã đang làm giấy phép xây dựng rồi.
6: Gia Le là xã có thổ nhưỡng nghèo kiệt, nhiều nắng nóng và gió kéo dài nên bất lợi cho trồng trọt, nhưng là lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lưu Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Le cho biết, trong một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp,

0: còn khu vực nào có thể phát triển được điện gió, khu vực nào phát triển được năng lượng thì qua quanh tọa độ khu vực đó là luôn có lãnh đạo tỉnh, trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh để tôi giới thiệu. Nhà đầu tư lớn ấy, thì phải nhờ các anh tỉnh, các sở ngành giới thiệu xuống. Vừa rồi sau khi mà đồng chí chủ tịch tỉnh Trung lên thăm xong là giới thiệu hai nhà đầu tư giúp quan tâm, xã sẽ báo cáo quỹ đất quanh vùng đất đưa vào quy hoạch, đưa thông tin lại cho sở và trung tâm xúc tiến của lãnh đạo tỉnh.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai thu hút 145 dự án, tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt khoảng 85% kế hoạch năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả này đã phần nào phản ánh hiệu quả của việc đổi mới trong công tác điều hành và giải quyết thủ tục đầu tư. Hiện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cũng duy trì 5 nhóm hỗ trợ đầu tư trực tuyến do 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách. Các nhóm này kết nối với sở ngành địa phương và đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ, đôn đốc giải quyết công việc đúng thời hạn.
2: Căn cứ tình hình khả năng thu hút đầu tư là chúng tôi đã xây dựng cái bản kế hoạch giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cho đến từng xã. Trong quá trình xúc tiến đầu tư thì lãnh đạo xã phải cùng đồng hành để tìm cho được nhà đầu tư để mới đạt chỉ tiêu. Và ngược lại, những cái dự án đã cấp trước đó mà đã đến hạn khởi công, lãnh đạo xã đó phải có trách nhiệm hỗ trợ thủ tục cho đầy đủ, đúng hạn, đúng ngày đó, đúng tháng đó, phải khởi công, không khởi công là chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kể cả Bí thư xã.
1: Cùng với thu hút được nhiều dự án mới, Gia Lai còn vận hành hiệu quả hệ thống quản lý đầu tư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án. Nếu trước đây nhiều vướng mắc của doanh nghiệp phải chờ các cuộc họp hoặc văn bản qua nhiều cấp, thì nay lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và địa phương thường xuyên xuống tận hiện trường để kiểm tra, tháo gỡ, kể cả vào ngày nghỉ cuối tuần. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra yêu cầu.
3: Về chính quyền hai cấp ấy, tập trung đầu tiên là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công phải đảm bảo thông suốt, chất lượng và thái độ phục vụ tốt, luôn gần dân, sát dân, nắm bắt và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đối với phát triển kinh tế, trên các trụ cột và lợi thế của tỉnh ấy, phải thay đổi căn bản cách vận hành từ quản lý hành chính, kiểm soát sang nền hành chính là kiến tạo, phục vụ, đổi mới sáng tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
4: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, ngụ phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài đất lành, để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả theo điều 225 Bộ luật hình sự.
5: Kết quả điều tra bước đầu xác định nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài Thư Từ Phố Thị, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định. Bộ sưu tập này đã được công bố rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, trình diễn thời trang và trên các phương tiện truyền thông. Cơ quan điều tra xác định mặc dù biết tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả và chưa được chủ sở hữu cho phép sử dụng, Hoàng Thị Bích Ngọc vẫn sao chép hình ảnh các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập trên, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế, phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu vải áo dài đất lành. Kết quả giám định của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả xác định có sự sao chép giữa hình thức thể hiện các mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do công ty trách nhiệm hữu hạn in vải áo dài đất lành sản xuất kinh doanh.
4: Trong quá trình cất cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào trưa nay, tổ lái đã phát hiện có nhiều diều thả gần khu vực sân bay quốc tế Nội Bài nên đã thông báo cho trung tâm tiếp cận tại sân bay Nội Bài, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, và nhiều chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động.
5: Theo thống kê của trung tâm tiếp cận tại sân bay Nội Bài, sự cố phát hiện diều tại sân bay quốc tế Nội Bài trưa nay đã khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 2 chuyến bay đã nổ máy chờ trong sân đỗ và 5 chuyến đã chuẩn bị khởi hành nhưng phải dừng chờ, gồm 1 chuyến chờ trên đường cất hạ cánh và 4 chuyến chờ trên đường lăn. Chuyến bay VGC-997 phải chờ trên đường cất hạ cánh khoảng 25 phút, sau đó cất cánh lúc 11 giờ 16 phút. Vào sáng qua, do có một thiết bị bay không người lái UAV xuất hiện gần sân bay quốc tế Nội Bài, 16 chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm an toàn hàng không. Trước đó, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã phường giáp danh bao gồm Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Hà Nội và phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng về quy định an toàn bay liên quan đến thiết bị bay không người lái.

0: UAV, flycam, drone và các vật thể bay khác.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về mối đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Kênh NBC News dẫn nguồn quan chức Mỹ và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ đánh giá Israel đang tiến hành các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức nguy hiểm.
0: Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại cho rằng Israel đã tìm cách thu thập thông tin về các quan chức cấp cao Mỹ có liên quan đến quá trình thảo luận và ra quyết định nội bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với xung đột ở Trung Đông. Báo New York Times cũng dẫn các nguồn tin cho biết đã có những dấu hiệu về việc Israel tìm cách nghe lén các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Thứ trưởng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc Enbridge Goldby. Bình luận về những thông tin trên, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington cho rằng việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. Israel không thu thập tình báo về các thực thể Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Nỗ lực thu thập tình báo của Israel chỉ nhằm vào kẻ thù, không nhằm vào đồng minh. Bất kỳ tuyên bố trái ngược nào đều là thông tin sai lệch hoặc mang động cơ chính trị.
1: Trước dự báo biến đổi khí hậu có thể làm sụt giảm 10% GDP vào năm 2050, chính phủ Campuchia vừa chính thức khởi động triển khai dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên phạm vi toàn quốc.
2: Dự án tăng cường năng lực cảnh báo sớm sẽ được thực hiện trong giai đoạn 5 năm từ năm 2026 đến năm 2030, nhằm nâng cao khả năng dự báo, thông tin tuyên truyền, ứng phó với lũ lụt, hạn hán, bão và các nguy hiểm khác liên quan đến khí hậu của Campuchia, đặc biệt là ở một số địa phương, cộng đồng dễ bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung triển khai tại 4 tỉnh dễ bị tác động bởi thiên tai như tỉnh Ratnakiri, tỉnh Krachet, tỉnh Stung Treng và tỉnh Buon Ti Mien Chay. Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia ông Ieng Sopalet cho biết, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của lũ lụt, hạn hán, bão, sóng nhiệt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác trên khắp Campuchia. Vì vậy, hệ thống cảnh báo sớm kịp thời và đáng tin cậy là rất cần thiết để có thể dự báo, chuẩn bị và ứng phó hiệu quả với những mối nguy hiểm này. Theo chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2020, Campuchia xếp thứ 12 trong số các quốc gia có nguy cơ cao nhất chịu tác động liên quan đến khí hậu. Đối với Campuchia là một quốc gia nông nghiệp, dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai có thể đóng vai trò không chỉ là bảo vệ sự an toàn của các cộng đồng địa phương mà còn hỗ trợ hiệu quả cho nỗ lực tăng trưởng kinh tế đất nước.
1: Liên minh châu EU và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang tăng cường hỗ trợ các nước châu Phi ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực lân cận. Hôm nay, Ủy ban châu EU cho biết đã chuyển khoảng 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo gồm thuốc men, lều bạt và thiết bị bảo hộ đến tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay. EU cũng kêu gọi bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và lực lượng cứu trợ trong bối cảnh điều kiện an ninh và giao thông tại khu vực còn nhiều khó khăn. Theo WHO, tình trạng xung đột và di dời dân cư đang làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây trở ngại cho công tác truy vết và kiểm soát dịch. Hiện Cộng hòa Dân chủ Congo có khoảng 7 triệu người phải di dời trong nước. Trong khi đó, WHO đã hỗ trợ Zambia các vật tư y tế thiết yếu nhằm nâng cao năng lực phòng chống Ebola. WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đang triển khai kế hoạch ứng phó chung, tăng cường giám sát và phát hiện sớm các ca bệnh.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon, hai bên nhất trí tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thái Nguyên đạt gần 14,9 tỷ đô la, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất siêu đạt khoảng 4,9 tỷ đô la. Điều này khẳng định vị thế của Thái Nguyên là trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử hàng đầu của cả nước. Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về mối đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất, đánh giá Israel đang tiến hành các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức nguy hiểm. Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington cho rằng việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. Israel không thu thập tình báo về các thực thể Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Đến đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Đau lưng mỏi ôi ui rồi ôi ui.
10: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
9: Thường xót gì ông?
10: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
9: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
10: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
9: Thế cả ông?
10: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Câu chuyện quốc tế.
14: Câu chuyện quốc tế.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tròn 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel mở màn chiến dịch không kích phủ đầu vào Iran ngày 28 tháng 2 năm 2026, Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt trong cuộc so găng lợi ích chưa hồi kết. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã thành công khi làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và tuyên bố đàm phán đang ở giai đoạn cuối, thì Tehran vẫn cứng rắn duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz, bác bỏ cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo. Những màn ăn miếng trả miếng trên thực địa cùng sự can thiệp sâu của Israel tại mặt trận Liban đã đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn, khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trở nên mong manh trước những toàn tính chiến lược đầy quyết liệt của tất cả các bên.
13: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
3: Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel đồng loạt mở chiến dịch không kích tầm xa phủ đầu vào Iran nhằm loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Cuộc tấn công đã khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Sau đó, ông Mojtaba Khamenei, con trai cố lãnh tụ Ali Khamenei, trở thành người kế nhiệm tối cao nhưng chưa từng xuất hiện trước công chúng để đảm bảo an toàn. Ngày 8 tháng 4, các bên đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, đây được đánh giá là một thỏa thuận mong manh khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Đáng chú ý, cả Iran và Mỹ đều sử dụng việc phong tỏa eo biển Hormuz như một con bài chiến lược nhằm tạo áp lực trên bàn đàm phán. Xung đột tiếp tục lan rộng sang các nước vùng vịnh khi Iran tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay quốc tế Dubai, các mục tiêu tại Kuwait hay Bahrain. Tại Liban, xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng, khiến hàng nghìn người tại Liban thiệt mạng. Hơn 3 tháng diễn ra, chiến sự tại Iran đã gây ra nhiều hệ lụy. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của các nước vùng vịnh từ 4,4% xuống 1,3%. Niềm tin vào việc Mỹ là người bảo trợ an ninh duy nhất bị lung lay, dẫn đến việc các nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Qatar tìm kiếm các hiệp ước phòng thủ mới với Pháp hay Canada. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với sức ép lớn khi 64% cử tri Mỹ cho rằng quyết định tham chiến tại Iran là sai lầm. Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu nhằm ngăn cản các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào Iran. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những diễn biến nổi bật trong 100 ngày diễn ra chiến sự Mỹ, Israel và Iran. Và để có góc nhìn sâu hơn về những gì đang diễn ra và dự báo tình hình sắp tới, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Xin chào phóng viên Bá Thi ạ. Thưa anh, nhìn lại 100 ngày vừa qua, vì sao mà tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel vẫn rơi vào bế tắc ạ? Dù hai bên liên tục trao đổi qua trung gian, đâu là những rào cản lớn nhất hiện nay thưa anh?
8: Vâng, có thể nói rằng việc tìm ra lối thoát trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã phát động chống lại Iran cách đây đúng 100 ngày vẫn đang rất thách thức. Dù thực tế là cả Mỹ và Iran đều thực sự muốn chấm dứt cuộc đối đầu quá khốc liệt và tốn kém này. Còn các nhà trung gian hòa giải đứng đầu là Pakistan và một số quốc gia khu vực cũng đã rất sốt sắng vào cuộc để mà hỗ trợ. Và theo giới quan sát thì có nhiều nguyên nhân khiến cho hòa đàm bế tắc kéo dài và hai bên chưa thể đi đến được thỏa thuận. Trong đó cốt lõi và cơ bản nhất vẫn là việc hai phía tiếp tục theo đuổi những yêu sách quá khác biệt nhau, trải rộng trên nhiều vấn đề từ eo biển Hormuz, dỡ bỏ cấm vận và trừng phạt cho đến giải quyết chương trình hạt nhân và chính sách của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực. Chẳng hạn trong vấn đề hạt nhân, Iran yêu cầu chỉ đàm phán nội dung này sau khi đã đạt được đồng thuận về kết thúc hoàn toàn chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng nhất quyết không chịu giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định là Iran phải giao nộp urani hoặc có thể bị tước đoạt bằng vũ lực. Washington cũng yêu cầu Tehran phải đình lại chương trình làm giàu urani một cách lâu dài thay vì chỉ vài năm như đề xuất của Iran. Hơn thế thì trong tiến trình thương thảo liên tục phát sinh những tình tiết hay là sự vụ không có lợi cho hòa đàm, hoặc là do tình hình thực địa mang lại, hoặc là do việc một trong hai bên bất ngờ đưa ra những yêu cầu bổ sung. Trong đó, sự leo thang xung đột tại chiến trường Liban được cho là tác động bất lợi một cách đáng kể đến cục diện hòa đàm Mỹ-Iran. Điều này xuất phát từ thực tế là Iran và nhà trung gian Pakistan ngay từ đầu đã coi Liban là một phần của thỏa thuận. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, thì Iran thậm chí đã quyết định đình chỉ đối thoại với Mỹ nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban. Bên cạnh đó, thì sự bế tắc hiện nay còn được nhìn nhận từ sự thiếu lòng tin giữa hai bên. Trong đó, Iran vẫn đặc biệt lo ngại kịch bản sẽ lại bị đối phương bội ước và gây hấn. Giới chức Iran liên tục viện dẫn việc Mỹ năm 2018 đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử 2015 với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Tiếp đến thì Mỹ đã cùng với Israel hai lần phát động tấn công chống lại Iran khi mà đàm phán giữa hai bên đang diễn ra, lần lượt vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua. Ngoài ra thì cũng có một số thông tin cho rằng, trong nội bộ Iran thiếu sự thống nhất rõ ràng về các điều kiện và giới hạn đàm phán. Phe ôn hòa thì muốn tiến tới thỏa thuận theo hướng hạ bớt một cách đáng kể các yêu cầu và điều kiện. Ngược lại, phe bảo thủ cứng rắn lại muốn giữ nguyên hoặc chỉ chấp nhận nhượng bộ một phần nhỏ các đòi hỏi, vân vân.
3: Vâng ạ, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình thì các chuyên gia vẫn cảnh báo là việc phục hồi hạ tầng năng lượng rồi ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz có thể mất tới nhiều năm. Anh có thể lý giải về nhận định này ạ?
8: Vâng, theo nhiều đánh giá quốc tế đáng tin cậy thì hạ tầng năng lượng tại Iran cũng như hầu hết các quốc gia khu vực, đặc biệt là tại vùng vịnh, đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng trong thời gian xung đột vừa qua. Trong đó, nhiều cơ sở hóa dầu và khí đốt của cả Iran, Qatar, Kuwait hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được cho là phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được tình trạng như trước khi chiến tranh nổ ra. Chẳng hạn như trường hợp của Qatar, việc sửa chữa và khắc phục các hư hại tại trung tâm công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan được nhận định là phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đó là trong trường hợp không phải hứng chịu thêm thiệt hại mới nào và tình trạng yên tĩnh được khôi phục tức thì trở lại. Với toàn ngành năng lượng Qatar, ngay cả trong kịch bản eo biển Hormuz được lập tức mở cửa trở lại và xung đột chấm dứt hoàn toàn, thì quốc gia vùng vịnh này cũng phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được sản lượng như trước khi chiến tranh nổ ra. Đây cũng là thách thức chung mà hầu hết các quốc gia vùng vịnh khác phải đối mặt. Tất nhiên là với mức độ thiệt hại khác nhau và thời gian cần có để khắc phục cũng khác nhau. Điều này là khá dễ hiểu bởi các cơ sở năng lượng vốn là những dự án công nghệ phức tạp, đòi hỏi những thiết bị và hệ thống vận hành hiện đại cần thời gian chế tạo và lắp đặt rồi thử nghiệm lên tới hàng năm trời. Chẳng hạn việc chế tạo và lắp đặt một hệ thống tua bin công nghiệp trong cơ sở lọc dầu thường mất từ 12 đến 24 tháng, bao gồm các công đoạn từ sản xuất thiết bị tại nhà máy chế tác, vận chuyển quốc tế và thi công lắp đặt, rồi thử nghiệm tại cơ sở hóa dầu v.v. Vì vậy, việc nhận định phải cần tới nhiều năm mới có thể phục hồi được hạ tầng năng lượng và ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz là hoàn toàn có cơ sở.
3: Vâng ạ, theo anh, trong bối cảnh mà Iran đã bác bỏ ý tưởng Tổng thống Mỹ gặp Đại giáo chủ Mostaba Khamenei, liệu là chiến sự trong 100 ngày tới sẽ tiếp tục leo thang theo kịch bản là ăn miếng trả miếng một cách trực diện, hay là sức ép từ cử tri và nội bộ Mỹ sẽ buộc Tổng thống Donald Trump phải tìm kiếm một lối thoát ngoại giao sớm hơn dự kiến ạ?
8: Vâng, có thể nói rằng cho đến thời điểm này, sau 100 ngày xung đột bùng phát và tròn 2 tháng ngừng bắn kết hợp đàm phán được triển khai, thì tương lai cuộc chiến sẽ đi về đâu vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, giới phân tích cho rằng khả năng cao là trong giai đoạn vài tuần tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối yên tĩnh mong manh như hiện nay tại vùng vịnh. Các liên lạc trao đổi giữa Mỹ và Iran qua trung gian tiếp tục được triển khai. Trong trường hợp đàm phán đạt được tiến triển đột phá thì hai bên có thể đi đến thỏa thuận sơ bộ về gia hạn ngừng bắn và thống nhất lộ trình đàm phán cho các vấn đề cụ thể, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Các rủi ro lớn nhất trong kịch bản này vẫn là nguy cơ xảy ra các đụng độ nguy hiểm trên thực địa, đồng thời chiến sự gia tăng tại hai mặt trận Liban và dải Gaza. Trong trường hợp đụng độ giữa Mỹ và Iran gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ngừng bắn có thể đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Với kịch bản này, khả năng chiến sự sẽ kéo dài thêm 100 ngày hoặc lâu hơn nữa là rất dễ xảy ra. Mặc dù vậy, không ít đánh giá tin rằng dưới sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới đây, cũng như nhằm tạo bầu không khí tích cực cho vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ khởi tranh trong tuần tới trên đất Mỹ cùng hai quốc gia khu vực, thì Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ tiến hành các bước đi quyết đoán để mà sớm rút Mỹ ra khỏi cuộc chiến. Nhiều đánh giá cho rằng trở ngại lớn nhất với triển vọng đàm phán và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hiện nay chính là Israel, cụ thể hơn là cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một chính khách rất lão luyện và đang rất muốn tiếp tục cuộc chiến hiện nay chống lại Iran. Chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Netanyahu sẵn sàng dừng lại cuộc chiến ở Liban cũng như dải Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán Mỹ-Iran được triển khai. Ngược lại, không ít đánh giá nghi ngại ông Netanyahu sẽ còn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận này trong thời gian tới nhằm khiêu khích Iran, khiến cho hòa đàm Mỹ-Iran gặp khó khăn. Tóm lại thì việc dự báo cục diện xung đột Mỹ-Iran trong giai đoạn tới, nhất là mốc cụ thể sau 100 ngày nữa, là rất thách thức. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lợi ích của cả hai bên cũng như khu vực và đại đa số các quốc gia trên thế giới, thì khả năng hai bên tìm được tiếng nói chung và đi đến thỏa thuận chấm dứt đối đầu được cho là ngày càng thắng thế và có cơ hội rõ ràng hơn. Nhưng để thắng thế này trở thành chiến thắng thực sự thì như đã đề cập ở trên, cần có quyết tâm và ý chí chính trị rất là mạnh mẽ từ tất cả các bên, đặc biệt là hai bên liên quan trực tiếp, đó là Mỹ và Iran.
3: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Bá Thi về những thông tin và phân tích vừa rồi. Tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được nhiều địa phương trên cả nước khẩn trương triển khai. Ở nhiều địa phương, các chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân đã được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại thành phố Đà Nẵng, sáng 5 tháng 6, ngành y tế thành phố triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí tại phường Hòa Khánh cùng hai xã Sơn Cẩm Hà và Trà Leng. Các bệnh viện lớn được huy động mang theo trang thiết bị hiện đại như xe chụp X-quang lưu động, máy xét nghiệm, thiết bị tầm soát bệnh hô hấp, tim mạch, đái tháo đường. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến các điểm khám. Bà Nguyễn Thị Thanh Thương, người dân phường Hòa Khánh rất bất ngờ khi đến trạm y tế mà có cả máy chụp X-quang và bác sĩ tuyến trên về khám.
17: Tôi rất là vui khi được đi khám bệnh tại đây. Tuy rằng tôi chưa biết kết quả là mình có bị gì không, nhưng mà khá quan lắm. Thấy họ làm cho mình tận tâm tận tình, hướng dẫn cho mình từng ly từng tí, khám thật tình cho người dân.
16: Đà Nẵng xác định đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 93 xã phường và đặc khu từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo bác sĩ Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, ngành y tế cũng tích hợp theo dõi lịch khám, thông báo trên VNEID của mỗi người dân.
18: Ngày 1 tháng 7, thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho người dân. Mỗi địa phương sẽ lựa chọn các thời điểm, các đợt phù hợp với hoàn cảnh của mình để thực hiện nó tốt hơn. Sau khi khám sức khỏe, người dân sẽ được sàng lọc, tư vấn phù hợp nếu với những người hoặc là chuyển tuyến phù hợp với những trường hợp có bệnh tật, với những trường hợp có nguy cơ. Và số liệu này sẽ được chuyển lại tích hợp trên VNEID của người dân và sẽ được quản lý. Mỗi người dân sau khi đi khám trong một năm sẽ được một lần miễn phí, thì người dân sau khi đi khám sẽ biết được cái lịch trình khám sức khỏe và biết được tình trạng bệnh tật bệnh ngay trên cái sổ sức khỏe VNEID đã được quản lý sổ.
16: Tỉnh Đắk Lắk cũng phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo nghị quyết 72. Chương trình được triển khai thí điểm tại 4 địa phương gồm phường Tân An, phường Tuy Hòa, xã Krông Bông và xã Đồng Xuân. Tại các điểm khám, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí.
19: Xét này quá tốt, về đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng bây giờ là nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
20: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện thì mới đi. Thôi, nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
16: Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc triển khai thí điểm trong tháng 6 nhằm hoàn thiện quy trình, chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh từ đầu tháng 7.
21: Trên cơ sở thí điểm về bổ sung nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế và quy trình trong khám sức khỏe và sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân cấp phường xã với trạm y tế cũng như là với các cơ sở y tế khám chữa bệnh, đối với các trạm y tế không đủ điều kiện khám thì rút kinh nghiệm. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi Nghị định 165 có hiệu lực thi hành, thì sẽ triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026, 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả trong vòng đời.
16: Trong khi đó, tại Lào Cai, chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 đã được phát động đồng loạt trên toàn tỉnh. Đây là một trong những địa phương tiên phong cả nước triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết 72. Đến nay, hơn 595.000 người dân Lào Cai đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt trên 35% dân số toàn tỉnh. Riêng trong đợt cao điểm này, địa phương tiếp tục triển khai khám cho hơn 383.000 lượt người thuộc các nhóm ưu tiên. Lào Cai đặt mục tiêu ngay trong tháng 6 sẽ có trên 50% dân số được khám sức khỏe và đến hết năm nay 100% người dân được khám hoặc sàng lọc sức khỏe ít nhất một lần. Toàn bộ dữ liệu sẽ được cập nhật trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác quản lý lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai nghị quyết 72 đang cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Những chương trình khám sức khỏe miễn phí không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, hiện đại, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và toàn diện.
22: Khởi nghiệp.
23: Khởi nghiệp.
0: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùng ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
0: Và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
2: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
0: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
23: Xin chào quý thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
24: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
25: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
24: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
0: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moninga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
1: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moninga ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên, nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại, chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng, từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
0: À, có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm, phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm mà đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
2: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc con Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập không cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code, thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả, mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào, và thời gian ủ trượp bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là in xong là cái những thứ tôi cần phải làm
0: để có thể là định danh sản phẩm, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý á, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
4: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ. Họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường, và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
0: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
4: Vâng, điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ nó chỉ là bước ban đầu tiên, và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được tìm một cách là phân biệt. là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả, thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta, và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt. Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ, thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
0: Vâng, không lo ngại rằng là hàng và hàng nhái nữa, phải không?
4: Đúng
0: ạ
4: rồi.
0: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra, phải không ạ?
4: Dạ, vâng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
1: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. Ngồi một năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng, tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngành Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu, và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai, mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận, thì tạp chí Y Dược Quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa, chống gốc tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến.
0: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùm ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo ạ, như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ, với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo, đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ, vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi, lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
2: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải anh lại là Mười, nhưng mà mình là thứ mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi mười, tên Mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì Mười ghi tên của mình là tên Mười luôn. Và sau đó thì cái tên Mười nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn. Vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển, ngày càng phát triển hơn. Thì có rất nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm ô cốp về và Mười làm cái showroom các sản phẩm ô cốp, và Mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và Mười đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì Mười Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi. Thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về theo chuỗi của Mười Quý đang đi ạ.
0: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp, phải không ạ?
2: Được rồi.
0: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế, thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
23: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ,
4: Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ, đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có, tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh. Sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái năm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
0: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
1: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian, trên mọi mặt trận, khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm ra với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
0: À, với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. À, vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
23: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập nên để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất lớn mạnh của cả một quốc gia.
0: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
1: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi, và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên, trong công nghệ tự nhiên thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ, và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Morinoa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, đã nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có

0: như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
1: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu để tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm, một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy, mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể, chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình, để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm đến tận 90% đối với cả doanh nghiệp, toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư để với sản phẩm của chị, thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
0: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
2: Dạ vâng. Thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc cũng có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có những một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn, thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái

0: Cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm, trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra đề về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi. Thế thì các bạn thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tem của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia, làm nhưng mà đến khi là khi nhập tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều chăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ, nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công vào chúng ta, họ có thể có những hàng giả hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy, không chỉ là đăng ký xong gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình, thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu, thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
3: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
1: À, dạ. Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những cái người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? À, thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, Thủ tướng Lào Sornsay Sivanorn và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 9 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Sornsay Sivanorn được tổ chức trọng thể tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kairana Sanana Gusmao đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sáng nay phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn cần quan tâm đồng bộ các chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển.
7: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
6: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng như bầu các cơ quan điều hành đại hội, thông qua chương trình quy chế làm việc, nghe các báo cáo tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và công tác nhân sự, cùng một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và tiến hành bầu cử. Ngày mai, mùng 8 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết đại hội trước khi bế mạc, tiến hành họp báo, thông tin, kết quả đại hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo quyết định, tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông, chính sách, thông tin, tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết phần lớn nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đã được xuất viện. Trong số 20 người nhập viện cấp cứu, 14 trường hợp bị chấn thương phần mềm nhẹ đã xuất viện. Hiện còn 2 bệnh nhân bị chấn thương nặng đang được theo dõi và điều trị tích cực. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, tại km 30 cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, xe khách lưu thông hướng Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, nhiều hành khách bị thương. Tại xã biên giới Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ gia súc bị chết hoặc bị thương với dấu hiệu nghi bị thú dữ tấn công, gây lo lắng cho người dân. Theo chính quyền địa phương, từ cuối tháng 5 đến nay, tại các bản Kham Pọng và Sôm 1 đã ghi nhận 15 con gia súc gồm trâu, bò, ngựa và dê bị chết hoặc bị thương nặng khi chăn thả trong rừng. Tại hiện trường, người dân phát hiện nhiều vết cắn lớn cùng một số dấu vết, dấu chân nghi của động vật hoang dã. Trước tình hình trên, chính quyền xã Mường Nhà đã tăng cường kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người dân không thả rông, gia súc tại khu vực rừng sâu, chủ động gia cố chuồng trại, đưa vật nuôi về nuôi nhốt vào ban đêm và thường xuyên theo dõi đàn gia súc. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân gây các vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt tại số 10 phố Downing ở thủ đô London. Với sự tham dự của Tổng thống Ukraine, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận sáng kiến liên minh tự nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, đồng thời xây dựng các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Sáng kiến được kỳ vọng tạo nền tảng, đảm bảo an ninh cho Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái bùng phát xung đột trong tương lai. Về tình hình Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi. Trong khi đó, Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn đối với an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran tại Gorup, Sirik và đảo Kesh sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các cuộc không kích kể trên. Iran cho rằng động thái của Mỹ không chỉ đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Iran đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ các hành động mà Iran coi là trái pháp luật. Người dẫn chương trình tin tức của RIB đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
9: Việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa cho thấy quốc gia này không chỉ thiếu thiện chí giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại con đường ổn định, mà còn đang đặt an ninh khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng thông qua các hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.
8: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian gần đây. Các biện pháp được áp dụng bao gồm điều phối bằng trực thăng quân sự, hạn chế tín hiệu định vị và triển khai các kênh liên lạc bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công.
6: Hôm nay mùng 7 tháng 6 đánh dấu 100 ngày kể từ khi xung đột liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng phát, đẩy eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Kể từ khi giao tranh nổ ra cuối tháng 2, Iran đã siết chặt hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Sau đó, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với cảng của Iran trong khu vực, khiến lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này sụt giảm mạnh. Tình trạng bế tắc kéo dài đang làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và chuỗi logistic toàn cầu. Hôm nay, gần 13 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài 3 ngày tại gần 8.000 điểm thi với 348.000 phòng thi. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao. Theo quy định, các môn thi thống nhất trên toàn quốc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Hiện 29 tỉnh thành đã áp dụng mô hình cải cách tuyển sinh đại học mới. Sau các môn thi bắt buộc, thí sinh tại những địa phương này sẽ tiếp tục dự thi các môn tự chọn trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6. Lịch thi và các môn tự chọn cụ thể do cơ quan giáo dục cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện từng địa phương. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đăng cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du lịch quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
10: Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như Airbnb, Booking và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức tăng từ vài trăm cho tới hơn 1.000% so với thông thường. Một căn nhà 6 phòng ngủ tại West New York, bang New Jersey, cách sân vận động Metlife 15 phút di chuyển, hiện được giao cho thuê với mức giá 14.000 đô la một đêm trước trận chung kết World Cup, tăng 15 lần so với mức giá thông thường. Tại Bayonne, bang New Jersey, một căn nhà 4 phòng ngủ có khu spa và chăm sóc sức khỏe được niêm yết với giá 11.000 đô la mỗi đêm trong tuần diễn ra trận chung kết, cao hơn gấp 6 lần mức giá sau khi giải đấu kết thúc. Giới chuyên gia bất động sản cho rằng đây là hệ quả của nhu cầu tăng đột biến khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá dự kiến sẽ tới Mỹ để theo dõi giải đấu. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích tình trạng tăng giá này là quá mức. Một số chuyên gia bất động sản cho rằng việc nâng mức giá cho thuê gấp nhiều lần trong thời gian ngắn có thể tạo hình ảnh không tích cực đối với du khách quốc tế. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 tới 19 tháng 7, với trận khai mạc và nhiều trận đấu quan trọng được tổ chức tại sân vận động Metlife ở khu vực New York, New Jersey.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 đặt nông dân vào vị trí trung tâm phát triển. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gói chủ quyền công nghệ, định hình tương lai số của châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phát huy vai trò hội nông dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chấm dứt hoạt động cán bộ xã không chuyên trách, cơ sở cần thích ứng ra sao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Quảng Ninh chủ động quản lý xuất nhập cảnh trong tiến trình hội nhập. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa, xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật,
11: Làm thế nào để nghệ sĩ giữ được bản sắc riêng giữa sáng tạo và sử dụng công nghệ số? 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 Vì An Ninh Tổ Quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, cụ bà Lê Thị Quyến kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Các đồng chí và các bạn thân mến, đêm đã khuya, có lẽ lúc này giữa nhịp sống đang dần lắng lại, mỗi người chúng ta đều mong tìm cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để lắng nghe những giai điệu thân quen và những câu chuyện đẹp về quê hương, đất nước. Trong không gian của tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội hôm nay, mời quý thính giả và các đồng chí cùng hướng về biển đảo Việt Nam thân yêu qua những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Mỗi bài hát là một lát cắt cảm xúc, là tình yêu biển đảo được gửi gắm qua lời ca, tiếng nhạc. Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những giai điệu mang theo hơi thở của biển để thêm yêu những vùng biển, hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và ngay bây giờ, xin mời quý thính giả sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc ấy.

đang nghe ca khúc Biển Hát Chiều Nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, một bài hát có giai điệu và lời ca mượt mà đầm thắm, sâu lắng về biển đảo quê hương với những ca từ đầy chất thơ. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và nắng vẫn ngọt ngào. Mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu của bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Loan.

Trong những năm tháng đất nước đang bị chia cắt, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã dùng hình tượng biển để nói về nỗi nhớ thương xa cách trong bài hát Xa Khơi. Biển nói lên dùm bao ngày thương nhớ, biển ơi, nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết ca khúc này vào năm 1961 và hoàn thành năm 1962. Ông gửi tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Bài hát được nhạc sĩ lấy cảm xúc từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, ông cảm nhận rõ ràng nỗi đau chia cắt. Đó là hình ảnh vợ ngóng chồng, cha mẹ ngóng con. Nhìn con cá nục cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên, tôi tự hỏi sao con người lại bị ngăn cách. Bài hát được nhạc sĩ đặt tên là Xa Khơi, diễn tả sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Giọng hát nghệ sĩ Tân Nhân sẽ chuyển

Sau sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, lời thề bám đất bám biển của người dân thật là thiêng liêng. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã âm nhạc hóa lời thề ấy thật rắn giỏi nhưng đầy thương mến.

sau ca khúc Bám Biển Quê Hương của nhạc sĩ Phạm Tuyên lại vang lên Trên Biển Quê Hương của nhạc sĩ Đức Minh. Đoàn thuyền xa khơi, biển xanh dâng sóng như đón người, mang súng liền vai, hát vang câu hò tung lưới. Ơi gió lên đi, cho buồm chào nắng sớm mai.

Bước sang năm 1965, chiến tranh leo thang dồn dập hơn, các đảo của ta như những pháo đài đã bắn chặn máy bay Mỹ ngay từ ngoài khơi. Hàng loạt các bài hát ca ngợi những hòn đảo quật cường như bài ca đảo Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi của nhạc sĩ Huy Du hay khúc hát đảo quê hương của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu. Đảo Cồn Cỏ của khu vực Vĩnh Linh thì có Gửi Cồn Cỏ Anh Hùng của nhạc sĩ Trọng Loan, bài ca Đất Liền của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, Con Cua Đá của Ngọc Cừ Phan Ngạn hay Thái Văn A Đứng Đó của nhạc sĩ Văn An. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Bạch Long Vĩ Đảo Quê Hương của nhạc sĩ Huy Du qua giọng hát của các nghệ sĩ Hoài Thu Thúy Ngân và tốt ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị.

Sau Hiệp định Paris, có nhiều sáng tác ngợi ca những hình ảnh thanh bình của những vùng biển phía Bắc của Tổ quốc như ca khúc Tình Em Biển Cả của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biển sóng mênh mông, màu xanh yêu thương, đất nước quê ta lồng lộng gió muôn phương. Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ, những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ. Giọng hát nghệ sĩ Lê Dung sẽ chuyển tới chúng ta ca khúc này.

Cùng với Tình Em Biển Cả, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn còn có ca khúc Chiều Trên Bến Cảng, cũng là một ca khúc có đề tài về biển đảo được nhiều người yêu thích. Hơn 40 năm công tác tại Tổng cục Chính trị, thì 1/3 thời gian đó nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn gắn đời mình với các chiến sĩ hải quân theo các chuyến tàu đi sáng tác. Những ngày sống cùng lính biển, khi những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi, chứng kiến những cuộc chia ly và đoàn tụ, người nhạc sĩ hiểu thế nào là nỗi buồn xa cách và niềm vui ngày gặp mặt. Nơi bến cảng, tiếng còi tàu là tín hiệu rõ ràng và ấn tượng nhất. Dù nó vang lên mỗi ngày, nhưng nghe tiếng còi tàu, mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau. Mà cũng chỉ những người ở đó, trong giây phút đó mới có thể hiểu được. Nhưng có lẽ âm thanh ấy là nỗi buồn hiu hắt nhất đối với những người ở lại trông ngóng người đi xa, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn kể. Sự hy sinh của những người lính hải quân ngày đêm canh giữ biển quê hương không có gì đo đếm được. Trách nhiệm đặt lên vai họ, trao cho họ sứ mệnh cao cả. Theo họ những chuyến đi dài, không thấu hiểu nỗi nhớ đất liền, nhớ người thân. Nhiều lúc là sự cô độc của người lính biển trên con tàu. Cảm xúc trong ông cồn lên như những lớp sóng. Sau này trong một chuyến đi cùng các chiến sĩ hải quân ở vùng biển của Hải Phòng, ông đã sáng tác ca khúc Chiều Trên Bến Cảng. Đài Tiếng Nói Việt Nam thu âm lần đầu tiên bài hát ấy. Ca sĩ Ngọc Tân khi biểu diễn ca khúc đã đạt giải thưởng lớn tại Đức. Cùng với Tình Em Biển Cả, Chiều Trên Bến Cảng được nhiều người yêu thích và nhiều ca sĩ tên tuổi các thế hệ thể hiện. Chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng ca của nghệ sĩ Ngọc Tân.

Còn rất nhiều ca khúc về đề tài biển đảo được thính giả yêu thích trong suốt nhiều năm qua, như Nha Trang Mùa Thu Lại Về của nhạc sĩ Văn Ký, Thơ Tình Lính Biển của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa, Nơi Đảo Xa của Thế Song, Tình Biển của Trần Quang Huy, Nếu Em Tới Thăm Đảo của nhạc sĩ Trọng Loan hay Chim Yến Bay của nhạc sĩ Nguyên Nhung, thơ Lê Thị May. Và để khép lại phần giới thiệu những ca khúc viết về đề tài biển đảo trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song qua giọng hát của nghệ sĩ Tiến.

Phần còn lại của chương trình hôm nay trong một đọc truyện quân đội qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, chúng tôi giới thiệu ghi chép theo bộ đội đặc công ra Trường Sa của tác giả là Thượng tá Tô Thanh Tùng, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5.

ngoài khơi, những đợt sóng đầu mùa dồn dập xông vào bờ mang theo vị mặn của đại dương. Sóng cấp 4, cấp 5, nhưng theo kế hoạch đã định, con tàu lặng lẽ rời cảng. Biển động không làm chùn bước những người lính đặc công, bởi với họ, khơi xa có nhà, có đồng đội và nhiệm vụ. Buổi chia tay trên cầu cảng, chỉ huy lữ đoàn bắt tay siết chặt, trao gửi những lời chúc, lời động viên đến lực lượng đi làm nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu ở quần đảo Trường Sa. Những cái ôm thật chặt như gửi gắm cả niềm tin và hy vọng. Không khí đầu năm 2026 mang đến một cảm giác rất lạ, vừa hối hả vừa xạo xực. Những khuôn mặt lính trẻ ánh lên sự phấn chấn hồ hởi, xen lẫn chút bâng khuâng khó gọi tên. Bước chân xuống boong tàu, từ chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ, ai cũng hiểu rằng sau lưng mình là gia đình, là những điều riêng tư phải tạm gác lại. Tàu rời bến, vịnh Phan Rang lùi dần phía sau, những dãy núi ven bờ mờ đi, biển mở ra trước mắt rộng hơn, thăm thẳm và đầy thách thức như một trang sách mới đang chờ được lật sở. Biên đội tàu của chúng tôi ghé vào Vĩnh Hy, vịnh nhỏ nước sâu, được núi đá bao bọc, trở thành nơi tránh sóng lý tưởng trong những ngày biển động. Con tàu chòng chành theo nhịp nước, mỗi người phải lần nữa học cách đứng vững và lắng nghe nhịp thở của đại dương. Trung tuần tháng 1, khi tàu rời Vĩnh Hy, ngoài khơi sóng vẫn chưa lặng, từng đợt sóng đập thẳng vào mũi tàu, tung lên trắng xóa. Dự báo thời tiết cho biết những ngày tới biển sẽ lặng hơn, nhưng có vẻ sóng gió vẫn muốn thử thách những người chiến sĩ thêm một lần nữa. Tàu sẽ hướng đông, mũi tàu nhằm thẳng hướng quần đảo Trường Sa. Giữa tiếng máy đều đều, biển hiện ra vừa dữ dằn vừa hùng vĩ như một trường đoạn lớn của thiên nhiên, nơi con người nhỏ bé luôn cần khám phá và hiểu giá trị của sự đoàn kết và kỷ luật. Ngày hôm sau, biển dịu lại, sóng vỗ ì oạp hai bên mạn tàu. Bình minh lên, vàng rực một góc chân trời, ánh sáng loang khắp mặt nước, khiến đại dương như được dát một lớp kim loại óng ánh. Ngoài biên đội tàu của chúng tôi, dọc hải trình có những con tàu chở hàng ngược xuôi ra Bắc vào Nam. Dù biển động, những chuyến hàng ấy vẫn mải miết rẽ sóng như đường huyết mạch âm thầm nuôi dưỡng nền kinh tế đất nước trước thềm Tết Bính Ngọ. Những ngày này, ghe thuyền của ngư dân hầu như vắng bóng, để lại khoảng không mênh mông, càng làm nổi bật sự khắc nghiệt của biển cả. Xa hơn, ở vùng biển cách bờ khoảng hơn 200 hải lý, những chuyến tàu quốc tế lặng lẽ ngang qua. Mỗi con tàu là một thế giới riêng, một hải trình riêng giữa đại dương mênh mông, kết nối thị trường Việt Nam với khu vực và thế giới. Hải trình từ Phan Rang ra Trường Sa hơn 300 hải lý, con tàu đi qua những vùng nước sâu thăm thẳm, nơi thiết bị đo báo

về có chỗ độ sâu vượt hơn 2000 mét. Giữa không gian ấy, tôi chợt nghĩ đến cha ông ta từ hàng trăm năm trước, khi phương tiện còn thô sơ giản đơn, lớp người đi trước vẫn vượt biển ra Hoàng Sa, Trường Sa để cắm mốc, dựng bia, xác lập chủ quyền. Nghĩ đến điều đó, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thán phục xen lẫn tự hào. Biển rộng và sâu không chỉ là thách thức tự nhiên mà còn là thước đo tầm nhìn và ý chí của một dân tộc sớm hướng ra đại dương để khẳng định chủ quyền. Rạng sáng ngày thứ ba của hải trình, mặt trời lên nhưng chưa thể xuyên qua lớp mây dày. Không gian biển chìm trong sương mờ, bàng bạc và tĩnh lặng. Biển và trời như hòa vào nhau, không còn ranh giới rõ ràng. Đến gần đảo Đá Thị, nền trời dần sáng tỏ. Ánh sáng mở ra từng khoảng xanh, như thể biển trời đang chủ động chào đón bia đội tàu. Cảm giác ấy rất khó gọi tên, vừa trang nghiêm, vừa thân thuộc, như khi trở về một nơi đã gắn bó từ lâu trong tâm thức vậy. Những ngày tiếp theo, con tàu lần lượt đi qua các điểm đảo như Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Cô Linh, Đá Lớn. Mỗi đảo mang một dáng vẻ riêng, một sắc thái riêng. Biển ở những nơi này không chỉ rộng mà còn sâu, sâu cả về địa lý lẫn chiều sâu cảm xúc, bởi mỗi con sóng đều mang trong nó dấu ấn của lịch sử và chủ quyền. Ở đó, chúng tôi đã được gặp những con tàu chấp pháp của Việt Nam, dù có tàu kích thước trọng tải nhỏ hơn so với tàu nước ngoài, nhưng vẫn kiên quyết, bền bỉ, làm nhiệm vụ xua đuổi tàu vi phạm. Trên hệ thống thông tin ICOM, kênh 16, kênh quốc tế mà bất cứ con tàu nào hoạt động trên biển trong vùng phụ sóng cũng có thể bắt được, vang lên giọng nói rắn giỏi, dứt khoát. Yêu cầu các phương tiện nước ngoài đang hoạt động trái phép chấm dứt hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lời cảnh báo giữa biển khơi không chỉ là mệnh lệnh pháp lý, mà còn là tiếng nói của chủ quyền, của lòng tự trọng dân tộc được khẳng định bằng sự hiện diện hiên ngang và kiên cường. Khi biên đội tàu đi ngang qua vùng biển quanh đảo Gạc Ma, không khí trên boong chợt lắng lại. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tổ chức dâng hương thả vòng hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vòng hoa giấy giản dị do chính tay các cán bộ và đoàn viên thanh niên tỉ mỉ kết nên được thả xuống biển mang theo lời tri ân lặng lẽ. Giữa mênh mông sóng gió, khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra biển không chỉ là không gian địa lý mà còn là nơi lưu giữ ký ức đau đớn của một dân tộc không bao giờ được phép quên lịch sử. Sự tưởng niệm không chỉ tri ân, gợi nhớ mà để mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Để mỗi bước đi hôm nay đều mang theo bóng dáng của những hy sinh thầm lặng của cha anh ngày hôm qua. Khi đặt chân lên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, ở mỗi đảo chúng tôi đến, cán bộ chiến sĩ đều duy trì một nếp sinh hoạt đã thành thói quen. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, anh em lại tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi để giao lưu thể thao với đơn vị bạn, trồng cây góp phần tô thêm màu xanh cho đảo. Trồng cây trên đảo không dễ, đất ít, gió biển mặn quất suốt 4 mùa, nên mỗi gốc cây được trồng xuống là một lần con người kiên nhẫn thử thách thiên nhiên. Hình ảnh những người lính đặc công, người đào hố, người giữ thẳng bầu, người lặng lẽ vun từng sẻng cát như thể đang gửi vào đó một điều gì đó rất riêng. Cây non đứng giữa nắng gió Trường Sa, nhỏ bé mà cứng cỏi, giống như những con người đang ngày đêm bám đảo bám biển, phủ xanh Trường Sa. Suy cho cùng, không chỉ là phủ thêm màu lá cho cát, cho đá san hô, mà còn gieo vào nơi này niềm tin rằng sự sống luôn có cách tồn tại nếu con người đủ nhẫn nại và đủ yêu thương. Buổi sáng trên các đảo, sau khi hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch, sân trên đảo lại rộn ràng. Những trận giao lưu bóng chuyền, giao lưu pickleball giữa bộ đội đặc công với cán bộ chiến sĩ các đảo Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Cô Linh diễn ra trong không khí sôi nổi mà ấm áp. Không còn khoảng cách đơn vị, không còn ranh giới nhiệm vụ, chỉ còn những người lính gặp nhau giữa đảo xa bằng sự thân tình rất lính. Quả bóng bay qua lưới bật lên trong tiếng reo hò như đánh thức nhịp sống tươi mới của Trường Sa. Có lẽ chính những việc làm đều đặn ấy, từng cây xanh được trồng xuống, đến các trận giao hữu thể thao đã góp phần gắn kết tình cảm giữa người lính đảo với lính đặc công.
sự mênh mông biển nước, họ không chỉ đứng gác tổ quốc bằng ý chí và kỷ luật, mà còn giữ gìn Trường Sa bằng hơi ấm của đời sống, bằng sự sẻ chia, bằng những mầm xanh và những nụ cười. Hải trình giao với Trường Sa khép lại khi biên đội tàu của chúng tôi cập đảo Đá Lớn, nơi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và đón Tết. Tết trên biển được cán bộ chiến sĩ tự tay chăm chút đủ đầy nhất có thể. Cành mai, cành đào được làm từ hoa lụa do chính tay bộ đội mang từ đất liền ra. Bàn thờ nghiêm trang, ấm cúng. Trên đó có đôi câu đối tôi trăn trở ghi lên nền giấy đỏ: đặc công Trấn Hải Sơn Hà Định, Trường Sa Thủ Quốc xã Đắc An. Những con chữ như chất lọc tinh thần của bao thế hệ người lính đặc công của lữ đoàn đặc công nước Năm đã và đang ngày đêm canh giữ biển trời tổ quốc. Những ngày Tết ở Đá Lớn diễn ra giản dị mà ấm áp. Các hoạt động thi gói bánh chưng, thì trang trí mâm ngũ quả, thì trang trí không gian sinh hoạt chung, hái hoa dân chủ, thì câu cá, thi kéo co, nhảy bao bố, chơi cờ vua cờ tướng, giao hữu bóng chuyền với lực lượng đặc công của lữ đoàn đặc công nước 126 quân chủng hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo. Tiếng cười vang lên giữa tiếng sóng. Xa nhà, xa gia đình, nhưng tình đồng đội nơi đầu sóng đã phần nào bù đắp những khoảng trống nhớ thương. Giữa tuyến đầu tổ quốc, mỗi chiến sĩ đều thấu hiểu rằng sự có mặt của mình nơi đây không chỉ là nhiệm vụ mà là niềm tự hào của cuộc đời quân ngũ. Biển đêm những ngày đầu năm mới âm lịch lặng lẽ, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào mạn tàu, bóng tối trải dài trên mặt nước mênh mang. Trong khoảnh khắc ấy, Trường Sa hiện lên không chỉ như một địa danh trên bản đồ, mà còn là một phần máu thịt của đất nước. Nơi đó có những người lính đặc công bình dị đang âm thầm canh giữ sự bình yên cho tổ quốc từ phía chân trời xa thẳm.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOVA
1: Voice of Việt Nam Asian
0: VOVA
1: chấp cánh giai điệu Á Châu.
0: Xin chào, cơ trưởng Vino đã trở lại sẵn sàng với chuyến hành trình khám phá châu Á xinh đẹp rồi đây.
1: Các bạn thân.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, mùng 8 tháng 6 năm 2026, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, đặt nông dân vào vị trí trung tâm phát triển. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gói chủ quyền công nghệ, định hình tương lai số của châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phát huy vai trò hội nông dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chấm dứt hoạt động cán bộ xã không chuyên trách, cơ sở cần thích ứng ra sao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Quảng Ninh chủ động quản lý xuất nhập cảnh trong tiến trình hội nhập. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa, xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, làm thế nào để nghệ sĩ giữ được bản sắc riêng giữa sáng tạo và sử dụng công nghệ số. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, cụ bà Lê Thị Quyến kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đón và hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục ưu tiên củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương hội khóa mới. Đại hội sẽ thảo luận thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết đại hội và ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế xã hội. Bộ Xây dựng vừa lấy ý kiến 11 tỉnh, thành phố về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông từ 4 lên 6 làn xe. Theo kế hoạch, các đoạn có nhu cầu vận tải lớn sẽ được ưu tiên mở rộng trước. Phấn đấu khởi công từ năm 2027 và hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030. Hai phương án đang được nghiên cứu với tổng mức đầu tư dự kiến từ hơn 63.000 tỷ đồng đến hơn 154.000 tỷ đồng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố địa chỉ email khiếu nại a@bvntg.gov.vn để tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Cơ quan chức năng cho biết sẽ phối hợp xác minh xử lý các phản ánh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công Thương khẳng định chất lượng xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ trên toàn bộ chuỗi cung ứng và sẽ tiếp tục tăng cường các đợt kiểm tra giám sát trong thời gian tới. Trước cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, hệ thống cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị. Đây được xem là vấn đề then chốt để cảng biển của thành phố cũng như hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Lê Văn Thức, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Để hiện thực hóa cảng xanh thì việc đầu tiên thì doanh nghiệp cần kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện bộ tiêu chí cảng xanh, đồng thời kết hợp khai thác có cái hiệu quả các cái phần mềm quản trị, quản lý khai thác cảng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian tàu chờ, giảm thiểu cái lượng phát thải khí nhà kính do phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra.
2: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nông dân thành phố Cần Thơ đang tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, những mô hình này còn ổn định đầu ra, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Ông Trần Văn Mom, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Một số hợp tác xã muốn thực hiện nhưng mà cũng chưa có nắm rõ các quy trình, thì thời gian tới thì phường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường cùng các đơn vị doanh nghiệp và chỗ hợp tác xã sẽ triển khai và nhân rộng các mô hình đa dạng sinh học, phát triển bền vững sản phẩm sạch. Thứ nhất là về cái cây lúa chủ lực trên địa bàn phường và những cái mô hình dưa lưới liên kết chuỗi giá trị đầu ra cho hợp tác xã, giúp cho người dân giảm cái lượng giống, phân, thuốc, tăng cái sản lượng thu nhập ổn định hơn. Ví dụ như lúa thì cũng dẫn giá như vậy nhưng mà cái sản lượng tăng lên, nó giảm cái đầu vô, cái thuốc, phân, cải tạo đất.
2: Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chủ động triển khai công tác kiểm tra cơ sở vật chất, lên phương án hậu cần nghiêm ngặt và dự phòng các tình huống thời tiết cực đoan. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
5: Kỳ thi năm nay, tỉnh An Giang thành lập hội đồng thi với 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. nhằm kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra tiến hành rà soát thực tế tại toàn bộ 81 điểm thi này. Theo đánh giá từ lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện cần thiết. Một số trường còn thiếu sót nhỏ về tường rào bảo vệ hoặc cách bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi. Các đoàn kiểm tra đã tư vấn và yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều chỉnh hoàn thiện. Hiện tại, ngành giáo dục đang tiến hành đợt rà soát cuối cùng. Toàn tỉnh sẽ họp tổng kết công tác chuẩn bị vào ngày 8 tháng 6 trước khi chính thức bước vào kỳ thi. Đối với các hội đồng thi tại đặc khu Phú Quốc, ban tổ chức cũng đã lên sẵn 3 phương án vận chuyển đề thi và cán bộ coi thi, linh hoạt bằng cả đường thủy và đường hàng không, tùy thuộc vào tình hình thời tiết thực tế. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang cho biết thêm.
0: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa thời tiết xấu có thể là xảy ra, đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mọi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức cái mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hôm nay và ngày mai đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đánh dấu chuyến công du Bình Nhưỡng đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau 7 năm. Chuyến thăm nhằm tăng cường trao đổi cấp cao và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Giới phân tích cho rằng đây là dịp để Bắc Kinh và Bình Nhưỡng củng cố quan hệ truyền thống, đồng thời trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định chuyến thăm có thể góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, qua đó hỗ trợ duy trì ổn định và hợp tác trong khu vực. Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về mối đe dọa phản gián từ Israel lên mức cao nhất trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại liên quan đến hoạt động thu thập thông tin nhằm vào các quan chức Mỹ. Kênh NBC News dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho biết Israel bị đánh giá đang triển khai các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức đáng lo ngại. Đánh giá này được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Israel đã tìm cách thu thập thông tin về những quan chức cấp cao của Mỹ tham gia quá trình thảo luận và hoạch định chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến xung đột Trung Đông. Báo New York Times dẫn các nguồn tin cho biết đã xuất hiện dấu hiệu Israel tìm cách nghe lén một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Ambrit Colby. Phản hồi các thông tin này, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Mỹ khẳng định cáo buộc Israel do thám Mỹ là không đúng sự thật, nhấn mạnh các hoạt động tình báo của Israel chỉ nhằm vào đối thủ, không nhằm vào các quốc gia đồng minh. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm qua thông báo, Tổng thống Lee Mae-jung đã chính thức cử bà Han Seung-suk, cựu giám đốc điều hành Naver, giữ chức thủ tướng. Hiện bà Han Seung-suk đang đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung. Trước đó, bà được biết đến rộng rãi với vai trò lãnh đạo Naver, một trong những tập đoàn công nghệ và Internet hàng đầu Hàn Quốc, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seung-suk sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc sau gần hai thập kỷ, kể từ thời bà Han Myung-suk giữ cương vị này giai đoạn 2006-2007. Theo giới quan sát, việc đề cử một nhân sự xuất thân từ lĩnh vực công nghệ vào vị trí người đứng đầu chính phủ phản ánh định hướng của Tổng thống Lee Jae-myung trong thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, qua đó tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế Hàn Quốc trước các xu hướng phát triển mới của thế giới. Quốc hội Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành quy trình thẩm tra và bỏ phiếu phê chuẩn đề cử này trong thời gian tới. Trước những cảnh báo ngày càng rõ nét về tác động của biến đổi khí hậu đối với tăng trưởng kinh tế và đời sống người dân, Campuchia đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó từ sớm từ xa. mới đây nước này đã chính thức khởi động dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao năng lực dự báo và giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
6: Campuchia đã chính thức triển khai dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên phạm vi toàn quốc trong bối cảnh các nghiên cứu gần đây cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm giảm 10% tổng sản phẩm quốc nội của Campuchia vào năm 2050 nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời. Dự án tăng cường năng lực cảnh báo sớm sẽ được thực hiện trong giai đoạn 5 năm từ năm 2026 đến năm 2030 nhằm nâng cao khả năng dự báo, thông tin tuyên truyền, ứng phó với lũ lụt, hạn hán, bão và các nguy hiểm khác liên quan đến khí hậu của Campuchia, đặc biệt là ở một số địa phương, cộng đồng dễ bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung triển khai tại 4 tỉnh dễ bị tác động bởi thiên tai như tỉnh Ratnakiri, tỉnh Krochet, tỉnh Stung Treng và tỉnh Buôn Ti Miên Chay. Theo chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2020, Campuchia xếp thứ 12 trong số các quốc gia có nguy cơ cao nhất chịu tác động liên quan đến khí hậu. Đối với Campuchia là một quốc gia nông nghiệp, dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai có thể đóng vai trò không chỉ là bảo vệ sự an toàn của các cộng đồng địa phương mà còn hỗ trợ hiệu quả cho nỗ lực tăng trưởng kinh tế đất nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mùa Đông Bắc, tuy nhiên thời tiết chủ đạo trên cả nước vẫn là nóng và nắng nóng gay gắt. Các khu vực đều có thể có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, từ chiều tối gió chuyển hướng Đông Bắc, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có một số nội dung đáng chú ý. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 đặt nông dân vào vị trí trung tâm phát triển. Phát triển bền vững ngành hàng sắn gắn với bảo vệ tài nguyên rừng. Thái Nguyên chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc miền núi. Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14, nông nghiệp từ trụ đỡ kinh tế đến động lực tăng trưởng mới.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc trọng thể. Hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước đang hướng về thủ đô Hà Nội với niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mới để nâng cao vai trò, vị thế của người nông dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
3: Trải qua 37 năm triển khai, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành điểm tựa quan trọng để nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết thị trường và xây dựng thương hiệu nông sản. Từ những cánh đồng sản xuất nhỏ lẻ, nhiều nông dân đã trở thành những chủ thể sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo việc làm cho lao động nông thôn và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông Đỗ Hoàng Trúc, giám đốc công ty Sao Khuê, Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Công ty thu mua cho bà con nông dân từ 6 đến 10.000 tấn lúa tươi trên một năm và sau đó về chế biến thì đưa ra thị trường khoảng độ 10.000 tấn, phục vụ trên 1.000 đại diện bán hàng trên toàn tỉnh Thanh Hóa cũng như các tỉnh phía Bắc.
3: Những mô hình sản xuất hiệu quả như vậy đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nông dân. Theo các cấp hội, điều quan trọng hơn cả là phong trào đã góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần làm giàu chính đáng và khát vọng đổi mới của người nông dân. Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Thông qua cái phong trào này thì hàng năm đã có trên 70% các cái hộ nông dân phấn đấu để đăng ký trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó thì qua bình xét hàng năm thì có từ 50 đến 55% hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp.
3: Từ thực tiễn đó, người nông dân hôm nay kỳ vọng đại hội lần thứ 9 sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong hỗ trợ sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết từ hợp tác xã, chế biến đến tiêu thụ nông sản, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt phương hướng nhiệm kỳ mới xác định rõ Hội Nông dân Việt Nam phải thực sự là người bạn đồng hành của nông dân, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực cho mọi hoạt động. Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, các cấp hội còn tiếp tục đồng hành với người dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Nghệ An thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thiên tai, thì chúng tôi rất quan tâm đến cái câu chuyện này. Và cùng với các cái tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang như công an, như quân đội, biên phòng để làm thế nào giúp đỡ nhà dân để khắc phục và hạn chế nhất những cái thiệt hại về con người, về tài sản của nhân dân.
3: Niềm tin của nông dân hôm nay không chỉ là kỳ vọng vào những mục tiêu tăng trưởng hay những chỉ tiêu phát triển kinh tế, đó còn là niềm tin vào một tổ chức hội ngày càng gần dân, sát dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và người nông dân văn minh trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội xác định xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
7: Những điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 là mọi hoạt động của hội sẽ hướng mạnh về cơ sở, gắn với lợi ích thiết thực của nông dân, chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi giá trị, gắn hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến và thị trường tiêu thụ. Trọng tâm là phát triển sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng,
8: dư địa trong nông dân, tiềm năng nông dân còn rất lớn. Cái thiếu là lại là nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước. Nông dân sản xuất lương thực thì nghèo, nhưng mà những người muốn bán lương thực lại giàu. Đảng Nhà nước phải hướng vào nông, và tôi cho là hướng vào nông dân nhiều hơn. Một là đưa kỹ thuật và giống mới xuống, hai là đưa vốn vay ưu đãi xuống, ba là đưa cán bộ khuyến nông xuống, bốn là đưa hạ tầng kỹ thuật xuống. Mà nông dân thích nhất là giao thông, thủy lợi, điện, thông tin. Và cuối cùng là vận động doanh nghiệp về với nông dân, giúp nông dân sản xuất, cái quan trọng nhất giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa.
7: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp, vận động hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số. Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ mới. Tiến sĩ Phùng Đức Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, nhận định.
9: Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và động lực chính để quyết định năng suất chất lượng và cái tổng hội nhập của chúng ta, cái giá trị nông sản và cái thu nhập trên một hectare. Chuyển đổi số chắc chắn là chỉ có điểm là khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì cái diễn biến sản xuất kinh tế xã hội liên tục thay đổi, liên tục cập nhật. Cơ chính sách thường được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn, vừa phải tháo gỡ, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn. Một yếu tố nữa tôi muốn nói là cái hạ tầng cho nông nghiệp còn rất nhiều bất cập.
7: Một nhiệm vụ trọng tâm khác là nâng cao chất lượng các phong trào nông dân theo hướng giảm tính hình thức, tăng tính thực chất. Trong đó, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được xác định là hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
10: Hội nông dân Việt Nam cần phải tổ chức nông dân làm nhịp cầu để cho mỗi người nông dân Việt Nam vừa là người chủ của cánh đồng của mình, chủ của sinh kế của mình, nhưng mà phải là người nông dân toàn cầu. Mà chúng ta biết là hội chứng trồng chặt, thế rồi thì hội chứng được mùa rớt giá là do chưa kết nối được thành chuỗi giá trị mà có cái sự phân bổ xuôi, phân bổ ngược. Hội nông dân phải giúp để từng vùng miền, từng địa phương có cái lời giải sắp thực.
7: Cùng với đó, nhiệm kỳ mới hướng tới xây dựng người nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, có kỹ năng số, tinh thần hợp tác và khả năng hội nhập quốc tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu lớn đó, cùng với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân lần thứ 9 cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hội theo hướng lấy nông dân làm trung tâm. Mọi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân và mang lại hiệu quả cụ thể, đo đếm được. Hội không chỉ là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nông dân, mà còn là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường. Về những định hướng lớn của nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định.
11: Đại hội 9 năm này, thì chúng tôi đề ra cái phương hướng nhiệm vụ nó phù hợp với lại cái bối cảnh trong cái tình hình mới. Thế và trọng tâm thì cũng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đó là hoạt động của tổ chức hội làm sao phải thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân và mang lại cái lợi ích thiết thực cho người dân hơn.
7: Từ những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để xây dựng một giai cấp nông dân hiện đại, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và trở thành trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong kỷ nguyên mới.
12: Thông tin quảng cáo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2026. Lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững ở Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho chủ trương xây dựng, triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố theo quy định mới của chính phủ tại các địa phương trong tỉnh. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả quản lý ở cơ sở và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 7 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đỗ Tuấn Hanh, Phó trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn, Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trưởng ban biên tập Cổng Tri thức Thánh Gióng. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng khoảng 1.000 thanh niên công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định, việc chăm lo hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, trang bị kỹ năng bản lĩnh cho thanh niên công nhân, đồng thời tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên và phát triển tổ chức đoàn hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao 100 suất quà cho thanh niên công nhân khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, đồng thời ra mắt câu lạc bộ truyền thông sự kiện và câu lạc bộ xúc tiến thương mại. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động an sinh xã hội, văn hóa thể thao được tổ chức sôi nổi như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 công nhân lao động. Ngày hội giới thiệu việc làm, tư vấn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2, đăng ký thông tin thuê bao chính chủ. Giải bóng đá thanh niên công nhân, các môn thể thao bơi lội, bắn cung, kéo co, team building, liên hoan tiếng hát thanh niên công nhân cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn. Đây là năm thứ tư liên tiếp Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực được tổ chức, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên công nhân, tạo môi trường giao lưu gắn kết, tiếp thêm động lực để lực lượng lao động trẻ hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.
0: Chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Sáng ngày 7 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 100 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của hơn 20.000 công nhân người lao động. Dự lễ phát động có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Phát biểu phát động phong trào, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, thời gian qua thị trường lao động cơ bản ổn định, việc làm được duy trì, thu nhập người lao động từng bước cải thiện. Năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 15,3% một năm. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và còn khoảng cách so với khu vực. Chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề và khả năng làm chủ công nghệ còn hạn chế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ mới đạt 29,2%. Đời sống một bộ phận người lao động vẫn còn khó khăn. Trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đòi hỏi xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển đất nước. Do vậy, việc phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Để phong trào đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch nước đề nghị cần gắn thi đua với xây dựng giai cấp công nhân hiện đại vững mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Các bộ ngành địa phương cần lấy nâng cao năng suất lao động làm trung tâm, hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường lao động hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Doanh nghiệp cần coi người lao động là tài sản quý giá nhất, chú trọng đổi mới quản trị, xây dựng cơ chế tiền lương thưởng công bằng, minh bạch theo năng suất và hiệu quả. Mỗi đoàn viên công nhân người lao động cần không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, kỹ năng số, tác phong công nghiệp, chủ động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031 với các nội dung trọng tâm: nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định, tiến bộ, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời thông báo nhanh kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, trao tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một tập thể xuất sắc, trao bằng khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu. Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã trao 21 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức thăm hỏi trao 5 suất quà cho đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp vừa ký ban hành công văn số 7255 yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Gia Lai hiện là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên. Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 306 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích gần 10.961 ha và 53 mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu với tổng công suất đóng gói khoảng 2.670 đến 2.885 tấn quả tươi một ngày. Các mã số này đang phục vụ xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như sầu riêng, chuối, chanh dây, cà phê, hồ tiêu và các loại trái cây sang các thị trường có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện vẫn còn thấp so với quy mô sản xuất và nhu cầu xuất khẩu của địa phương. Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ và thu gom nông sản ngoài vùng mã số vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các địa phương ra soát xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với thiết lập quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện sau khi được cấp mã số, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp hỗ trợ các tổ chức thử nghiệm, nâng cao năng lực kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng nông sản, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Trong đó, ưu tiên các giải pháp xử lý sau thu hoạch, bảo quản lạnh và chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, làm giả hồ sơ, chứng từ xuất khẩu và các hành vi vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, gây bất ổn hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát phát triển các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa tập trung đạt chuẩn gắn với xây dựng mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị đã được cấp mã số, bảo đảm đáp ứng quy định của pháp luật và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh phát triển bền vững.
0: Trong tháng 5, toàn tỉnh thu hút mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.236 tỷ đồng. Trong đó, một dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 315,6 tỷ đồng, tương đương 12 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 110 dự án đạt 64,7% kế hoạch năm và tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 128.359 tỷ đồng, tăng gấp 7,9 lần so với cùng kỳ. Trong đó có 108 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 128.044 tỷ đồng và 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 315,8 tỷ đồng, tương đương 12,1 triệu đô la Mỹ. Trong số này, có 100 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 121.021 tỷ đồng, bao gồm 24 dự án trong cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 4.778 tỷ đồng và 76 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 116.243 tỷ đồng. 10 dự án còn lại đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 7.338,52 tỷ đồng. Phân theo lĩnh vực, có 43 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 107.923 tỷ đồng, 14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng vốn đầu tư hơn 8.401 tỷ đồng, 36 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, tổng vốn đầu tư hơn 4.718 tỷ đồng, 3 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị, tổng vốn đầu tư hơn 3.611 tỷ đồng, 12 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, tổng vốn đầu tư hơn 3.677 tỷ đồng, 1 dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ cảng và logistics, tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng.
1: Trong tháng 5 vừa qua, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được duy trì ổn định, lưu thông thông suốt. Nhiều doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhờ vậy, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 5 tại tỉnh diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.574,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng qua ước đạt 88.442 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 5 ước đạt 350,4 triệu đô la Mỹ, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt gần 1 tỷ 815 triệu đô la Mỹ, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh tháng 5 ước đạt 108,3 triệu đô la Mỹ, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 446,9 triệu đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ.
0: Công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mang tính cấp bách tại khu vực đèo Măng Giang, tỉnh Gia Lai. Đoạn từ km 108 đến km 129, tuyến quốc lộ 19 có chiều dài 21 km, với tổng giá trị hơn 18,43 tỷ đồng, vừa được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các xã Đắc Bơ, Hồ Ra và Măng Giang quản lý đưa vào sử dụng. Theo đó, công trình được phân cấp quản lý theo từng đoạn tuyến, trong đó Ủy ban Nhân dân xã Đắc Bơ tiếp nhận quản lý đoạn từ km 108 đến km 111 cộng 760 với giá trị tài sản trên 3,5 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Ra quản lý đoạn từ km 111 cộng 760 đến km 127 cộng 360 với giá trị gần 13,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã Măng Giang quản lý đoạn từ km 127 cộng 360 đến km 129 với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 18,4 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, các địa phương có trách nhiệm quản lý sử dụng và hạch toán tài sản nhà nước được giao theo đúng quy định. Việc xây dựng công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại đèo Măng Giang nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19, góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực đèo dốc thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn qua lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững là một trong những định hướng lớn của Gia Lai trong khai thác tiềm năng dưới tán rừng. Từ chủ trương của tỉnh, nhiều địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã đã bắt đầu liên kết xây dựng các mô hình dược liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên, hướng tới mục tiêu vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa nâng cao giá trị kinh tế rừng. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang.
0: Thưa quý vị và các bạn, dưới tán rừng keo ở xã Gia Phí, hàng ngàn phôi nấm linh chi đỏ do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Khánh Gia Lai liên kết triển khai đang phát triển tốt. Không phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chỉ có nguồn nước sạch, độ ẩm tự nhiên và công chăm sóc của người dân địa phương. Từ mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, một hướng phát triển dược liệu bền vững đang dần hình thành ngay dưới tán rừng. Ông Trơ Chăm Khinh ở làng Giang Hai, xã Gia Phí chia sẻ.
2: Trồng chủ yếu là tưới nước, không phân bón, không thuốc bảo vệ thực vật gì hết. Ban đầu cứ xoay sáo đất xong rồi đem cái phôi là trồng thế. Mà chính là bản thân tôi trồng đây này. Đấy, tôi làm thuê chứ mà. Bên hợp tác xã rồi cũng đi tuyên truyền cho bà con. Cũng có đề cho đó là bán phôi để bà con làm, để họ thu mua lại.
0: Không chỉ tận dụng diện tích dưới tán rừng, mô hình này còn tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ hiện đang liên kết với doanh nghiệp và người dân để phát triển vùng nguyên liệu nấm linh chi đỏ theo hướng hữu cơ. Từ sản phẩm thô, hợp tác xã đã chế biến thành cao linh chi, rượu linh chi, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ông Hồ Văn Hiếu, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ, xã Gia Phí cho hay.
3: Trong cái vấn đề liên doanh liên kết thì chúng tôi có nhiều cái liên kết, chẳng hạn như là liên kết với hợp tác xã và liên kết với những người nông dân ở địa phương. Hiện tại chúng tôi đang liên kết là với bà con là đang trồng cái nấm linh chi và đang liên kết để mà trồng cái cà phê. Và sau này sản phẩm chúng tôi sẽ ra một cái sản phẩm tiếp theo. Ngoài những cái sản phẩm hiện có, chúng tôi sẽ ra cái sản phẩm làm cà phê nấm linh chi trong tương lai. Và hiện tại cà phê chúng tôi đang xuống năm nay được khoảng 7.000 cây cà phê và làm theo hướng hữu cơ hoàn toàn.
0: Đằng sau những luống linh chi đỏ dưới tán rừng keo là cả một quá trình nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Từ sản xuất phôi giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc đến thu mua, sơ chế sản phẩm, đang được công ty Minh Khánh Gia Lai phối hợp cùng hợp tác xã và người dân triển khai theo quy trình khép kín. Theo doanh nghiệp, linh chi đỏ có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững và mở rộng vùng nguyên liệu, rất cần sự đồng hành của bốn nhà: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Ông Nguyễn Công Hiệu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khánh Gia Lai cho biết.
4: Bây giờ bên công ty á, thu mua lại tất cả các cái sản phẩm. Bây giờ ví dụ như linh chi tươi ở hiện tại mình đang mua 350 một ký và cái linh chi khô á, là 900.000 một ký khô. Mà công ty là bao nhiêu công ty cũng thu mua hết. Cái khó ở đây đấy là hiện tại bây giờ là cái nguồn vốn mua cấp giống cho bà con rồi. Còn bên doanh nghiệp sẽ hướng dẫn kỹ thuật từ A đến Z để chuyển giao công nghệ kỹ thuật luôn cho bà con. Cho nên là muốn cho nhà nước đang là ủng hộ cho doanh nghiệp về cái lượng rừng, cho thuê rừng để doanh nghiệp phụ giúp bà con phát triển dưới tán rừng.
0: Nói về hiệu quả mô hình phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết thêm.
5: Ban đầu đánh giá là rất hiệu quả về kinh tế cũng như môi trường và mặt xã hội, tạo cái điều kiện để mà cái liên kết chuỗi thì xã cũng đăng ký cho hợp tác xã là khoảng 20 hecta để thực hiện việc liên kết và như là trồng nấm linh chi dưới tán rừng để đem lại sinh kế cho bà con ở tại xã.
0: Những cánh rừng keo vốn chỉ cho giá trị gỗ này đang tạo thêm nguồn dược liệu có giá trị kinh tế cao. Khi rừng có giá trị kinh tế, người dân có thêm sinh kế, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định, thì dược liệu dưới tán rừng được kỳ vọng sẽ trở thành hướng phát triển mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững ở Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, hiện các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xây dựng, triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố theo quy định mới của chính phủ, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả quản lý ở cơ sở và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng dân cư, quy mô hộ gia đình và xây dựng phương án tổ chức lại từng khu dân cư. Theo quy định mới đối với khu vực thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như tỉnh Gia Lai, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị dân cư theo hướng tinh gọn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc đánh giá thực trạng, xây dựng phương án phù hợp và tạo sự đồng thuận trong nhân dân được các địa phương chú trọng. Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn cho hay.
6: Quá trình sáp nhập các cái thôn làng thì cái vấn đề quan trọng nhất đó là phải rà soát, đánh giá các cái thôn làng nào đã đủ tiêu chí, đủ tiêu chuẩn.

0: không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực công tác, sự năng động hơn và sát dân hơn, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn. Ông Lê Văn Cương, bí thư chi bộ, trưởng thôn Gia Mua, xã Bầu Cạn cho biết.
1: Theo cá nhân tôi thì nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó tinh gọn bộ máy, nó sẽ tạo được cái trách nhiệm đối với cán bộ thôn làng. Trên cương vị đấy thì cán bộ thôn làng phải thể hiện được cái trách nhiệm và người đứng đầu trong cái tổ chức phải là những người có cái tư duy sáng, thực hiện nhiệm vụ nhiệt tình, tâm huyết để đem lại nhiều cái quyền lợi đối với người dân. Đối với địa bàn hiện nay thì tôi đang phụ trách ngay cái địa bàn thôn Gia Mua đây, thì theo cái tình hình chung trên các trang mạng xã hội thì nhân dân cũng đã tiếp cận và hiểu rất rõ, và theo như tôi thấy thì người dân phải rất đồng tình, họ cũng ủng hộ về cái chủ trương này.
0: Việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố đang nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình triển khai sẽ phát sinh những khó khăn nhất định bởi liên quan đến thói quen sinh hoạt, địa bàn quản lý hay tổ chức hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, nếu thực hiện công khai dân chủ và đặt lợi ích chung lên trên hết, thì chủ trương này sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho đời sống dân cư. Ông Lê Xuân Chiểu, tổ 5 Yên Đỗ, phường Diên Hồng chia sẻ.
2: Trên thông kiện trách nhiệm của người công dân trên địa bàn, tôi thấy là chủ trương của Đảng là đúng. Người dân chúng ta phải chấp hành, thực hiện cái chủ trương của Đảng. Chủ trương của trên, suy nghĩ ra đặt ra vấn đề là đều có ích lợi cho cuộc sống của người dân và môi trường sinh hoạt của người dân để phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương. Khi đã sát nhập rồi thì nó có khó khăn, có phức tạp của nó, nhưng mà cái khó khăn phức tạp đấy nó thực tế với địa bàn, nó phù hợp với cái công tác hoạt động của cán bộ. Làm thế nào nó tạo cái không khí đoàn kết, nhất là được hợp lòng dân.
0: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả hơn, sắp xếp để phục vụ người dân tốt hơn. Điều quan trọng không chỉ là những phương án hành chính phù hợp mà còn ở sự đồng thuận của nhân dân, tạo nền tảng để xây dựng những cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó và hoạt động hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho chủ trương xây dựng, triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố theo quy định mới của chính phủ tại các địa phương trong tỉnh. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả quản lý ở cơ sở và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7 ngày 8 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một

0: chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Humakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mơn. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mơn. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

ít cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 8 tháng 6, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau cuộc không kích mới của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đem lại nhiều kết quả tích cực cho hợp tác song phương. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hà.
1: Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Vào năm ngoái, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 và kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật. Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước đang là điểm sáng có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11 tỷ 330 triệu đô la Mỹ trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2 tỷ 940 triệu đô la. Trong năm ngoái, Việt Nam có 1 triệu 220.000 lượt du khách tới Campuchia, đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia. Hai bên tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực hợp tác khác về quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được tích cực duy trì và có những đổi mới về hình thức. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác song phương, giúp tăng cường sự kết nối về kinh tế, tập trung và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vì mục tiêu tăng trưởng bền vững cho cả hai quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul sẽ thăm chính

0: 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của Việt Nam gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, sản phẩm hóa chất, sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản. Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ô tô nguyên chiếc, hàng điện tử gia dụng và linh kiện, kim loại, hóa chất, v.v. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược 3 kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương như đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, đối thoại chính sách quốc phòng, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo hợp tác không quân hải quân, duy trì tuần tra chung trên biển. Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch 6 quốc gia một điểm đến. Hiện có 20 tỉnh thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan. Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng tạo thêm động lực, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan và kết nối ASEAN.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng gồm tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
2: Tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN quy tụ đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một cơ chế đối thoại đa phương giữa các chính đảng Đông Nam Á được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN. Sáng kiến này cũng phù hợp với chính sách đối ngoại toàn diện của Việt Nam, gồm 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
3: Khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng có cái quan hệ giữa các chính đảng với nhau, nhưng mà chúng ta đang dừng lại ở cơ bản là ở mức độ song phương, còn chưa có những cái cơ chế để chúng ta gặp gỡ đối thoại giữa các chính đảng. Và như chúng ta cũng biết thì các chính đảng thì cũng có vai trò trong thúc đẩy hợp tác cũng như là vai trò trong chính sách đối ngoại của các nước.
2: Cũng trong ngày hôm nay, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội tổ chức tập trung thảo luận

0: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Chuyến công tác Nhật Bản lần này của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 với lịch trình dày đặc bao gồm hàng loạt các cuộc tiếp xúc và hoạt động quan trọng. Dự kiến, ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, sau đó sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng sẽ chào xã giao lãnh đạo chính phủ và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, gặp Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tiếp Bộ trưởng Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ, Thống đốc tỉnh Gương Ma, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Việt, gặp gỡ các chuyên gia và nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, thăm Đại học Shibaura, v.v. Ngoài các đối tác Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Phó Thủ tướng Thái Lan và Campuchia. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31.
0: Trở lại một sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong nước, đó là sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển, đại hội không chỉ hoạch định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới mà còn là diễn đàn để nông dân cả nước gửi gắm những sáng kiến, khát vọng và kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Từ những sản phẩm ô cốp, mô hình sản xuất mới đến những đề xuất về cơ chế, chính sách cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi ý kiến đều thể hiện mong muốn được tiếp thêm nguồn lực để cùng xây dựng một nền nông nghiệp phát triển nhanh, hiệu quả và hội nhập.
2: Phát triển nhanh hơn và mạnh hơn thì là có sự hợp tác của các đơn vị, các cơ quan ban ngành của nhà nước có thể là đồng hành và hướng cho chúng tôi những cái bước đi thì là chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều ạ.
3: Gian hàng hôm nay chúng tôi đều có tham gia là được 11 sản phẩm ô cốp 5 sao, trong đó gồm có hạt điều, dược liệu 6 tâm phân là những cái sản phẩm mới. Cũng nhờ đại hội như này thì chúng tôi mới có điều kiện tiếp cận và kết nối với các địa phương, các đơn vị đồng hành trong cái chuỗi là mở rộng cung ứng và sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
4: Tôi rất là mong muốn tại Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần này sẽ đề ra được những cái chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Ví dụ như là chính sách về hỗ trợ đất đai, chính sách về quản lý và bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho bà con nông dân ở vùng cao, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số có cơ hội để phát triển.
5: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông, hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
0: Những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn sản xuất và những kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại bền vững được các đại biểu gửi gắm tại đại hội cũng là một phần trong mục tiêu tăng trưởng và phát triển chung của đất nước. Và để hiện thực hóa các mục tiêu đó thì chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
6: Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được chính phủ ban hành, chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc.
0: Tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
6: Theo quy định mới, có 6 thủ tục hành chính được bãi bỏ, gồm 2 thủ tục liên quan đến đại lý làm thủ tục hải quan và 4 thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời, thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan được sửa đổi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

0: doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ hoàn toàn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho nộp hồ sơ giấy. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, xử lý và phê duyệt được thực hiện trên hệ thống số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được thông báo điện tử để hoàn thiện.
1: Sau hơn một tuần triển khai bán đại trà trên toàn quốc, xăng sinh học E10 đang nhận được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là liên quan đến chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích với động cơ.
0: Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết chất lượng xăng E10 được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu phối trộn, lưu kho, vận chuyển đến phân phối. Mỗi lô hàng đều được lấy mẫu kiểm nghiệm, lưu mẫu và có đầy đủ chứng nhận chất lượng trước khi xuất bán. Theo doanh nghiệp, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện đồng bộ tại kho đầu mối, phương tiện vận tải và hệ thống bán lẻ, đồng thời chịu sự thanh tra giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, Tổng công ty xăng dầu quân đội cho biết đã đưa 151 cửa hàng trên cả nước vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn với tổng công suất khoảng 3.000 mét khối một ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện nay. Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung ethanol phục vụ sản xuất xăng E10 được bảo đảm và cho rằng những băn khoăn về chất lượng hay mức tiêu hao nhiên liệu tương tự như giai đoạn đầu triển khai xăng E5 trước đây sẽ dần được giải đáp qua quá trình sử dụng thực tế.
1: Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, Việt Nam còn đang chuẩn bị những nền tảng dài hạn cho phát triển và một trong những dự án được kỳ vọng tạo đột phá về công nghệ và nguồn nhân lực là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước, đồng thời hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
3: Doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
2: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, hệ thống điện động lực, hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ, vé tự động, đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ.
4: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng sau gần 7 năm mà còn là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc cho năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 65 năm ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước, không chỉ bởi khoảng thời gian gần 7 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng, mà còn vì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Giáo sư Vương Nghĩa Vĩ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình lựa chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ với Triều Tiên. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên cả trên phương diện quan hệ giữa hai đảng và quan hệ giữa hai quốc gia. Trong năm nay, Trung Quốc đã tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều đối tác quan trọng khác bao gồm cả Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở nước ngoài của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Điều đó cho thấy

0: Trung Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với Triều Tiên. Bên cạnh các vấn đề chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế được cho là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự.
1: Về điểm nóng Trung Đông, sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
2: Đợt tập kích tên lửa vào Israel được Iran phát động khoảng hơn 10 giờ đêm qua, tức hơn 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Cuộc tấn công kéo dài trong vài phút với khoảng hơn chục quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran hướng về khu vực phía bắc Israel. Còi báo động vang lên tại hầu hết các khu vực ở Israel khi đòn tập kích diễn ra. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa của Iran và chưa có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Ngay sau đòn tập kích của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp an ninh khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Trong khi đó, người phát ngôn IDF, chuẩn tướng Efe Defrin đã tổ chức họp báo cho rằng chính quyền Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, kênh số 12 của Israel dẫn lời một số quan chức an ninh cấp cao nước này khẳng định Israel sẽ giáng trả toàn lực với cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, báo chí Israel sáng sớm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Israel không đáp trả cuộc tập kích của Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran thiết lập lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa tấn công Israel. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Israel đánh phá khu vực Dahiyeh, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Ngay sau cuộc tấn công của Iran và Israel, một loạt quốc gia khu vực gồm Iran, Iraq và Syria đã tuyên bố đóng cửa không phận.
1: Những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế toàn cầu. Ngành hàng không quốc tế là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế vừa hạ mạnh dự báo lợi nhuận của ngành trong năm nay, dù nhu cầu đi lại trên thế giới vẫn duy trì tăng trưởng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: IATA, tổ chức đại diện cho khoảng 85% lưu lượng hàng không toàn cầu, hiện dự báo lợi nhuận ròng của ngành trong năm 2026 này chỉ đạt 23 tỷ đô la, giảm mạnh so với mức dự báo trước đó là 41 tỷ đô la và thấp hơn đáng kể so với khoảng 45 tỷ đô la của năm 2025. Theo Tổng Giám đốc IATA Willis, việc điều chỉnh dự báo chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố, giá nhiên liệu máy bay tăng đột biến và những gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng vịnh. IATA ước tính tổng chi phí nhiên liệu của ngành có thể lên tới khoảng 350 tỷ đô la trong năm nay, tăng gần 100 tỷ đô la so với năm 2025 và chiếm gần 1/3 tổng chi phí vận hành. Trong bối cảnh đó, nhiều hãng hàng không đang phải rà soát lại mạng lưới khai thác. Tuy nhiên, theo Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông bền vững Apostolo de Giscotas, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là nguy cơ thiếu nhiên liệu mà ở giá nhiên liệu tăng cao. Thách thức lớn nhất hiện nay là giá nhiên liệu. Có thời điểm giá đã tăng gấp đôi so với trước khi xung đột bùng phát, dù gần đây đã hạ nhiệt phần nào, mức giá cao vẫn tạo áp lực đáng kể lên các hãng hàng không, khiến một số doanh nghiệp phải cắt giảm những đường bay vốn đã kém hiệu quả từ trước.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến sôi động của thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, vòng 26 vòng đấu cuối cùng của giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026 đã kết thúc với cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính khi cả ba đội xếp cuối bảng cùng giành chiến thắng. Thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0, HSB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 12 và chính thức trụ hạng. PVF Công an Nhân dân đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1 để giữ vững vị trí thứ 13, qua đó giành quyền đá trận playoff với Bắc Ninh FC vào ngày 12 tháng 6. Trong khi đó, dù vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1, nhưng BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải xuống hạng do kém hiệu số bàn thắng bại. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0 để kết thúc mùa giải ở vị trí A quân với 54 điểm. Ninh Bình kết thúc mùa giải ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó giành hạng 3 chung cuộc với 51 điểm. Về diễn biến giải vô địch U19 Đông Nam Á, tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đội chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng A. Với kết quả này, đội U19 Việt Nam đã đánh mất ngôi đầu bảng và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để xác định cơ hội vào bán kết. Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh và trong không khí sôi động ấy thì người hâm mộ trên khắp thế giới lại nhớ đến những huyền thoại đã làm nên lịch sử của môn thể thao vua. Tại thành phố Santos của Brazil, quê hương tinh thần của vua bóng đá Pelé, di sản mà ông để lại vẫn sống động như một biểu tượng vượt thời gian thu hút đông đảo du khách và người yêu bóng đá tìm về.
0: Dù đã qua đời từ năm 2022 ở tuổi 82, hình ảnh của vua bóng đá Pelé vẫn hiện diện khắp thành phố Santos. Từ những bức tranh tường đầy màu sắc, các vật phẩm lưu niệm cho đến những địa danh gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của ông. Pelé đã khoác áo câu lạc bộ

0: Santos trong phần lớn sự nghiệp từ năm 1956 đến năm 1974. Ông cũng là biểu tượng của đội tuyển Brazil với 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Thành tích chưa cầu thủ nào tái lập được. Nhiều du khách quốc tế tìm đến Santos chỉ để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá này. Ông Mario Alvarez Camino, 67 tuổi, đến từ Mexico, chia sẻ. Di sản của ông ấy vô cùng quan trọng. Cuộc đời ông ấy sẽ luôn là tấm gương để noi theo. Ông ấy thực sự là một thiên tài. Một trong những địa điểm thu hút đông đảo người hâm mộ là bảo tàng Pele, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá từ áo đấu, cúp vô địch đến những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của danh thủ người Brazil. Nhiều thập kỷ sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, di sản mà Pele để lại vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ, đồng thời góp phần đưa tên tuổi thành phố Santos đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
1: Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực đều có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều tối, gió chuyển hướng Đông Bắc, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt chính sách tài khoá và tiền tệ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đảm bảo nguồn cung điện và xăng dầu, đẩy mạnh các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội. Sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần.

0: Ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
5: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: nhân tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và nhân ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6, chương trình có phóng sự chủ quyền biển đảo, tấm hộ chiếu để kinh tế vươn tầm.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam về nhận diện trào lưu xét lại lịch sử.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, toàn quân đã diễn ra nhiều hoạt động quân sự quốc phòng đáng chú ý. Trước hết, chúng tôi điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Tiếp Đại tướng Romeo Browner Jr., tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines đến chào xã giao nhân có chuyến công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao chủ đề mà Philippines đã lựa chọn trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 là cùng nhau định hướng tương lai. Tin tưởng rằng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị của mình cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Romeo Browner Jr., tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự quốc phòng, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, hỗ trợ ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biển giáp danh, đóng góp tích cực cho quá trình phân định biển giữa hai nước. Tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Joang Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản. Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin vào môi trường trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ và đang tích cực triển khai dự án viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị rà phá bom mìn cho Việt Nam trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ. Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Tại buổi tiếp ngày Jean Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Pháp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao, hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng và cứu hộ cứu nạn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Pháp tham gia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Chủ trì buổi tiếp Đại tướng Mam Sophat, Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng kiêm Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị thời gian tới, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực tham mưu về công tác pháp chế với lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan đẩy mạnh hợp tác hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục là phần điểm một số tin nổi bật khác diễn ra trong tuần. Chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu toàn quân tiếp tục triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm xuyên suốt, thực chất, tạo động lực hành động. các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách xã hội và hoạt động các tổ chức quần chúng, nhất là phải tập hợp, huy động và dành nhiều sự quan tâm, thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tới thăm và làm việc với Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Dân vận tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt và công tác tôn giáo, phát huy hiệu quả quan điểm phương châm lấy dân làm gốc. Đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ toàn quân trên các lĩnh vực công tác, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý phụ nữ quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và chăm lo đời sống phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Với Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa quân sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuần qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ truy điệu an táng 16 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự buổi lễ. Sau buổi lễ, các lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu ADN để xác định danh tính các hải cốt liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tuần qua, Ban chỉ đạo 515 các quân khu và các đội chuyên trách đã khẩn trương lên đường, bám nắm địa bàn, rà soát từng tọa độ tại các vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới và trên đất bạn Lào, Campuchia nhằm tranh thủ quỹ thời gian trước khi mùa mưa đổ bộ. Cùng với nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cựu chiến binh để mở rộng nguồn tin, chuẩn hóa hệ thống sơ đồ mộ trí nhằm bảo đảm tính chính xác tối đa. Đặc biệt, nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành nhanh chóng và cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này. Phát biểu chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tổ chức quân sự địa phương, đặc biệt là nghiên cứu điều chỉnh bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến, ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay. Tuần qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàng không quân sự. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với binh chủng công binh về công tác hậu cần tài chính và xây dựng cơ bản. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan chức năng về quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện các dự án đầu tư, vân vân. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong dòng chảy của thế kỷ 21, thế kỷ của đại dương, biển bạc không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là bệ phóng để đưa nền kinh tế Việt Nam vươn ra biển lớn. Nhân tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và nhân ngày đại dương thế giới, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết. Để có một nền kinh tế biển vững mạnh, chúng ta cần một điểm tựa quốc phòng an ninh kiên cố. Đó chính là tấm hộ chiếu đầu tiên, là hạ tầng mềm, tối quan trọng để các dòng vốn đầu tư tìm đến, để những đô thị biển cất cánh. Phóng sự của Khánh Ngọc, chúng ta cùng nghe.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, tôi đang đứng trên boong của một con tàu thuộc vùng Nam Hải quân giữa cái nắng rực rỡ của vùng biển Tây Nam. Nhìn về phía đường chân trời thì đảo Ngọc Phú Quốc đang hiện lên với những khu nghỉ dưỡng hiện đại lấp lánh dưới nắng vàng. Nhưng mà ở đây, ngay trong những khoang tàu là mùi dầu máy nồng nàn và những gương mặt lính biển sạm đen vì nắng gió và hơi muối. Vâng, đằng sau bức tranh kinh tế sôi động ngoài kia thì là những cái sải tay âm thầm dệt nên một lá chắn thép. Ở đó thì mỗi hoạt động quân sự dường như đã hòa quyện với dòng chảy của kinh tế xã hội và tạo nên một cái hệ sinh thái của sự bình yên. Sự phát triển của đặc khu Phú Quốc nói riêng và cả nước nói chung thì có thể khẳng định rằng an ninh chính là tấm hộ chiếu đầu tiên để kinh tế vươn tầm. Và đứng cạnh tôi ngay lúc này là chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân. Đồng chí đang rất chăm chú nhìn về những con tàu container ở phía đằng xa. Vâng, thưa đồng chí chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, các bộ tư lệnh vùng hải quân, trong đó thì có vùng 5 với vai trò giữ vững chủ quyền an ninh biển và hỗ trợ phát triển kinh tế của vùng biển Tây Nam Bộ, thì không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc mà đã trở thành yếu tố thầm lặng góp phần vào sự hưng thịnh của các đặc khu và đô thị biển, thưa đồng chí.
5: Tại địa bàn của vùng 5 hải quân nói riêng cũng như những vùng hải quân khác thì chúng tôi luôn xác định quốc phòng phải đi trước một bước để tạo vùng xanh an toàn cho kinh tế. Khi mà an ninh ở các cái vùng giáp biên và các đảo tiền tiêu được giữ vững thì các tập đoàn lớn mới yên tâm để đầu tư vào du lịch và hạ tầng. Đối với chúng tôi thì chúng tôi không chỉ bảo vệ chủ quyền mà còn góp phần bảo vệ niềm tin của các nhà đầu tư vào một vùng biển hòa bình, ổn định.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, tại vùng biển Tây Nam này thì mỗi hải lý tuần tra không chỉ là bảo vệ chủ quyền mà còn là bảo vệ niềm tin cho những dòng vốn đầu tư, và sự gắn kết ấy còn hiện hữu sinh động qua những cầu cảng kiên cố nữa. Dưới nhãn quan của chiến lược lưỡng dụng thì hạ tầng quân sự không còn nằm im trong trạng thái phòng thủ, nó đang thở cùng nhịp thở của logistics quốc gia. Vâng, thưa chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, trên thực tế thì hạ tầng cảng quân sự không chỉ là nơi tàu chiến neo đậu, khi cần thiết chúng còn là những cái trung tâm tiếp nhận hàng hóa và hỗ trợ logistics cho đặc khu. Vậy việc sử dụng cảng quân sự cho mục đích thương mại và logistics trong các tình huống cần thiết thì đem lại hiệu quả gì ạ?
5: Trong tầm nhìn chiến lược lưỡng dụng thì hạ tầng cảng quân sự được quy hoạch để sẵn sàng chia sẻ cái gánh nặng đối với hệ thống cảng dân sự khi cần thiết. Việc sử dụng cảng quân sự cho mục đích thương mại và logistics trong các tình huống cần thiết thì không chỉ tối ưu hóa được cái nguồn lực của quốc gia mà còn giúp giảm các cái chi phí vận tải rồi tạo đột phá cho kinh tế biển Tây Nam. Đây cũng chính là cách mà chúng tôi biến cái sức mạnh quân sự thành động lực kinh tế.
4: Vâng, xin cảm ơn chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, những khẳng định của vị tướng đã nhiều năm gắn bó với biển đã giúp chúng ta nhận ra rằng sự ổn định về quốc phòng thì chính là một loại hạ tầng mềm đặc biệt. Trong thế giới đầy biến động hiện nay thì quốc gia nào có sự ổn định về an ninh thì quốc gia đó có lợi thế cạnh tranh lớn nhất để thu hút đại bàng về làm tổ. Việc các vùng hải quân giữ vững chủ quyền thì không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà cũng chính là đang bảo vệ vận hội phát triển của đất nước. Đây cũng chính là một vòng tròn biện chứng, quốc phòng tạo môi trường an toàn để kinh tế cất cánh và sự thịnh vượng của kinh tế thì lại quay trở lại để cung cấp tiềm lực để hiện đại hóa quốc phòng. Đó cũng chính là chìa khóa để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh. Vâng, và đó cũng chính là lời giải vì sao trên biển thế trận lòng dân lại luôn được chú trọng xây dựng thật vững chắc, như là lời chia sẻ của chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
6: Tại Vùng 3 hay cả vùng hải quân, chúng tôi xây dựng thế trận quốc phòng bằng sức mạnh của sự thấu hiểu. Mỗi con tàu cá của ngư dân miền Trung vươn khơi luôn có sự đồng hành của hải quân qua các cái chương trình, như là chương trình Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, mà cụ thể là chúng tôi hỗ trợ cả hoạt thực hiện việc cứu hộ cứu nạn và chăm sóc y tế cho ngư dân khi vươn khơi bám biển. Khi lòng dân hướng về bộ đội, mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, mỗi trái tim ngư dân là một trạm radar nhạy bén nhất. Kinh tế biển chỉ thực sự bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng lòng dân vững chắc.

0: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, mỗi trái tim ngư dân là một trạm radar, mỗi con tàu vươn khơi là một cột mốc sống. Lời chia sẻ của đồng chí chính ủy vùng 3 Hải quân đã khép lại một vòng tròn chiến lược hoàn chỉnh giữa trùng khơi đại dương. Sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế chưa bao giờ tách rời. Chúng hòa quyện vào nhau, tựa lưng vào nhau để cùng phát triển.
1: Nhìn từ những hải lý tuần tra của Bộ Tư lệnh vùng 5 đến thế trận lòng dân của vùng 3 Hải quân, chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng những sải tay âm thầm của người lính biển, những cầu cảng lưỡng dụng hiện đại và cả những giọt mồ hôi sạm vị muối của ngư dân. Tất cả đang cùng viết nên câu trả lời mạnh mẽ cho khát vọng của một Việt Nam hùng cường. Một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và an toàn trên từng sải sóng.
2: Sự thật luận bàn.
1: Sự thật luận bàn. Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, ai kiểm soát được quá khứ, người đó sẽ kiểm soát được tương lai. Điều đó cho thấy lịch sử của một quốc gia dân tộc nếu bị diễn giải sai lệch sẽ có tác động làm thay đổi hiện tại và tương lai. Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trào lưu xét lại lịch sử đang được núp bóng bằng những thủ đoạn tinh vi phức tạp. Một số người mượn danh phản biện khoa học, dùng một nửa sự thật để cắt ghép, nhào nặn, bôi đen những trang sử hào hùng của dân tộc. Mục đích là nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phá vỡ niềm tin của thế hệ trẻ vào nền tảng tư tưởng và lịch sử hồn cốt bản sắc văn hóa dân tộc. Để nhận diện rõ bản chất của trào lưu nguy hiểm này, mục sự thật luận bàn hôm nay, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, thời gian qua thì trào lưu hiện tượng xét lại lịch sử xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội được núp dưới những chiêu trò thủ đoạn rất là tinh vi phức tạp. Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu lịch sử thì đồng chí lý giải như thế nào về căn nguyên của hiện tượng này?
4: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn. Tại sao lại có cái hiện tượng trào lưu gọi là xét lại lịch sử? Thực chất lịch sử về mặt khoa học đấy là vấn đề nó đã quá. Chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp quá thông tin từ quá khứ. Và thông tin từ quá khứ thì không bao giờ đầy đủ được. Cái điều đấy của lịch sử nó mới dẫn đến cái chuyện là gọi là xét lại. Tức là người ta cố tình bỏ qua những cái lớn lao, những cái điều cốt lõi, nhưng lại đi vào cắt ghép nhằm phản biện lại cái tính chưa hoàn bị của khoa học lịch sử và tìm cách để lật lại cái lịch sử đã làm. Tất nhiên cũng có những công trình khoa học lịch sử, có những cuốn sách viết ra nó không đảm bảo tính khách quan, tính khoa học thì cần có một cái sự phản biện, chứ không phải là trào đến một cái ngơ vực đối với lịch sử.
3: Như đồng chí vừa trao đổi thì chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp cận qua thông tin từ quá khứ, và thông tin từ quá khứ thì khó mà có thể đầy đủ được. Có nghĩa là chính việc thông tin quá khứ không thể bao quát toàn bộ một cách tức thì nên đã trở thành kẽ hở để các đối tượng cơ hội xét lại lợi dụng, thưa đồng chí.
4: Khoa học lịch sử là tiếp cận thông tin từ quá khứ, nó không bao giờ đầy đủ được thông tin. Nhưng trong khoa học lịch sử cố gắng làm sao để tiềm cận lớn nhất đến chân lý. Chính vì vậy cho nên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một câu nói khi làm việc với Viện Lịch sử Quân sự là lịch sử xảy ra một lần, nhưng viết lịch sử phải viết nhiều lần. Đến bây giờ người ta vẫn viết về Napoleon Bonaparte, người ta vẫn viết về Thanh Cát Thứ Hãn. Đấy là một quá trình nhận thức, một quá trình khai thác được tư liệu để chúng ta tiềm cận đến cái sự thật.
3: Ranh giới giữa đóng góp phản biện khoa học và xét lại lịch sử đôi khi rất là mong manh và đôi khi bị đánh cháo rất là tinh vi. Vậy thì đồng chí có cho rằng là thái độ, động cơ là yếu tố mấu chốt để chúng ta có thể phân biệt được ranh giới này?
4: Chân lý thì chỉ có một, nhưng tiếp cận chân lý thì phải có nhiều con đường và cần có một thời gian, như tôi nói hồi nãy. Và theo tôi, chúng ta phải nhìn nhận rõ ai là nhà khoa học chân chính, góp ý, phê bình, tranh luận để đi đến chân lý, để đến cái chân thực lịch sử. Anh góp ý, phê bình để đi đến sự thật khách quan, hay anh chỉ làm phổ ý phê bình để có vẻ là mình nổi tiếng trên cái không gian mạng và đồng thời vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch? Ai, kẻ nào lợi dụng cái này, thứ nhất đánh bóng tên tuổi, thứ hai họ không phải thế lực thù địch nhưng họ nghĩ rằng là họ làm như thế này, họ có một cái vị trí vai trò là người thám hiểu về lịch sử, nhưng quả thực thiếu một cách tiếp cận toàn diện và khách quan, thiếu một phương pháp khoa học thì dẫn đến người ta hiểu sai về lịch sử. Và hiểu sai lịch sử thì là gì? Mất niềm tin. Và chính các cái thế lực thù địch

0: những cuộc trao đổi kéo dài hàng chục năm trời, ví dụ như Đại Việt Sử Ký Toán Thư chẳng hạn. Nhưng mà đấy là cái trao đổi khoa học để tìm ra chân lý. Còn bây giờ cái trao lưu lịch sử là gì? Anh cố tình làm mù mờ để người ta không tin vào lịch sử, và từ đấy người ta ngờ vực tất cả. Và chính đấy là đánh vào gì? Đánh vào niềm tin, đánh vào ý chí. Và cái đấy chính là để phá hoại cái nền tảng tư tưởng. Và có một cái điều này nữa, điều cần lịch sử để hiểu được chân lý lịch sử thì phải là có một cái toàn diện. Nhưng họ lại không có một cái toàn diện, tức là nhìn lấy một vài sự kiện, lấy cái nhỏ để nói cái lớn. Cái điều đấy tôi hoàn toàn cực lực phản đối.
1: Vâng, thưa đại tá Lê Thanh Bài, tin giả thì nhắm vào cảm xúc giật gân, trong khi các công trình nghiên cứu lịch sử của chúng ta thì lại đồ sộ, cần thời gian thẩm định, rất khó để tiếp cận công chúng, nhất là các bạn trẻ. Theo đồng chí, liệu rằng chúng ta có đang bị chậm trên mặt trận số?
0: Có lẽ đây là một cuộc chiến hết sức cam go. Bởi vì những nhà khoa học thì phải có một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, khẳng định và công bố. Nhưng những công bố khoa học thì nó bao giờ cũng nặng nề, nó dài, đòi hỏi người đọc không phải dễ mà tiếp cận được. Kể cả bây giờ tôi đưa lên trên mạng Facebook của tôi, cả cái bài nghiên cứu của tôi chắc chắn không ai đọc được, bởi vì nó rất dài. Cái xu thế bây giờ thì người ta muốn đọc nhanh, đọc những cái gì mà cảm giác nó hơi thiếu thiếu. Thì đấy là cái kẽ hở cho những kẻ gọi là lịch sử, những kẻ sao nấu đưa lên.
1: Nhưng để đẩy lùi tin giả, chúng ta phải dùng sự thật. Mà sự thật thì phải được công bố kịp thời, nếu không thì tin giả nó sẽ vẫn còn đất để mà sinh sôi lan truyền trên mạng xã hội.
0: Cái điều này thì bây giờ theo tôi nghĩ, trước hết để chúng ta khẳng định được thì không ai lấy gầy mà xua tan bóng tối, và chúng ta chỉ thắp đèn lên thôi. Thì việc làm của các nhà khoa học lịch sử cũng như cộng đồng và những người yêu thích lịch sử cần phải có một cái sự khẳng định chân lý. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng cần có những cái biện pháp và còn có những cái tuyên truyền của riêng mình. Ví dụ, một bài nghiên cứu của tôi có thể rất dài, nhưng tôi chỉ lấy hai câu trích dẫn của lãnh tụ nói về cái đấy thì có thể tôi đối chọi lại được với những sự cắt ghép kia. Thứ hai nữa, bây giờ là AI, nó đã giúp cho con người tiếp cận thông tin nhanh hơn. Nhưng để AI đúng thì cần có dữ liệu sạch, cần có dữ liệu chuẩn. Như vậy thì chúng ta cần phải xây dựng một kho dữ liệu về lịch sử của chúng ta chuẩn, và buộc lòng nhà nghiên cứu lịch sử không chỉ là thuần túy về cái mặt là tích lũy tư liệu trên những trang viết, mà còn đòi hỏi phải tiếp cận công nghệ để làm sao mà quảng bá tuyên truyền lịch sử một cách chính xác, chân thực và nhanh chóng hơn. Đó là một cái việc làm hết sức cần thiết.
1: Thưa đồng chí, để cái thật đủ sức đánh bật cái giả, theo đồng chí chúng ta cần có một cơ chế phối hợp như thế nào giữa các viện nghiên cứu, các cơ quan lưu trữ quốc gia và hệ thống báo chí truyền thông để dòng chảy lịch sử chính thống luôn là dòng chảy chủ đạo?
0: Có lẽ đứng một mình thì không bao giờ đi xa được. Chúng ta phải hợp với nhau để tạo lên một sức mạnh tổng hợp. Cơ quan lưu trữ kịp thời cung cấp những bằng chứng cụ thể, cơ quan nghiên cứu đối chiếu so sánh khẳng định để tôn vinh giá trị, và cơ quan truyền thông phải nhanh chóng đưa những kết quả nghiên cứu đấy đối với xã hội. Và bên cạnh đấy rất cần các hình thức hoạt động khác, văn học, nghệ thuật để đưa đến với công chúng cách nhanh hơn, thấm hơn và dễ tiếp cận hơn. Những năm gần đây chúng ta thấy những cái cuộc triển lãm lôi kéo rất đông người tham gia, thì đấy là cái cách làm tạo lúc hiệu ứng. Và bởi như vậy, có lẽ trong thời đại này thì cả cơ quan cũng cần phải đẩy mạnh ứng dụng số, để làm sao khi cần chúng ta có thể cung cấp kịp ngay, và khi cần thì người xem, người ta chỉ cần dĩ cái điện thoại vào mã QR code đã biết ngay hết tất cả cái này nằm ở đâu, cụ thể như thế nào. Đấy là cái hiệu quả nhất.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia cuộc trao đổi trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân, thông tin biên cương số, mô hình lan tỏa pháp luật bằng công nghệ số trên vùng biên cương, điện ảnh quân đội nỗ lực nâng cao chất lượng kịch bản phim, chuẩn bị chu đáo huấn luyện giỏi ở quân khu 3,

0: Hải đoàn Biên phòng 18, nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật hiệu quả. Trung đoàn pháo phòng không 230 lượn quân trong nắng lửa phương Nam. Phía sau 10 lời thề danh dự. Kho 186 cục xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. 50 năm bảo đảm xăng dầu chiến lược phía Nam và bài Những giọt máu nghĩa tình trao đi tại Học viện Chính trị. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Thủ trưởng, Cục Quân huấn, nhà trường về kết quả sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Chủ nhiệm kho Y, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh chủng Tăng Thiết Giáp về những biện pháp nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị. Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về ý nghĩa và sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng. Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả nổi bật trong huấn luyện 6 tháng đầu năm. Và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 22, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về phát triển sản xuất, phục vụ quốc phòng và dân sinh. Đáng chú ý, trong chương trình phát sóng lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, chúng tôi thực hiện chuyên đề Việt Nam và những nỗ lực xây dựng lòng tin chiến lược. Chuyên đề tập trung phân tích một số thông điệp quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La năm 2026. Mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ tư vấn về những biện pháp phòng chống say nắng, say nóng. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn, ba và biển. Mục Vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Quân khu 9 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về thực hiện tinh thần 4 kiên định trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ Năm, chúng tôi giới thiệu tổ hợp tên lửa Trường Sơn Made in Việt Nam, lá chắn hỏa lực trên hướng biển. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội và cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu tuần này sẽ là chủ đề Tiếp bước truyền thống, vững bước hôm nay và chuyện kể ở đại đội, người khách đeo cấp hiệu đỏ. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Lương y như tử mẫu ở Bệnh viện Quân y 121. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy, chúng tôi giới thiệu giọng hát của ca sĩ Trịnh Núi, quán quân Sao Mai 2024. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Hương Ngọc Lan. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ tối Chủ nhật có bút ký Vươn ra biển lớn và giới thiệu sáng tác mới của tác giả Trần Thế Tuyển. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày là những câu chuyện về những nhà báo chiến trường. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe, lan tỏa, chia sẻ và đồng hành cùng chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Ngoại giao kinh tế đang góp phần như thế nào vào sự tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục câu chuyện thời sự.
1: Một người tốt việc hay giới thiệu người giữ thanh âm Saranai ở làng Chăm Lâm Thuận.
0: Vấn đề quốc tế, phân tích về 100 ngày chiến sự Iran, cuộc so găng lợi ích chưa hạ nhiệt.
1: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Sáng nay, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031.